រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជិះពីវិញ

កូននោះបានយកលុយ7រៀលទៅបោះចោលក្នុងដងហើយមកវិញទាំងយំឪពុកក៏សួរកូនថាហេតុអ្វីបានជាកូនយំកូននោះក៏ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានពុកឲ្យកូនយកលុយ7រៀលដែលកូនបានខំរកពីការលក់ក្រូចទាំងវេទនាក្តៅហើយលំបាកយកទៅចោលដូច្នេះជម្រាបសួរដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងឡាយនៃលុយសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានឪពុកម្នាក់និងកូនម្នាក់ឪពុកឲ្យលុយ10,000រៀលដល់កូនប្រុសហើយប្រាប់កូនថាចូលកូនយកលុយ10,000រៀលនេះទៅបោះចោលនៅក្បែរដងខាងមុខផ្ទះយើងទៅកូនបានលឺចឹងហើយក៏យកលុយ10,000រៀលនោះទៅដងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនឪពុកក៏សួរកូនថាតើកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលកូនបោះលុយ10,000រៀលនេះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងកូនក៏ឆ្លើយថាកូនអត់មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់ដូច្នេះឪពុកក៏បានឲ្យលុយកូន20,000រៀលទីឲ្យទៅបោះក្នុងអណ្ដូងដូចសពដងដូច្នេះលុយ20,000នោះក៏យកទៅបោះនៅក្នុងអណ្ដូងឪពុកក៏សួរកូនថាតើកូនមានអារម្មណ៍បានយកលុយ20,000រៀលនេះទៅបោះចោលនៅក្នុងក៏ឆ្លើយថាគឺមានអារម្មណ៍ដូចពីមុននោះទេបានប្រាប់កូនក៏ឲ្យកូននៅក្នុងព្រួយ5ផ្លែនោះតែលោកកំពុះផ្លូវគឺមនុស្សផ្លូវប៉ុន្តែគេមិនបានលក់នោះទេស្រុកនឹងមែនតើ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកជូនបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានរីករាយនឹងទស្សនាជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីនេះផងដែរបាទមួយនឹងមុខម្ហូបបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានរៀននៅមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្លាតៅហ៊ូបាទពុកម៉ែបងប្អូនទីធប់តបានលឺជាមួយនឹងការភ្លាឬជាសាច់ត្រីភ្លាជាមួយនឹងសាច់កោហើយនៅពេលនេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងបានកៅគេភ្លាតៅហ៊ូវិញម្ដងបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបបួសមួយដែលយើងចង់បង្ហាញថាមុខម្ហូបបួសនេះក៏អាចធ្វើបានប្រើជំនួសជាមួយនឹងតៅហ៊ូផងដែរបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកបាទជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់តៅហ៊ូយើងគឺយើងចិតជាមហើយខ្ញុំបានយកតៅហ៊ូនេះយកបានវាទឹកត្រាំទៅទឹកស៊ីអ៊ីវបាទហើយនឹងជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចខ្ញុំជាមួយនឹងបាទហើយយើងមានផ្សិតក្រៀមរបស់ឲ្យហាន់វាហើយខ្ញុំបានយកត្រឡប់ជាមួយបាទហើយនឹងមានដូចជាសណ្តែកដីពីគ្រប់មុខទាំងអស់បាទជាអាចរោយជៀនច្រើននឹងក្រូចឆ្មាអ្វីដែលមានមួយទៀតគឺ

ខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីការផ្សាយដំណឹងយើងធ្វើមួយសប្តាហ៍មុនខ្ញុំសប្បាយច្រើនប៉ុន្តែសោកស្ដាយច្រើនដែរយើងសប្បាយដោយសារសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់មាន34នាក់ទទួលបន្ទមួយទឹកមាន2នាក់ទៀតទទួលជាសះយើងទទួលនៅព្រះវិហារក្រុងពេលយើងដំណឹងយើងអត់ឃើញអ្នកក្រៅ

វិញបើយើងជ្រើសការជួបជ្រើសរើសយើងចង់ជួបសត្វណានេះឬជាមកូនជាមយើងជ្រើសរើសឯណាកូនជាមពីព្រោះវាស្លូតកូននេះពីព្រោះសត្វសាហាវក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីនោះកូននោះកូននេះជាសត្វសាហាវប៉ុន្តែមើលពីមើលឃើញស្មានស្លូតដល់វាបាក់មាត់នឹងនិយាយនឹងយើងដឹងវាសាហាវយើងយល់អំពីសត្វសាហាវនេះសត្វសាហាវទី2ជាស្រតអាមេរិកអាមេរិកខាងជើងយូហានសរសេររឿងនេះ7000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីគាត់សរសេរជាត្រូវក្រោយសម័យយូហានព្រះវិហារកាតូលិកឡើងនឹងគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើសាហាវសម្រាប់មនុស្សជួព្រះស្មោះត្រង់អស់រូបលៀននេះខៃដប់ខៃដប់ yes ខៃដប់ខ្ញុំទៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសស្រេចផាប់នៅនៅទីក្រុងរ៉ូមបានទៅរ៉ូមខ្ញុំឡើងភ្នំជា5600ឆ្នាំមុនមានពួកមនុស្សគេហៅ Waldensi នៅពួក Waldensi គេចង់ថ្វាយបង្គំស្មត្រារិទ្ធសាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7គេចង់ចែកចាយព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះវិហាររ៉ូមអត់ចង់ឲ្យគេធ្វើចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំថ្ងៃទេតនឹងឲ្យទៅហ៊ានទៅចាប់សម្លាប់គេខ្ញុំចូលរងភ្នំមួយរងភ្នំនោះថ្ងៃមួយពួក Waldensi ច្រើនគេចូលរួមសម្រាប់ថ្វាយបង្គំក្នុងភ្នំអត់អត់ឲ្យទៅហ៊ានបន្តរកឃើញគេនឹងគេយកអស់នៅមួយរងភ្នំនោះដល់ខ្ញុំចូលក្នុងរំភ្នំនោះខ្ញុំគេស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនួយរបស់គេក្នុងទ្រង់រងមាំគេអត់សិតអត់ថ្ងៃថ្វាយបង្គំគេអត់សោកចិត្តឈប់អានព្រះគម្ពីរនឹងគេអត់សោកចិត្តឈប់ផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគេស្លាប់ខ្ញុំទៅមកកន្លែងទៀតនៅទីនោះមានផ្ទះទូតផ្ទះធ្វើពីថ្មសតតំបោវិសថ្មដែរផ្ទះនោះជាសាលាផ្ទះនោះមានធំជាងនេះបន្តិចវាថ្មសតតកនោះជាតកគេប្រើសម្រាប់សរសេរព្រះគម្ពីរក្នុងក្តារនឹងសរសេរគេដេកក្នុងអោគេសម្រាប់មនុស្សស្រលអណងគេតាមដាទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ចែកចាយព្រះទូលចង់ស្គាល់ព្រះច្បាស់គេយកព្រះគម្ពីរអ្វីគេសរសេរពីក្នុងអាលគេនឹងចែកអាលគេពេលគេរៀនហើយនឹងគេចេញទៅផ្សាយដំណឹងធម្មតាគេរស់ស៊ីខ្លួនឯងខ្លះធ្វើគ្រូពេទ្យខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកផ្សេងខាងនេះប៉ុន្តែគេធ្វើស្វែងរកមនុស្សមានចិត្តល្អពេលគេចេញទៅគេអត់មានគំនិតមកវិញទេដឹងហើយតាមផ្លូវគេចាប់នឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែគេសុខចិត្តទៅពីព្រោះគេចង់អានោះស្គាល់កន្លែងគេនៅអត់ស្រួលលើភ្នំប្រាប់លេខខ្លួនកុំឲ្យទៅហ៊ានរកឃើញសពថ្ងៃបន្តែកន្លែងរងាខ្ញុំមានអោឡខ្ញុំនៅតែរងាមានមនុស្សខ្លះមកអធិដ្ឋានមកយប់នៅថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រះវិហារនេះគេឃើញពីព្រោះខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូ Wendy ពីព្រះវិហារលោកនំនោះពួកវ៉ាន់ស៊ីហានបន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយគេលើកថ្មធំច
ជាកន្លែងពួកវ៉លដិនស៊ីចង់

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: មនុស្សយើងភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជីវិតអស់កល
1: Most people want to have eternal life
0: តែមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងអាចមានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
1: But this question how can we have eternal life
0: កាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
1: Around when Jesus was on earth
0: នោះមានម្នាក់ទូលសួរត្រង់ថា
1: One came and said to him
0: Lord away ដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
1: Good teacher what good thing shall I do that I have
0: មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
1: So he said to him
0: By ដែលអគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅ
1: But if you want to
0: គាត់ទូលសួរថាណាទូលថា
1: He said
0: កុំអោយសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំអោយ
1: You shall not commit adultery
0: កុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ក្លែងឲ្យសោះ
1: You shall not be a false witness
0: ចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
1: Honor your father and your mother and you shall love your neighbor as yourself
0: មនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលត្រង់ថា
1: The young man said to him
0: ខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះ
1: things I have from my youth what do I still lack
0: នោះត្រង់មានប្រៀបថាបានជាគ្រប់លក្ខ
1: Jesus said to him if you
0: want to be pearl របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់អ្នកក្រីក្រ
1: sell what you have and give to the poor
0: នោះអ្នកនៅឋានសួគ៌វិញរួចមកតាខ្ញុំចុះ
1: in heaven and come follow
0: កាលមនុស្សកំឡោះហើយ
1: but when
0: មកទាំងព្រោះចិត្តព្រោះមានបាត់ជា
1: for he had
0: possession ទូលនឹងពួកសាថា
1: then
0: ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាពិបាកណាស់
1: I see the rich man to kingdom and again and I say to you
0: ដែលសត្វអូននឹងចូលតាមប្រហោងម្ជុលនោះងារជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញ
1: For a camel to go through the eyes of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God
0: កាលពួកសិស្សបានលឺដូច្នោះក៏នឹកប្រែកនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថា
1: When his disciples heard itThey were greatly astonished.
0: ដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះ
1: Who then can be saved?
0: ព្រះយេស៊ូវទៅទូលថា
1: But Jesus looked at them and said to them
0: កាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែប្រើទាំងអស
1: ់ With men, this is possible. All things are possible.
0: ពេលទូលត្រង់ថាខ្ញុំបានលះបង់ចោលទាំងអស់មកតាមហើយ
1: Then speak to him, see?
0: តែយើងខ្ញុំនឹង
1: ព្
0: រះយេស៊ូវមានគាត់ថា
1: So the Saturday
0: I see កាជាថ្មីមនុស្សបុដំរបស់លោក
1: Nation sits on
0: of តាមខ្ញុំបានអង្គុយលើបល្ល័ង12ដែរ
1: You have follow me will sit on 12th throne
0: ដូច្នេះនៅពេលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
1: So when we keep God's commandments help the poor with our possessions and follow Jesus
0: នោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើង
1: God will give us the eternal
0: តាមព្រះយេស៊ូវដោយទ្រង់ចុះ
1: Please follow Jesus as his Paul do
0: នៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានរស់នៅឋានសួគ៌ដែលជាតែគ្មានស្គ
1: ី You will live in heaven where there is no more death Thank you
0: នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាការរហូតដល់លេខរួចទទួលរបបពីបងស្រីមាន ណ្ដាលបងប្រុសចិត្តអោយរបបខ្លួនអូបរិភោគជំនួសវិញនារីម្លាំងបានរហូតបានស្រលតែបងខ្សោយតោខ្សោយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមុខបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃគូស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកកេនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនចូលស្រឡាញ់តែឬដោយបបោមួតប៉ុណ្ណោះឡើយដោយការប្រព្រឹត្តនឹងសេចក្តីពិតវិញ
2: ដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណាចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំអត់មានសេចក្តីនោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុកលំបាកដដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុកដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងហើយដើម្បីឲ្យអំពើទានរង្វាន់អ្នកបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ឃើញដល់អ្នកនៅទីប្រជុំរបស់លោកឯនេះបងប្អូនតែមិនចេះអាណិតមេត្តាໃນព្រះបានស្ថិតយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពីគឺដោយការប្រដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញ
0: ប្រទួននោះរមែងរមងាប់សេចក្តីក្រត់តោងតែពាក្យគំរោះគំរើក្តីគំហឹងវិញហើយអណ្ដាតក៏ជាលោកីដល់ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងរូបកាយទាំងមូលស្មុគគ្រោកក៏បញ្ឆេះវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះពីឋាននរកក្តីនេះយើងរត់ពីតែដោយត្រង់បានដូច្នេះគួរដូច្នេះអើគ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ដែរដោយតែប្រឡាញ់វិញនឹងក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរសាគឺជាព្រះគ្រីដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំពួតចេញហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមក បើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុទូចណាមួយនេះរវៀតចិត្តវិញអ្នកណាដែលមានតម្រេះរមែងសំចៃទុកនៅពាកសំដីមានយោបល់នោះក៏តែងតែប្រជាបាត់ភ្លើងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អញបានឈួតក៏ឆេះទៅដល់ឋានឃុំរលឹងមនុស្សបំផុតព្រមទាំងចម្រើនឡើងឆេះបាត់ភ្លើងនៅបាត់ពុនមកអាក្រក់នឹងត្រូវទៅមកនឹងដូចជាគេនឹងឆេះទៅជាឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះវិញគឺជីវិតជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផេកសង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាណែមខ្ចប់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវចាមុខម្ហូបមុខនេះគឺប្លែកបន្តិចហើយប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មុខម្ហូបនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសំបកណែមខ្ទឹមសការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងត្រចៀកកណ្ដុលផ្កាចន្ទន៍ជីសួរឆ្មាម្រេចផ្សិតយុលប្រេងឆាស្ករត្នោតអំបិលនិងម្ទេសរបៀបធ្វើកាត់ការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកបានត្រាំរួចមីសួរដែលយើងបានត្រាំរួចផងដែរផ្សិតម្ជុលជារបាយតូចតូចដាក់ចូលក្នុងចានមួយរួចហើយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាបាយអំបិលមួយចប់ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោតមួយចប់លាយល្បាយនោះឲ្យសព្វយកសំបកណែមកាត់ជា3ចំណែកជារាងត្រីដាក់ទឹកក្នុងចានហើយយកសំបកណែមហើយយករបាយដែលបានលាយរួចនោះដាក់លប់ជាការស្រេច

0: ហើយយកណែមដែលខ្ចប់ចានមួយដុំដុំ5ទៅ10ទីហើយណែមឥឡូវនេះរៀបធ្វើគ្រឿងមានដូចកោថ្នោតស្លឹកខ្ទឹមអាចារ្យដំខ្ទឹមស្នាំងលើយើងឲ្យកាន់រំលងឲ្យឆ្នាំចូលលីក្រហមចានឲ្យយកចានចង្កឹះមួយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលបានហាន់ហើយម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកក្រូចឆ្មាទឹមបំពងនិងស្ករត្នោតចូលលាយឲ្យសព្វជាការស្រេចចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការធ្វើណែមខ្ចប់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនឹងតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមុខម្ហូបមួយមុខនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: Recreate ខ្មែរបរិសុទ្ធជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំសម្រាប់សិក្សាពី Daniel ជំពូក2អានឹងជំពូកនេះជាពូកមានរឿងសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីអំពីនគររបស់ព្រះបន្តសូមបងប្អូនចូលរួមអរិទ្ធអព្រះបិតាយើងអព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដ៏ល្អនិងទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងដឹងអំពីអាចកំបាំងនៅខាងមុខលោក Daniel សរសេរអ្វីគាត់ឃើញនិងស្ដេច Nebuchadnezzar ឃើញសម្រាប់ឲ្យយើងអានសពថ្ងៃនិងជួយលើកទុកចិត្តយើងឲ្យយើងឃើញព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកើតឡើងនិងទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងនឹងឲ្យយើងរៀបចំសិក្សាឡើយសំខាន់ណាស់ក្នុងទាំងអស់អាមែនសព្ទាមុនយើងបានឃើញដានីអែលគាត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនពួកស្ដេច Nebuchadnezzar ជាស្ដេចរបស់បាប៊ីឡូននឹងចាប់មនុស្សនៅទីយេរូសាឡិមទៅវិញដានីអែលគាត់រៀនបៃឆ្នាំនិងពីគាត់រៀនចូលធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញនិងបុគ្គនេសានៅពេលបានសោយរាជ12ឆ្នាំហើយយប់មួយគាត់មានយូសុបយូសុបនោះគាត់អត់ចាំបានតែគាត់ដឹងយូសុបនោះជាសំខាន់នៅព្រឹកថ្ងៃក្រោយគាត់ហៅពួកមនគមអ្នកប្រៃនិងអោយគេប្រាប់ពីយូសុបគាត់ឃើញនឹងយូសុបនោះពួកគេបានស្ដាប់ស្ដេចធ្លាប់សុំអ្វីគ្មានអ្នកណាក្រៅពីព្រះអំពីយូសុបរបស់មនុស្សស្ដេចនេះខាងគេចូលរួមជាមួយប្រាប់រឿងតាមចិត្តរបស់គេបានតែមិនសើល្អដោយសារគេឆ្លើយតបគាត់អត់បានគាត់ថាគេត្រូវការស្លាប់នឹងគាត់ឲ្យទៅហ៊ានចាប់ផ្ដើមសម្លាប់អ្នកប្រាជ្ញរបស់គាត់ Daniel គាត់អត់នៅជាមួយគេពេលគេទៅតងជាមួយស្ដេច Nebuchadnezzar បងតៃពួកទាហានទៅដល់ផ្ទះរបស់ Daniel និង Abednego គេមកសម្រាប់អំគេកន្លែងសម្រាប់សបាយអំពីរឿងគេត្រូវខោនិងគេសួរហេតុអ្វីយើងធ្វើអីខោនិងគេបានប្រាប់អំពីកលែងវែង Right, Nebuchadnezzar. Daniel got គាត់ទៅជាមួយស្ដេចហើយប្រកបអបបានប្រាប់មកទាំងយូសាប់នឹងអំពីនៃរបស់យូសុបនោះសដាក់នៅបកនេសាគាត់ទុកចិត្តនៅលើដានីអែលនឹងឲ្យគាត់មកថ្ងៃកាលនោះដានីអែលទៅផ្ទះវិញនឹងគាត់នឹងពួកមកគាត់បៃណេតចូលបានជាមួយគ្នានឹងសុំព្រះជួយឲ្យគេយល់អំពីយូសាបរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាអានឹងអាយគេអំពីណៃបតស្រៃនៅយប់នោះព្រះដានីអែលឃើញយូសាបឃើញនឹងប្រាប់របស់យូសាបដានីជួបស្ដេចតែនឹងខ្ញុំអាចដាប់កាអតិថាសសាយពីសំបតែនឹងយើងមើលកុំអផៃដល់មកផៃបៃដានីអែលជំពូកពីកុំអផៃដល់មកផៃបៃហើយទូលថាសំអើយព្រះនាមនៃព្រះបានប្រកាសដោយព្រះពៅនៅអស់កលរៀងទៅតបប្រាជ្ញានឹងជន់ពីជាបងត្រង់គឺត្រង់ដើមផ្លាស់ប្រាយពលកំណត់នឹងរដូវកាលត្រង់ដតស្ដែកជាងដាច់ឡើងត្រង់ប្រទៀនប្រាប្រាជ្ញានឹងជំនះអ្នកដែលមានយបល់អត់ទេសរហើយលោកគេដើរនៅទីងងហើយនៅជាមួយនឹងអាយុកាលទូបង So, si prua trong miem bright nha nâng âm nạch hai ai lời ni trong bàn xâm đáng ai thu bằng khom đăng sẽ kê đê đà dưỡng nhóm bàn xong bị trong tư bất trong bàn xâm đáng ai dưỡng nhóm sqo rương rìa rà bò sơ đại Daniel Sabai But all prep how like the crew clone god and put my god got chong chui ai ne bright ruh dial nung got chong ai sdaik Nebuchadnezzar dung on be your sop way through cat lao no an a god សំមើលអ្វីដានីអែលនិយាយពីគាត់ជួបស្ដេចដានីអែលជំពូក2និងខ20អានដល់ខ28ស្ដេចទ្រង់មានសួរដានីអែលមានឈ្មោះជាបេល sa ta ne ai nang sba dal yeung ban khoeng hai kat srai ai yeung phong ban ru no daniel chupu sadai tha sekdai dal prea karana ban pong kop mak no khmien pu ne bright pu up tmo pu kru angkoi to ru kru tiena dal aik nang kat srai twai pre karana ban te dai mean prayer mui ong da su dying aoi yul sekade at kum ban how i trung ban sam dying aoi prayer ka na nebukunesa ban yep pi ka tro ka mark no tngai kra ban robot trung nang ka sa da trung ban khoeng kom tu ku yang ni Daniel atman pun deng tha khnyom che khnyom ai prab sadai om pi saban robos god nang om pi atnai robos saban no Daniel lek so sa niem robos pre no satan so deng tha pre no satan so ai chui Bill Clark, Yung Jong Sa Yung, Banta Yung Dang, Away Yung Twa, Yung Twa Da Banta Daniel, God Ot Kut Duit No Tay, God Jong So Sa Prayer, Min So Sa God. Daniel, Japanam Niban Rabosadai. Some about Daniel Champukpi and Kosa Daniel Champukpi and Kosa Samsabmoy. And also, but put prayer cut Toot King Rup Moy Young Tom Rup no, Da Tom Sambam. How it plu yang a cha ko cho no jumpu trung mean peep goo snang clat. I kabao raba rub no jim me yang la o da nung da poor nung plu hung jung dike up jung jid dike lee nung. Trung ban tut keng dorap do mien tmo moi. Dap padai dai net na tu. Rup no trung. Propi dai na. Dai bai ketik. Ti ting dai. Dai hai nang mien. Go eating ah. I no rogue ruik kajol bok pe yok to bat. And thou king pong na robot rub no diet lawi. I tmo thou tunkek nung rub no. Go trollop the jeep num yang tom no be thing. So like Nebuchadnezzar could turn Rup Chumlat. Rup Chumlat the tom. Rup Chumlat no. Kung be twip like Saint Cabal twip mea. Dam trung prak. Poor. Plow. Jung, Miriam, Jake, says that got cooing. Can you say that got jong sadap? Ompi neirabo subani. Pilno, Daniel Van Prab. Samuel ko sam sub promoi, do ko sai sabai. Second any hai, jia subun rabothrung prayer karana eloni. Nung katsra prayer karana chirip. Batrung jia sadaik le ten sadaik thou prayer ne satan. In our mean rich prayer, just the red nung strela or thing knee. How can lying cheat a sri and then sub no how le outcome prompt our. Krup ahu ai trung kaba no trung noko mui tiet kat lang da thak chieng trung rui nang mien noko mui tiet chie noko ti bai da chie lang hung noko no nang mien am naik krup krong le pine day teng mu. I knock out the bone, nung mean gum lung, do it dike. The bit dial down bite, how I call gum rear dinner, knock out no, go on a bite, how I can at die. Goo do it dike. Bum bite, rubber, ting no, bang. How I dial trunk, ban, curing, prop. Miriam Nike cheer Jing Smith cheer Utah by Knocko no Nung do the bit Nung. So at no. How I dial Miriam Chung Chip Dyke Nung Chia Day at Lie Knea Chia Yang Na Noko no Nung Ming Gum Lang Moi Chum Nike How I Srui Moi Chum Nike Yang No Dai How I dial Trung Bang Kung Dyke Lie Nung Day Sena Noku Gay Nung Lie Kloon Nung Ah Tang Pu Mano Pong yang no dai. Dai ge nung mano job jet nung knee te. Doik jia dai ge job nung day dai. So like Nebuchadnezzar kung. Jia no kun to tom. Nung Nebuchadnezzar kabal jia no go robo. So like Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar got proud people from Roy. So I love young Musata, you saw young Dung Babel, you knock a Tom. Go back, nung me the Percy La, the Percy Clark. Great. See, nung prote. Great. Pandai cry him out. Mean prote wrong. Nâng rôm chi pro tê sao y rìa rup rôi chanam. Bàn tay rôm tê lê đà. Bàn tay bê rôm tê lê yêng ọt khơn miên nọ kơ thom tiết tê. Yêng miên nọ kơ chi chan. Nâng kì chọp khla. Bàn tay ọt chọp khla. Kì miên sơ đáy. Nâng krom krusa sơ đáy protest ni, nâng protest nu kì đuôi chong chọp khnia kì ai con kì riêp ca chì mùi nè nơi protest nu. Bàn tay kì ọt chọp thầy. Rồi hô tàu sơ mai yương. Bàn tay rương ni ọt tàn chọp. Rương trong khói, dương ọt thông khơn khát lạng. Bạn đại bà dương khơn rương môn khát lạng ọ. Trời chúm bà, ta mà quay Daniel này dây. Dương ạch ta chúm bà rương khói, trời khát lạng đài. Xong an chúm mùi khí ốp, ông bì rương khói, dương an khô sai sạp bốn, nâng khô sai sạp răm. Daniel chúm bụng bí. Sai sa bun, nâng sai sa pram. Rì ai nâu kriya nê sa daik teng no, prea nê sa tan so, trung nâng tăng nô kô mùi laung, đào mân trô bom plang laui. Hai om naik halung, ko mân trô bate dol sa, do te na dai. Ku nâng bom bát, bom bike, hai lep bom bát, nó cơ tình nụ vinh. Nó cơ nụ nâng sự thân số nâu ọc cơ chí nịch. Cứ đôi chí trung bàn khuyên thmô nụ đáp bà đáy chênh bì phân nôm ẩn miên đáy nét nà thuở. Hai thmô nụ bàn bòm bác bòm bái tình đáy lần hẳn đê ếch bạc nâng mía nụ hai. Cú prea đô chí thom, trung bàn xâm đáng ai prea kà rà nà chú riêp bì kà đào trô mọc nâu kháng mục. Sự bánh nô, chí bà khát hài, ai sẽ kê đê xâm rìa kò chí bật đài. Nói chung khói, nó kò rô bò prea, bàn khát làng. Bởi dương riêng bì vi vò rà nát, dương bằng khương cầm rong rồi bọc prea. Prea trong do nó có rồi bọc trông mà phải đầy ní vinh. Nâng trong bằng khát phải đầy ní chìa thmai. Nâng trông trong sao y riêng nó có rồi bọc trông bì phải đầy ní chìa mùi chìa riêng rồi bọc trông. Sự đạch nè bà khương sẽ khuất khương này. Sắp tháng ngày, ta yên nơi ná, sa mai ná, yên nơi khăn ông Miriam chương, rồi bác rút trong lạc nô. Prea chết yên mà hai. Yên trời ca riêp chôm chùa prea. Bill sa đạch Nebuchadnezzar bàn lưu đâm năng tình ọc ni. As Daniel bàn prap gọt ai chui sợ đại yêu sợ sao prê sơ sơ sai sơ prâm bèl Daniel chung phúc bì nâng khô sai sơ prâm bèl sơ đại trông miên bà tu nâng Daniel ta bất bà gót chìa prê nê nê chìa prê lỡ ọt đen prê hai. Trong chi prea om cha lơ ot teng sadai ku chi prea dal sam dang ai yul sekdai at kum bang pi pru khoeng tha ne ai nang sam dang sekdai at ni ban pun prea Daniel ot ai a chong ai sadai Nebuchadnezzar sa sa god ai sẽ đại Nebuchadnezzar sơ sa prea. Bởi dương sắc xa tiết. Dương khơi thường ai nu ស្ដាប់ព្រះបន្ទាយក៏ត្រឡប់ទៅវិញអនឹងចាប់ផ្ដើមសរសើរខ្លួនគាត់ទៀតបន្ទាយយើងឃើញចង់ក្រោយរបស់រឿងនៃព្រះគណេសាគាត់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅព្រះនឹងខ្ញុំជឿពេលព្រះរៀបចំនគររបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះគេសគាត់នៅជាមួយយើងក្នុងកាព្រះអើយចូលពីអ្វីត្រូវកាត់ឡានគាត់សម្រាប់យើងអនាគតជាព្រះ

0: ក្នុងបញ្ជីរបស់មនុស្សនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះកត់ឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះរស់នៅដោយយើងមនុស្សមកពីនគរព្រះនៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញត្រង់ស្វាគមន៍យើងនឹងឲ្យយើងចូលក្នុងនគររបស់ព្រះនឹងឲ្យយើងសាយរីកជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងរបស់ស្ដេចសប្បិនក៏ឃើញយើងឃើញជាអ្នកយល់ទាំងអស់ពីដើមរហូតដល់ចុងនឹងត្រង់បានឲ្យនៅព្រះគណេសាយល់ដែរនឹងដោយសារដានីយ៉ែលត្រង់ឲ្យដានីយ៉ែលបានប្រាប់នឹងបាត់អំពីព្រោះថ្ងៃវិញយើងនៅសម័យចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីនេះយើងនៅសម័យពេលវិញនឹងបំផ្លាញកូននៅនឹងបង្កើតនគរថ្មីនគររបស់ត្រង់សំត្រង់ជួយចោះឈ្មោះរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់នៅពេលត្រេព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអាចធ្វើសមជិតរបស់ត្រង់អកលជានិច្ចសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជួយប្រទានការសូមទ្រង់ឲ្យសត្វសន្តិតនៅនឹងសាយរីក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមសព្ទាក្រោយនឹងសូមចាប់បានរបស់ស្ដេច Nebuchadnezzar Awake God King Put High សូមព្រះប្រទានពរ
1: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគួរផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងហើយភ្នែកអញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃញ្ញាខ្ញុំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវនៃសេចក្តីទៀងទាត់សេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកតយេហូវ៉ាដែលដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលប្រាជ្ញាព្រៀនប្រដៅវិញអព្រះយេហូវ៉ាអើរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមរៀនទូលបង្គំចូលច្រករបស់ទ្រង់សូមបងរៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះញាណទូលបង្គំចូលទៅក្នុងដែលទទួលនាមខ្ញុំហើយមានចិត្តសុខពីបលក្តីសម្រាប់ដល់ប្រលឹងពីខ្ញុំក៏ស្រាលថាដូច្នេះហាត់មើលវិញត្រង់នឹងនោះភីនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃត្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលតបបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
2: ខ្ញុំមកបាត់អធិប្បាយយើងមានកុមារ អ្នកគាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើង

0: ថាគាត់7ឆ្នាំចុះបើស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់ចេះបែងចែកម៉ានេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះបមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំឪពុកគាត់ពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯងមកដល់ផ្ទះដល់ពេលទៅសាលារៀនឬតែគេនិយាយថឹងប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្តាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំទៅនេះឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណាឯសាប៉ាម៉ាក់រវល់មែនតែនគឺដោយសារក៏សម្រាប់ហេតុអីដោយសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឯគាត់ប្រឹង3កូនប៉ុន្តែគិតថាកូនពុកមកពីហត់មែនទែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រហែលនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងស្រុកយើងបើ1ម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណា1ម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេ1ម៉ោង20ម៉ឺនណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងហើយបានអីណាយើងធ្វើសំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរបងឯងប្រាប់ខ្ញុំមក1ម៉ោងបងឯងបានប្រមាណអឺក៏បានណាឡាមានបញ្ហាអីចឹងអូខេហ្នឹងឯងប៉ារត់ចូលទៅទៅវ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរាប់លុយគេរាប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាបាន100,000រៀលចុះញ៉ាំធ្វើប្រហែលម៉ោងប៉ុន្មានថាឯងមានចាដែលធ្វើចឹងបាត់ខឹងហ៎ទៅដូចសារគាត់មកយាយៗកូនហូបតាមក្រោយភាសាតាមទៅពេលមកស្ទុះផៃជាមកម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់ខ្លួនអញខ្លាំងហ្មងនេះខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តាគិតថាអញខុសហើយអញនេះស្រែកដាក់ខ្លួនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកអត់អីហើយអីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះគេលឺសំឡេងឲ្យគេអូអត់តាន់គេទេបាទចាំប្អូនណាយក25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកថាអានោះគេទៅអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្ាប់លុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 4 5រោត5ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ចាំកូនឯងមានលុយ5មិនខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃខ្ចីទៅធ្វើសឹកចង់ទិញហើយកូននេះគេមកអោប៉ាគេថាអឺណារឿងបែបនេះបាទបាទស្ដាប់តែអូខេថាប៉ះតែខ្ញុំខ្ចីប៉ាខ្ញុំទេអញ្ចឹងឯខ្ញុំត្រូវមកម៉ោងឲ្យ55ដុល្លារមិនឡើងសេនផងណាពុកជាមួយបាន50ថាប៉ាមួយប៉ាប៉ាអំបាច់ធ្វើថែមកធ្វើកែដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនទៅហើយខយឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងព្យាយាមមកឲ្យទាន់ពេលអញ្ចឹងកូនថាមិនសុំតែមួយម៉ោងទេប៉ាមកថ្ងៃមួយម៉ោងមកថ្ងៃមួយម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានដំមានតម្លៃមែនទេមានអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជួបជុំមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង There is time for everything អញ្ចឹងអានេះ based ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកកម្ពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864000រៀល864000រៀលហេតុនេះបាន864000រៀលយើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើម៉េចចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់ តើឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុង1វិនាទីចំណាយ1000រៀលបាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ864000នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា86600ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់ជាងតិចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ864000ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឆ្ងល់មិនបានត្រូវ86បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក86400ចែកនឹង1ម៉ោង1ម៉ោងមានប៉ុន្មាននាទី1ម៉ោងប៉ុន្មានអូន60ម៉ានាទីមានប្រហែលវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប៉ុន្មានហ៎មិន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0ប៉ុន្មានយក02 3 អូ6គុណ6 6ដង36 36នឹង02គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងបានថា1ម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងបានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចោះបើយើងគិតថា86400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេនិយាយរឿងចាយធ្វើបានណាធ្វើរឿងឲ្យសល់ប្រវត្តិតិចអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងថ្ងៃនេះទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះទៅដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីណាគេដឹងណាគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ណាគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាឮមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចេញលុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនធ្វើការអីទេពេលវេលាជ័យដល់អ្នកគ្នាយើងរៀនដល់អ្នកគ្នាយើងឆ្លើយដល់គ្នាមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារពេលវេលាគឺគេឲ្យតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់អីទួយរឿងមុនហ្នឹងអីគេពេលវេលាជាអីរឿងកូនដែលសពឪពុកហ្នឹងពេលវេលាជាអីគេតាមិតហេតុអីបានកូនចង់បានពេលវេលារបស់ប៉ាដោយសារកូននឹងស្អប់ប៉ាឬស្រឡាញ់ប៉ាបើសិនជាប៉ានឹងកាចពេកអត់ចង់ឲ្យប៉ាមកឬប៉ាមកអត់មែនទេចឹងបើថាប៉ាកាចស្រឡាញ់ប៉ាអត់អត់អញ្ចឹងតើយើងស្រឡាញ់ប៉ាបើយើងចង់ឲ្យប៉ាមកអត់យើងមិនថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាគ្រីស្ទានពេលវេលាស្រស្រឡាញ់មិនមែនជាមាសប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់គឺវាមកធ្វើការធ្វើងារខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាសក្តីស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេតបអត់អញ្ចឹងកាលណាថាពេលវេលាស្មើនឹងស្គិនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងឮទេយើងរៀបពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវក្នុងនៃគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាជាក្តីស្រអញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាថឹងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលយើងតែយើងទៅយឺតកង់បែកថឹងកុំឲ្យយឺតគ្រូពិន័យពេលខ្លះឡាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹងគេដាក់វត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសូមឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនត
1: ថាសួរពលាចាំចាំបានអត់ឲ្យប្រមាណពេលពលាចាំយើងពេលពលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងវាបានអីយើងមានវាតែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមានអង្គទេពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងមិនឲ្យពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមវាទៅមុខជាជីនិចណាអត់ខ្វល់អីអត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាទៅមុខពេលវេលាតែប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងវាដើរទៅមុខគេទាំងអស់គ្នាមិញគុំតែតាមរូបដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃមានប្រាក់ពេលវេលាគិតពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងក៏និយាយភាសារូបវិជាថាឬគីមីវិជាថាទឹកហូរមកត្រប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកំពុងអល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញតែអត់ឡើងទៅវិញតែបើយើងនិយាយពីវត្តនៃទឹកបើអ្នកពេលទឹកហ្នឹងវាមកវាកើតជាដុំពពកកើតជាភ្លៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបាទអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់ទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានបណ្ណាសម្បូរហោហៀបណាក៏ដោយចិត្តផត់ទៅក៏ចិត្តបាច់ខ្ជិលណាក៏ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំងាយជួយពញ្ញាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានគឺនរណាគេទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាបានដែរបាទអញ្ចឹងច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញបាទគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្លាប់បានតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាយកកត្រកដេញចាប់មកឃើញហ៎បើមានរូបបងគឺចាប់បានទេយើងទំនុកកើងចម្ពោះ92ទំព័រទី796 The Book of Psalms 19ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងរាប់ថ្ងៃនៃយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តខ្មីខ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរាប់ពេលវេលាឲ្យដឹងថាពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ call center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាម online ដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថវិកាយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទបាច់លុយចូលណាបាទបើសិនជា1ម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណកណិតនឹង50គេបកកែកណិតឃើញសួរ80ក្នុង1នាទីយើងបាន85សេនគឺចូល3000ក្នុង1នាទីបើ1ម៉ោងបានន័យថា1នាទីបាន3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយតែបើសិនជាយើងធ្វើការមួយដែរបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍តែយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានស្ដាប់បន្តទៀតគម្ពីរលោកយកកាសឯគេអ្នកឃើញថ្ងៃនេះហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះគម្ពីរថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុនបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតអត់លុយកំហៅគេតមកបន្តទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snakes vs is fishing chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណាដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាឲ្យដាច់ប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញព្រះបន្ទូលដែលមានតាម ពពលទៅកាន់ទីក្រុងជំនុំនៅអេពីសូហាឲ្យយើងដើរដោយប្រជាដើរដោយគិតដើរដោយមានប្រាជ្ញាដើរដោយមានប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចអានេះដើរបែបើដើរដើរដឹងតែកន្លែងប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានគោលវិតថាជាប់ទៅធ្វើឲ្យរកគ្រួសារហើយប្រកការដើរដោយប្រាជ្ញា Google Map ចឹងណាយើងឯងយើងអត់ដឹងជប់តាណាទេចឹងបានប្រអងថាដើរដោយប្រាជ្ញាបន្តខបន្តអេពីសូតជំពូក5ខ17ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះតីព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកសាវកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពួកជំនុំនៅក្នុងអេពីសូតដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងថាឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយព្យាយាមឲ្យយល់បំណងព្រះរតីព្រះទីព្រះបានមិត្តភក្តិយើងបានបើយើងអត់ដែរនិយាយគ្នាសោះយើងអត់នៅក្បែរគ្នាសោះចំណាយពេលជាមួយគ្នាបានយើងយល់ចិត្តគ្នាមែនបើឲ្យយល់ចិត្តគ្នាទើបយើងអាចយល់ពីគម្រងចង់យល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈអធិគម្ពីរប្រសិនបើយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងអត់ទេសួរថាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទអត់បាទគិតខ្លួនឯងណាខ្ញុំលុះថ្នាក់បាទអឺពេញពីខស្ដាចពុ3 1ទ្រង់បានបង្កើឲ្យទ្រង់ក៏ធ្វើដល់នោះមនុស្សនឹងបានធ្វើតាំងពីដរាបដល់អញ្ចឹងខនេះគឺចង់សំគាត់សំខាន់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពេលវេលានឹងមកទើបមានរដូវកាលបើអត់មានពេលទេក៏អត់មានរដូវកាលដែរសុភាសិត27ខ1ដាក់ថាម៉េចកុំឲ្យអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកត្បិតឯងមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេពេលខ្លះយើងគិតថឹងចាំមើលស្អែកទៅលេងពេញណាស្អែកតែប៉ុណ្ណេះខ្លះនិយាយអប់អោកផងហ្នឹងកើតអីបាទយើងមើលអត់ឃើញទេថ្ងៃស្អែកងងឹតណាសម្រាប់យើងវាជារឿងដែលអត់កំងសម្រាប់អញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះយើងជិះណាបើទ្រង់សពព្រះតីថ្ងៃខ្ញុំនឹងទៅបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញយើងមានថាទៅជាម្ចាស់ពេលវេលាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ហើយនឹងត្រូវអត់មានកម្រងយើងប៉ុន្តែយើងមានណាខ្ញុំបបឯងអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអូបាហៀទេផងអ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលស្អីបូនមានកាលបើចាំបានមានមកទៅបាហៀថឹងខ្ញុំឃើញឯងចាំចាស់ចាំទៅបរិហារបើខាងពុទ្ធសាសនាគាត់ថឹងចាំចាស់ចាំទៅវត្តមែនអត់នៅក្មេងហ្នឹងអត់តាន់ទៅវត្តទេគឺក៏ដើរលេងសិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៅទាំងក្មេងទាំងឯងបាទចុះអ្នកជួនកាលយើងអត់ដល់ចាស់ហៅគិតហ្មងណាយើងសម្រាកកដាផ្លើយល់ពាក្យសម្រាកអត់គ្រូបរិស័ទតែសម្រាកបានទេថាហ្មងបាទ rest in peace បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតល់ថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅឡើយកុំចាំដល់ចាស់យើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅណាអត់ចាំស្អែកអត់ចាំអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំចាំដល់ទូធាបាទបន្ទាប់គឺសុភាសិតជំពូក16ខ9ទំព័រទី864ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់គេវិញនិយាយខ្លីគឺជាព្រះអង្គជាម្ចាស់ពេលវេលាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងឯងយើងចង់ធ្វើអីស្រេចតែយើងប៉ុន្តែចាំខព្រះទេដែលជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចបន្តមកទៀតគឺរយៈកថាចំពុក10ខ14ទំព័រទី250 Deuteronomy chapter 10 verse 14មើលមេឃជាន់នៃផ្ទៃមេឃខាងលើនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សត្វតែជារបស់ផងថាអ្វីដែលលើនេះពេលយប់អាទិត្យចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្ដេចបើមានយប់មានថ្ងៃទៅមួយខែអានឹងគេហៅថាទៅកាលបាទ ពេលវេលាមានអីមានអីជាសំខាន់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយនឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបទជំពូក1ខ14ទំព័រទី5តិចរត់ទំព័រទី5អត់ឃើញព្រោះបើកមកឃើញបដោយបន្តមកទំព័រទី6គឺទំព័រទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនាពេលនឹងថ្ងៃចេញយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់រដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលបើព្រះអង្គជាម្ចាស់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះអង្គជាមួយព្រះអង្គដោយរឿងខាងដើមកូនសូមឲ្យឪពុកចំណាយពេលជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងគឺព្រះអង្គរងចាំយើងឲ្យមើលព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គព្រោះចិត្តមកក្បែរថ្វាយពេលព្រះអង្គណាពេលបងប្អូនគ្នាខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យបងប្អូនគ្នាតាមចាំបាពីមុនមកភូមិផ្ទះណាមានទូទាស់គឺជុំផ្ទះហ្នឹងតើអត់គ្មានគ្មានកើតអត់តទៀតហ្នឹងតើអត់តហើយហើយបើមានវិសុមួយតែស្ដាប់អលខោននិយាយហើយណាអូស្ដាប់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងសុបាយមែនតើណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមមានទូរស័ព្ទ smartphone អខ្ជិលមើលមុខណាទេមើលតែទូរស័ព្ទណាពីមុនអត់មានទូរស័ព្ទប្រើទៅណាមកណាជំរាបគេឲ្យបើអត់ស្គាល់សួរផ្លូវគេឥឡូវមិនខ្ចីសួរទេណា Google Map មែនអត់ឃើញកាត់បន្ថយច្រើននេះកាត់បន្ថយពីមុនក្មេងៗដឹងកាត់តនេះអ្នកមុខពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ High and Six យើងលេងបិទទៅពេលឥឡូវ Game មែនទេចង់ទៅខ្ញុំអត់ទេមែនអញ្ចឹងមិនថាយើងខ្លួនដឹងថាប្រហែលម៉ោងពេលខ្លះវាអស់ថ្មតិចឬច្រើនគេបាញ់ទូរស័ព្ទតពី3ម៉ោងនឹងបានអីអត់ដល់ពេលដែលយើងជិតថាយើងបានអីមកវិញខុសផ្លែកបងបាទខុសផ្លែកពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ទៅពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានកាពីដូចបានចម្លាយអាធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូព្រះអង្គហើយមិនអាអ្នកធ្វើអាក្រក់នោះវាចម្រើនម៉េចវាល្អម្ល៉េះដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានហើយបើកពីខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូននៃព្រះអង្គស្រឡាញ់ជឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងជួបទុកតម្រង់យើងឲ្យយើងរឹងរឹងមាំយល់ទេជឹងមានន័យថាថាធ្វើម៉េចឲ្យលឺសម្លេងព្រះសម្លេងព្រះទៅណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យនិយាយថាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណសម្រាប់ប្រធានបង
2: ក៏ត្រឡប់ជាឈាមនេះយើងនេះជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់រាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍ទេបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាកៃតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក់អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកអែពន្លឺទេដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឃើញដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញ នោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តថាបានធ្វើដោយនៅព្រះដូច្នេះរាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយខ្ញុំជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់នោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរួបជាសេចក្តីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរួបជាសុចរិតដោយសារក្រឹតវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងប្រលឹងអញអើយព្រះយេហូវ៉ាចុះឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងក្នុងប៉ុន្មានរបស់ឯងអជាក៏ជួយជឿដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីករុណាជាមកតឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍បានកែឡើងជាថ្មីដូចអន្តរិទ្ធទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សេចក្តីទៀតធោះចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវសង្កត់ស្រួមទ្រូងរងអស់ទាំងសេចក្តីជាឲ្យបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងពិតរាល់គ្នាបានរួបទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះអជាដោយសារស្នាមរំត្បិតលែងណាសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំមានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែបញ្ញានោះមុនដំបូងហៅថាបុត្រសមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួក៏តាករុណានិងផលល្អលើមុខមេជាផងរីឯផលនៃសេចក្តីនោះបានព្រោះសម្រាប់ពួកអ្នកសេចក្តីអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្ឃឹមអូខេផង

0: ំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចប្រព្រឹត្តដោយស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដាច់ជាខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌គួរព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងបូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគ្រប់ទាំងសេចក្តីចរណេះក៏ព្រមធ្វើត្បិតស៊ីឬផឹកនោះទេសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីញាណបរិសុទ្ធព្រមដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាព្រះចូលសេចក្តីថ្មីមើលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីសុចរិតហើយដោយប្រតិបត្តិរីឯព្រះព្រោះនឹងហាពុកទ្រង់នឹងគាត់គួងអនុដែរផលរបស់អ្នកជាផលអស់អ្នកដែលស្រេចនៅរត់អ្នកទាំងនោះនឹងរីដែលសុចរិតនោះបានប្រសិទ្ធសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងមនុស្សចលមសៀតគេគិតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមាត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវិជ្ជវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរជាអវិជ្ជាដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអាងណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចអាចនឹងធំទៅបានហើយអណ្ដាតជាភ្លើងជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីសុចរិតចូលជាមួយនឹងអវយវៈទៀតរបស់បោះដែលធ្វើឲ្យរូបកាយមូលស្មោកគ្រោកផ្លូវជីវិតផងឆែនអែងរលគ្នាមានជាស្នឹងបង្កើតជាជញ្ជ្រាបរបស់អែងរលគ្នាជាបំផ្លាញក៏ធ្វើទីសុំអោយភ្លៀងទាំងភ្លើងមកលោកមនុស្សលោកផលថានៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំអោយមកចិត្តអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិចមនុស្សដែលបញ្ឆោតអ្នកចិត្តខាងរួចពលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្កួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនឹងលផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងទៅអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងលោកការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញនិងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហាក់មើលការដែលនីមួយនីមួយយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានក៏ទុកក្នុងនោះត្រូវបោះទៅ ាំងសងសឹកនឹងព្រះដែលមិនស្ដាប់តាមជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងសង្ឃឹមមិនដែលហើយយើងមានស្រឡាញ់របស់បានស្ចិតយើងព្រះវិញ្ញាណសត្វដែលមានមរស់ព្រះថាជឿមានហេតុមកត្រួងហើយបានរួចចេញហើយខ្ញុំគ្រូអបមកខ្ញុំក៏ប្រាប់ទាំងសេចក្តីព្រមនឹងមានអ្នករលគ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់កិរិយាល្អដែលអ្នករលគ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដូចប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញអូសូមរក្សាព្រលឹងនៃទូលបង្គំហើយជួយឲ្យរួចផងសូមកុំឲ្យទូលបង្គំខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំពឹងទ្រាំសូមអោយអស់នេះដែលប៉ងអាក្រក់ដល់ព្រលឹងទូលបង្គំបានទៅជាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយអាប់យុះតងសូមអោយអស់នេះដែលកើតប្រទុសសារាយដល់ទូលបង្គំបានត្រូវថយចេញដោយខ្មាស់វិញសូមទប់ទល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់អោយទូលបង្គំបានរស់នៅសូមកុំអោយទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូលបង្គំឡើយទីណាគ្មានការប្រឹក្សានោះមិនបានតាមចិត្តប៉ងទេតែបើមានអ្នកណាជួយគំនិតជាច្រើននោះនឹងកើតការវិញឯងរាល់គ្នានឹងបានស៊ីជាបរិបូរហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួចរះអញនឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតឡើយគេនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងគ្រាអាក្រក់ឡើយហើយនៅវេលាអំណត់នោះគេនឹងបានឆ្អែតអូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានជាប់សុបនិងបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារព្រះគុណអញ្ចឹងមុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
2: បាទសូមអរគុណបេតាថានសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់តែទ្រង់បានបន្តដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីររួមទាំងអ្នកបាននឹងបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានសិក្សាបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទានដើម្បីឲ្យកូនដឹងអំពីផ្លូវដើរនៅក្នុងជីវិតនេះបេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរគ្រប់គ្នាបាទតាមរយជំពូក11ខ30ជាស្រីសំផមិនឡើយពីព្រោះនេះយើងបានទៅ
1: យើងទាំងអស់ព្រួយតានេះសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាពុក1នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបន្ទីហើយយើងនឹងរំលងជំពូក3ជំពូក4ជំពូក5ជំពូក6ហើយយើងនឹងទៅសិក្សានៅព្រឹកពីយូស្វេជំពូក9ប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅចាប់ដើមនៅជំពូក9យើងនឹងទៅសាទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងយូស្វេជំពូក2ជំមុនសិនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាននិយាយតកតងទៅនឹងជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលលោកម៉ូសេពលអ្នកទាំងត្រាប់រៀងខ្លួនដែលចេញពីថា
2: កុ
1: លសម្ពន្ធរៀងខ្លួនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅទីនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅអង្កេតពីទឹកដីកាណានហ្នឹងគឺពួកគាត់ទៅមានគ្នាច្រើនវិញទឹកដីជំនឿអ្នកខ្លះអន់ចិត្តប៉ុន្តែនឹងយូស្វេទេដែលយោមោពំនំនៅល្អគឺលោកយូស្វេគាត់បាទអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងតែ ពីរនាក់ទេទៅកន្លែងពីរចោលសំខាន់តែរីខូបើយើងបាទគឺឱកាសមួយដែលសម្រាប់គាត់ទៅគឺមានពេកកុំឲ្យគេសង្ស័យច្រើនបាទហើយណាមួយស្រួលលាក់ខ្លួនផងដែរបាទនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីក្រុងយេរីខូមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅដល់ទីក្រុងយេរីខូគាត់ក៏បានទៅចូលស្នាក់នៅនៅផ្ទះស្រីសំភឹងម្នាក់ឈ្មោះថារ៉ាហាប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូល2នាក់ហ្នឹងចូលទៅដល់ទីក្រុងយេរីខូហើយគេក៏មានបានឮទូលទៅដល់ស្ដេចស៊ើបអង្កេតមកពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបានចូលមកនៅស្រុកនេះដើម្បីស៊ើបយកការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចក៏បានចាត់ពួកគេឲ្យទៅផ្ទះរ៉ាហាប់ដែលស៊ើបអង្កេត2នាក់នោះផងដែរ
2: តែយើងមិនថានាងមិននឹមអ្នកដែលឆ្លប់ទៅទាំងពីរហើយបានថាពីគេដើម្បីកុំឲ្យទៅហ៊ានរបស់ស្ដេចស្រុកឃើញនៅក្នុងខ6នេះឲ្យលាក់ក្នុងខ្លត់តាមដេញពីបន្តមកយើងឃើញនៅក្នុងខុនយើងឃើញថាថាតន្ទនីជាយេហូវ៉ាបានប្រទានត្រកនេះមួយខ្លាចរបស់អ្នករាល់គ្នាបានធ្លាក់មកលើយើងដែរឯអ្នកស្រុកទាំងប៉ុន្មានគេនឹងរលាយបាត់ចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាទៅត្បិតយើងបានលឺពីការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រក្រហមរីងទៅនៅមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយពីការដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើដល់ស្ដេចសាសអាមូរីទាំងពីរអង្គដាននោះដែរគឺដល់ស៊ីហ៊ុនហើយនឹងអុកដែលអ្នករាល់គ្នាបានបំផ្លាញអស់រលីងទៅកាលយើងខ្ញុំបានលឺនោះចិត្តយើងខ្ញុំបានរលត់ទៅភ្លាមគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងមនុស្សណាទៀតសោះគ្នាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ជាព្រះលើស្ថានសួគ៌ហើយជាព្រះលើផែនដីផងសូមបងប្អូនអ្នកសូមស្បត់នឹងខ្ញុំឯងដោយអ្នករាល់គ្នានឹងអាណិតមេត្តាដល់ពួកគ្រួឪពុកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានអាណិតមេត្តាអ្នកដែរសង្កល់ដល់ប្រកាសច្បាស់ខ្ញុំផងនឹងទុកជីវិតដល់ព្រមទាំងគាត់ដាក់រួចពីស្លាប
1: ់ឃើញគាត់ទាំងអស់នេះដែរនាងបានសំណុំទ្រព្យទាំងពីរនោះនៅថ្ងៃណាដែលអ្នកវៃយោទីគឺជួយគ្រូគាត់នឹងឲ្យផងណាផងពេលនេះគឺគាត់បានមេត្តាកាបរោះនេះដែលគាត់រីខូនឹងត្រូវដូចរលនឹងត្រូវបានបំផ្លាញអស់រលីងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សូមអង្វរសូមឲ្យពួកទាំងពីរស្បត់ថាកុំឲ្យធ្វើបាបគាត់កុំឲ្យគ្រូទាំងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នោះគឺឲ្យពួកគាត់អាចរួចជីវិតនឹងគេដែរដោយសារតែគាត់ជាអ្នកលាក់ពួកជ្រប់ការទាំងពីរនេះដោយសារគាត់ជួយលាក់អាចកំបាំងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់រហាប់ដែលនាងរហាប់គឺជាមនុស្សដែរយើងឃើញថាចិត្តល្អទោះបីជាគាត់ជាស្រីសំភឹងឬក៏គាត់ជាសះដតីមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីហេតុការឃើញអំពីឫទ្ធានុភាពដែរអំពីព្រះញីសមុទ្រក្រហមអំពីព្រះជួយឲ្យព្រះរាជអែលបានឆ្លងកាត់ទន្លេសមុទ្រក្រហមហើយនឹងជួយឲ្យដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថាននោះគឺគាត់ឃើញថាអស្ចារ្យរបស់ព្រះដូច្នេះគាត់ក៏ជឿថាព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងពួកអ្នកទាំងពីរនេះហើយឲ្យព្រះរាជាបានយកទីក្រុងយេរីខូនោះបានផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជានាងសូមអង្វរកទាំងអស់នេះទៅកាន់បរិសពីរអ្នកនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិសទាំងពីរអ្នកនោះគឺគាត់មិននៅស្ងៀមទេបាទគឺគាត់ក៏បានបន្តទៀតគាត់ថាបើសិនជានាងបំពេកការរឿងនេះ បាទនោះយើងនឹងបើនាងមិនបំបែកការរឿងនេះនោះយើងនឹងបដូរជីវិតរបស់ពួកយើងជំនួសនាងអញ្ចឹងមិនអោយនាងត្រូវខ្ចាយឈាមនោះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជានាងរាហាប់ធ្វើឲ្យបែកការរឿងនេះនោះឈាមគឺធ្លាក់ទៅលើនាងរាហាប់វិញហើយនៅពេលនោះគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅដល់នាងរាហាប់ទៀតថាហើយកាលណាដែលព្រះទ្រង់ប្រទានត្រកនេះដល់យើងនោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តនាងដោយសប្បុរសទៀងត្រង់នោះផងដែរ
2: បន្ទាប់មកនាងក៏យកខ្សែក្រហមមួយមកសម្រោតបុរសទាំងពីរនោះចោះហើយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរួចខ្លួនពីអំណាចរបស់ទីក្រុងយេរីកូហើយនាងក៏ប្រាប់ពួកគេថាចូលទៅកន្លែងភ្នំចូលទៅជ្រកកោននៅទីនោះ2-3ថ្ងៃសិនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែរោនោះគេរោឆ្អែតអស់ហើយពេលគេមកវិញនោះអ្នកអាចទៅកាន់ខាងសាសអ៊ីស្រាអែលវិញហើយបញ្ចូលប្រាប់មេតបរបស់អ្នកជាងយើងឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះនាងរហ័បប្រាប់នាងរហ័បផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យគេរួចខ្លួនហើយបរោះទាំងពីរក៏បញ្យល់ទៅកាន់នាងរហ័បជាសញ្ញាដែរថាបើសិនជាខ្សែក្រហមនេះនៅជាប់នឹងប្រអួយពេលដែលយើងចូលមកវាយលុកទីក្រុងយេរីកូនោះជីវិតរបស់នាងជីវិតរបស់គ្រួសារនាងនឹងបានរួចប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកណានៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់នាងនៅពេលដែលយើងវាយលុកទីក្រុងនេះហើយគឺឈាមរបស់គេនឹងស្ថិតលើក្បាលរបស់គេវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះបរិសុទ្ធទាំងពីរនោះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាទៅកាន់នាងរហ័បហើយក៏បានតាំងសញ្ញាមួយហើយយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងគួរតែលើកអំពីទង្វើរបស់អ្នកឆ្លប់លោប2ប្រភេទអ្នកឆ្លប់លោបទី1ដែល12អ្នកដែលចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាលើកដំបូងហើយនឹងអ្នកឆ្លប់លោប2អ្នកដែលចូលមកទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលើកចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអ្នកដំបូងគេពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ខ្លួនគេគិតអំពីខ្លួនឯងគេគិតថាពួកសាសកាណានគឺអាក្រក់ខ្លាំងគឺមានអំណាចខ្លាំងគេមិនអាចយកឈ្នះបានទេប៉ុន្តែអ្នកចូលមកក្រោយនេះដោយគេទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះក្នុងឱកាសជាម្ដងទៀតគឺយើងឃើញថាពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើព្រះសឹងតែពាក្យមួយម៉ាត់និយាយអំពីព្រះពាក្យមួយម៉ាត់និយាយអំពីព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ14មិញហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានទឹកដីនេះមកឲ្យយើងមិនមែនបើយើងទៅកាលណាយើងប្រយុទ្ធយកទឹកដីនេះបានទេអត់ទេគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេហូវ៉ាទាំងស្រុងតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក6ខ17គឺនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែត្រៀមនឹងវាយលុកកំចាត់ទីក្រុងយេរីកូចោលគឺយូស្វេបានដាក់លក្ខណ្ឌថាអ្នកណាដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់រ៉ាហាបជាស្ត្រីសំភឹងនោះនឹងបានរួចជីវិតយូស្វេទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលតាមសេចក្តីសញ្ញាដែលធ្លាប់លោកនោះបានរៀបចំហើយថាសាសអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់ស្មោះត្រង់ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងកំស្ត្រីសំភងគាត់ជាសាសដ៏កាវន្តចិត្តរបស់គាត់បានត្រូវអំណាចរបស់ព្រះបានបណ្ដាលឲ្យចិត្តរបស់គាត់មករោគព្រះហើយឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទន់ក្នុងការសុខចិត្តកែប្រែដើម្បីឲ្យរួចជីវិតអំបីឲ្យគាត់អាចរស់នៅតទៅមុខទៀតបានចឹងនាងរហ័បគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងមួយដែរដែលនាងរហ័បគាត់បានកែប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលនៅជីវិតរស់ហើយយើងនៅសម័យនេះផែនដីនេះគឺប្រៀបដូចជាទីក្រុងយេរីកូចឹងឯងយើងមានតែស្លាប់ហើយបាត់បង់ជីវិតប៉ុណ្ណោះបើយើងកែប្រែចិត្តបើយើងទទួលអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតែត្រង់បានចាត់មកយើងនោះនឹងអតចរិតរបស់យើងហើយអតចរិតរបស់យើងនឹងប្រែតឲ្យរបស់ត្រង់ហើយនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានដែរ
1: តាមរយៈរឿងរហ័បគឺយើងឃើញថារហ័បទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងសេចក្តីសុបរោះទៀងត្រង់ចំពោះពីប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលយើងឃើញថាគាត់បានសូមសំណូមពរដល់អ្នកជប់លោក2នោះគឺដោយសារតែគាត់កែប្រែចិត្តដោយសារតែគាត់ហ៊ានទទួលយកព្រះថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយថាព្រះជាអ្នកដែលជួយអញ្ចឹងជាយើងចង់បាននៅជីវិតដែលពុទ្ធ ទៅដោយសេចក្តីព្រះនិងសេចក្តីសម្រាប់មកពីព្រះនោះយើងត្រូវតែហ៊ានយកព្រះយេហូវ៉ាដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងសម្រាប់ជីវិតជាមួយថ្ងៃដូចរហាប់គាត់ធ្វើចឹងដែរ
2: ថានាងរហាប់បានចងខ្សែប្រក្រហមជាប់នឹងមួយអួយតាមនេះបើយើងគិតតើវាតម្រូវអ្វីបើយើងក្រឡេកបើថយក្រោយវិញនៅណានៅពេលដែលទេវតាដែលសម្លាប់ក្រៀមនឹងយើងកាត់ទីក្រុងអេស៊ីបហើយនឹងកន្លែងសាអ៊ីស្រាអែលតើមានអ្វីដែលគេលាបនៅនឹងទ្វារគឺឈាមរបស់កូនឈាមតែឈាមនោះមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏វាជាតំណាងមួយដែរតំណាងនៃឈាមរបស់ព្រះព្រះលោហិតរបស់ព្រះក្នុងការប្រលោះមិនមែនទាំងរាសរបស់ព្រះដែលមិនមែនជារាសព្រះទៀតផងហើយរួចពីសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងតំណាងនេះវិញមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13ឃើញថាអូព្រះអ្នកណាដែលទូលទឹកនឹងអាបានរួចជីវិតព្រះមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍វណ្ណៈណាឡើយគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយឲ្យតែមនុស្សកាន់ត្រង់ត្រៀមខ្លួនកែប្រែចិត្តយកគេហើយគេក៏នឹងទទួលសេចក្តី
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចខ្ញុំបានលើកខាងលើចឹងថាយើងនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក2ហើយនិងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9អញ្ចឹងថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងរឿងនៅថ្ងៃនេះនៅសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សារឿងទាំងពីរនេះគឺគេចង់បង្ហាញយើងតកតងទៅនឹងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះដែលបានផ្ដល់ទៅលើមនុស្សទាំងពីរក្រុមទី1គឺផ្ដល់ទៅលើនាងរហាប់ហើយពីនោះគឺផ្ដល់មេត្តាករណាទៅលើពួកជាងថាតើព្រះទ្រង់ផ្ដល់មេត្តាករណានឹងពួកហ្នឹងដោយតាមបានអញ្ចឹងនៅទីទៀតនេះយើងទៅសាក
2: ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9បានចែងមកពេលបានឆ្លងទន្លេយូដានយូស្វេកំចាត់ទីក្រុងយេរីខូចោលហើយយូស្វេបានកំចាត់ក្រុងអាយហើយនៅក្នុងនេះស្ដេចផ្សេងផ្សេងនៅទីក្រុងនៅការណានឹងហើយហើយស្ដេចនៅក្នុងទឹកដីនោះគាត់ឃើញថាអូពួកសាអ៊ីស្រាអែលពិតជាខ្លាំងដែលសាហាវដែលនឹងអាចកំចាត់គេចោលពិតមែនហើយនៅក្នុងស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននោះមានស្ដេចមួយក្រុមដែលគេហៅក្រុមទីក្រុងគេបៀនដែលមានស្ដេច5អង្គនៅក្នុងទឹកដីនោះអញ្ចឹងស្ដេច5អង្គនោះក៏ចាត់អ្នកនាំសាររបស់គេឲ្យរៀបចំខ្លួនធ្វើដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរពីកន្លែងឆ្ងាយដោយឲ្យគេយកតែពាក់បិចកញ្ចក់ហើយដែលកំពុងតែអាយីអាយីហើយលហើយផ្ទុកបដាអវ៉ាន់គេនៅលលាចូលទាំងនំប៉័ងដែលប្អូមដែលរលួយតែខូចខាតដល់ហោសាអ៊ីស្រាអែលហើយអូខេពួកដែលសាសនោះគឺមកពីស្អីឲ្យពួកគេធ្វើតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងទៅពេលដែលគេមកគេក៏មើលគេលក់ហើយគេក៏ជឿថាតបមកគេសិនថាពួកអ៊ីស្រាអែលក៏តាំងសញ្ញានឹងគេប៉ុន្តែថាពួកគេមិនបានសួរណែនាំពីព្រះយេហូវ៉ាឡើយរហូតដល់3ថ្ងៃក្រោយមក3ថ្ងៃក្រោយមកសាអ៊ីស្រាអែលបានដឹងដំណឹងថាអូតាមពិតអ្នកទាំងនេះគឺនៅអ្នកចិត្តខាងសោះអ្នកនៅចិត្តបង្កើយហើយគេបោកយើងពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ខឹងខ្លាំងមែនតើនាំតបចង់ទៅកំចាត់ទីក្រុងទាំង5នោះទាំងយប់ក៏ប៉ុន្តែចាស់ទុំសាអ៊ីស្រាអែលបានសញ្ញាពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះយូស្វេក៏ហៅទីក្រុងគេបៀនទាំង5នោះអូហើយថាដោយសារអ្នកបានបាយយើងយើងនឹងទុកឱកាសនឹងទុកឲ្យអ្នកពិតមែនតែពូចពងរបស់ត្រូវខ្លាយទៅអ្នកបំរើជាទីទឹកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតត
1: គឺយើងឃើញថា អ្នកស្រុកសាសគេយើងមើលទៅបាក់ថាគាត់លក្ខការជួយអ្នកសើបអង្កេតអ្នកឆ្លុបការដើម្បីពីនឹងបានដូចជីវិតហើយចំណែកឯពួកគេបៀនសាសគេបៀននឹងអ្នកនៅក្រុងគេបៀននឹងគឺពួកគាត់បកប្រាស់យូរតែម្ដងបាទបកប្រាស់ដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតបកប្រាស់យោបកប្រាស់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាពួកគាត់មកពីស្រុកឆ្ងាយធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយដើម្បីចង់សម្ពន្ធមេត្រីជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងដើម្បីពួកគាត់បានរួចជីវិតដោយសារតែពួកគាត់ដឹងថាអ៊ីស្រាអែលគឺវិជ្ជារះដែលស្រុះគ្នាហើយខ្លាំងហើយពូកែដោយសារតែវិជ្ជារះអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់ទឹកដីខាច់បាត់បង់ជីវិតទៅនេះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើជានេះឲ្យចង់ជាប៉ុនមេតៃនឹងគ្នាមើលរឿងពីរនេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរក្រុមនេះទាំងរ៉ាហាបទាំងអ្នកស្រុកគេមាននេះពួកគាត់គឺសុទ្ធតែអ្នកដែលចង់គឺចង់បានទទួលដីតាមដែលថាព្យាគឺស្អាតគឺស្អាតអត់ចង់ទេទុកទេសម្បត្តិជាមួយនឹងគ្នាដូចថាពេលសម័យហ្នឹងគេគ្នាហើយផ្ដាច់បានបើខ្មែរយើងបើយើងឲ្យមកក្នុងដៃវិញទេគឺនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីជួយដូចថាដើម្បីកុំឲ្យថាពីជាតិ Israel ខុសខើពេកគឺ Newsway ក៏បានទៅហៅស្ដេច5អង្គហ្នឹងមកបញ្យល់ប្រាប់គេហើយក៏ធ្វើម៉េចគឺដើម្បីឲ្យព្យារះគេបៀននឹងសាសគេបៀននឹងគឺមកធ្វើជាអ្នកបម្រើនឹងអ្នកកាប់អស់អ្នករីកទឹកឲ្យព្យារះអ៊ីស្រាអែលវិញទៅការបង្ហាញនៅតាមករណីនឹងសិកសប្រោះចំពោះអ្នកជិតខាងហើយអ្នកដតីចាស់ដតីដូចគ្នានឹងផងដែរ

0: mùi tài dương mê trung sổ bọc hiểm hợp dương lên mùi của kê biển cột cỏ cột miên bạc cột tự tu nơi ca lược lên tổ bị bạc rồi bọc cột có vận tài phòng phái này bởi bạc rồi cột trời chốt nơi cho mùi nâng cột chế rừng rồi dương đi kênh bệ trung ấp át ớt áo hồn tổ hòa dương có vận tài phòng phái này bởi bạc rồi dương cứ nâng mặt to nơi ác mùi nâng dương đó đài dương khinh cả lại nếch nông ưu tử hòa này đôi bà rõ mà nè đây có bông tay chốt chàng nơi bê đài gọt khinh bệ su hay gọt xông mông vó bệ ai trung chủ mùi ai trung ớt tổ nơi bạc rồi bệ su trung văn ớt tổ bởi bạc bọc gọt mẹn vận tài mẹn bàn chọc bì lơi chơi chàng hay nơi rù thiệt tế đòi xa ông bơ bạc rồi bọc gọt bàn thua ơi chốt thưa chị cả làm cả vận tài quạt miễn chỉ meta karana là một bề quạt nó cả ruồng lăng vinh sa tài quạt miễn trong của ông tư bà bà
1: cứ nói không bực bội buộc mặt đầy dương rồi rồi hai em bị để sự đại mệt ta cả na, nâng sự bồi rong miên sự đại, anh đã làm lành bập dương, tận sự sự chật, bấm bự ba trung sự bật, na, sự át bát đầm bay dương, đặc nia lực tự chật đập bụng mày bông, buồn đỏ nơi không chịu vật chi bỏ bể đầy dương bể chỉ bể bao dương hay dương chỉ cồn bỏ bể ăn luôn cứ nó bể để dương thua quay mùi mun bể để dương thua quay mình tha mun châu kê mình tha mun thua đầm na tơ na rồi còn mun nâng thua quay mùi lòng hong chịu bao dương cứ trong trong lực tự chặt đập bụng mày mòn ốc nia oi bụng mày bằng bồn ốc nia ăn tư than đôi lục mô xê bàn ăn tư than chẳng cứ lục mô xê tha xôm truông bằng hai plau oi tu bằng cốm đầm bay tu bằng cốm bàn sơ plau rồi bỏ bể ăn phong anh chăng đầm bay oi tu bằng cốm tự ốc nia bắt cọp lấy quần bỏ bể anh chăng ជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យព្រះទ្រង់បង្ហាញផ្លូវដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យយើងអស់គ្នាស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងដើរប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណេះសូមសូមចិត្តដែលមានតែឋានបិទនៅកម្មវិធីសិក្សាព្រមទូលទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីប្រោសប្រាជ្ញាចំណេះចេះដឹងហើយទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យគូនអស់គ្នាបានចេះអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿហើយសូមនៅសេចក្តីជំនឿដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីគូនអស់គ្នាបានជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គដូចជារហັບហើយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងយូស្វេបានធ្វើផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងផ្លែកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងយករឿងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយនៅលើព្រះវិហារមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះថាកបរោះទី2គាត់ឈ្មោះថាខគឺគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់ទីស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាបរោះកគាត់បានស្នាក់នៅក្រេដែលប៉ុន្តែបរោះខគាត់បានស្នាក់នៅក្រេមួយទៀតដែលនៅជាប់នឹងបរោះកដែរហើយជារៀងរាល់ព្រឹកបរោះកក៏តែងតែនិយាយជាមួយនឹងបរោះខថានៅខាងក្រៅបង្អួចគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្អាតផ្កាមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងមានគូសង្សារថ្មីថ្មោងដែលទើបតែរៀបការហើយដើរសាសងគ្នានៅក្នុងសួនច្បារគាត់តែងតែនិយាយបែបនេះទៅកាន់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះព្រឹកទើបធ្វើឲ្យបរោះខមានចិត្តថាចុះឯងនឹងបរោះកគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏បរោះកមានសំណាងជាងគាត់អាចមើលឃើញទេសភាពក្រៅវិញគ្មានមើលឃើញអ្វីទេក្រៅពីអស់មន្ទីរពេទ្យ

0: ជញ្ជាំងអារម្មណ៍ថាផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯចិត្តចង់ឃើញបរោះក៏យូរថ្ងៃបរោះតែគាត់កំពុងគេងនៅពេលហើយបរោះក៏កំពុងតែបរោះខំលក់អត់ដឹងវ័យទាំងអស់ឯងបើយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក្អកកាន់តែខ្លាំងបុរសក៏គាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានបើសិនជាបុរសខមិនងើបមកហើយជួយគាត់នោះទេចំណែកឯបុរសក៏វិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែក្អកគឺស្លេះនៅក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមលែងចេញពេលនោះគឺគាត់មានន័យថាទៅហើយហើយបុរសខគាត់បាននឹងដែរថាបុរសកបានស្លាប់ដោយសារតែគាត់លែងឮបុរសកអត់នោះបើសិនជាបុរសខគាត់ទៅឡើងទៅដល់បុរសកគ្រាន់តែការគោះបេតុងនៅខាងស្លាំដៃរបស់គាត់ពេលនោះមន្ទីរ3នឹងជួយសង្គ្រោះបុរសកហើយនៅប៉ុន្តែបុរសតែគាត់មានចិត្តច្រណែនមានតែបុរសកគេនឹកប្រាប់ដល់បុរសគាត់តែនិយាយបុរសខនេះហើយទៅធ្វើអត់ខខ្លាំងមែនតែនមកដល់បានអោះពេលនោះពេតក៏បានឃើញថាបរោះក៏បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេតទាំងអស់ក៏បានរៀបចំរុំសាកសពរបស់បរោះក៏ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យពេលនោះបរោះខគាត់ក៏បានសួរទៅពេតថាតើខ្ញុំអាចបដូរក្រេរបស់ខ្ញុំទៅគេងនៅចិត្តបង្អួចបានដែរឬទេពេតក៏បានឆ្លើយថាប្រកាសហើយអ្នកអាចគេងនៅក្រេរចិត្តបង្អួចបានខគាត់បានសួរទៅដល់ហើយគាត់ក៏បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅចិត្តបង្អួចវិញជាក្រេរបស់បុរសកដែលបានស្លាប់គាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់អាចកបានឃើញហើយតែងតែប្រាប់គាត់ហើយថានៅពេលដែលបុរសខគាត់បានផ្លាស់ក្រេររបស់គាត់ទៅតើគាត់បានឃើញអ្វីតើគាត់បានឃើញដូចជាសួនច្បារគូស្រករថ្មងដែលទៅតើគាត់បានរបេចាំងមែនតែនសម្រាប់អោះគូគាត់បានប៉ុន្តែអោះហើយអាគីខ្ពស់បរោះកតែងតែមានកម្លាំងទៅមុខបន្តទៀតកុំអោយគាត់មានការគិតខ្លីគាត់តែបរោះកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់តែងតែនិយាយអ្វីដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញនៅក្រៅបង្អួចប្រាប់ទៅដល់បរោះខគាត់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបរោះខថាគាត់បានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ទាំងដែលការពិតទៅគឺគាត់បានឃើញត្រង់តែជញ្ជាំងតែប៉ុណ្ណោះដូចខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឮពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់ចែកចាយជាហើយនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់បញ្យលនឹងចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំមានចិត្តណែននឹងអ្នកដតីគិតឲ្យបានអ្វីមួយបើសិនជាយើងគិតខុសគឺភាពសោកស្ដាយយើងគឺវានឹងរត់មករយើងជាមនុស្សថាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ណែដឹងពោះជាងគេនៅនេះ4កងមានស្ទាត់ដូចបងឯងនេះតែចាំខ្ញុំមកផ្លែបងចិត្តទេទៅវិញពុក
2: ស្មោះបាទថាមានគ្រូសាមួយនៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំក្រំដំបូលផ្ទះដ៏តូចនេះមានសមាជិកចំនួន5នាក់ដែលឪពុកមានឈ្មោះថាសឹមហើយម្ដាយឈ្មោះថានួនសក្តាគឺជាកូនច្បងគាត់គឺជាអ្នកខ្វៀលកក្របីនៅតាមជ្រលងភ្នំហើយគាត់ក៏ជាកូនដែលល្ងងជាងគេនៅក្នុងផ្ទះ មិនបានរៀនសូត្រដូចគេទេរៀងគឺជាកូនទី2គាត់ជាសិស្សឆ្នាំប្រចាំសាលាហើយក៏ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនផងដែរចំណែកឯកូនពៅឈ្មោះថាវេហាគឺជាអ្នកដែលពូកែខាងដាំដំណាំបងប្អូននេះគឺសុទ្ធតែមានជំនាញខុសគ្នារៀងរៀងខ្លួនរៀងរាល់ល្ងាចពួកគេតែបត់វិគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយថ្ងៃមួយក៏បានមកឯឪពុក
3: នេះពុកកូនចោះខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេងារនេះឲ្យខ្ញុំមក
4: អូតាជាងគេមែនទេពុកនឹងដាក់ងារនេះធ្វើរឿងមួយជាមុន
3: មែនឬចឹងតើពុកចូលជូនធ្វើមក
4: ចូលទៅរបស់ដែលគេទាំងពីរនោះនោះពុក
2: ឲ្យសិតក្តីរីករាយក៏នឹងឪពុកយ៉ាងហា
3: វាពិតជាងាយ
2: ត្រួសប្រញាប់រត់ចូលទៅក្នុងដើមស្វរបស់គេយ៉ាងខាងលឺក៏ទៅគេម្នាក់ហ៊ាន
3: សំឡាញ់សុខេរៀចខ្ញុំអូគ្នានឹងគាត់នឹងដាក់ប្រាជ្ញាជាងគេលោះតាអ្នកដើរពីនេះប៉ិនប៉ុណ្ណឹងឯងចាប់អារម្មណ៍អេទៅបានអត់មើល
5: គួរចាប់អារម្មណ៍តាណាមួយឯងជាមនុស្សឆ្លាតដាច់គេស្រាប់ហើយហើយជាពិសេសនោះក៏ជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំទៀតគ្រាន់តែដើរតាមអ្នកមានចំណេះដូចជាឯងខ្ញុំគ្មានដកាត់អ្វីផងហើយណាមួយខ្ញុំជាមិត្តរបស់ឯងចេះស្ដែងខ្ញុំច្បាស់ជាគំត្រូឯងពេញកំហឹងហ្មង
3: ពិតមែនក៏អីអរគុណឯងហើយសំឡាញ
5: ់មិនអីទេហើយអឺចំពោះម្នាក់ទៀតឯងមិនបាច់ភ័យទេចាំគ្នានឹងឯងទៅរកគង់គ្នាធានា 100% ហ្មងថានឹងជោគជ័យទុកចិត្តលើគ្នាចុះ
3: អឺមែនតើឥឡូវតែអូគ្នានឹងមិនឃើញគង់សោះ
2: ដោយសារតែមិត្តភាពហ៊ានក៏ព្រមតាមសំណុំពររបស់រាជមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានថែមទាំងនាំរាជទៅរកគង់ទៀតផងបន្ទាប់ពីរាជបានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីគោលបំណងខ្លួនទៅកាន់គង់ហើយគង់ក៏បានយល់ព្រមដើរតាមរាជរាជក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះខ្លួនវិញដោយក្តីរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្លួនពីរនាក់នោះរាជក៏បានណែនាំគេទាំងពីរនាក់នោះទៅឪពុកខ្លួន
3: ពុកកូនមកវិញហើយកូនបានរកអ្នកដែលដើរតាមកូនបានហើយនេះគឺហ៊ានហើយម្នាក់ទៀតគឺកុង
6: ជារៀបសួរលោកអ៊ំ
4: លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយប្របីណាស់ប្របីណាស់កូនប្រុសយើងពិតជាមើលឯងមិនខុសមែនឯងឆាប់ចូលមកឲ្យចិត្តមកយើងនឹងផ្ដល់ងារឲ្យឯង
3: បាទពុក
4: កូនប្រុសចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលមានអ្នកណាមានបញ្ហាអ្វីគេនឹងមករកឯងគាត់ឯងជួយដោះស្រាយអោយព្រោះឯងត្រូវបានទទួលងារជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងគេចាប់ពីនាទីនេះតទៅ
2: ចាប់ពីពេលនោះមកមនុស្សនៅក្នុងភូមិនេះតែងតែមករកឲ្យនីរីតឲ្យជួយទៅដល់នៅដំណោះស្រាយដំបូរមាននិងគំនិតគ្រប់គ្រប់គ្នាចម្លែកនៅថ្ងៃមួយអ្នកភូមិគ្មានអ្នកណាម្នាក់មករកនីរីតដើម្បីឲ្យជួយដូចសពដងនោះទេរាជក៏បានដើរទៅឯវិលស្រែដែលជាកន្លែងរបស់នីសក្តាដែលត្រូវជាបងរបស់ខ្លួនកំពុងតែឃ្វាលសពសក្តាកាលបានឃើញប្អូនដើរតម្រង់មករកខ្លួនហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្អូនថា
3: តេទៅវិលថ្ងៃនេះដូចជាបហើក្លិនអ្នកប្រាជ្ញមកភីភីមិនទេនេះមានមកពីណាបងប្អូនបងឯងតើហើយកានឹងមិនមើលទៅដូចក្តីសោកម្លេះត្រូវឆ្នោតមែនឬទៅនឹងប្រពន្ធបាន
1: យីចេះតែអញ្ចឹងបងមានមកពីណាគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកពីព្រោះអ្នកភូមិយើងមិនមានបញ្ហាមកពឹងខ្ញុំឲ្យជួយដោះស្រាយទេ ហើយខ្ញុំក៏មានពេលមកលេងបងនៅទីនេះនឹងបានស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លះនឹងណាចុះបងវិញមិនហើយជីវិតសោកតក់យ៉ាងណាដែរ
3: ដោយតែធ្លាប់ដឹងចឹងជីវិតបងភីងភីងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះគោក្របីបងវាស៊ីស្មៅខៀវខ្ចីផឹកទឹកអូធម្មជាតិជាក់ជាក់ហើយវាដើរលេងយ៉ាងសប្បាយ
1: អាឈប់សិនបងខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចមិនបានបងឯងថាស្មៅខៀវវិញស្មៅទាំងនេះមានពណ៌បៃតងតើបង
3: អាកូនអើយបានបៃតងមកពីណាស្មៅនេះមានពណ៌ខៀវមិនមែនពណ៌បៃតងទេ
1: យីបងខ្ញុំប្រាប់បងហើយបងនៅតែមិនជឿខ្ញុំទៀតហ
3: ៎អាកូនណាអាកូនឯងដែរលឺណាគេនិយាយស្មៅបៃតងអត់លើបើមិនជឿបងសាកទៅសួរមិត្តភ័ក្ដិបងនៅក្បែរក្បែរនេះតិចមើលបើមិនថាស្មៅពណ៌ខៀវឡើយហើយបងគិតថាឯងយល់ខុសហើយ
1: ណែបងឯងភ្លេចហើយមែនថាខ្ញុំជានរណាខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេនៅភូមិនេះ
3: តម្រៃជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់ដូចប្អូនឯងនេះក៏គង់មានថ្ងៃផន់ច្រឡំដែរ
1: បានបានបើបងឯងមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងទៅហៅពុកឲ្យមកទីនេះឲ្យដឹងសដឹងខ្មៅម្ដងបងឯងចាំខ្ញុំមកផ្លេត
3: អូខេ bro បងចាំមានតែស្អីលោកប្អូនច្បាស់ជាចាញ់បងហើយបងរស់នៅពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយមិនដែលឮស្មៅណាបៃតងទេឮតែខៀវ
2: ពេលនោះរៀងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅហៅឪពុកនៅឯផ្ទះទៀងកំហឹងហើយពុកជាមួយវិលស្រែមួយសន្ទុះក្រានមកពេលនោះពុកក៏ទៅរីថា
4: មើលរីតើអែងនោះមានការអ្វីបងអែងក៏
1: បាទពុកគឺបងសក្តានេះមានពួរខៀវមិនមែនពួរបៃតងនៅតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតទោះបីជាខ្ញុំប្រាប់គាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនជឿខ្ញុំដែរគាត់ពិតជាល្ងង់មែន
4: ងប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃអើយហៅឯងមកទៀងត្រហេតត្រហប់ស្មានតែមានរឿងអីឯឡូវកូនស្ដាប់ពុកឲ្យច្បាស់ឯងនេះទេដែលជាអ្នកខុសអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លាតយ៉ាងនេះតើឯងមិនដឹងថាអ្វីទៅខុសទេ
1: នេះកូនជាអ្នកខុសមែនទេជាមិន
4: ឯងខុសហើយនៅមិនដឹងខ្លួនថាខុសព្រមទទួលកំហុសទៀតមែន
1: ទេហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីបែបនេះខ្ញុំចិត្តទេ
3: យ៉ាងម៉េចដែរ bro ច្បាស់នឹង
2: រីតក៏រត់ចាញ់ពីទីនោះទៅហើយក៏មកអង្គុយម្នាក់ឯងនៅក្រោមដើមឈើមួយ
1: ពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រងគ្រួសារដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីលំអៀងបែបនេះមិនស្គាល់ពណ៌បែបនេះតើយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាខ្ញុំមើលពុកខុសហើយ
2: ឪពុកក៏បានមកឯរីតហើយនិយាយថា
4: ឯងមករូលោកទីនេះមានប្រយោជន៍អីឯងសាប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់ឯងបន្តិចទៅមើលនោះមិនលំអៀងនោះទេឯងដឹងទេថាហ៊ានជាយើងកាត់ក្តីឲ្យបងឯងឈ្នះ
1: ទេពុកប្រាប់ត្រង់ត្រង់មកមិនបាក់មកបញ្ជ
4: ាឯងជាមនុស្សដែលមានតែជាងឯងដឹងថាស្មៅនោះគឺពូហើយបាច់អីតើប្រកែកជាមួយនឹងឯងធ្វើអី
1: មកពីបងសក្តាជាមនុស្សមិនសូវចេះស្អីមិនបើអ្វីហើយនៅមកប្រកែកយកឈ្នះ
4: ឯងដឹងថាស្មៅមានពួកបៃតងហើយក៏ដឹងថាបងឯងជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះស្អីអញ្ចឹងឯងត្រូវប្រកែកជាមួយនឹងគេយកឈ្នះចាញ់ទៅណា
1: ហេតុអីទៅពុកខ្ញុំមិនយល់ទេនេះ
4: ឯងជាមនុស្សដែលឆ្លាតហេតុអ្វីក៏ឯងល្ងងមួយពេលអញ្ចឹងបងឯងគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះស្អីមួយគេធ្វើអ្វីឯងបានអីមកវិញវាធ្វើឲ្យឯងឲ្យត្រូវមកប្រកែកវេកញែកជាមួយឯងមនុស្សល្ងងទៅវិញស្រួលមិនស្រួលនឹងមានបងប្អូនឯងដោយសាររឿងក៏អាចថាទោះបីជាអេនឈ្នះក៏គ្មានអំឡៃអ្វីដែរហើយតើយើងកាត់ក្តីឲ្យបងអេនឈ្នះ
1: ខ្ញុំយល់ហើយពុក
2: ពូតខ្លួននឹងការលងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកនាំមកលើខ្លួនឯង នេះបាត់ការអួតខ្លួនគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនិងខាតបង់ទាំងពេលវេលានៅពេលដែលមនុស្សបានអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីអំនួតចូលមកក្នុងខ្លួនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកដទៃផងដែរបើមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាកាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែងតែនោះសុភាព

0: ពាពីពាជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះគឺយើងឃើញអំពីដែលថារូបស័ព្ទនៃអពាពីពាគឺវាមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាទីបំផុត
1: ភរិយារបស់ព្រះដែលជាតំណាងនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលបានបញ្ជាក់ថាគឺមានរូបរាងឆោមស្អាតមែនទែនហើយហេតុអ្វីបានភរិយានេះស្អាតគឺភរិយារបស់ព្រះគឺស្អាតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញតំណាងនៃសេចក្តីសុចរិតនេះពេលខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាជារូបជាកាអាវដែលយកមកគ្របនៅលើរាងរបស់ព្រះតែធ្វើឲ្យគេមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺស្អាតបាតមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលជាធ្វើឲ្យយើងស្អាតនេះគឺយើងឃើញខយងគឺនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពសេរីល្អហើយនឹងសុចរិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីនៅពេលដែលរាងរបស់ព្រះធ្វើតាមកោការរបស់ទ្រង់គឺគេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាងរបស់ព្រះបែរទៅជាគិតយកសេរីល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយយកទង្វើរបស់ខ្លួនឯងយកមកដាក់ជាធំវិញនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក16ខ15ប៉ុន្តែឯងបានទុកចិត្តនឹងរូបលម្អរបស់ឯងហើយបានធ្វើជាស្រីសំភឹងដោយព្រោះល្បីឈ្មោះនោះក៏បានត្រូវការនឹងអស់អ្នកណាដែលដើរកាត់មុខឯងឯងបានសម្រាប់ជារបស់គេហើយ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះរាជាបានមានទៅដូចភាពជាកូនកំមុំដែលកំពុងតែល្អឥតខ្ចោះគឺពួកគេក៏បានប្រើអាល្អឥតខ្ចោះនោះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីស្រីល្អរបស់ខ្លួនគេគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេជ្រអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេជ្រទោះបីពួកគេខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះចង់បង្ហាញចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេដោយព្រះអង្គគិតថាពួកគេគឺមានតម្លៃស្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងរបស់លោកហរ៉ាហូសេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកហរ៉ាហូសេនេះគឺធ្វើនៅរឿងមួយដែលចម្លែកដោយសារតែទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកហូសេនឹងទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីពេជ្រហ្នឹងឯងចឹងលោកហូសេគាត់ក៏បានទៅយកប្រពន្ធរៀបការប្រពន្ធរបស់គាត់ជាស្ត្រីពេជ្រហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយគឺមិនយូរប៉ុន្មានភរិយារបស់គាត់ក៏បានคลายខ្លួនទៅជាស្ត្រីសំភឹងម្ដងទៀតបាទជាស្ត្រីពេជ្រម្ដងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលតែនេះឡើងព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យហូសេយកមកវិញរហូតគឺយើងឃើញថាហូសព្រះនៅតែប្រាប់ឲ្យហូសេទៅយកប្រពន្ធអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីសារដែលព្រះមានចំពោះយើងគឺទោះបីជារាជអ៊ីសុយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបទៅលើព្រះអង្គក្បត់ព្រះអង្គទោះបីជាយើងមានព្រះដតីឬក៏មានអីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
1: យើងឃើញនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីមុនសម័យព្រះយេស៊ូវហើយនៅសតវត្សទី4គ្រីស្ទានក៏បានធ្វើដូចសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីមុនមកដែរគឺគេឃើញវិធីដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសហើយគេបានប្របួតស្ទង់ទីនមកធ្វើជំនុំជម្រះនៅក្នុងបញ្ហារបស់ព្រះការនោះគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលបានយុសបានសំណាចប៉ុន្តែយើងឃើញថាហេតុគឺរាជរបស់ព្រះបានដើរចេញស្រឡាញ់គេពីព្រះដែលស្រឡាញ់គេបំផុតហើយគេបានទៅខកខិតក្រវិញហើយខកខិតជាមួយនឹងតែជាការកំផិតមួយដែលបានកើតជាធំនៅពេលនេះដែលយើងឃើញថាមានការថ្វាយបង្គំនៅពីថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍ហើយដោយសារតែការកំផិតបែបនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យបានខ្លាចតែជាថ្ងៃមួយសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យមានការនេះកើតឡើងទេហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅនឹងចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រកាសទៀតគឺទ្រង់នឹងហៅរាជរបស់ទ្រង់ចូលមកមិនមែនសាសន៍ដតីទេ

0: គឺជាអតីតអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងសញ្ញាដែលទ្រង់បានឲ្យទ្រង់នឹងហៅគេចេញមកហៅគេឲ្យមករកទ្រង់វិញ
1: ដូច្នេះហើយជាឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គឲ្យឃើញអំពីទំហំដែលចាស់របស់ព្រះអង្គហើយនេះរំទៅគឺលើសពីអ្វីផ្សេងជាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅលើជើងឆ្កាងឲ្យថាឲ្យរៀបរបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអាបេឡូនឲ្យរៀបរបស់ព្រះអង្គចាក់ចេញពីអំពើអាក្រក់ដែលពួកគេបានធ្វើហើយស្វែងរកព្រះអង្គគឺដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់លះជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅផងដែរ
0: តើរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើយ៉ាងណារបស់គេជួយឃើញជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាំគាត់ស្វែងរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់លោកអ៊ីសាគឺគាត់មិនបានឲ្យលោកតែយកកាណានដែលនៅជុំវិញគាត់ឡើយអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទៅរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់ផ្ទះរបស់គាត់គ្រួសារសាច់របស់ហេតុអីបានអាប់រ៉ាហាំធ្វើបែបនេះយើងឃើញថាអាប់រ៉ាហាំធ្វើនេះគឺមិនមែនដោយសារគាត់រើសអើងលើពួកសាសកាណានឬក៏ដោយសារឬក៏អីទេគឺតេតងជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺតេតងជាមួយនឹងសាសនារបស់គេដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មិនចង់ឲ្យអ៊ីសាទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងព្រះនៃសាសនាដតីឬក៏ឲ្យប្រពន្ធដែលអ៊ីសាក់នឹងការជាមួយនាំគាត់ទៅនៅក្រោមមលុបនៃអំណាចនៃសាសដតីឡើយគឺដូចយើងឃើញនេះបានកើតជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាមួយគ្រីស្ទានផងដែររហូតមកដល់ចុងចប់តែនេះហើយបានទៅរកព្រះដតីនេះពីមុនមកថាអេសខ្លាញ់បានត្រូវប្រទេសផ្សេងៗមកគ្រប់គ្រងគេលំទួនៅពេលដែលព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់គេមកថ្នាក់ថ្នមយើងឃើញគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីជាគ្រីស្ទានទាំងអស់បែរឆ្វេងទៅរកព្រះហើយមកក៏ព្រះទ្រង់នៅតែដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យគេរលឹកថានេះគឺជាអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នេះដែលរស់នៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាចូលចងចាំចូលចងចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយរៀបចំចប់ព្រះគឺថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឯង
1: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគឺពួកគេហើយបានថ្វាយខ្លួនពួកគេទៅព្រះជាជាងថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គនៅពេលនោះបង្ហាញអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេស្រាប់ជួបបាបគេឃើញហើយដើម្បីគេបានយល់ណាដែលមនុស្សទាំងថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រតិពួកគេនៅពេលដែលព្រះអង្គបងហើយព្រះអង្គក៏បង្ហាញថាយើងអាចមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានចិត្តអត់ធ្មត់មែនទែននឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរៀបរបស់ព្រះអង្គបែរមករួចព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់អស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងបានបញ្ចប់នៅរឿងទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះដល់អ្នកណាដែលមិនកែប្រែចិត្ត
0: ហើយទោះជានឹងមានការយំសោកហើយការទុកនៅពេលបាត់បង់អ្នកដែលមិនបានកែប្រែចិត្តគឺអ្នកនៅបញ្ហានៃអំពើបាបប៉ុន្តែឈប់ហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តអស់ពីកំណត់គឺគេនឹងអាចមានអំណរអស់សប្បាយអំណាចនៃគេនឹងអាចធ្វើនៅដោយគឺក៏សង្រេតលេងទៀតដែរគឺនឹងលេងមានការចិត្តនឹងស្រឡាញ់ត្រង់ចិត្តទៅក៏មិនអាច ះសេចក្តីគឺគេនឹងស្លាប់ព្រះរបស់គេសាប្រែអស់ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានបែកចេញពីទ្រង
1: ់ចំណុចពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នោះគឺយើងនឹងឃើញរូបភាពមួយតកតងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះទ្រង់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងអាចនឹងយល់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតគឺរឿងធ្វើមួយសម្រាប់មួយក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាឲ្យយើងឃើញពីព្រះហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់តែទូមានតមូលលើយើងគឺខាងតាគុំជំនុំសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្វាមីហើយនឹងជាត្រូវបង្ហាញទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថាពលអំពីរូបស័ព្ទនៃពាក្យនៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅមេរៀន38បាត់មានទៅវិញបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់ទៅនៅគរីដល់ព្រះអង្គចាប់ទៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺជាការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលល្អឥតខ្ចោះគឺការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកយើងទាំងគ្នាទៅផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: វិញនឹងខ្ញុំនៅមកនៅសុខភាពល្អ
1: ហើយណោ
2: អូពងអង្គុយអានសភៅ
1: សុខសบายទេ
2: ហ្នឹងហើយសុខសบายចេញអង្គុយលេងពេលមិញទៅមកពីណា
1: ខ្ញុំមកពីរៀនហ្នឹង
2: គេរៀននេះគេ
1: គឺរៀនបន្ថែមព្រោះខ្ញុំរៀនខ្សោយថ្នាក់ណាទៅការរៀនបន្ថែម
2: អូអញ្ចឹងរៀនអនណាអូនេះញ៉ៃខ្លះហ
1: ើយចេះអីគេណោ
2: ចេះឆឹង
1: អត់ដឹង
2: អត់ដឹង
1: ខ្ញុំអត់ដឹងញ៉ាំផងហ្នឹង
2: ខ្ញុំ
1: ស្អញ្ញាំចេះស្ងប់ហើយញ៉ាំចេះឆឹងហ្នឹងដាក់ស្អីគេខ្លះហ្នឹង
2: ដាក់នឹងដូង
1: ស្ករច្រើនណាអូស្ករច្រើនហើយសុំសួរទៅលើ
2: ម៉ែតាណាអាយគ្រូសាអីអូគាត់ទៅអាមិនទីពេទ្យគាត់លើឈាមលើឈាមសម្រាប់ន
1: ៅទីពេទ្យ
2: បាទហ្នឹងហើយ
1: ចុ
2: ះឥឡូវដល់អត់ទេនៅមួយបងប្អូនណាតាបងណា
1: ហើយញ៉ាំចេកពិសេសសំខាន់ឬក៏ផលប
2: ៉ះពាល់ឆ្ងាញ់សាក់ភ្លុំមើលសិនមើល
1: នឹងតែឆ្ងាញ
2: ់មិនងប់ឯងមិនងប់ឯងចាំខ្ញុំភ្លក់ឲ្យមើល
1: ញ៉ាំរងហើយអញ្ចឹងជួយចិត្តខ្លាំង
2: ហ៎ឆ្ងាញ់មែនតើ
1: ឡើយអាចប្រាប់ខ្ញុំមកវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែលញ៉ាំទីឆ្ងាញ
2: ់ខ្ញុំអត់ធ្វើគិតរឿងអាសារៈប្រយោជន៍អាផាប៉ះពាល់ឬអាផលល្អឆ្ងាញ់ខ្ញុំចុះចិត្តហ្នឹង
1: និយាយរួមតើអត់តែឆ្ងាញ់គឺញ៉ាំតែគិតពីផលអបវិញក្រាក់មុនពេលយើងញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនទៅវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ហ្នឹងឡើងទៅទីពេទ្យជំងឺលើឈាមឈាមនោះមិនដាល់មកពីអី
2: អត់សិន
1: តែពុតជំងឺលើឈាមមិនដាល់មកពីស្ករហ្នឹងអញ្ចឹងចាំញ៉ាំទៀត
2: កាត់ឲ្យងាយបាន
1: ខាន់ជាងឬក
2: ៏ខាន់ណែបន្តែកាពះយើងក៏ខាន់មកបន្តែខ្ញុំអាចកាត់ថាវាមានចឹងនៅធ្វើប៉ាប៉នអាចកាត់ផ្លេចបាន
1: ឥឡូវនេះកំពុងតែអានសភើហើយញ៉ាំជាចឹងបដាបដ
2: ាហ្នឹងហ្នឹងហើយ
1: អូយបើសិនតែពេលណាមួយយើងមានពេលវេលាអានសភើចឹងក៏អានសភើហើយយើងអាចញ៉ាំជាចឹងចឹងបានអត់
2: ជុងកាអត់ចេះឆឹងនំអីផ្សេងតែផ្អែមផ្អែម
1: ទៅចិត្តចិត្តស្ករច្រើន
2: ហ្នឹងហ្នឹង
1: ហើយជួនសិនតែខ្ញុំប្រាប់ថាចិត្តស្ករនោះវាមិនដាល់មានផលប៉ះពាល់ច្រើនតើអាចមានអារម្មណ៍ថានឹងឈប់ញ៉ាំវាបាន
2: អត់ឬមួយខ្ញុំ
1: ចិត្តស្ករវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលយើងមានជំងឺដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬឈាមមនុស្សយើងនឹងត្រូវគាត់នឹងថត់ថត់ខាងមែនទេដូចឈាមអញ្ចឹងវាបាក់ជាបាល់ណានៅពេទ្យវាឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលតែបានមានតែឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏នឹងជួយបញ្ចុះឈាមតិចតិចតែដែលសំខាន់នឹងការលំហាត់ប្រាណកាត់បន្ថយក៏ម្ដាយនៅពេលដល់
2: ខ្ញុំលឹងពេទ
1: ្យយើងសំហូបនឹង
2: ដូចស្លងស្ដាយនឹងដាក
1: ់ចោលច្រើនទៀត
2: ណាគាត់ចូលចិត្តពួកខ្ញុំគិតថាបើគាត់ហូបច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងអញ្ចឹងគាត់អត់ហូប
1: អញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះថាជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយព្រោះអីខ្ញុំមកនោះខ្ញុំដូចទឹកទឹកនឹងរៀនអំពីមេរៀនតែតទៅនឹងស្គរព្រោះខ្ញុំប្រាប់ថាការតទៅការប្រើប្រាស់ស្គរនោះវាមានល្អទេវាល្អដែរទៅតែយើងប្រើវាតិចតិចបំផុតហើយជាតិស្ករនោះតើជាតិស្ករដែលយើងចេកនឹងចេះយើងមិនចាំបាច់តែធ្វើឆឹងទេបើយើងញ៉ាំបានព្រោះយើងដូចជាស្ងោធម្មតាក៏វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងតើមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើម្ហូបនេះធ្វើម្ហូបយយម៉ែធ្វើម្ហូបណាដែលអត់មានជាតិស្ករ
2: នឹងអាចចង់តើចាំមើលថ្ងៃណាតើណាសិនណាព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានទៅទេហើយដល់មួយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាមិនទៅដែរក៏រៀងក្រនដែរ
1: ចាហើយប្រហែលជាបរិញ្ញាបងឲ្យធ្វើម្ហូបដែលមិនដាល់តើ
2: អូខេបាទតែថ្ងៃណាបាទ
1: ចឹងអឺគណៈថាស្អែកស្អែកស្អែកពេលថ្ងៃ
2: គិតខ្ញុំគិតមើលសិន
1: ចឹងហើយអឺស្អែកពេលយើងនឹង
2: អូខេ
1: ហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់បន្ថែមគាត់ប្រកួតលេសក
2: អូខេ
1: ចាំចុះឥឡូវវាល្ងាចណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនឃ្លៀបនោះសិន
2: អូខេ
1: ចាំសុខសប្បាយ
2: នឹង
1: អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅនឹងការប្រាប់ប៉ានេះស្គាល់យើងដឹងហើយស្កាំងណែនាំអ្នកទាំងគ្នាអំពីការធ្វើម្ហូបតែអត់យើងអត់ប្រាប់ប៉ាស្គាល់ហើយឥឡូវនេះម្ហូបទី1ដែលយើងនឹងធ្វើគឺយើងហៅថាឆាបន្លែចាអញ្ចឹងសូមយើងសូមបងជួយលើកបន្លែដាក់នៅមុខទីនេះ
2: បាទបាទ
1: ហើយបន្លែដែលយើងធ្វើឆាថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាប៉េងប៉ោះស្ពៃក្ដោបការ៉ុតអឺស្នូកូនពោតកាខ្នាហើយនឹងម្ទេសផ្លោកមានដូចជាអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវស្លឹកខ្ទឹមចោះដល់យើងធ្វើម្ហូបនេះគឺមិនប្រាប់នេះស្គាល់វាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយមិនតិចទៀតប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃស្គាល់អញ្ចឹងសូមបងជួយហាន់បន្លែចាយើងហាន់មួយណាមុនក៏បានហើយគឺវាមានផលប្រយោជន៍ល្អមែនព្រោះនេះយើងមិនធ្វើយើងនឹងធ្វើម្ហូបដែលមិនតាកតោហើយស្គរយើងដឹងហើយថាវាមាននោះយើងតើបងនឹងទេថាវាផ្ដោតចា
2: ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅឯផ្ទះខ្ញុំប្រើស្គររៀងច្រើនប៉ុន្តែពេលនៅក្នុងនេះមិនខ្ញុំឆ្ងល់មកហេតុអ្វីបានជាអឺបងអ្នកប្រើស្គរដូចនេះ
1: អឺគឺការប្រើប្រាស់នៃស្គរវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ទៅទីបំផុតព្រោះស្គរដែលយើងស្គរដែលដូចជាឆាខ្ញុំតាមភូមិគេបេឆាអញ្ចឹងប្រើស្គរច្រើនមែនទែនដែរហើយគេមិនដឹងមិនដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃស្គរហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទេតែពិតឲ្យវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាហូបស្គរច្រើនអាចធ្វើយុវជនទាំងភិកច្រើនអាចធ្វើឲ្យគេនឹងលើសទម្ងន់ដោយហត់ដល់ធ្វើការច្រើនបងប្អូនជាដើមប៉ុន្តែប្រស្កហើយស្កពីការ៉ុតក៏មានជាតិបងប្អូនដែរឆាដែលមិនប្រស្ក
2: ខ្ញុំបរិភោគឆាដាក់ស្ករប៉ុន្តែដាក់ស្ករមិនដាក់ស្ករតិចគឺដាក់ស្ករវាច្រើនបើសិនជាដាក់ស្ករតិចពេកខ្ញុំអត់ទេញ៉ាំហ្នឹងហើយ
1: ដូច្នេះហើយវាពិតពិតជាត្រឹមពិតប្រកបណាស់ព្រោះអីការធ្វើម្ហូបដោយមិនដាក់ស្ករមនុស្សយើងភិកច្រើនគឺគេអត់ចាប់ភិកតម្រូវឲ្យយើងនិយាយពេលណាគេមិនប្រស្គាល់គេបរិភោគប៉ុន្តែក្នុងការគេក្នុងគេគឺយើងចង់ធ្វើម្ហូបយើងចង់គេមានសុខភាពល្អកាលណាមុនដំបូងអាចពិបាកព្រោះអីគេធ្លាប់តែដូចយើងធ្លាប់តែហូបឆាដែលដាក់ស្ករប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងពេលយើងបរិភោគទៅវានឹងបានដូចអ
2: ញ្ចឹងវាប៉ះ
1: បល់ចាចឹងតែប្រឆាមិនប្រសម្លែកខ្លាំងមែនទេកាលពីដំក៏វាពិបាកមកឆាចឹងតែពេលយូរយូរទៅឡាជិករបស់យើង
2: ចឹងនេះយើងចិត្ត
1: ចាយើងឈិតដូចគ្នាយើងឈិតជារៀងវែងវែង
2: អូខេ
1: ហើយថ្ងៃនេះយើងមានម្ហូប3មុខដែលយើងនឹងលើកយកមកធ្វើម្ហូបហើយយើងនឹងបកស្រាយពីការខលប៉ះពាល់នៃស្គរហើយស្គរយើងដឹងហើយនិយាយទៅមនុស្សភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ស្គរព្រោះស្គរគឺជាអាចធ្វើម្ហូបយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដោយមិនបានអ្នកប្រើប្រាស់នោះមានប៉ះពាល់របស់វាទេប៉ុន្តែបើយើងនឹង សាយប៉ះពាល់ឲ្យស្ករស្ករពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាការ៉ុតអញ្ចឹងបន្ទុកជាតិស្ករដែរទេ
2: ខ្ញុំគិតថាបើវាមានតិចណាព្រោះខ្ញុំបានរៀនវាខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំ
1: ចាអឺត្រូវណាគឺស្ករវាអឺស្ករគឺមានក្នុងការ៉ុតហើយការ៉ុតនេះវាមានជីវជាតិពិសេសដែលអាចជួយយើងមានកាយរាងកាយរឹងមាំហើយវាអាចធ្វើឲ្យភ្នែកយើងភ្លឺដោយបង្ការយើងពីជំងឺខ្វាក់មាត់ហើយនេះការ៉ុតនេះវាមានជាតិផ្អែមសម្រាប់ពេលយើងបរិភោគឆៅក៏មានជាតិផ្អែមហើយពេលយើងធ្វើម្ហូបឆ្អិនហើយក៏វានៅតែមានរសជាតិផ្អែមដែរ
2: អូអាចាមែនណា
1: ចឹងតើនៅផ្ទះបងតើធ្លាប់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលថាបរិភោគអាហារដោយមានប្រើស្ករដែរទេ
2: អូនៅផ្ទះខ្ញុំអឺភាគច្រើនគេប្រើស្ករអត់មានណាគេប្រើអត់ប្រើស្ករបើមិនជាគេអត់ប្រើស្ករអត់មានណាញ៉ាំកើតទេ
1: អញ្ចឹងចុះតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលថានៅក្នុងគ្រួសារបងអាចបណ្ដាលមកពីសុខភាពមិនល្អដោយសារប្រើស្ករដែរទេ
2: អូខ្ញុំឃើញតើដូចថាមានបងអូនខ្ញុំម្នាក់ស្រីគេចូលចិត្តហូបស្ករច្រើនអញ្ចឹងមូលហេតុគេដូចថាគេកើតជាទឹកនោមផ្អែមបានហើយគេអត់តន់ដឹងច្បាស់ថាគេអត់ដឹងច្បាស់ថាគេនឹងមូលហេតុបានគេកើតទឹកនោមផ្អែមហើយពេលដែលគេយកប្អូនទៅពេទ្យខ្ញុំយកប្អូនទៅពេទ្យបានគេថាមកពីយើងបរិភោគដូចជាប្រហែលជាស្ករច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ទាន់ជឿច្បាស់ទេព្រោះរឿងហ្នឹងມັນគួរថាដោយសារតែស្ករកើតទឹកនោមផ្អែមណា
1: ចាត្រឹមត្រូវណាស្ករឃើញទេសំបីតែស្ករយើងដបាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់យើងឲ្យថាស្ករវាមានផលប៉ះពាល់យើងមិនអាចមិនជឿនោះទេគឺវាជាការពិតណាស្ករវាមានប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងតានេះឥឡូវមានបានទៅជាបាយត្រឹម
2: អូឥឡូវហ្នឹងគេបានជីហើយស្បាយមែនទេតែគេនៅតែព្យាយាមដូចថាបរិភោគខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេថាកុំកោច្រើនពេកតែគេថាបើសិនជាអត់ដាក់កោគេអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងកាត់បន្ថយតិចតិចសម្រាប់គេអត់ដាក់ច្រើនណាដោយកាលមុនតែយើងចិត្តមិនដែរ
1: អាហ្នឹងយើងចិត្តជារៀងត្រវែងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផៃជានឹងគ្រៀនឆាអត់ដាស់កផៃជាពេលបងរៀនជាហើយនឹងយកទៅធ្វើសម្រាប់បងស្រីបងសុខភាពល្អផៃនឹងគ្មានជំងឺទឹកនោមបងទៀត
2: ពិតមែនហើយនៅពេលដែលធ្វើហើយមកហូបនឹងធ្វើហើយភ្លក់មើលគួរឲ្យមានរសជាតិហើយវាដូចមើលទៅវាអស់មកហូបហ្នឹងឃើញវាអត់មានប្រស្កអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងសុខមានសុខភាពល្អទៀត
1: ប្រកបណាហើយតើបងដែលធ្លាប់ជួបប្រទេសអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុកណាដែលមានជំងឺលើទម្ងន់ដោយមានទម្ងន់ធ្ងន់មែនទែនដោយមានជំងឺលើទម្ងន់អញ្ចឹង
2: ខ្ញុំដូចអត់សូវឃើញហ្មងប៉ុន្តែឃើញមួយមួយតែខ្ញុំអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍តើគេនឹងកើតឬគេឬមួយគេមានជំងឺគេខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងណា
1: ជំងឺប្រភេទក៏បណ្ដាលមកពីស្ករដែរព្រោះអីពេលណាគេបរិភោគស្ករច្រើនធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទម្ងន់គេឡើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអាចធ្វើក្នុងការធ្វើដំណើរដើរអញ្ចឹងជីកកង់ឬក៏ធ្វើលំហាត់ប្រាណអីបន្តិចបន្តួចគេនឹងហត់ហើយពិបាកហ្នឹងអញ
2: ្
1: ចឹងឥឡូវយើងហាត់មកជួយហើយយើង
2: មើលទៅមានត្រង់ទៀតណា
1: អនេះគឺហៅថាឆាចម្រោះដូចឆាហើយបានជាយើងប្រើបន្លែច្រើនព្រោះអីយើងមិនបានប្រើសាច់យើងប្រើតែបន្លែសុទ្ធហើយពេលយើងប្រើបន្លែសុទ្ធអញ្ចឹងសម្រាប់ឆាយើងអាចដាក់បន្លែណាដែលយើងពេញចិត្ត
2: បាទ
1: ស្រាប់បងប្អូនខ្លះអញ្ចឹងក៏អត់ចូលចិត្តពេញប៉ោះអញ្ចឹងក៏អត់ឆាដាក់ទេចា៎នឹងស្រេចតែជម្រើសរបស់គាត់ទេឡាយខាងបន្លែយកចិញ្ចាចាំ8ងាយស្រួលបំពងទៅវាឈ្ងុយ
2: ធ្វើយ
1: អូក្ដឹមនឹងពេលយើង េលយើងឆាហើយគឺពេលឆ្អិនហើយបានយើងហាន
2: ់អូខេ
1: ពីលើចាស់ពីកាសនោះទីបងយើងបានចាំហើយយើងចាប់ដាក់ហើយសម្រាប់ប្រេងសណ្ដែកក៏យើងមិនប្រើច្រើនដែរគឺយើងប្រើវាតិចបំផុតគឺវាជាកាល់អព្រោះឯពេលណាយើងប្រើប្រេងសណ្ដែកច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចជាវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឡើងទម្ងន់ដូចការញ៉ាំស្ករច្រើនដូចគ្នាប្រេងសណ្ដែកគឺយើងត្រូវប្រើតិចតិចបំផុតគឺកាល់អហើយយើងនឹងដាក់ធ្វើវានឹង
2: ប៉ុណ្ណឹងឯងនេះទៅដាក់ចិត្ត
1: ចាខ្ញុំទីលើតមកយើងដាក់បំពងចូលសម្រាប់បបនេះគឺដាក់ថាធម្មតាមានថាវាមានលក្ខណៈរឹងដូចគ្នាយើងអាចដាក់វាទៅណែស្ពេកដល់ទេដែលយើងដាក់ក្រោយគឺព្រោះវាទន
2: ់បាទចា
1: ៎ហើយឥឡូវនេះយើងដាក់ការ៉ុតចូលហើយការ៉ុតនេះគឺវាមានពណ៌ស្អាតពេលយើងឆាទៅវាមានពណ៌ចម្រុះជាមួយបន្លែផ្សេង
2: ទៀតទៅធំឈ្ងុយដល់ហើយ
1: យើងអំពងខ្ទឹមដាក់ដូចហ្នឹងបាទវាឈ្ងុយប
2: ងប្អូនតាទៀតអត
1: ់អផៃទៀតមិនត្រូវការទេព្រោះអីចាស់ណាស់យើងទុកវារហូតដល់បន្លែនេះចាប់ថាល្មមតានឹងអាចបរិភោគបានដូច្នេះយើងនឹងប្រហែលដាក់នេះទៀតអឺបន្លែនេះវារឹងវាងាយនឹងទៅលួចចាស់ហើយយើងនឹងចាប់ដើម
2: ដាក់
1: ដកនេះចូលប៉ុន្តែទឹកដកនេះវាទន់វាអាចដាក់ក្រោយ
2: បាទ
1: ពេលនេះហើយឬក៏

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយសម្រាប់យកមកនិទានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងបាននិយាយតទៅជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ7ឆ្នាំនាងមានឈ្មោះថាម៉ារីម៉ារីនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលផ្ទះនោះទេនាងតែងតែនៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងនៅហើយម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយទៅកាន់នាងថាម៉ារីកូនដល់អាយុដែលត្រូវទៅរៀននៅខាងក្រៅហើយពីព្រោះថាឆ្នាំនេះកូនមានអាយុ7ឆ្នាំហើយម៉ារីក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនហើយមានអារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានឮម្ដាយរបស់ក្រៅគឺស្រស់ស្អាតហើយផ្ទះគឺសាលារៀនអារៀនថ្នាក់មកតៃសាលាកន្លែងកំសាន្តវិច្រើនហើយចិត្តហើយចង់ទៅខ្លាំងបានរៀបចំខ្លាំងទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទេហើយម្ដាយរបស់នាងបានរៀបចំអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃសម្រាប់នាងពីព្រោះថាសាលារបស់ម៉ារីគឺរៀនតែពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃនោះទេនៅម៉ោង6កន្លះឡានរបស់សាលាក៏បានមកឈប់នៅមុខផ្ទះរបស់ម៉ារីបន្ទាប់មកម៉ារីនាងបានរត់ទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថាម៉ាក់ម៉ាក់ឡានសាលារៀនបានមកដល់ហើយកូនទៅហើយណាពេលនោះម្ដាយថាបន្តិចហើយនឹងសប្បាយចិត្តបន្តិចពីព្រោះថាមកក្រៅទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយពីគាត់នោះទេបារម្ភពីនាងពីព្រោះថានាងគឺជាស្រីដែលច្រើនជាមួយអ្នកណានោះទេក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃសាលារៀនរបស់ម៉ារីនាងបានរាប់អានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលខុសពីការរំពឹងគិតរបស់ម្ដាយរបស់ពីនាងអំពីរឿងនិយាយម៉ារីវិញគឺនាងអាចខ្លាំងមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីហើយនឹងផ្លែពួកគាត់មានចិត្តហើយស្អាតទៅកាន់នាងណៃនាងដូចគ្នានាងគឺស្រីម្នាក់សក់រួញហើយមានតែបដែលវាគឺជាការតាក់ទាញចិត្តរបស់ពួកម៉ាក់របស់នាងនៅក្នុងថ្នាក់ពួកគេបាននាំគ្នាចោមរោមម៉ារីហើយម៉ារីមានអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមអៀនប៉ុន្តែម៉ារីនាងក៏សប្បាយចិត្តផងដែរនៅពេលដែលនាងមានពួកម៉ាក់ហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានស្រឡាញ់ដល់នាងរហូតដល់ពេលល្ងាចឡានរបស់សាលារៀនក៏បានបញ្ជូនម៉ារីទៅផ្ទះវិញម៉ារីនាងបាននិយាយរឿងក្រៅគ្រប់យ៉ាងហើយនាងបានសប្បាយចិត្តហើយរួមទាំងម្ដាយរបស់នាងផងដែរម្ដាយនាងបានចិត្តជាមួយនឹងនាងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថានាងនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃក្រៅពីម្ដាយហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងហើយនាងតែងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសាលារៀនប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងអបសាច់រឿងមួយនេះគឺក្លងកុមារកុមារតែទើបតែចូលរៀនថ្ងៃដំបូងចង់ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានដូចជាម៉ារីគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែបង្រៀនយើងប្រាប់ដល់យើងគង់នៅជាមួយយើងហើយឲ្យយើងមានភាពក្លាហានគឺដូចជាម៉ារីអញ្ចឹងម៉ារីនាងមានភាពក្លាហានខ្លាំងមែនទែនក្នុងការទៅរៀននៅក្នុងសាលាថ្ងៃដំបូងរបស់នាងនាងមានភាពក្លាហាននាងហ៊ាននិយាយនាងមានភាពរីករាយមានស្នាមញញឹមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងពួកម៉ាក់ជំនាញខ្លួនសូមឲ្យបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាធ្វើគំរូតាមម៉ារីណាពីព្រោះថាម៉ារីគឺជាគំរូមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរដែលមានចំណងជើងថាសាលារៀនដំបងរបស់ម៉ារីហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយនិងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជារហូតមកផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: យើងអត់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តយើងនឹងអ្វីយើងធ្វើសម្រាប់ឈ្នះចិត្តយើងយើងសូមព្រះចូលនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងសូមព្រះជួយរឿងនៅក្នុងយើងនឹងបង្រៀន

ានជំពូក15និងខ7ពេលខ្លះពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងអានខុសយើងគិតខុសមកពីយើងអត់អានដូចក៏ទាំងមូលជំវិញក៏នោះសពេលយើងបើកយ៉ូហានជំពូក15ខ7យើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាបន្ទូលពាក្យនេះបើអ្នករើគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករើគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករើគ្នាជាមុនខានពេលយើងអាននេះយើងសប្បាយព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអាចសូមអ្វីតាមចិត្តខ្ញុំបាននឹងព្រះអើយអ្នកណាធ្លាប់អធិដ្ឋានដូចនោះព្រះសូនីយ៉ាខ្ញុំចង់ចប់ប្រឡងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានរៀនយើងអធិដ្ឋានព្រះទ្រង់សូនីយ៉ាហើយបើខ្ញុំសូមបានទ្រង់ឲ្យយើងប្រឡងយើងធ្លាក់និងយើងឆ្លងហេតុអ្វីព្រះអត់ធ្វើតាមកិត្តសូនីយ៉ារបស់ទ្រង់សូមគិតអំពីអ្វីយើងសូមពីព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងសូមព្រះជួយយើងចូលប្រឡងសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសូមព្រះឲ្យយើងមានជីវិតអកលសូមព្រះលើកលែងទោសយើងពីព្រោះយើងមានបាបសូមព្រះឲ្យយើងមានឬយើងសូមព្រះដំប្រោះឬស្រីចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់ទេប៉ុន្តែយើងហេតុអ្វីយើងសូមនេះពីព្រះយើងត្រូវការសួរអ្នកណានៅកណ្ដាលយើងឃើញហើយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះបិតានៅកណ្ដាលជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អ្វីអ្វីទ្រង់ចង់បានសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាសពីយើងអធិដ្ឋាននិងយើងសូមព្រះជួយយើងមានជួយឲ្យយើងមានយើងអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតស្រួលយើងអត់ចង់មានវេទនាចង់ដាលេងសូមគិតអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងស្រួលរមៀនមូលហេតុផ្សេងពេលអធិដ្ឋានជួយយើងមានលុយចង់សម្រាប់យើងឬចង់បានលុយសម្រាប់មូលហេតុផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះនាំដៃគូចូលក្នុងជីវិតយើងមកពីយើងចង់មានអ្នកបម្រើយើងឬមានមូលហេតុផ្សេងបើយើងអធិដ្ឋានសូមមនុស្សសូមមនុស្សមកពីយើងខ្ញុំចង់ថាយើងខុសហើយប្រទេសអារ៉ាប់គេរឿងអំពីមួយពីមានគម្របតបនោះស្អាតនឹងពេលគេដោះគម្របនឹងប៉ះតបនោះស្រីស្អាតចេញពីតបនោះនឹងស្រីស្អាតនោះអីអ្វីវិញយ៉ាងសំពីស្រីនោះវាធ្វើឲ្យនៅណាចង់បានតបដូចនោះយើងបោកប៉ះវាស្រីស្អាតជាងមកសួរយើងអ្នកចង់បានអីយើងថាខ្ញុំចង់បានឡាន Lexus ឡានហើយសុបាយអត់មាននេះយើងដូចជីនីរបស់យើងកម្របដល់ប៉ុន្តែយើងថានឹងយើងសូមព្រះយើងសង្ឃឹមព្រះធ្វើយើងមានប៉ុន្តែពេលយើងអធិដ្ឋានដូចនោះខ្ញុំខុសហើយសូមតើនៅយ៉ូហានជំពូក15ម្ដងទៀតនឹងលើកនេះយើងចាប់នៅខយ៉ូហានជំពូក15ខ1ខ្ញុំជាដើមទាំងទំពាំងបាយជឺទៅពិតហើយព្រះបិតាខ្ញុំជាអ្នកដើមអត់ទាំងគ្នាណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិន

0: ង្កើតពោផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអត់ទាំងគ្នែងណាដែលបង្កើតពោផ្លែនោះទ្រង់លួងនោះវិញបានពោផ្លែជាច្រើនឡើងអញ្ចឹងគ្នាបើស្អាតហើយដោយសារវាដល់បានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករកព្រៀបដូចជាខ្នែងតាមនៅជាប់នឹងកលនោះពុំអាយនឹងអាយអាយបានទេដូចក៏ពុំបានដែរលើកតាជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំអូលោកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទៅនឹងបង្កើតពលឡើងជាច្រើនតបិតបើជាបើដាក់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករលគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក្រៀមណែងដែលរួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងឆេះអស់ទៅបើអ្នករលយាហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នកក្នុងនោះចូលសូមអ្វីចុះសេចក្តីនោះបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាមុនខាននេះព្រះសូតាត្រង់ជាកជាដាក់និងព្រះបងបិតាជាអ្នកដាំដាមហើយរសាដាមជាម្ចាស់ដាមនោះជាកសិករយើងជាខ្ញុំចង់សួរក្នែងក្នែងសម្រាប់អីប្រៀបប្រាប់យើងហើយក្នែងសម្រាប់កាត់ពោផ្លែពោផ្លែនោះវាសម្រាប់អីសម្រាប់អ្នកណាវាសម្រាប់ក្នែងវាសម្រាប់កលឬវាសម្រាប់ម្ចាស់ដើមម្ចាស់តាមត្រូវព្រះចង់ឲ្យយើងកាត់វាមិនសម្រាប់យើងវាសម្រាប់ព្រះម្ចាស់ដើមនោះវាចាប់រំអំពីគ្នាឬមិនចាប់រំខ្ញុំថាចាប់រំចាប់សង្ឃឹមគ្នានោះមានពោលមានពោផ្លែល្អម្ចាស់តាមនោះពីព្រោះអាយផ្លែច្រើនខារិតសាយើងគិតអំពីបដូចនេះប្រែប្រាប់យើងបើយើងជាខ្នែងអ្នកណានៅកណ្ដាលជីវិតយើងយើងរស់សម្រាប់អ្នកណាយើងរស់សម្រាប់ព្រះបវេតាជាម្ចាស់ដើមនឹងយើងរស់ដោយសារកលដើមនោះព្រះយេស៊ូវយើងលែងនៅកណ្ដាលហើយព្រះបវេតានៅកណ្ដាលជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងនាមបរិសុទ្ធខោបួនម្ដងទៀតចុះហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករកព្រៀបដូចជាខ្នែងនោះពុំអាចបងឯងបានទេជាលគ្នាដែរពោផ្លាជីវិតយើងត្រូវខ្លាំងនេះរបស់ព្រះវិសម្រាប់ផលផ្លែបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះដែលទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាត់មែកជិញពីដើមពីកលបើយើងមើលដើមនៅក្រៃព្រះវិហារយើងបើយើងកាត់មែកវាជិញប្រហែលម៉ោង បាន sweat មកយើងខាត់ចេញតាមនោះពី3ម៉ោង sweat ហើយវាចាប់គ្រាមហើយយើងអាចបោះក្នុងភ្លើងវាជាអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះនឹងព្រះនៅជាប់នឹងយើងមានតែចង់ក្រោយយើងត្រូវកាច់ចេះហោះពីព្រោះយើងអត់មានជីវិតព្រះយេស៊ូវពេលត្រូវនៅបានបន្ទូលថានៅយ៉ូហានជំពូក5ខ4ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាខតថាត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដែលធ្វើបានឯងធ្វើទៅបិទការវេរិជបត្រាក៏ដូច្នេះដែរព្រះស្រងនៅផែនដីនេះអ្វីដោយសារព្រះងយើងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនឹងទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់យើងអាចមានផលផ្លែយើងអាចរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសាតានកណែង feel we job នឹងកលតែយើងអាចមើលឃើញខ្លាំង we job អត់បើយើងធ្លាប់អាចឈើនឹងយើងមើល we job គ្នាព្រះយេស៊ូវធ្វើជាមួយយើងខ្ញុំអត់តែងដាំឬកណែងចេញចូលដល់ម៉ោង2ល្ងាចណែងវាដាក់លេងពេលយប់ណែងវាមកជាប់ជាមួយកលទៀតអត់ឃើញព្រោះវានៅជាប់ជាមួយកលក្នុងយើងបើអីនៅក្នុងយើងពីកលយើងស្អីពីកលហើយជីវិតព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជឿហើយជឿនឹងថាអានេះជាបញ្ញាអូខេជីវិតរបស់ទ្រង់ត្រូវការហើយក្នុងយើងបានយើងរស់បានយើងមានពោផ្លែល្អខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនខ្លះអំពីរឿងពេលខ្ញុំធ្វើការនៅចំការតំពីអំបាជឿម្ចាស់ចំការគេឲ្យខ្ញុំទៅបេះផ្លែទំពាំងបាយជឺចំការគេមានច្រើនមុខក្រហមធំមូលក្រហមទូតមូលមានពួរបៃតងមូលមានពួរបៃតងវែងដូចមិរិមដែរគាត់មានដើមម្រងវែងវែងប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះដើមគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបេះតាធំពីអំបាយជឺមរៀមដខ្ញុំតរោផ្លៃពួកបៃតងនឹងវិវែងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់នោះនៅតាមមានតាដាមើខ្ញុំដឹងខ្ញុំរត់រមអំពីរឿងនោះព្រះយើងខាប់ផលផ្លៃបង្ហាញអំGod clock out by ពីជឺផ្លៃខ្លះវាប្រអាយតាមកលព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ដូចយើងឲ្យស្គាល់កលតាមតំពីអំបីជឺពេលយើងមើលផ្លែនៅលើកណែងនៅយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហានជំពូក17ខ5ព្រះយេស៊ូវថាគាត់ក៏ឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទឹកតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងបើយើងចង់ឲ្យទទួលជីវិតអស់គេត្រូវការស្គាល់គេអាចស្គាល់ព្រះដោយសារផលផ្លែជីវិតយើងគេអាចស្គាល់ព្រះ គេអត់ស្គាល់ព្រះទេឈ្មោះគ្រីស្ទង prayer Christian but they feel get apply គេឃើញ apply តតាំងនឹងអំពី prayer នៅយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ឲ្យយើងទៅដោយព្រះបបិតាឲ្យត្រង់ចេញទៅពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សនៅផែនដីនេះស្គាល់ព្រះបបិតាព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅដល់ Hide away សម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះពេលគេស្គាល់ព្រះគេអាចទទួលជីវិតអកលឥឡូវទៅយ៉ូហានជំពូក15ខ7វិញនេះខយើងអាន down the bong ខលខនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីវិញបានអ្នករាល់គ្នាជាប់ព្រះសិទ្ធាយ៉ាងម៉េចតែយើងត្រូវធ្វើហើយអានៅជាប់នឹងព្រះហើយពាក្យនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលមកវិញតាមសេចក្តីនោះនឹងដល់អ្នករាល់គ្នាជាមុនយើងនៅជាប់នឹងព្រះនិងព្រះនៅជាប់នឹងយើងបានអ្វីបាទព្រះយេស៊ូវនៅកណ្ដាលជីវិតយើងតែបានអ្វីយើងចង់បានអ្វីគេចង់បានយើងរស់សម្រាប់គេ I like it on be away you need down the bomb យើងចង់លុយចង់បានលុយបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ខ្លួនយើងខុសហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ជួយមនុស្សយើងរស់នៅពេលយើងផ្សាយដំណឹងទៅជួយអ្នកក្រីក្រសម្រាប់យើងយើងខុសពេលយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែសម្រាប់ឲ្យនគរព្រះរាជានេះអនុត្រូវតាមប្រហែលព្រះហើយបើយើងសុំសុខភាពល្អពីព្រោះយើងចង់ប្រាព្រះតាមប្រហែលតែព្រះមានតែគឺពីព្រោះដំណឹងមួយយើងក្នុង៣ថ្ងៃហើយកូនក្មេងចេះអធិដ្ឋានច្រើនអំពីព្រះសូមឲ្យខ្ញុំជាប់ប្រឡងតែយើងចង់ជាប់ប្រឡងដោយសារអីដោយសារយើងចង់ចេះយើងចង់រៀនបន្តពីព្រោះយើងចង់ផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះឬមកពីយើងខ្លាចម៉ែអើស្តីបើយើងធ្លាក់ឬយើងខ្លាចមានឋានៈដដែលដោយសារធ្លាក់បើយើងអធិដ្ឋានព្រះជួយឲ្យយើងជាប់ពីព្រោះយើងចង់ចេះយើងចង់បំរើព្រះអត់ខុសហើយអត់ខុសប៉ុន្តែយើងខុសហើយគិតអំពីព្រះវិញនឹងអ៊ីវ៉ាគេជាអ្នកបរិសុទ្ធជួបគេនឹងគេអាចឃើញល្អរបស់ព្រះច្បាស់គេជាងគេពីសួនអេព្រះពីព្រោះសេរីអររបស់តែព្រះអត់ជាមួយនៅអេជីបតទៅទីកាណានព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងព្រះនៅក្នុងពពកពេលថ្ងៃនិងក្នុងភ្លើងនៅលើមេឃពេលយប់ព្រះនៅលើគេនៅជាមួយគេនឹងជួយណែនាំគេពេលម៉ូសេធ្វើព្រះវិហារនឹងពិសេសនៅក្នុងព្រះវិហារនោះ ព្រះនៅលើហាប់នោះគេគឺនៅនោះនៅក្នុងតង់ហ្នឹងគេអត់ឃើញទេពីព្រោះគេមិនប៉ុន្តែព្រះចង់នៅជាមួយគេពេលព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះហើយអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះអំណាចឬយើងមេមលបាទរងសកតនៅលើលំពេលយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះអត់ទោសយើងយើងកើតជាមនុស្សបរិសុទ្ធនឹងព្រះអាចមកខងនៅក្នុងយើងឥឡូវព្រះអាចនៅចិត្តយើងដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងបើសិនយើងបាក់ចិត្តឲ្យព្រះខងនៅព្រះនៅជាមួយយើងមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអាចឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះចុងក្រោយពេលព្រះយានឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអត់ខ្លាចទេក្នុងវិវរណាត់ជំនឿពេលព្រះយាមកពុទ្ធជ្រិតព្រះយេស៊ូវហើយគេឲ្យគៀធ្លាក់លើក្បាលគេសម្រាប់បាំងមុខគេពីកុំឲ្យគេឃើញព្រះគេខ្លាចជាកូនព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតអ្នកនោះអាចនៅជាមួយព្រះអរគុណជាកំរងរបស់ព្រះទាំងនេះឥឡូវនេះព្រះចង់ព្រះទ្រង់ក្នុងយើងចង់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដូចគ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះបិតាស្រឡាញ់យើងដូចព្រះបិតាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងនិងចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះប៉ុន្តែពេលយើងសុំព្រះមកនៅយើងត្រូវការសុំព្រះមកគ្រប់គ្រងដែរយើងរួសម្រាប់ព្រះយើងមិនប្រាព្រះជាជីនីរបស់យើងជាអ្នកធ្វើអ្វីៗយើងចង់បានយើងរួនៅសម្រាប់ធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់បានពីព្រោះក្នុងរឿងដើមធំពីអំពីឈើព្រះបិតាជាម្ចាស់ដើមនិងពោផ្លែរបស់ម្ចាស់ដើមលោកផូលគាត់យល់អំពីនេះនឹងបើយើងអានអ្វីលោកផូលសរសេរយើងឃើញលោកផូលនិយាយច្រើនណាស់អំពីការដំណេកដំណងជាមួយព្រះអំពីព្រះចង់នៅក្នុងយើងនិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនឹងលោកផូលប្រាប់យើងអំពីអ្វីគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅជាប់នឹងព្រះនៅកូរិនថូសទី1ចំពោះ15ខ31លោកផូលថាខ្ញុំស្លាប់រលតៃថ្ងៃស្រួលអ្នកថាស្លាប់ស្រួលវាមិនស្រួលពីព្រោះអ្វីលោកផូលថាខ្ញុំរលថ្ងៃខ្ញុំសម្រេចខ្ញុំអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនជុំសម្រេចដោយលោកផូលនៅ Galatia ចំពុក2ខ20លោកផូលថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផូលថាគាត់ឈប់រឿងនៅសម្រាប់អ្វីគាត់ចង់បានគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ចង់រស់នៅ សម្រាប់អ្វីត្រង់ចំបានយើងអត់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តយើងនឹងអ្វីយើងធ្វើសម្រាប់ឈ្នះចិត្តយើងយើងសូមព្រះចូលនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងសូមព្រះជួយរស់នៅក្នុងយើងនឹងបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះរស់សម្រាប់ទំខាំងណាងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់រស់សម្រាប់តាមទំខាំងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាបើអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំអ្នកចង់ស្លាប់អ្នកចង់ចង់កខ្ញុំអត់សប្បាយទេបន្តែបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យរស់ព្រះយេស៊ូវរស់ក្នុងខ្ញុំសប្បាយមែនទេពីព្រោះពេលយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងបានទទួលជីវិតអកលហើយពីព្រោះជីវិតអកលនៅក្នុងព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមកូនក្មេងអ្នកចាស់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងកើតផលផ្លែល្អមែនទែននឹងផលផ្លែនោះបានបង្ហាញអំពីតច្ចរិតនិងចរិតរបស់ព្រះផលផ្លែនោះជួយឲ្យគេស្គាល់ផ្លែស្គាល់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅជាប់នឹងព្រះនិងប្រាឲ្យព្រះនៅជាប់នឹងយើងពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតល្អជីវិតយើងថ្វាយទៅព្រះជីវិតទំខាំងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតានឹងពេលយើងកាត់ផលផ្លែល្អយើងខ្លួនឯងមានអំណរយើងមានសេចក្តីសុខនឹងយើងមានម្ចាស់ចំការព្រះបិតាសម្រាប់ជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ការផលផ្លែល្អរាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោកពីដេកអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងសូមព្រះជួយយើងដឹងអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើជាមួយយើងនឹងធ្វើជាមួយព្រះអានថាអាមែននឹងទៅធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរួសម្រាប់ខ្លួនឯងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ត្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុនមនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់ហើយបួនដំណរផងហើយយើងទាំងនេះអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែអែព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មីល្មើសនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតបាត់ដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមករបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះគ្រប់គ្នាធ្វើបាបដល់សិរីល្អនៃព្រះតែដោយដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួមជាសុចរិតទៅទេដោយសារក្តីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នា ក្នុងការដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ដែរដោយព្រះគុណសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរជាអមិញអានអ្នកដែលរត់ដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រះចៅហ្វាយនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសំដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រូវខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីតម្រូវមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដិននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីតម្រូវពីរាល់គ្នាប៉ុន្តែទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសព្រះសុព្រះហឫទ័យព្រះតែអែផ្លែវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរភាពអត់ធ្មត់សុភាពស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រុំមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យាដល់ទាំងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះទ្រង់នឹងហៅព្រះទ្រង់ទាំងប្រុសចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រុសយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង
2: ់បងរីករាយសឹងបានតម្រុយពីម្ដងទៀតសំចូលអរព្រះបិតាអរជាព្រះកំរងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផែនដីយើងនិងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាកំរងល្អឯកចោះអរគុណទ្រង់ជួយឲ្យលោកយ៉ូហានបានសរសេរកំរងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះនិងពិសេសសរសេរកំរងរបស់ទ្រង់ជារឿងទ្រង់ជ្រើសរើសកន្លែងថ្មីសម្រាប់រស់នៅយើងខ្ញុំបាទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងបានចូលក្នុងអំណររបស់ទ្រង់ក្នុងស្រឡាញ់យើងសូមអាមែនយើងមួយរហូតដល់វិបរណជពួកអង្គមើលពីលកាប់អានឃើញក៏ឃើញរូបទីរូបភាពនេះរូបភាពនោះប៉ុន្តែរូបភាពទាំងអស់លាយជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើល ពីដើមដល់ចុងតាំងតបងយើងអត់មើលវិវរណៈចំពុកមកផៃមួយទៅមើលតបមួនវិញសម្រាប់អើយើងទិញកាត់ឡើងមុនសំបាតវិវរណៈចំពុកតបមួននិងយើងមើលខ11 4ខ្ញុំគិតបាទជំហរឡើងនោះឃើញមួយដែលខ្វងលើវាត្រង់មានព្រានាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រកបត្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតព្រានេះត្រង់ដោយជាអន្តាភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកតជាច្រើនត្រង់មានព្រានាមក៏ទុកតើគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គត្រង់ប៉ុណ្ណោះត្រង់ក៏ត្រង់ព្រះផោះជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រានាមត្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទាំងពលបរិវារនៅស្ថានសួគ៌ក៏ជីសេះសួរទង្ហែងត្រង់ទាំងស្លៀកពាក់សំផតទេហើយស្អាតផងនៅពីសប្តាហ៍មុនយើងបានមើលរឿងនេះរឿងនេះយើងបានឃើញចាប់ដាចុង1000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំនោះជា1000ឆ្នាំពួកបរិសុទ្ធនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះនៅសម័យនោះស្មៃអនកតសាតាំងនៅផែនដីនេះជាមួយទេវតាអាក្រក់មកពួនឆ្នាំដែរនឹងនៅផែនដីនេះគ្មានមនុស្សរួចទេប៉ុន្តែប៉ុតមកពួនឆ្នាំហើយព្រះយេស៊ូវជិងពីឋានសួគ៌ជាមួយពួកបរិវាររបស់ទ្រង់ជាមួយពួកបរិសុទ្ធនឹងមកផែនដីយើងវិញពេលត្រង់មកដល់ត្រង់រៀបចំកន្លែងសម្រាប់ឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងនៅឋានសួគ៌ជាទីក្រុងរបស់ព្រះត្រង់រៀបចំកន្លែងនៅផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យទីក្រុងនោះចុះមកសូមទៅព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14គ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាជិងទៅច្បាំងនឹងសះទាំងដោយកាលនៅថ្ងៃបាំងត្រង់បានច្បាំងនឹងគេដែរនៅថ្ងៃនោះព្រះបាទត្រង់នឹងជន់លើភ្នំដើមអូលីវដែលនៅប្រជុំនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតហើយភ្នំដើមអូលីវនឹងត្រូវពេះញែកជាពីរនៅជំពាក់កណ្តាលពីតោះខាងកើតទៅតោះខាងលិចបង្កាន់ជន់ភ្នំមួយជំហៀងនៅញែកទៅតោះជើងហើយមួយចង្ហៀងតខាងត្បូងជើងពីឋានសួគ៌មកច្បាស់ក្នុងវិវរណៈចំពុក19ពីលត្រង់មកដល់ត្រង់ព្រះបាទរបស់ត្រង់ប៉ះទីក្រុងអូលីវនិងវិបាកជាពីរមកខាងទៅជើងមកខាងទៅត្បូងនឹងនៅកណ្ដាលមានដីរៀបល្អដីដូចធំយើងយល់ថាអានេះអ្វីព្រះធ្វើរៀបចំអាកន្លែងយេរូសាឡឹមថ្មីបានចុះភ្នំអូលីវវានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជា500ម៉ែត្រពី live do kanang prevehit cha no tikrong Jerusalem. So tikrong Jerusalem pre rip jom kanang tmai samrap tikrong Jerusalem tmai nang tikrong no akma cha nang no kanang cha kanang tikrong Jerusalem cha. Ba yung bag to vivarnat chupuk mount pay moyele nung ko pi Johan kung di kro chama. How ko kung di krong do sot chi krong Jerusalem to may joh pi satan so mount om pi prayer that ta do propun twang to may. The two bday prayer yoti krong mau pandai ba yeng ampi tua ni yeng tua mun ba yeng ai luk te tu dat le lan dat pi makalain ta makalain pandai an hi chi ti krong do tom tom jing tikrong teng akania ba yeung da tikrong teng akania no pain da yeung jol to moi tikrong ni tom jing no tie tikrong to work here jis art prayer yo tikrong no sita nang ai tikrong no le pain. Come wrong, Rabbi. Ta trung rip chom nang tomorrow I menu nai. Nang tka kung trung tua. Beauty krong no joch mark hai. No vivarna chumput mo pai nang ko pram yung kung put tucheret jinet slap punch nam rimu punch nam chiang no pine day yung. Gay Rulang Wing. Yung Kung and Oak no Viranat Chumpuk Mopai Nung Ko Pram. Taimano slap I did. Man ban Ru Wing Day. Tul Tai Pot Pam no. So Yung Kung film a poor gay Rulang Wing. Viranat Chumpuk Mopai Prab Yung Pilgi Satang. Chui promote nang ai ge da to Jerusalem to mai samrap chung chimoi ne samuel vivarna nang ko from bell to lua pat pi ma ponch te trong nang sra satang leng. No, we nung jing to gom nom ah ding sa. Thou no pine day ding bun to. Ai rung wing. Gu ding sa. Gok nung sa ma gok. Thou bay nung promulge mark chibang. Jim noom gay doik chia ksaik. Nay gay go beer le pine day. Lom di dum lang krasau rabosot hai nang di krong sngun pia ta dai tai plung to make mark on people ting ah dai hai borong ving. No one get touch. We are morning bang kung. Bill get prayer. Two nung. Nung to che ah. Second day slap. Deep be. Find a young. ក្រៅពីកន្លែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមណែខ້ອຍអោះវាឆេះពីដងហើយឆេះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទី2នឹងឥឡូវឆេះម្ដងទៀតពេលព្រះបានជ្រែកសាវនីអោះពេលនោះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសម្មវិវរណៈចំពោះមួយបៃចំពោះមកពេលខ្ញុំមានខ្លាំងពីសតរៀងបាននៅជាមួយត្រង់មកមួយគេទួតហើយព្រះអង្គត្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះត្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទុកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីគុំទៀងឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយក្តីមុនទាំងប្រមាណបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏ពីនេះជាក៏ខ្ញុំជួយចិត្តអានពីព្រោះក៏នេះឲ្យខ្ញុំយល់អំពីកំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្ញុំត្រង់ឲ្យខ្ញុំជាមួយត្រង់ដែលត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រង់ធ្វើផែនដីនេះអេងពីលំរះរះមកយើងបាននៅព្រះទូនឹងកោជនិកអីជួប្រែអែអង្គទីក្រណៃគ្រុបទាំងអស់ព្រះទ្រង់ធ្វើបុព្វជិភពអំពបាននឹងវេទនីទ្រង់បានជឿទុកភ្នែករបស់ពួកបរិសុទ្ធជាងគេលេងមានខាកខ្វាយគេលេងសោកស្ដាយគេលេងឈឺនឹងលេងស្លាប់ហើយថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអស្ចារ្យពីថ្ងៃនោះតើគ្មានអ្នកណាស្លាប់ទៀតទេគ្មានអ្នកណាឈឺទៀតទេគ្មានអ្នកណាមានវេទនាទៀតទេពីព្រោះព្រះនៅជាមួយយើងនិងយើងនៅជាមួយព្រះយើងបរិសុទ្ធហើយពេលសេចក្តីប្រកាសនេះបានគេបានឮហើយព្រះចាប់ដើមធ្វើការទៀតសម្មើខ5វិវរណៈចំពុក21និងខ5ហើយព្រះអង្គដែលខ្វងលើបលាំងទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលឯងធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសើរទុកចុះតបិតពេលទាំងនេះពិតប្រកបហើយគួរជួព្រះសន្យាទ្រង់បានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីផែនដីយើងវាខូចហើយចេះពីរងហើយប៉ុន្តែព្រះចង់ធ្វើថ្មីយ៉ូហានបានឃើញពីផែនដីយើងថ្មីហើយ សំមើវិវរណៈចំពុក21និងខ1រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីត្បិតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមតទៀតឡើយផែនដីចាស់ផ្ទៃមេឃចាស់ព្រះបានធ្វើថ្មីទាំងអស់មិនថ្មីដូចសម័យយើងសម័យយើងមានសមតសមតយើងមកពីសម័យព្រះលិខផែនដីនៅសម័យណូអេផែនដីថ្មីដូចពីព្រះបង្កើតផែនដីយើងតាមដំបង6000ឆ្នាំមុនស្អាតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែលើកនេះមនុស្សមិននៅក្នុងសួនអ៊ីដែនដូចសម័យនោះអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរសួនអ៊ីដែននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីអរគុណព្រះព្រះមានកម្រងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផែនដីយើងនិងសម្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែមុនត្រង់ឯកធ្វើកម្រងនោះត្រង់ត្រូវការកាត់តោះពុទ្ធជរិតឲ្យគេឃើញមូលហេតុគេបាត់បង់ជីវិតអស់កលត្រង់ត្រូវការបំផ្លាញពួកគេនិងសាតានពីព្រោះបើគេណៃនៅក្រោយយើងអាចមានវេទនាទៀតផែនដីយើងអាចខូចទៀតប៉ុន្តែពេលត្រង់បំផ្លាញគេអស់ហើយយើងលែងត្រូវការខលខ្វាយទៀតទេព្រះបានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីពេលព្រះបង្កើតថ្មីខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំអាចនៅលើរំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងមើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើពេលព្រះបង្កើតផែនដីនេះត្រង់បានរួចការបង្កើតមុនព្រះធ្វើអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់បានឃើញព្រះបង្កើតប៉ុន្តែពត1000ឆ្នាំហើយយើងជាពួកបរិសុទ្ធអាចមើលពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងថ្មីថ្ងៃនោះច្បាស់ជាថ្ងៃអស្ចារ្យនៅវិវរណៈចំពុកមក21និងខ6យើងឃើញអ្វីព្រះនិយាយឬបន្ទោពីត្រង់បង្កើតផែនដីយើងហើយខ6ត្រង់ក៏មានបន្ទោមកខ្ញុំថាស្រេចហើយឯងជាអល្ផានិងអេមេកាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេកអែងនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរុនជីវិតយកអិតយកថ្មី It's done ហើយកំរងរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់បង្កើតផែនដីនេះបានកាត់ឡើងហើយមានអពបាបទៀតទេត្រង់អាចនៅជាមួយយើងនិងយើងអាចនៅជាមួយត្រង់យើងអាចទទួលអំណររបស់ត្រង់ពោពេញមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងនឹងស្គតនៅលើជាឆ្កាដោយសារត្រង់ចង់ឲ្យថ្ងៃនោះថ្ងៃគ្មានស្លាប់ទៀតរឿងព្រះរៀបចំកម្រងរបស់ព្រះជាល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្តែប្រហែលជាបងប្អូនចង់សួរអាចនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាមួយព្រះយើងឃើញហើយព្រះអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់អ្នកណាចង់ផឹកទឹកជីវិតមកព្រះអាយផឹកអត់គិតតម្លៃទេព្រះយេស៊ូវលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើង មកផឹកផានអូអៃណេតណាអែលឆ្នេះនោះនឹងបានក្រកទុកជាមរតកព្រះជាព្រះដ៏ណេតនោះហើយណេតនោះជាកូនរបស់ហាញ់ទៅស្ថានសួគ៌ណេតណាឆ្នេះត្រូវការឆ្នេះហើយយើងត្រូវការសាតាំងឬយើងត្រូវការឆ្នេះអពបាបឬយើងត្រូវការឆ្នេះក្នុងសត្រូវយើងយើងត្រូវការឆ្នេះចិត្តរបស់យើងសាតាំងធ្វើការតាមចិត្តរបស់យើងអពបាបមកពីចិត្តរបស់យើងបើយើងឆ្នេះចិត្តចង់តាមអ្វីយើងចង់ធ្វើជាអរិទ្ធិយើងលែងចង់ធ្វើតាមយើងពីព្រោះចិត្តយើងចូលចិត្តធ្វើតាមអរិទ្ធិជាអក្រក់យើងចង់ធ្វើអ្វីជាអរយើងបាត់ចិត្តយើងស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានយើងឈ្នះពីព្រោះព្រះនៅត្រង់ហើយយើងមានជោគជ័យនៅលើសាតាំងនិងអពបាបបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យើងជាបញ្ហាលះបង់អ្វីយើងចង់បាននិងជ្រើសរើសអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញក្នុងគ្រប់ទាំងអស់របស់ព្រះអ្វីយើងចង់បានទៅល្អតែយើងចង់បានឡានថ្មីឬផ្ទះស្អាតប៉ុន្តែឡានថ្មីក្នុង20ឆ្នាំខូចអស់ហើយផ្ទះយើងចង់ប្រហែលជា50ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីសម្រាប់យើងជាអ្វីឯកជាអកលជានិចខ្ញុំចង់អង្វរបងប្អូនទាំងអស់សូមឈប់តាមចិត្តខ្លួនឯងនិងសូមព្រះមកក្នុងនៅនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តពីព្រោះពេលនោះយើងអាចឈ្នះនិងយើងអាចទទួលរងវាន់ព្រះចង់ឲ្យយើងនៅខ8:21និងខ8យើងឃើញមនុស្សព្រះមិនអានយេរូសាឡិមថ្មីមនុស្សព្រះមិនអីថ្មីខ8តែត្រង់ពួកខ្លែពួកមនុស្សពួកពើមពួកកាប់សម្លាប់ពួកកំផាត់ពួកអំពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះគ្រប់ទាំងមនុស្សកំពូលគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ធរគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2មានទៅពីកន្លែងកន្លែងចេះកន្លែងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2និងកន្លែងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីយើងឃើញពួកចេះជាពួកទី2គេឲ្យចិត្តរបស់គេគេធ្វើតាមចិត្តជ្រើសរើសនៅជាមួយគេអាយព្រះជើងព្រះមកពុបបាយព្រះទៀតឯនំតាណេណាប៉ោ ចង់

0: nâng rêu thay đọc ọc khó chân hình. Xong trông riêng chom chết rồi bảo hiếng. Xong rạp thay bởi sư dương mạc bình lực thị phí. Dương ạch mơ rêu thả lơ nâng nhìn nhầm. Bị bù ở bởi sân cửa bảo hiếng mạc đọc hào. Dương khơn kết xoan nhà rồi bảo bởi sư trông thay trông mạc chi chạp. Xong trông ai thay nụ chạp mạc đọc. Tu bung kum somaneteng ah kanong niem priyusen. Akun priya sabda krawi. Ye knong ti krong Jerusalem tama. Anang ti krong nu chi ti krong ocha kum day ni. Doi ti krong nu tay. Yung chup kniya na tkai sabay som prep timpa.
1: អ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនឹងសេចក្តីវឹកនិងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោកថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំអោយស្រវឹងស្រាដែលនាំអោយព្រិលចិត្តឡើយតែចូលអោយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបំអ្នកណាគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញា ទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលសេចក្ដីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវដូចជាដើរនៅពេលឬមានស្រីញីឬដូច តែមិនធ្វើសោះចោពួកមនុស្សពួកប្រពួកប្លន់កំហែងមិនដាច់រត់ដកឡើយត្រង់ព្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទៀងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករត់គ្នាទុកជាមុន ដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូចនេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូចនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរខ្លួនព្រោះអារ្យដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាដែលតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន កុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តី
2: ដោយជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសព្រះគ្រូនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យើងចុះមកក្នុងពពកនៅទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យើងទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំដោយយល់ដល់ខ្លួនអញ ហើយអញមិនធ្វើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់ព្រះហឫទ័យស្មោះហើយសច្ចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថា យើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអាញាថ្មីពួកវងហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនសញ្ញាបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បន្ទូលថាបានចេញហើយទោះបើអញជាដល់គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញអក្រិតវិន័យរបស់នៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបងរៀនអ្នកចិត្តខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតប្រហែលក្នុងពួកអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់នឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដល់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាបើអំដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែមានទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែជារួមជាមវិញហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាពងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនមិនរើសមុខអ្នកណាឡើយបានជាបងចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុំខ្ជួនដោយអរង្គើព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេកុំឲ្យយើងណាយចិត្តហើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដូចយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងមានពោហើយមនុស្សណាទ្រទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់របស់នោះនឹងទទួលមកតនៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូចធ្វើទាននោះកុំព្រមដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តក្នុងសាលាប្រជុំតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានមនុស្សឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយព្រមនឹងមានអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកទទួលយកនោះចូលឲ្យទៅអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ហើយដាក់ឲ្យហៀរមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេវល់ឲ្យអ្នកដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចូលសូមមុខអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចគប់តែព្រះបានឡើយត្បិតណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដល់ពូកែរបស់ព្រះចុះ ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត
3: ់បងប្អូន people មនុស្សយើងតែងតែមានចិត្តលោភលន់ចង់បានអពល
4: a always greedy and want more than others
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថានៅមានលទ្ធផលបែបណាសម្រាប់ត្រាប់នេះ
4: Do you know what will be the reason are greedy like this
3: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
4: around 2000
3: years នៅថ្ងៃមួយព្រះ
4: Jesus said for the kingdom
3: God ចេញលើជួរការក្នុងចំការទៅក្នុងបីជួររបស់គាត
4: ់ He went out early in the morning to hire laborers for his vineyard
3: កាលបានព្រមគ្នានឹងបើកឲ្យពីកម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយ
4: Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day
3: នោះក៏បានជូនឲ្យទៅធ្វើការក្នុងចំការ
4: He sent them into his vineyard
3: ដល់ពេលម៉ោង9ព្រឹកគាត់ចេញទៅក្នុងទីផ្សារ
4: And he went out about the third hour and saw others standing in the marketplace
3: ក៏ប្រាប់គេថាចូលអ្នកទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំ
4: And said to them you also go into the vineyard
3: ខ្ញុំត្រឹមត្រូវគេក៏ទៅ
4: And I will give you so they
3: and seal គាត់ក៏ចេញទៀត
4: about the six and the nine wise
3: ពេលមកប្រាក់នៅទំនេរគេថា
4: it went out and others
3: had way បានជាអ្នករនេះ
4: have you done
3: people គ្មានអ្នកណាជួយយើងខ្ញុំ
4: They said to him because no one hired us
3: រួចគាត់ប្រាប់ថាចូលអ្នករកគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅ
4: He said to them you also go into the vineyard
3: នោះអ្នកនឹងទទួលឈ្នួលតាមត្រឹមត្រូវ
4: And whatever is right you will receive
3: ដល់ល្ងាចថៅកែចំការនោះប្រាប់ទៅនេះដំរួតកាលថា
4: The owner of the vineyard said to his steward
3: ចូលហៅពួកជើងឈ្នួលមកបើកឈ្នួលឲ្យគេ
4: Call the laborers and give them their wages
3: ចាប់តាំងពីមនុស្សក្រោយបង្អស់រៀងទៅដល់អ្នក
4: Beginning with the last to the first
3: ពី 5:00 បានមកដល
4: ់ And when those came who at the 11th hour
3: នោះគេបើ
4: They each received a denarius
3: ការពួកមកគេស្មានថានឹងបានជាងនោះទៅ
4: But when the first came they supposed that they
3: នោះក៏ទទួល
4: ក៏ received each a denarius
3: នោះគេត្អូញ
4: they complain against
3: អ្នកដែលមកក្រោយនេះ
4: Kismet have worked
3: បានឲ្យគេស្មើនឹងយើងធ្វើថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមមកដែរ
4: And you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day
3: តែគាត់ឆ្លើយទៅម្នាក់នោះថាសំឡាញ់អើយខ្ញុំមិនធ្វើខុសនឹងអ្នកទេ
4: But he answered one of them and said Friend I am doing you no wrong
3: តើអ្នកមិនបានសុខចិត្តព្រមទទួលតែពីកាក់ទេឬអីដូច្នេះជួយអ្នកទៅទៅ
4: With me for a denarius take is go your way
3: ខ្ញុំបានសម្រេចនឹងឲ្យដល់ពួកអ្នកដែលជាបានឲ្យដល់អ្នកដែរ
4: I wish to this last man the same as to you
3: តើខ្ញុំគ្មានច្បាប់ចាត់ចើបើចិត្តទេឬអី
4: Is it not long for me with my own things
3: តែភ្នែកអ្នកឃើញ
4: evolved because I
3: good គឺទៅជាមុនហើយពួកអ្នកម
4: ក The last will be first
3: ជាច្រើនតែ
4: Any few chosen
3: ណាបានតិចឬច្រើន
4: So work or less
3: ហើយយើងស្មើស្មើគ្នា
4: God in heaven equally values us
3: បើសិនជាយើងមិនស្គប់ចិត្តដោយចង់បានលើសគេ
4: But if we are not satisfied and want much more than others
3: នោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌មិនជ្រើសរើសយកយើងនោះទេ
4: Heavenly Father will not choose us
3: ដូច្នេះសូមយើងលះបង់ភាពលោភលន់ហើយទទួលយកផ្លូវរបស់ព្រះវិញ
4: So let us stop being greedy
3: ព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងនូវភាពសុខសាន្តត្រង
4: ់ God will give us peace and his heavenly kingdom
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

ទៅគ្រប់ឆ្នាំដើម្បីនឹងគ្រប់ដើម្បីអស់រយៈពេល5នាទីបន្តតាមឡាយចាប់ឡាយរបស់យើងហើយយើងនឹងបងយើងមានរូបជាទៅ

យើងនឹងច្រំម្ជូរដាក់បើមានរសជាតិជូរយើងបើសិនដាក់ម្ជូរច្រើនពេញប៉ោះក៏វាមានជាតិជូរដែរអញ្ចឹងយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តហើយអរិមិនសំឡារបស់យើងហើយវាជាតិជូរ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសំឡងមជូរយួនតៅហ៊ូក៏បានរួចហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់បានជឿអ្នកណាដែលធ្វើការដោយដៃខ្ជិលច្រអូសរមែងតែដៃមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានវិញចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រពលទុកនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែឯអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវចម្រូតវិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរណ៍តែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញដៃរបស់មនុស្សព្យាយាមនឹងបានឡើងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងត្រូវទទួលការបំរើវិញអស់ទាំងការដែលខំធ្វើសុទ្ធតែមានកំរៃតែទទេទទេនាំឲ្យក្រខ្សត់វិញអស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចុះផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញា
2: យើងចង់ឲ្យម្ដាយរបស់យើងសុបាយឬក៏ចង់ឲ្យគេពិបាកចិត្តគឺចប់ចិត្តជំរាបសួរក្រុមនៅសម្បូរហើយថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយសារថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់អាទិត្យមុនជាថ្ងៃសៅរ៍ពិសេសសម្រាប់អ្នកបងជាមួយទឹកនៅហូតែលហើយនៅទីនេះមានខ្លះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ធីរីក៏ជួយដាក់នាំគេអាទិត្យមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំមីហើយដាក់ឆ្ងល់អ្នកគ្រូចុងថ្ងៃទៅពីអស់តៃណាទៅណៃប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យយើងពិចារណាអំពីម្ដាយព្រោះតើយើងហើយអំពីស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខែ5នៅប្រទេសអសាតូម្ដាយនៅភាសាអង់គ្លេសហើយពីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំលោលោះនៅក្មេងរលថ្ងៃសៅរ៍ពេលវាដល់ Mother's Day weekend យើងក៏ធ្វើកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អបអរសាទរម្ដាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំនឹកឃើញច្រើនមកពីខ្ញុំនៅទូចទូចតែពេលឈ្មោះសម្រាប់ calendar សម្រាប់ preview យើងខ្ញុំឃើញ A5 ខ្ញុំថាអូដាក់ឈ្មោះខ្លួនសម្រាប់នេះមានកម្រងធ្វើបោះសាទរម្ដាយដែរនៅប្រកាន pre-compete មកណេណាចាំ I say wow you remembered គនព្រះហើយយើងដឹងថាខនយើងនៅក្នុងសិភៅជំនាញរបស់យើងដែរហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងច្រៀងពេលចប់ការខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីខនហ្នឹងសិនសូមលើកដៃអ្នកណាមានម្ដាយអូខេអ្នកណាអត់លើកដៃមិនអត់លើកដៃអត់ច្បាស់អូខេខ្ញុំមិនថាមានម្ដាយនៅរស់សពថ្ងៃខ្ញុំថាមានម្ដាយសុំលើកដៃអ្នកណាធ្លាប់មានម្ដាយនៅតែអត់ច្បាស់លើកហើយមើលស្នាមបច្ចិតខ្ញុំអត់ដៃនឹងបើគេអត់តាមត្រូវហើយណាមើលស្នាមបច្ចិតអ្នកមានម្ដាយធ្លាប់ពីព្រោះស្នាមបច្ចិតមានន័យថាយើងធ្លាប់ជាប់ជាមួយក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយ Okay? មានអ្នកណាអត់មានស្នាមចិត្តអាយើងទាំងអស់ហើយទៅលោកមានម្ដាយបងហើយងាត់រស់សប្ដងៃដូចខ្ញុំដូចលោកគ្រូច្រាននៅទីនេះហើយយើងឬក៏បងហើយយើងនឹងដៃសាម្ដាយរស់យើងហើយយើងអាយអ្នកតតៃពេលយើងណៃទួយទួយយើងអាចតែស្គាល់ម្ដាយបងហើយម្ដាយធ្វើបាបយើងបងហើយម្ដាយមានប៉ុន្តែក៏អត់ចាប់រំអំពីយើងកាត់រវល់ការងារខ្លួនឯងមានម្ដាយទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសប្ដថ្ងៃក៏មានអ្នកណាធ្វើដោយម្ដាយសម្រាប់មិនមានម្ដាយបង្កើតប៉ុន្តែមានអ្នកណាយើងក៏ថាធ្វើអីខ្ញុំសួរអ្នកនោះពីគេការតំណែងតំណងជាមួយយើងទៀងម្ដាយយើងម្ដាយរបស់យើងអវ័យច្រានសម្រាប់អង់គ្លេសយើងថា sacrifice អានឹងដូចម្ដាយយើងធ្វើពោះម្ដាយចែកជាតិអាណចែកឲ្យភាវលខែ9សម្រាប់យើងមកយើងកាត់ហើយណែមានទឹកដកចែកឲ្យយើងមានភេវលីជួយមើលយើងចែកបាត់បងកាដេកលក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយឲ្យមើលយើងមិនដែរធ្លាប់បាត់បងលះបងច្រើនសម្រាប់យើងដើរហាត់ away ដែលហើយអ្វីមិនដែរធ្លាប់លះបង់ច្រើនសម្រាប់អាយយើងពីព្រោះគេស្រឡាញ់យើងនៅពេលថាខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំពីទួយមិនដែរខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំអត់ចង់ទទួលខ្ញុំជាកូនមិនដែរខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកដទៃពេលយើងក៏អញ្ចឹងយើងណៃណត់មែនពេលយើងត្រៃនឹកខឹងខោព្រះគម្ពីរយើងអានព្រឹកមិញអេសាយមែនតែ19ការរបស់យើងផ្លិចយើងព្រះអត់ផ្លិចម៉ាប់យើងហើយយើងឯងកំពីអេទាំងទៀតជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលអត់មានម្ដាយបំរំសំបាក់ព្រះតើសាប់ប្រមោះ3និង4
3: អេសាយចំពុក46ខ3អពុកវងយ៉ាកបអើយចូលស្ដាប់យើងចុះគឺសំណងនៃវងអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានថែរក្សាអ្នករកគ្នាតាំងពីកំណើតហើយបានបីបាច់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទោះបីជាអ្នកចាស់ជរាយើងនឹង3អ្នកដរាបដល់អ្នកមានសក្សរគឺយើងបានបង្កើតហើយយើងនឹង3ហើយនឹងជួយអ្នកឲ្យរួច
2: គេអរគុណដល់យើងឃើញថាត្រង់អ្នក pirate សាយើងត្រង់អ្នកបីយើងបើជួយយើងពីកាមកពីតែហើយត្រង់ចង់បីរហូតចង់សង្គ្រោះយើងចង់នេះយើងបើត្រង់មានសន្យាដូចអញ្ចឹងឯងទុកចិត្តហើយមួយទៀតនៅក្នុង66ខ
3: 6ខ12មើលអញនឹងសេចក្តីដល់វាដូចជាសាំងសះច្រាំងផងនោះវានឹងនៅលើផ្លូវខ13អញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួមលងកូននោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមហើយ
2: អរគុណច្រើនភាគច្រើនយើងនឹកឃើញថាត្រង់ដោយអពុកដោយប៉ាប៉ាប ន្តែខនេះឲ្យយើងយល់ថាត្រង់ដោយម៉ាក់អែត្រង់នៅពេលយើងមានពិបាកពេលយើងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលយើងឈឺនៅពេលយើងអត់ធ្វើនឹងជួយកំសាន្តចិត្តយើងឡានអស់ចារបស់ត្រង់ត្រង់ទៅនៅក្នុងម៉ាថាយមួយធ្លាប់អានយើងអាចកៅអាចកៃសឺអាដាមនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកមួយ3:5នៅក្នុងណែក្រៃប្រោះប្រោះប្រោះប្រោះប៉ុន្តែមាន5នាក់5នាក់ហ្នឹងមនុស្សច្រើនគេឆ្ងល់តាហេតុអ្វីស្រី5នាក់នោះវិញមានឈ្មោះនៅក្នុងឈ្មោះហ្នឹងម៉ារីអាហ្នឹងច្បាស់ជាយើងចង់ស្គាល់ឈ្មោះព្រោះម៉ារីបង្កើតព្រះសុប៉ុន្តែ4នាក់ទៀតមកចោះឈ្មោះគេឈ្មោះគេយ៉ាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយតាមកផ្លែតអំពីស្រី5នាក់ហ្នឹងទីមួយយើងឃើញឈ្មោះថេម៉ាថេម៉ាស្ត្រីជនជាតិកាណានក៏មិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយបានគាត់ក៏មានប្តីប្តីស្លាប់អពុកក្មេកឲ្យបងក៏ស្លាប់អានឹងអពុកក្មេកខ្លាចថាទុកសិនប៉ុន្តែក៏រកកម្មិតហើយឯងកូនជាមួយឯងកូនមួយបានកូនរកមួយខ្លួនហ្នឹងជាយេស៊ូប៉ុន្តែហើយគេមិនឈ្មោះរ៉ាហាប់រ៉ាហាប់យើងស្គាល់ឈ្មោះពីទីក្រុងយេរីកូព្រះគម្ពីរអត់ច្បាស់ថាគាត់ជាស្រីពេស្យាឬក៏គាត់ម្ចាស់ទេសនាប្រហែលទាំងពីរប៉ុន្តែក្រោយពេលពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដីកាណានហើយយេរីកូអលុំដៃសាជឿមានសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះនៅឋានសួគ៌គាត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះទាំងក្រុមគ្រួសារហើយគាត់ជាប្តីម្នាក់លាប់នៅក្នុងដីកាណានឈ្មោះសាម៉ុននៅថារ៉ាហាបជាម្តាយរបស់ប៉ុន្តែកាពិតពេលគេទៅព្រះគម្ពីរប្រមាណ14ឯតុបប៉ុន្តែមកពីយូដាកូនរបស់បូអាសទៀតយេយេមិនប្រមាណមុនបូអាសមិនតែមិនដៃបង្កើតបូអាសយើងស្គាល់បូអាសអត់បូអែតធ្វើអីបូអែតរៀបការជាមួយអ្នកណានាងរួអេហើយនាងរួមិនមែនជនជាអ៊ីស្រាអែលដែរគេជនជាម៉ូអាប់ហើយព្រះហាមគាត់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលការជាមួយជនជាម៉ូអាយសាជីវិតទៅឲ្យព្រះគាត់រៀបការជាមួយបូអែតហើយកូនរបស់គេឈ្មោះអូបេតអូបេតលោកតារបស់សដាយសដែកដាវីតដល់ព្រះយេស៊ូប្រមាណឆ្នាំទៀតព្រះយេស៊ូកើតមកប្រពន្ធរបស់សដែកដាវីតម្ដាយរបស់ហើយឈ្មោះបាសីបាបាសីបាមិនមែនជនជាអ៊ីស្រាអែលដែរប៉ុន្តែពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយសដែកដាវីតមានតែសដែកដាវីតធ្វើខុសតើគាត់ហើយម៉ារី ម៉ារីស្មោះត្រង់ម៉ារីចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក្នុងគ្រប់ការងារម្ដាយខុសគ្នាទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយអត់សរុបជាមួយម្ដាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងពួកយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេមានរឿងខុសគ្នាគេមានប្រវត្តិខុសគ្នាគេជំនឿខុសគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមានមួយផ្នែកនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាតួបីក៏ជំនឿផ្សេងតួបីក៏នៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់គ្រប់គ្នាតើយើងសពថ្ងៃយើងមានមួយផ្នែកនៅក្នុងការសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែរយើងត្រូវចែកឲ្យអ្នកដតៃដែរសពផ្សាយដំណឹង All right ឥឡូវទៅមកមេខាងនេះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាជាម្ដាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាដឹងនាងអេវ៉ាអូខេនាងអេវ៉ា right how do we know យើងដឹងពីណាខណាពូណាលោកបាទមែនជាពូមួយទេមែនជាពូពីរទេមែនជាពូបីទេមិនមែនបើមើលជាពូបួនក៏មួយយើងឃើញថាអេវ៉ាមានកូនទេកូនទីមួយកាអ៊ីនអូហាអូខេកូនទីមួយម្ដាយទីមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើក្រោយគេមានពីរអ្នកក្រោយគេយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់ចាប់សួរអញ្ចឹងអូខេ some about the ចំពោះដល់ពីរខពីរណាប្រាណខាងនេះ
3: វិវរណៈចំពោះ12ខ2នាងមានកហើយកំពុងស្រែកទាំងឈឺចាប់ដោយហៀបនឹងសម្រាប់កូនខ5នាងសម្រាប់បានកូនប្រុសដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងជាតិសាសដោយដំបងដេកតែព្រះបានឆក់យកកូនរបស់នាងទៅដល់បាលាំងរបស់ព្រះអង្គ
2: អូខេអ្នកណានៅក្នុងខនេះរីរីមែនតែនឬក៏អានេះដោយនេះទៅរូបអំពីអីយ៉ាពីអំពីសាសនាពីការថ្វាយបង្គំព្រះត្រាំស្ត្រីនេះក៏ស្លៀកពាក់អូគេនៅស្លៀកពាក់ពលឺហើយព្រះតហើយមកត់អូខេសមើលទៀតនៅក្នុងវិវរណៈពូមានម្ដាយពីនៅវិវរណៈចំពោះដល់7ខ5ហើយយើងឲ្យព្រៀបទៀតម្ដាយទាំងពីរនេះចំពោះ17ខ5
3: វិវរណៈចំពោះ17ខ5នៅលើថ្ងាសរបស់នាងមានចាឈ្មោះអាត់កំបាំងមួយគឺក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំជាម្ដាយនៃពួកស្ត្រីពិសាក្នុងអំពើនៅលើផែនដី
2: ម្ដាយចង់បញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រៀបទៀតជាមួយម្ដាយនៅក្នុងចម្ពោះ2ថាអានេះម្ដាយទាំងពីរព្រះវិហារដោយការថ្វាយបង្គំស្រឡាញ់ព្រះមួយរបស់ខមួយខ្លែងខ្លាយហើយមួយអាទិត្យអាទិត្យនេះមានស្ដេចភាពថ្មីស្ដេចភាពថ្មីអាមេរិក Amazing ហើយតើយើងអាចដឹងអនាគតរបស់សាសនាកាតូលិកប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្ដេចភាពមានអំណាចធំហើយឥឡូវស្ដេចភាពជំនឿអាមេរិកទៀតចាំមើលព្រះជិតយើងមកហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអស់ហើយយើងមានឃើញឃើញញាម្ដាយនេះនៅក្នុងចម្ពោះ17ជាម្ដាយរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយគ្រប់ទាំងអស់ហើយមកចម្ពោះ12វិញជាម្ដាយរបស់ការថ្វាយព្រះម្ដាយទាំងពីរនៅជាប់នៅពីរទៅកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះដោយនិមិត្តរូបដោយរឿង ឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រាឧទាហរណ៍ដោយម្ដាយដោយកូនជួងកាលជួងកាលអពុកបណ្ដៃជួងកាលម្ដាយសូមបាក់ទៅកំណប់ទាំងកាំង131ហើយខ2សម្រាប់មើលអំពីនិមិត្តរូប1ព្រះចង់ឲ្យយើងយល់
3: 131ពង្គំបានរងាប់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យប្រដូចគុណក្មេងដែលនៅជាប់នឹងទ្រូងម្ដាយគឺនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំក្មេងដែលបានស្កប់ស្កល់អ
2: ូខេធ្លាប់មានកូនហើយធ្លាប់មានបៅអូឡាអូខេនៅពេលកូនយាមជុងការសេះរសរសះរសះហើយយើងអស់កម្លាំងហូធ្វើឲ្យយើងហត់អារម្មណ៍ស្ងប់អត់មានអារម្មណ៍ស្ងៀមឯងដោយសារអត់ស្ងៀមពេលបាវហើយអាហ្នឹងគេតែយើងក៏មានការងារច្រើនរវល់ឡាប់បានគួយស្ងប់ដូចគេទេខនេះឲ្យយើងយល់ថានៅពេលយើងស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងឈប់រសះរសះយើងឈប់ស្វែងរកផ្លូវខ្លួនឯងយើងឈប់ញញែអាហ្នឹងយើងស្ងប់ជាមួយព្រះដូចកូនបាវដោះរួយហើយឈប់ហើយដាច់ដោះហើយពេលក៏ហើយអត់មានរសះរសះទេលេហើយញោមនិយាយប៉ិតអត់មែនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់វិញញោមណៃពេលវាអត់ទាន់ដាច់ដោះអូទៀតហើយប៉ុន្តែពេលឯណៃជាមួយយើងស្ងៀមអត់មានរសះរសះព្រះចង់ឲ្យយើងណារំឲ្យស្ងៀមអាយស្វាស្ងៀមអាយអត់បកាយក៏មួយអេសាយខនេះជួយកូនទូចប៉ុន្តែពេលកូនថាអអត់មានពេលវេលាធ្វើអីហ្នឹងឯងធ្វើបែក៏អត់មានពេលវេលាមួយទឹកខ្លួនឯងផងមានពេលវេលាអានព្រះគម្ពីរនៅចិត្តជាមួយព្រះម៉ៃរួយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លួនឯងតាពេលខ្ញុំអានខនេះខ្ញុំថាអូព្រះដឹងហើយព្រះស្នោះខ្ញុំហើយព្រះយល់ហើយអេសាយចពុះ40ខ11
3: តែចពុះព្រះអង្គនឹងខ្វៀលវងហ្វុងរបស់ព្រះអង្គខ្វៀលព្រះអង្គនឹងប្រមូលអស់ទាំងគុំមកបីព្រះពិហុហើយបន្ទាប់ទៅព្រះអរាក៏នឹងពួកមេមេជ័យទៅដោយឆ្នាំ
2: គេដាក់នំយើងណៃនំមានបងវាយខោហើយមកមេត្រង់Sorry, take it down high. Hi, throwing die. Tonight, bay. Go, tam throwing. But anyway, it's okay. Ngay ni, yung chong, obo asato, madai, yung chong krup, madai, ting ok niya. So, I'm back to... នេះកាប់ម្នាងចំពុះ20ខ12ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មុនដំបូងថាយើងមានខព្រះគម្ពីរច្រើនកុំឲ្យងុយដេកដែលបាក់ព្រះគម្ពីររហូតបានអត់ងុយដេកនេះកាប់ម្នាងហើយខ12បើហើយយើងស្គាល់ខ្លះយើងចាំខ12
3: លេខាម្នាងចំពុះ20ខ12ចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នក
2: គោរពអ្នកណាឪពុកនឹងតែយើងអត់ចង់ឲ្យភ្លេចឪពុកថ្ងៃនេះដែរព្រោះបើមានឪពុកយើងនៅតែអត់មានកូនប៉ុន្តែម្ដាយខាន់ដែរហើយនឹងឪពុកថ្ងៃនេះហើយមានមែនខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរមាន You ball សម្រាប់ឲ្យ ងសម្បោតសេខប្រាំបីស
3: ណែអូនអើយមកចុះកូនកំបាយ
2: អូខេកំទុកំមកដែរយើងបងអបយើងនៅទូអាចចេះទាំងអស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំឯងជួសជុលទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំចេះអស់ហើយប៉ុន្តែពេលយើងអាយុប្រហែល12 13 14ឆ្នាំយើងថាអូម៉ាក់ខ្ញុំចាស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះអីសោះម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះចេះហើយពេលយើងអាយុប្រហែល18 19យើងថាបែកស្ដាប់ម៉ាក់ទៅម៉ាក់អត់ចេះម៉ាក់ហើយអាយុ30ជាងហើយយើងចេះព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីនោះឯងចាំសួរម៉ាក់មែនអត់យើងក្មេងយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ាក់អត់ចេះម៉ាក់ចាស់ទៅប៉ុន្តែចាស់ជាងតិចទៀតណាពេលយើងមានខ្លួនឯងយើងថាអូនោះឯងហើយពេលយើងប្រហែលថាសដាមទៀតទេអត់បានស្រាប់នៅឃើញថាកុំយើងបង្កប់នៅខ្ងាត់ដល់អាចុងទេកុំបោះចោលអមែនទេនោះឯងទុកម្លែកសិនហើយរោទៀតតាមទៅពីសិតជពុមកផៃបីខមកផៃពីនេះយបោទៀត
3: ចូលស្ដាប់តាមឪពុកដែលបង្កើតឯងមកហើយកុំអោយមើលងាយម្ដាយក្នុងការដែលគាត់ចាស់ឡើយ
2: ទលាប់ហ្នឹងមើលងាយម្ដាយពេលគាត់ចាស់ហើយអូម៉ាក់ចេះអូម៉ាក់ម៉ាក់កុំធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេសុភាសិតជពុ10ខ1មានអានេះឲ្យមួយទៀតហើយ
3: សុភាសិតជពុ10ខ1នេះជាព្រះបាទសាឡូមោនកូនដែលមានប្រាជ្ញាមានចិត្តរីករាយតែកូនដែលល្ងាម្ដាយធ្ងន់ទ្រូងវិញ
2: ខ្ញុំបានម្ដាយច្រើនទលាប់បាត់ពិសាហ្នឹងគេឃើញក៏ធ្វើល្ងាហា foolish សម្រាប់ចិត្តម្ដាយវិញគេចាំ way out to where ithat he you ball said to put my pay bay come up
3: oy apuk madai eng mral eng mok no mien chat sbai phang
2: hey ta yeung chong ai madai robai yeung sbai mien amno ri ko chong ai ke bat chat ឈឺចប់ចាប់នៅក្នុងចិត្តយើងមានសង្ឃឹមថាយើងចង់ងាយមកដែរសបាយកុំឲ្យមានពិបាកតើអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយើងត្រូវគិតមុនយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីធ្វើត្រង់ខាងបើខ្ញុំធ្វើនេះមកដែរខ្ញុំអត់អូមកដែរខ្ញុំច្បាស់ជាខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើផ្សេងសួរខ្លួនឆ្នាំមុនខ្ញុំជួយសម្រាលកូនអ្នកខ្លះធីរីយ៉ា and do it okay ណែហើយដូចនៅទីខ្ញុំជួយអាមអារម្មណ៍អស់ចាអ្នកបង្កើតយើងណាត់ផ្លូវកាអមែនខ្ញុំបង្កើតតែមែនខ្ញុំនេះតែអង្គុយមើលអង្គុយថែពេលកាត់ហើយវាកាងាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសរសើរព្រះក្នុងពីរកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំសរសើរអំពីព្រះបង្កើតម្ដាយសម្រាប់ប បង្កើតយើងទំនប់ទំកាំង39
3: បាត់គឺព្រះអង្គហើយដែលបានបង្កើតចិត្តដើមទូលបង្គំហើយបានផ្សំគ្រឿងទូលបង្គំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ
2: អូខេអ្នកណាបង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយហើយពិចារណាសិនយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកណាចាក់ឬក៏ដីឬក៏ធ្វើអីប្រាដៃគេពិចារណាថាប្រែធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយយើងធ្វើស្អីស្អីស្អីស្អីស្អីស្អីតើមានកូននៅក្នុងអស់ចាអស់ចាមានទេណាខ្ញុំដូចខ្ញុំថារោផេលជួយឲ្យគេសម្រាប់កូនខ្ញុំទៅទៀវិញហើយឲ្យគេសម្រាប់សិនខ្ញុំចេះតែសរសើរព្រះរហូតរឿងអស់ចាអូខេមួយទៀតអឺទំនប់ទំកាំង71ខ6
3: ទូបង្គំពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គតាំងពីកំណើតគឺព្រះអង្គហើយដែលបានយកទូបង្គំចេញពីផ្ទៃម្ដាយទូបង្គំសរសើរម្កានព្រះអង្គជានិច្ច
2: ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងក៏សរសើរព្រះអង្គជានិច្ចដែរសរសើរព្រះអង្គជានិច្ចថាទ្រង់បង្ការយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយហើយទ្រង់ចង់បង្ការយើងហើយយើងរស់ដល់សពថ្ងៃមែនថាទ្រង់បង្ការយើងហើយហើយទុកឲ្យរស់តឯងទ្រង់នៅប្រកបគង់រៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងមានម្ដាយច្រើនខ្ញុំឃើញលើកដៃច្រើនហើយមុនដបងខ្លះជាម្ដាយបង្កើតខ្លះម្ដាយក្នុងមណ្ឌលកម្មាគម្ពីរខ្លះម្ដាយក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកតតៃបន្តយើងមើលគេដោយម្ដាយរបស់យើងមានអ្នកខ្លះគេអត់មានកូនគេអត់មានប្តីឬក៏គេអត់តមានកូនឬក៏គេមិនអាចមានកូនបើគេដែរហើយគេមានអារម្មណ៍ថាគេមិនមានម្ដាយគេអត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់គេអត់អ្នកណាអបអសអូខេបើគេដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេអត់មានកូនគាត់ដោយអត់មានសហគមន៍អានឹងផាញ់អារបស់ហេណាយើងនឹកឃើញរឿងហេណា

0: ហើយបើសិនយើងក៏ជួបគេយើងដឹងរឿងរបស់គេយើងអាចជួយទៅអេសាយចំ54កាពិតខនេះនិយាយអំពីបាលប៉ុន្តែយើងអាចយល់ថាវាមកពីត្រង់ដឹងអំពីរឿងនេះអ្នកណាអត់មានកូន54ខ1
1: ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក54ខ1អូស្ត្រីអាដែលមិនបានដែលមិនបានបង្កើតកូនអើយចូលច្រៀងឡើយអូអ្នកដែលមិនបានជឿចាប់និងសម្រាលអើយចូលធ្លាយចិត្តជាបំភ្លឺឡើងចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលស្ត្រីដែលនៅតែម្នាក់ឯងមានច្រើនជាងកូនរបស់ស្ត្រីដែលមានប្តីទៅទៀត
0: ពីក៏យើងអត់មានយើងថាចង់សម្រាប់យើងអនាគតកូនច្រើនបើកូនបង្កើតប៉ុន្តែកូនយើងសពសែននឹងអត់ដល់គេដូចកូនរបស់យើងដែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានម្ដាយពីមុនផ្លាស់នៅសពថ្ងៃហើយនៅផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តកន្លែងខ្ញុំដែកមានផ្កាម្លិះហើយខ្ញុំសូមអីម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទី7បានយកថាឲ្យយើងបាទយើងចង់អសាទរអ្នកណានៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះអរគុណទៅអបធ្វើគេមកបានកុំឲ្យចង្ហោហោះចេះតែដាបាគេបាយើងលើកដែរឲ្យហៅមួយឲ្យយើងដាក់ទៅយកឲ្យអ្នកទៅតើឯអ្នកណាយើងថាដូចតែឬក៏មិនយើងថ្ងៃនេះបើយើងអត់ចង់អត់អីទេអត់ដឹងថាមានគ្រប់មានអ្នកណាចង់មកខាងមុខនិយាយអំពីម្ដាយរបស់គេសម្រាប់សរសើរព្រះអំពីម្ដាយគេយើងងាប់យកទៅហើយមានសម្រាប់យើងទុកទេយកទៅឲ្យអ្នកណាជាម្ដាយរបស់យើងយល់អត់អីម៉ាក់ហើយណាទៅចែកឲ្យគេគ្រប់សំតោះខ្ញុំចេះតែយកពីអូខេណាព្រាបទីបងខ្ញុំយកពីសូនមេអំបាងនៅទីផងឡាយតោគ្រប់ឯកោបានអត់គ្រប់មានណាអត់មានចង់ធ្វើតាមទៀតអ្វីយើងឯកសម្រាប់អាយយើងសម្រាប់អបអស់តាតោហើយសម្រាប់អបអស់
2: ចំណងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធី50ភាគរបស់អ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះចាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធី50ភាគនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមចេកខ្ទិះចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកចាចេកពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកចេកទុំឬក៏យើងអាចចិតវាពីទឹកអំបិលកុំឲ្យវាខ្មៅហើយមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងមានខ្ទិះដើមហើយខ្ទិះចុងទឹកអំបៅអំបិលហើយនឹងសាគូថ្មីអណានានេះគឺជាឆ្នាំមានដងចំជាមួយនឹងសណ្ដែកខៀវតែដែលយើងបានលីងហើយខ្ទិះដូងហើយខ្ញុំនឹងដាក់តើមកគឺយើងចាំ

0: ចង្កៀងគ្របទុកឲ្យចេកឆ្អិនចាពេលនេះបង្អែមរបស់យើងក៏បានឆ្អិនសាគូហើយនិងសាគូថ្មីណាណាក៏ឆ្អិនដែរចាកែវនេះគឺយើងមានខ្ទិះដាក់តែមកយើងដាក់ចេកដាក់អានិងកំចានហើយគឺបង្អែមជាខ្ទិះសូមអនុវត្តបង្អែមមួយនេះនៅតាមគេថាបង្អែមជាខ្ទិះដ៏ឆ្ងាញ់ចំណាយពេលវេលាដើម្បីខ្ញុំក៏បានទីបន្ទប់ជំនួយ
1: គ្រូពុកម៉ែបងអូនហើយណា
2: ហើយខ្ញុំបាទឈ្នះមដ
1: បយានមេរៀនរបស់ទីដែលមានដំណឹងល្អពីខាងក្នុងទៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននៅថ្ងៃនេះឬក៏សប្តាហ៍នេះមានដំណើររឿងដូចម្ដេចនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងរៀនជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសរុបចិត្តដែលមានស្ថានសិនប
2: ាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលដែលយើងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីឲ្យសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់ប្រពោរបស់ទ្រង់មកលើទាំងកូនកូនទាំងពីរហើយនិងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់រួមផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
1: ាមែនបាទហើយយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលនៅក្នុងអំណាចដែលយើងបានរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុអញ្ចឹងយើងរៀនដល់ម៉ាកុរហូតដល់ម៉ាកុ8អញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុនេះនិយាយអំពីអ្វីហើយថាយេស៊ូវទ្រង់ពីខាងនោះសូមពួកយើងនឹងទាំងអស់គ្នារ
2: បស់យើងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុពុក7គ្មានអ្វីពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្មុគគ្រោកបានទេចេញពីមនុស្សមកទេតើដែលធ្វើឲ្យស្មុគគ្រោកវិញ
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងពីម៉ាកុសយពុក7របស់យើងនេះគឺចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ13គឺនិយាយតកតងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងការដែលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ពួកផារីស៊ីថាតើក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងអ្វីគេខ្លះនោះអញ្ចឹងយើងគ្នាគឺនៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក7ខ1ដល់ខ4នោះគឺនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវគេក៏នាំគ្នាប្រជុំមកឯត្រង់ហើយនៅពេលគេមកឯត្រង់ហ្នឹងគឺគេឃើញចាប់ព្រះអង្គហ្នឹងបរិភពតែអត់បានបាទទាំងអត់បានលាងដៃឲ្យបរិភពនៅពេលហ្នឹងពួកផារីស៊ីគេចាប់ផ្ដើមទទូចសួរត្រង់ថាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអត់លាងដៃមុនបរិភពអត់ដៃអត់លាងដៃហ្នឹងដែលគេឃើញអញ្ចឹងគឺគេគិតថាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺក៏ក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់ចាស់បុរាណ
2: ប
1: ាទអញ្ចឹងឬក៏ពួកគ្រូពីចាស់បុរាណហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេបានទំនៀមទម្លាប់គេគឺនៅពេលដែលគេមកពីផ្សារឬក៏គេមកពីស្រែចម្ការគឺគេតែងតែលាងដៃសិនគេលាងដៃបើគេមកពីផ្សារអញ្ចឹងគេលាងចានគេលាងមុខឲ្យស្អាតហើយទៅមកបានគេបរិភោគអាហារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺអត់ទេបាទអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺហាភ្លាមអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដូច
2: បាទនៅក្នុងចំណុចថាព្រះយេស៊ូវត្រូវជួបមួយនរសីតតងជាមួយនឹងទំលៀមទម្លាប់ហើយនឹងបិតើលើកវានាំមកនៅលើកឧទាហរណ៍ហើយតតងអ្នកដៃពីមុនហូប យើងរៀនខាងពុទ្ធិប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងសឹងតែលើសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៀតដូចយើងឃើញព្រះយេស៊ូវលើកឧទាហរណ៍មួយតទៅជាមួយនឹងការគោរពឪពុកម្ដាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ13ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាពួកផារីសីបានបោះបង់ចោលនៅបញ្ញត្តិដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យតែជាការដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតទៅលើកទំលៀមទម្លាប់ដែលជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានប៉ុន្តែមិនមែនមានប្រយោជន៍ដល
1: ់វត្តពេលដែលយើងមើលនៅក្នុងចាប់ពីខតទៀតនោះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានហៅវងមនុស្សតែព្រះអង្គបដោយដើម្បីឲ្យស៊ូនឹងបានពន្យល់គេអំពីតកតងទៅនឹងកាហើយដូចម្តេចនោះនៅពេលនោះអឺស្ដាប់ឲ្យចោះគេពីថយពីមនុស្សហើយថែមទៀតថាវាសំស្របឬក៏អញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវ9ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបាននិយាយថាតើអ្នករស់គ្នាមិនយល់ទេឬអីដែលថាគ្រប់របស់ដែលចូលទៅក្នុងពោះរបស់មនុស្សគឺមិនមែននាំឲ្យមនុស្សនឹងស្មោកក្រោកទេឬក៏រាប់ថាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនស្អាតទេប៉ុន្តែព្រះចង់និយាយថារបស់អ្វីដែលចេញពីមនុស្សមកវិញបាទនោះគឺជារបស់នំថាតើរបស់ដែលចូលរបស់ដែលចេញហ្នឹងតើព្រះអង្គចង់ក្នុងកន្លែងនេះ
2: បាទបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានខនេះមើលទៅគឺយើងអាចថាព្រះយេស៊ូវថារបស់អីក៏ស្អាតដែរចឹងញ៉ាំអីក៏បានដែរមែនទេ
1: បាទ
2: ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទម្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវមកពីដើមមកគឺព្រះយេស៊ូវមកលើកតម្កើងរបស់ម៉ូសេគឺបញ្ញត្តិរបស់ម៉ូសេគឺមានឯតតងជាមួយនឹងអាហារស្អាតអាហារមិនស្អាតយើងឃើញក្នុងលេវីវិន័យហើយនៅក្នុងកន្លែងអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់វិន័យដូចមិនគឺបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់អំពីចំណុចសំខាន់ពួកផារីសីបានលើកថាតលៀងដៃបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់របស់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងវាប្រហែលប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើឲ្យខាងក្នុងរបស់យើងប្រឡាក់ទេប៉ុន្តែរបស់ដែលចេញមកវិញគឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មុគហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់អំពីរបស់ដែលមិនស្អាតដែលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សមកដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21ដល់ខ23ជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យអាក្រក់ពិតជាអាក្រក់មែន
1: បាទហើយនេះហើយគឺជាបានបង្រៀនឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងការលាងដៃឬក៏ធ្វើយើងនឹងស្អាតតែខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្រើនថាព្រះមើលមនុស្សគឺមើលទៅខាងក្នុងចិត្តព្រះអង្គចូលទៅមើលពួកគេចូលចិត្តពួកគេដើម្បីរៀនអំពីពួកគេបង្រៀនពួកគេបាទហើយខ្ញុំចង់សួរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឆ្លើយថាតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជ្រើសរើសយកការលាងដៃសម្អាតដៃឲ្យស្អាតឬក៏ចង់បានចិត្តស្អាតព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកក្រោកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនស្អាតស្អំគឺជាអំពើដែលនិយាយចេញពីមនុស្សមកវិញទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារៀនដែលព្រះមួយនេះ
2: បាទហើយយើងតទៅនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅព្រះនៅក្នុងខ24និងខ30ព្រះសុមួយដែលយើងគិតបែកទៀតគឺព្រះសុបានជាការទីកន្លែងស៊ីហើយទ្រង់បានចង់ឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងតើបានមកទីនោះប៉ុន្តែមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានកូនដែលរយៈចូលគាត់បានមកដល់ ហើយរកព្រះយេស៊ូវទាល់តែឃើញហើយគាត់មកសុំបងឲ្យព្រះយេស៊ូវដោះលែងកូនគាត់ពីពួកអារក្សប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកន្លែងចំណុចនេះគឺមានយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកចម្លើយរបស់ទ្រង់គឺដូចប្រៀបធៀបដែលមិនមែនសាសអ៊ីស្រាអែលទៅតើព្រះយេស៊ូវមាននៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះយើងហើយជាពិសេសពួកផារ៉ាស៊ីមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលគឺគេមើលទៅកាន់សាសដតតៃហ្នឹងមិនស្អាតសាសដតតៃគឺមិនសម័យនោះគឺគេសឹងតែកែមែនជាងនៅកន្លែងនេះសុពាកសំដីដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលវល់ដាក់ពីលើក្បាលគេវិញទ្រង់បានបង្កើតនៅមេរៀនដែលល្អមួយសម្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ទេសាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវជាសាសអ៊ីស្រាអែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ឆ្លៀសនេះទៅកាន់សាសដតៃដោយសាសអ៊ីស្រាអែលទូទៅដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើហើយយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះចម្លើយរបស់ព្រះពេសដាប់សាសនឹងពួកផារ៉ាស៊ីខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអរិយចូលកូនគឺគាត់បានយល់ពីចំណុចដែលចង់រៀនហើយគាត់បានបើកហើយសុខចិត្តទទួលនៅភាពដើម្បីទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះ
1: នៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការពិតរបស់យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលកូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅស្ត្រីនោះថាចូលទៅផ្ទះវិញហើយកូនអ្នកនឹងបានជានៅពេលដែលគាត់ចាញ់ទៅគឺឃើញកូនគាត់ដេកនៅហើយអរិយក៏បានចាញ់ពីកូននឹងទៅបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងចង់បានឲ្យព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះពរចង់បានឲ្យព្រះទទួលយើងហើយជួយសម្រាលគឺយើងត្រូវកាន់នឹងហើយយើងត្រូវការលន់ទូមានទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវការទទួលការពិតថ្វាយទៅព្រះដើម្បីព្រះថាឲ្យព្រះឃើញសេចក្តីជំនួយហើយព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើង
2: បាទហើយយើងឃើញនៅ Strelan Wine ក៏បានមានចិត្តថាគឺយើងអត់មានរបបសាសមួយថាមិនមែននេះមានសិទ្ធនឹងជំនួយពីព្រះអង្គតទៅមុខទៀតនៅវិទ្យាខ37យើងគឺបានធ្វើជាការជួយព្យាបាលដល់អ្នកដែលគាត់ថ្លង់ហើយកោផង
1: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានយាងចេញពីព្រំដែនស្រុកទីរុសនិងស៊ីដូនហើយយាងកាត់ស្រុកកាដេប៉ុលមកដល់អញ្ចឹងគឺដល់កាលីលេវិញគឺព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងបុរសថ្លង់ម្នាក់បាទថ្លង់ម្នាក់ហើយទៀតមែនណ
2: ា
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូបានដាក់លីព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងតាជាបរមអ្នកនឹងបីឲ្យបរមអ្នកនឹងបានស្ដោះបាទដោះពួតហើយកាលបានធ្ងន់ថាឡើងដែលបរមនេះគឺអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គបានឲ្យអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនគេបានមានចិត្តផ្លែកក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអញ្ចឹងថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាហើយលោកនេះជាអ្នកណាបានព្រះអង្គធ្វើសត្យាការល្អបានដល់ម្ល៉េះ បានការងារអស្ចារ្យនឹងដំឡេះ
2: បាទយើងឃើញចំណុចផ្លែកមួយទៀតនៅក្នុងខនេះក្នុងខ30គេថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវធំយើងគិតទៅព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទ្រង់អាចប្រោសមនុស្សនឹងជាបានទ្រង់អាចជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតឲ្យគាត់មានម្ហូបអាហារបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនអាចបង្ខំចិត្តរឹងរូសណាមួយឲ្យទទួលទ្រង់បានទេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះសប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានធ្ងោដោយសារទ្រង់មានប្រហារតីគ្រប់គ្រួលចង់ជួយដល់ចិត្តដែលកំពុងតែរឹងរូសចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តឲ្យគេមករោគទ្រង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទ្រង់មិនអាចបង្ខំចិត្តអ្នកណាបានឡើយលុះត្រាតែគេខ្លួនឯងគេលះបង់ទឹកចិត្តរបស់គេហើយស្រឡាញ់ហើយទទួលយកព្រះយេស៊ូវ
1: ហើយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ថ្លង់ហើយគាត់មិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានព្យាបាលគាត់ប៉ះទាំងត្រចៀកហើយប៉ះទាំងអណ្ដាតដើម្បីអណ្ដាតបាននិយាយបានហើយស្ដាប់ឮអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះរឿងកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងព្រះយេស៊ូវនៅព្រះអង្គទ្រង់និយាយឬក៏ព្រះមានព្រះសូមឲ្យត្រចៀកបានហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបាទហើយមាត់គាត់អាចនិយាយបានណក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងយករឿងព្រះទ្រង់បានប្រាប់គាត់នឹងគឺទៅប្រាប់ដល់អ្នកដតីដែលដើមពីការល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រងមិនបានឲ្យគាត់នឹងទៅប្រាប់ដល់អ្នកដតីទេប៉ុន្តែប្រងហាមបងថាហាមកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាអំពីការល្អនេះឡើយប៉ុន្តែត្របីហាមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះទង្វើដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដតី
2: ប
1: ាទហើយព្រះអង្គអត់បង្ខំថាអូធ្វើអញ្ចេះខ្ញុំព្យាបាលអ្នកឯងហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានហាមពួកគេប៉ុន្មួយដែលចង់ប្រាប់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅព្រះអង្គបានបង្រៀននេះដល់យើងគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងថានៅពេលណាដែលយើងព្រះនៅពេលណាដែលយើងឮអំពីដំណឹងរបស់ព្រះហើយឲ្យមាត់របស់យើងបានហ៊ានចែកចាយដំណឹងល្អរបស់កាន់អ្នកដតីនោះផងដែរ
2: បាទហើយមេរៀនយើងបន្តទៅមុខទៀតក្នុងចំពុក8ខ11ដល់ខ13តើតោងជាមួយនឹងសញ្ញាដែលពួកផារីសីបានមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវទៀតហើយគេទាមទារថាទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញនៅសញ្ញាឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្ងោទៀតហើយជាលក្ខណៈថាទ្រង់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តចំពោះការទៅទៅតេងតែដែលរស៊ីបាទហើយចំឡាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងបានសញ្ញាណាមួយទេពីនេះមកហើយទ្រង់បានចេញពីកន្លែងនោះទៅទ្រង់អត់ចង់ណាទេបើសិនជាចិត្តរបស់ទ្រង់រੂខហើយទ្រង់សុខចិត្តដើរចេញហើយទៅរកនេះនឹងទទួលយកព្រះអ
1: ញ្ចឹងមិនយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះដូចបងនិយាយអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីគេចង់ឃើញសញ្ញានឹងគឺចង់ឃើញពីទីសម្គាល់នៃការអស្ចារ្យហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្ងោគឺធ្ងោកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ហត់ចិត្តដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនឹងភ្នែកគេច្រើនដងទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យមានទាំងព្យាបាលអ្នកថ្លង់ឲ្យស្ដាប់បាននិយាយបានឲ្យភ្លឺហើយអាចធ្វើឲ្យសមុទ្រដែលខ្យល់រលកធំធំស្ងប់បានហ្នឹងហើយនៅគេនឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាគេទោះតែឃើញទីសម្គាល់បានគេជឿព្រះអង្គថាគ្មានទីសម្គាល់ណាគេឃើញ
2: បាទហើយព្រះយេស៊ូវទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ14ដល់ខ21បង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់តទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះប៉ុន្តែសិស្សរបស់ទ្រង់ គាត់នឹកអត់តល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបរៀនអំពីដំបែរបស់ពួកផារ៉ាសេហើយនឹងពួកបោះពួកហេរ៉ូតគឺពួកសិស្សគិតថាអឺមកពីយើងអត់មានដំបាំងវិញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមរំលឹកពួកសិស្សគិតថាមកពីពួកសិស្សអត់បានរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់ជាអាហារឡើងវិញនេះខ្ញុំឲ្យនំប៉័ងហើយត្រីដល់គាត់គង់បានចុះ4000នាក់ដែលយើងចំពោះ8ខ1ដល់ខ10មានអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមួយទៀតគាត់គង់ដល់អាហារសម្រាប់4000នាក់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ទូលប្រាប់សិស្សមែនខ្ញុំនិយាយអំពីអាហារជាខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹងវិញ្ញាណទៅពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នករឹងអ្នកប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីខូចរៀនរបស់អ្នកដតីនោះដំបែរបស់អ្នកនឹងឡើងហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមដើរផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុង5000នាក់ហើយ4000នាក់នេះគឺតាមការស្រាវជ្រាវសិក្សារបស់ខ្ញុំឃើញថា5000នាក់នេះគឺសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេទទួលបាន12កត្រកហើយសម្រាប់សាសន៍ដតីយើងឃើញនៅកោជ្វូ8ខ1ដល់ខ10នេះហើយគេរើសបាន7កត្រកតំណាងឲ្យសាសន៍ទាំង7នៅទឹកដីស្វេដែលគេរយសហើយបានយើងសម័យមុនបន្តគឺដើម្បីអីអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះទូតអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេ
1: បាទដូចយើងឃើញនៅក្នុងគឺថាមិនត្រូវតែពួកផារីស៊ីឬក៏ពួកគ្រូអាចារ្យទេត្រឹមទាំងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទៀតនៅតែអត់ទន់យល់អំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះហើយអត់ទន់យល់អំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើហើយអត់ស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានពន្យល់ប្រាប់ថាចុះអង្ខានំប៉័ង5000នាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងតើអ្នកមិនឃើញទេឬអីដែលខ្ញុំអាចគាត់ចុះហៅប៉័ង4ខ្ញុំធ្វើនៅក្រោយនេះដែលនៅជាមួយគ្នានេះប្រមូលបាន7កំប្រងនេះបាទថាតើដូចម្ដេចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ងោនេះបាទមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបាទបង្រៀនយើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតប៉ុន្តែគ្នាថាពុកម៉ែបងប្អូននេះទទួលយកព្រះអង្គហើយខ្លួនឲ្យចេញរត់ដែលគាត់បានយកព្រមទូរបស់ព្រះទៅកាន
2: ់បាទហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដាក់ណាតែធំធេងដល់ណាត្រង់សុខចិត្តទៅតំបន់ស៊ីដូនដើម្បីជួយតម្នាក់គាត់ហើយគាត់បានត្រង់មកវិញចឹងយើងឃើញថាមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិតជាធំធេងមែនហើយយើងជារាជរបស់ព្រះយើងក៏គួរតែខំប្រឹងស្វែងទទួលយកនៅមេត្តាករុណាដូចចឹងដែរដើម្បីយើងអាចដូចព្រះយេស៊ូវបានជួយ
1: បាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនូសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថានៅពេលឆាប់ជីវិតរបស់យើងរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅតែមានចម្ងល់ឬក៏មានការសង្ស័យទៅលើព្រះដូចជាពួកសាវកហើយនិងពួកផារីស៊ីបានធ្វើដែរឬទេបាទចម្លើយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានស្រុមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះញាណបសុទ្ធអព្ភម្ចាស់គុណគុណតាន់ស៊ូដងមកបងអើយប្រងើយគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះប្រងើយសូមព្រះអង្គជួយទានព្រះពរជាមួយហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូមង្គមទាំងគ្នាផងដែរ សូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមទូលឋានថ្វាយក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
3: សេចក្តីរីករាយរបស់ម្ដាយពីរនាក
4: ់អេលីសាបេតម៉ារី
3: ការជួបគ្នារបស់គេទាំងពីរពោពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយទោះបីជាគេជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាក៏ដោយនាសម័យនោះការធ្វើដំណើរគឺពិបាកជាទីបំផុតយានយន្តឡើយគេត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះលើក្នុងសត្វលាម៉ារីរសាប់រសល់ក្នុងខ្លាំងចង់ដឹងថាតើមនុស្សចម្លែកដែលអាកំបាំងនេះបានប្រាប់រឿងពិតអំពីអេលីសាបេតដល់នាងអត់នាងបានទៅដល់ប្រញាប់ប្រញាល់រហូតដល់ស្ទីក្រុងយូដានៅពេលដែលនាងឃើញអេលីសាបេតហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះសាការីនៅទីនោះភ្លាមនោះនាងដឹងថាការប្រយាយពិតជានិយាយមិនខុសឡើយរឿងអ្វីទៅដែលអេលីសាបេតត្រូវប្រាប់នោះគាត់និយាយថាតាំងពីយូរមកហើយគាត់និងប្តីរបស់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានកូនប៉ុន្តែគ្មានសោះមកថ្ងៃជា6ខែមុននៅពេលដែលសាខាធ្វើជាសង្ឃគាត់រវល់ធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារបានឃើញទេវតាលេចមកឲ្យគាត់និយាយ
5: ខ្លាចឡើយសាការីអើយព្រះម្ចាស់ទូអមររបស់អ្នកហើយអេលីសាបេតអ្នកនឹងបង្កើតបានកូនប្រុសមួយហើយឈ្មោះកូននោះថាយូហាន
3: អ្នកមិនអាចដឹងបានទេថាគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះទៀតអំពីកូននោះឡើយអេលីសាបេតបាននិយាយបន្តទៀតថា
4: ទេវតានោះបាននិយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាកូនអ្នកនឹងមានឋានៈដ៏កុសលឧត្តមនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអម្ចាស់គឺមិនសែគ្រឿងស្រវឹងណាមួយសោះឡើយកូននោះនឹងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកជាអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់គេវិញកូននឹងមកមុនព្រះគ្រូហើយមានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដោយលោកអេលីបានទទួលដើម្បីបន្តរកកូនព្រមទាំងបំបែកចិត្តមនុស្សឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សសុចរិតនិងរៀបចំប្រជារាស្ត្រឲ្យបានរួចសាច់ទុកសម្រាប់ទួ
3: ព្រះអេលីសាបេតបានបន្តទៀតថា
4: ប្តីរបស់ប្រាប់ទៅទេវតាវិញថាតើធ្វើដូចឲ្យខ្ញុំដឹងថាការនោះពិតជាកើតឡើងមែនព្រោះថាលោកខ្ញុំនេះមានវ័យចំណាស់ទៅហើយរីឯប្រពន្ធខ្ញុំវិញក៏មានអាយុច្រើនទៀតផងតែទេវតាបានតបវិញថាខ្ញុំឈ្មោះកាព្រីយ៉ែជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យនាំដំណឹងល្អនេះមកប្រាប់ដល់អ្នកបន្ទាប់មកទេវតានោះបានប្រាប់ទៀតថាប្តីខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សកនិយាយពុំដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំនោះបានកើតមកហើយគាត់នៅតែកដដែល
3: ម៉ារីបាននិយាយរឿងប្រាប់ដល់អេលីសាបេតវិញឥឡូវនេះប្រកាសហើយគឺយ៉ាលហើយដែលនិយាយទៅកាន់នាងអេលីសាបេតដល់ខ្ញុំនោះគាត់ក៏យល់ពីន័យដំណឹងគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
4: បានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីនានាខ្ញុំមានឋានៈអ្វីទៅបានជាការនៃព្រះអម្ចាស់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដូច្នេះ
3: ក្នុងញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើម៉ារីហើយនាងបានពោពាក្យសរសើរដំកើងដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់រូបនាងដូចតទៅ
6: ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរជាខ្លាំងព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គព្រោះទៅគ្រប់ចំនួននិងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលមែនព្រះដ៏ធៀបបានសម្ដែងការប្រសើរអស្ចារ្យក្នុងរូបខ្ញុំព្រះនាមព្រះអង្គជាបរិសុទ្ធមានព្រះハរតីមេតាកាអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គ នៅគ្រប់ជំនាន់ទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំពីដំណែងហើយត្រូវលើកមនុស្សទុនទាបឡើងទ្រង់បានប្រទានសម្បត្តិដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានឲ្យពួកអ្នកមានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេព្រះអង្គបានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងនៅព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅដោយដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសយើងឥតភ្លេចសោះឡើយ
3: ម៉ារីបានស្នាក់នៅផ្ទះរបស់រយៈពេល3ខែរហូតដល់ពេលអេលីសាបេតសម្រាលកូនហើយទីរួចបានកើតហើយនោះមានប្រកែកពីរឿងដាក់ឈ្មោះឲ្យទីរួចនោះអេឡាត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះតែអ្នកជិតខាងចង់ដាក់ឈ្មោះថាសារីដើម្បីឲ្យដូចឪពុកវានៅពេលសួរយាយបាននៅឡើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគាត់ចង់គេក៏បានយកបិចនៅសរសេរថាហានគ្រានិយាយដូចដើមវិញគាត់បន្ទាប់នឹងដែលកើតមានឡើងហើយដែលនៅក្នុងព្រះពួកគេមានការស្នើ
7: តើថ្ងៃក្រោយកូននោះនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណា
3: ក្នុងពេលនោះសាការីប្រកបទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបានពោលតបវិញថា
8: សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្បិតទ្រង់សព្វព្រះទ័យនឹងជាមករំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានឫទ្ធិបារមីមួយព្រះអង្គពីក្នុងវងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមកឲ្យយើងប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះមកឲ្យយើងនេះស្របនៅតាមវិជ្ជាអូរ៉ារបស់ព្រះអង្គនៅដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីកណ្ដាប់នៃពួកនឹងរួចពីអំណាចរបស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមសម្ដែងព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់បុព្វបុរសជាតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់បានសន្យាយ៉ាងបានតាមថាត្រង់ដល់ទៅដើម្បីជាអាចអ្វីខ្លាចអ្វីហើយយើងនឹងសច្ចរិតគួរប្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃជីវិតកូននោះនឹងក្លាយទៅជាហោរារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រោះកូននឹងដើរមុខព្រះអម្ចាស់ដើម្បីរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គកូននោះនឹងឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកសង្គ្រោះគេដោយលើកលែងទោសឲ្យគេឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះរបស់យើងមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់បំផុតព្រះអង្គប្រទានពន្លឺដើម្បីរំដោះយើងនៅក្នុងភ្លឺអស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រោះយើងឈ្មោះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្ត
3: បីដូចជាពន្លឺសំឡេងសោះនៅក្នុងក្រោមដតដែលមូលគ្នានៅជុំវិញទីរុយូហានៅពេលដែលរីនិយាយនោះខ្ញុំគិតថាដ៏សំខាន់ដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាពិតជាមានតែថតចូលមកចិត្តផែនដីរូបឲ្យមករូបមួយទៀតកំពុងតែតាមមកទីហោរាដល់រូបហើយមួយត្រាដល់កំពុងផតនៅពេលដែលគេ

0: លោកទាំងប្រកាសថាយេហូវាយេហូវាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យហើយយើងនឹងហើយមានត្រង់ជាបរិបូរទ្រង់មានក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីធ្វើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាម5គេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយព្រោះមុននោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះដ៏តាពួងនៅតាំងពីទៀតបាត់អញគឺយេហេតនោះអពួកមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេខំប្រសើរធានារបស់ទ្រង់ក៏ទាំងអស់ឡើងក្នុងដែលទ្រង់លោកនៅឡើយពីអកានិចនោះគឺបងហើយអ្នកក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឯងប្រពៃប៉ុន្តែត្រូវបានរបស់អ្នកដើមអ្នកអាចស្ដែងល្អក៏ព្រះនឹងគ្រប់អ្នកអំបើឃើញដង្កូវយឺតយឺតគាត់គិតថាដង្កូវឲ្យគ្មានទី30មកបុកទូចដូចឈើមនុស្សបានបែកអំបើអាចហោះជាប៉ាល់យ៉ាងខ្លាំងដង្កូវព្រោះវាបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លាស់ប្រែដូចគ្នានេះដែរពេលយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវហើយអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងមនុស្សអាចមើលឃើញតែអតីតកាលរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះមើលឃើញអនាគតដែលទ្រង់អាចបង្កើតឡើងសម្រាប់យើងសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយកម្លាំងខ្លួនឯងពួកគេចង់បោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់កែអាកប្បកិរិយាឬចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែភាកច្រើនមិនអាចធ្វើបានយូរទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្រែដែលព្រះប្រទានគឺជាការផ្លាស់ប្រែពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅពេលព្រះយេស៊ូវចូលមកក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែសកម្មភាពរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនិងគោលបំណងនៃជីវិតក៏ផ្លាស់ប្រែដែរ1ព្រះផ្លាស់ប្រែចិត្តមនុស្សយើងនឹងឲ្យអ្នកមានចិត្តថ្មីហើយដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងអ្នកព្រះមិនគ្រាន់តែជួសជុលចិត្តចាស់ទេទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីពីមនុស្សអាត្មានិយមទៅជាមនុស្សចេះចែករំលែកពីមនុស្សគ្មានសង្ឃឹមទៅជាមនុស្សពោពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សថ្មីនឹងបង្ហាញដោយនិយាយពាក្យល្អអត់ទោសអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអ្នកដទៃគួរមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈជីវិតរបស់យើងពេលយើងដើរជាមួយព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់នឹងបន្តផ្លាស់ប្រែយើងឲ្យកាន់តែដូចព្រះគ្រីស្ទ
1: ជំរាបសួរបងប្អូននៅថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអស្ចារ្យយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក12និងយើងឃើញសានាចង់ស៊ីរលាប់របស់ស្ត្រីអ្នកបន្តែក៏នោះបានរួចតាមទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមាន ឃឹមនៅនឹងស្ដាប់រឿងនេះទាំងអស់ក្នុងក្រោយយើងបានឃើញបរិសុទ្ធរបស់ជាយើងនៅសម័យក្រោយយើងមកនឹងយើងយល់ច្បាស់អំពីតើយើងអាចស្អីអឡូរបស់វិដាយើងអបគុណរូលអំពីរបស់ដែរអនឹងថាយើងសុំព្រះវិញ្ញាណរបស់អំពីកំរងត្រង់សុំអរគុណសូមព្រះនឹងបងរៀនយើងអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូខេសូយើងបាទទៅវិវរណៈចំពុក.p and នឹងយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅស្ថានសួគ៌សូមចូលអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈចំពុក.p ខ1រួចមួយយ៉ាងធំនៅគឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនទៅមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមក៏មានមកតធ្វើពី12ដែរនាងកប់ក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងរាវជួចប់នឹងបងអត់អូខេអានេះជារឿងត្រូវការវិវរណៈមិនរឿងប៉ុន្តែបត់ស្រាយរឿងនោះយើងអាចបង្រៀនយើងតើស្ត្រីនេះហេតុអ្វីក៏នៅស្ថានសួគ៌និងកូនក៏សម្រាលជាអ្នកណាសម្រាប់យូលអំពីនេះយើងបានឃើញស្ត្រីនេះបានប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងមានមកតធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលបើយើងចង់យូលស្ត្រីនេះយើងត្រូវការរើកន្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះទិដ្ឋព្រះច័ន្ទនិងពីពីព្រោះពីយើងឃើញយើងអាចចាប់ដាមយល់អំពីស្ថានភាពនេះបាទចំពុក3ពីនៅឃើញបាទពីនឹងខអូន37 from 4 good ហើយក៏ដល់កថាញោសពដោយគឺនឹងផ្កាយទាំង11បានក្រាបគ្រប់ដល់ខ្ញុំគាត់ក៏និយាយប្រាប់ដល់ទាំងឪពុកហើយនឹងពួកបងដែរតែឪពុកបន្ទោសថាអែងបានយល់សពឃើញអ្វីដូច្នេះតើត្រូវឲ្យអែងនឹងម្ដាយអែងហើយបងប្អូនទាំងអស់ក្រាបនៅដែលគ្រប់ដល់អែងឬនៅទីនេះយើងឃើញយ៉ូសេបគាត់មានយ៉ូសេបយ៉ូសេបមានម្ដាយឪពុកមានបងប្អូន11នាក់បើយើងគិតអំពីបងប្អូនទាំងអស់ប្រមាណ11បូកជាមួយយ៉ូសេប12ហ្នឹងគាត់ថាក្នុងយ៉ូសេបគាត់ឃើញព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ12បានក្រាបចំពោះមកគាត់ពេលឪពុកស្ដាប់ឪពុកថាបន្តគាត់ពីព ពីព្រោះឪពុកដឹងក៏ជាព្រះអាទិត្យម្ដាយជាព្រះច័ន្ទនិងអាដប់មួយនេះបកាយដប់មួយជាបងនិងប្អូនរបស់គាត់ So អានេះជួយយើងយល់អំពីស្ត្រីនេះជាអ្នកណាស្ត្រីនេះជាពួកអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះបងប្អូនដប់ពីរនាក់នេះជាអ្នកបង្កើតពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សិយើងឃើញស្ត្រីនេះហោះនៅឋានសួគ៌ស្ត្រីនេះនៅខាងព្រះនឹងស្ត្រីនេះបានមានកូនសិយើងសួរកូនប្រុសណានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមានឈ្មោះល្បីនឹងយើងបានឃើញព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រាជាព្រះអតិកោជាព្រះបន្ទោត្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះពីពួនឆ្នាំមុនបើយើងអានទៀតឃើញមានទីសម្គាល់មួយទៀតនៅលើមេឃគឺនាគដ៏ធំមានសម្បុរក្រហមដែលមានក្បាល7និងស្នែងតបអាយនៅលើក្បាលវាមានមកុដ7កន្ទុយវាក៏ទៀងបកាយនៅលើមេឃមួយភាគក្នុង3ត្រវ៉ាក់ចោលទៅផែនដីនាគនោះក៏ស្ថិតនៅក្រុងមុខស្ត្រីដែលរៀបនឹងសម្រាលកូននោះដើម្បីនឹងលេបកូននាងក្នុងកាលដែលសម្រាលជាងមកនាងសម្រាលបានកូនប្រុសតែត្រូវគ្វៀលគ្រប់អស់ទាំងសះដោយដំបងតែតែព្រះទ្រង់លើកកូននាងទៅឲ្យត្រង់និងដល់បាឡានត្រង់វិញរួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឲ្យទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1260ថ្ងៃនេះអចារ្យយើងឃើញសនីសនីនៅឋានសួគ៌ដែរនឹងវាចោះមកផែនដីនេះនឹងអ្វីវាចង់ធ្វើចង់លៀបលាបកូនរបស់ស្ត្រីបានតែពេលកូននោះកើតឡើងហើយនាងលាបអត់បានព្រះយកកូនប្រុសនោះនៅឋានទៅនៅឋានសួគ៌វិញពេលយើងអានព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានឃើញរឿងពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅផែនដីនេះសាតាំងប្រាស្ដាយហេរ៉ូតសម្រាប់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែទេវតាបានជួយម្ដាយនិងឪពុកព្រះយេស៊ូវបានរត់ពីទីក្រុងបេតលេហែមនឹងគេបានរួចខ្លួនទាំងបីនាក់ក្រោយមកព្រះយេស៊ូវសគត់មែនតើឯសាអ្វីសាតាំងធ្វើប៉ុន្តែបាយថ្ងៃក្រោយព្រះយេស៊ូវរឡងវិញនឹងព្រះយេស៊ូវឡើងទៅនៅឋានសួគ៌វិញជាមួយព្រះអានេះជារឿងយើងឃើញក្នុងនេះសិយើងត្រូវសួរសាណីជាអ្នកណានឹងបកាយមួយពាក្យបាយសាណីបានយកមកពីស្ថានសួគ៌ជាអ្នកណាយើងអាចយល់បន្ថែមពេលយើងអានទៀតប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតយើងត្រូវស្មភុនពីរយហកសាប់ថ្ងៃឥឡូវយើងចង់សាក់ញាតជាអ្នកណាសំពើនោះមានចំបងនៅលើមេឃគឺមីកាលនិងពួកទេវបងនិងញាតហើយញាតនិងទេវតាវាក៏ចំបងនិងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេគឺមិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាងធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពូពីបរានដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយផងដល់បានលោកគេទាំងមូលឲ្យរងវិញវាត្រូវ bót tùm lẹ tới phần đầy vĩnh. Bút thê bà đà rà bò bì phong. Sqo sát niệt chi nẹ nà. Sát niệt chi bút bà ràn. Chi bút nì chi phí sà mai bà ràn. Bà cái mùi bì bái sát niệt tiên chênh phí thàn sô. Kê chi thê bà đà. Kê chi thê bà đà thê lệ kê nông ông phá bạp chi mùi sát tăng. Nâng kê chênh phí thàn sô hỏi. Đào y sa sân kriếp. Bọn tay kê nông tớ vinh. Bên ạch nói, bọn tay nói thật thơm màu. Nơi kê nông sư bơ lúc. Gót nơi kê nông sư yên khơi miền bình chung nơi thàn số. Nâng xa ta ơi. Prê bàn xua màu bì nà. Xa lẽ ơi màu bì phàn đầy nì. Dì yên khơi bàn khơi bì rừng nì. Xa tăng. Thật tâm. Nơi khăn ông sư bà Zachary. Yên khơi. Xa tăng chết tà rơ rương. Chỉ mùi prê ông bì bụ bò rà sọt. Bọn tay bìu prì sư sạc gọt hài. Bìu prì sư thơ thàn sô vinh hài. Sa tăng chong thơ thàn sô bọn tay bì sạc mì kào nâng ọt ai cho thàn sô bọc bong chào thơ phán đầy yên. Ano chi lọ o. Bọn tay xâm rạp phán đề chi vệ tình nha. Xong chui mơ tiết. Nước khả nhóm lưu xâm lên mơ khăn. Lơ mêk ta ê lời ní. Cái đây xâm khu ta nâng riết rô bó prê nê yên rô khả nha. Hào ý ôm náyk rô bó prê khứ nê trông bàn mau đol hào ý. Tư bất anu đài chế, bà khăn bì bú bóng bà ôn yên rô khả nha. Đài chọc tay chế bì kê nơi chung bú bà tiền thang này. Vì trời bót tùm lệ tờ hài. Kì đào y sa chìm gồm chìm. Đào y sa sẽ kê đê có mân bàn sạ đá. Chỉ vạp đồ sạp. Đại nút sự thàn xua nâng bút đào nâng ấy cho ô sạp bài lòng tại vệ tình nha đồ phái nha. Bị prua ở rết bàn chọc nha. Tên miên sẽ kể đề có câu chi khlăng đại vì đăng ta phê vệ lia vì clay na hai yung keng no satan so ke sabai pro satang men aik mao ro rung tiet men aik mao la buong ke tiet ban tai no pain dai ni me vet ni pi pro sang kang hai vi dang clear anang vi chia sahao.

0: នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពួក Waldenzi និងពួកផ្សេងសម្រាប់រត់គេចពីការបៀតបៀនរបស់សាតាំងតាមព្រះវិហារ Catholic គេទៅនៅតាមភ្នំនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉ុន្តែគេនៅតែហ៊ានចូលទីក្រុងនិងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពេលសាតាំងធ្វើដ៏ខ្លាំងសម្រាប់សម្លាប់គេព្រះបាទផ្លូវមួយទៀតនិងពួកគេបានជីតូទៅនៅអាមេរិកគេចេញពីយុរ៉ុបគេទៅនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកអត់តានមានពួកកាតូលិកអត់មានអ្នកណាបៀតបៀនគេបានគេរួចខ្លួននឹងអនុជាតំណងល្អយើងឃើញពួកChristian ខាង Protestant បានរីកចម្រើនច្រើននៅប្រទេសអាមេរិករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះតើរឿងនេះចប់ហើយអត់តែចប់ទេនៅមកគាត់ទៀតនឹងគាត់នេះទៅតងជាមួយយើងខ្ញុំសូមជួយអានជាមួយខ្ញុំ Vivranat ជំពូក10 2នឹងក17នេះក៏ខាងនឹងស្ត្រីនោះហើយជិងទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពួកនាងទាំងប្រមាណជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវនៅមានសំណល់សាតាំងទៅតាមគេដែរសំណល់នេះតើយើងអាចដឹងគេជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរប្រាប់ហើយពួកគេជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគេគោរពក្រឹតវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះពេលយើងមើលក្រឹតវិន័យក្រឹតវិន័យទី1ថាកុំមានព្រះអីណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះពួក Protestant គេកាន់នោះពួក Catholic អត់គេមានព្រះច្រើនពិសេសម៉ារីជាម្តាយរបស់ព្រះគេលើកកំពូលជាងព្រះយេស៊ូវអានោះខុសក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ហើយក្រឹតវិន័យទី2កុំធ្វើរូបចម្លាក់កុំឆ្លាក់រូបចម្លាក់និងកុំក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ពួក Catholic គេមានរូបចម្លាក់ច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារគេនិងគេក្រាបថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែពួក Protestant គេអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់តែទីបាយកំប្រាឈ្មោះរបស់ព្រះខុសអានោះពួក Protestant គោរពដែរពួក Catholic ខ្លះគោរពដែរទី4សំនឹកឃើញថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ត្រូវរាប់ពីថ្ងៃណាយើងត្រូវមើលនៅក្នុងលោកបាទជំពូក1ពេលព្រះបង្កើតផែនដីថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ព្រះបង្កើតថ្ងៃទី7ព្រះសម្រាប់នឹងញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធតើថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃណាយើងត្រូវតមើលរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ដល់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែសម័យនោះគេអត់គិតថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12យប់រហូតដល់ម៉ោង12យប់គេធ្វើតាមព្រះគម្ពីរនៅលោកបាទព្រះថាមួយថ្ងៃចាប់ពីព្រឹត្តិលិកនៅលានីរហូតដល់ព្រឹត្តិលិកថ្ងៃក្រោយអានេះយើងយល់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃតាមនៅលានីថ្ងៃសោកអប់នៅលានីថ្ងៃសៅរ៍អនុច្បាពីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញពួក Catholic អត់សូវគោរពវិន័យ born down the bong on Krip Vinay Dopka Krip Vinay Krai from Moy Ki Krop Put Protestant Krip Vinay Krai Ki Promoy no Ki Krop Dial Put Protestant Ki Krop Krip Vinay Ti Moy Ti Pi Ti Pai Bantai Krip Vinay Ti Bon Ki Ot Ban Krop Tay Ki Twer Tam Put Kim No Tkai Tet Bantai Bang Sum No Put Borosot My young corrupt Krip Vinay thing. Ah. Mulahai no five and prayer Tangai Borosot. We prove a Tangai prayer, churr, some rap our young five and com. So, Bill young Milne, young I good by young corrupt Tangai deep and be. Chappi thai sot nani dol thai sal nani chi thai borasot a yeung nou knong krom somno robos preah den yeung aik yul ta satang khang chmua yeung da nang chong ni ta how mean second to be pray you see nong vivaranat yeung khung Sekadei bintu, vi pri yisu. Yung mien hara niye on vi pri yisu. Previ hi yung kang Seventh Day Adventist. Ah. Chumo nekru Ellen G. White. Got ban slap bat hai, got slap bat no chanam apon, prabun roi, dopram. Pandai kanong chivit, robot got ban so say tran. Got so say tam yul sop, nung sabun pre ai kot. Say tam o sop, ban ai kot so say. No pay, kumi and sadre. Saying picot, ban so say chirang cot, and then bop pride the PSA chirang dial. So put seven Adventist. No, my gauge year satray, young curve or not chumpuk dopey. Nung gay. Through dung hai. Get through me in Vietnam. No pine denny. We put satang kang chim we gay. Satang dung, peel doll some nol jong ta, ganat jong krai. By young good umpy ganapsa. Peel young doll, put some nol. Crit vinay. Prayer. Young doll, Samai Kang Seventh Day Adventist Jing Pi River here Kang Protestant, Nikai Kang Protestant. Ta Rung Pi Moi Rung Pre Ying Mao Gibang Kung Pre Ying Mao Knong Popo Nung Lap Hai Knong Prekri. Rua lang veng. Nung thơ than sua chi mui net na rua krong prekri. Mui tiết ghi khương manu chua prea thoai bung kum khot ngai. Dao isa rương tình pi ni ni ka ip sing at ai ghi nơ thoai bung kum chi mui ghi tay. Ghi cheng nung bong at yung hao 7 day rua yung pi chi thang ai bora sot. Bente rung cham pre yisu yeng ma. Akon pre yeng dang hai pi tu na ti ni. Pre yisu nung satang ka bit bien plang na le yeng dang pi pre bentul ni. Da isa viedang pe lira bhav vi clay dai sa pre su kom pai tuk chet na le pre su pi pru mun so yu paman ti tai pre su ban yu ma veng nam nam ne smot trong put sam no satrai robah trong tai na sa satan so chi moi trong នៅ សប្តាហ៍ ក្រោយ មើល រឿង ទៀត សម្រាប់ ឲ្យ យើង យល់ អំពី រឿង ត្រូវ កើត ឡើង នៅ សម័យ ចុង ក្រោយ ឃើញ ចាប់ផ្ដើម កើត ឡើង ហើយ សូម ប្រៀប ទីម ប៉ សូម ចូល រួម អព្រេប វិដា យើង អរ ប្រគុណ ព្រះ នៅ ថ្ងៃ នេះ ត្រង់ បាន ឲ្យ យើង ឃើញ ជា រឿង សង្គ្រាម เปิ้ลบังชื่อมวยตรงเรื่องในเรื่องสําหรับช่วยยืนต้องสําหรับพระเยซูพระเยซูบันทึกสัตว์ทั้งหลายโอ้นั่ง rồi rừng chỉ mùi yên nơi thân số. Bạn đại yên khương Satan khăng chỉ mùi yên hỏi. Xong trung ai yên thường ọc nha miên chết khả lạ hàn. Xong trung ai yên miên chết smò trọng. Nâng cổ rụp krit vi nê đọc bạc ká rô bọt trọng smò trọng. Đào y sang nơi chỉ mùi yên. Yên bằng khương xa mai trong kháy mà đọc pri sư chết đo đà. Chui, ao yung rip chom, tatu prisu, kanong papok, nung no mien ta. Tan som chui, kapia yung, kapia sop, hip, bahyang, nung yung som kung, no cry, som. O kuncharan?
1: ជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយករុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលលក្ខខ្លួនដែលជារុក្ខជាតិដែលអាចជួយផ្ដល់សម្រស់ហើយនឹងសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់ពន្លៃគឺជារុក្ខជាតិប្រទាលមួយប្រភេទដែលមានដើមខ្ពស់ប្រហែលជា 2 ម៉ែត្រមានស្លឹកមានផ្កាមើមហើយនឹងឫសដែលអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់អាចថាជាតិដែលមានចំណាស់ដែលជនខ្មែរយើងតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ជាអសរ ដោយសារប្រយោជន៍ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងនេះថាប្រយោជន៍សុខភាពមួយបំបត្តិការឈឺចាប់ហើយនឹងការរលាកមើមពន្លៃអាចយកមកបុកឬក៏លាបដែលការធ្វើបែបនេះគឺជួយបំបត្តិអាការៈក្រេកថ្លោះឬក៏ឈឺសន្លាក់ទីមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺពោះគឺពន្លៃអាចជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងវិញ ទី 3 ប្រឆាំងនឹងមេរោគរុក្ខជាតិពន្លៃគឺអាចមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីហើយនឹងពួកផ្សិតគឺវាជួយការពារការឆ្លងមេរោគ 4 បង្កើនធម្មពលរាងកាយមានកម្លាំងនិងកាត់បន្ថយអារម្មណ៍យ៉ាងសម្រោះជួយបំបាត់មុនបំបាត់ស្នាមធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាគេអាចយកវាបិទមុខដែលវាគឺជាវិធីធម្មជាតិមានមិនចំណាយលុយច្រើននេះគឺជាអ្វីដែល ទោះបីជាយើងនឹងថាពន្លៃគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមិនគួរប្រើវាច្រើនពេកដែរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងពន្លៃប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺធ្ងន់អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យកុំជំនួសថ្នាំពេទ្យដោយខ្លួនឯងព្រះបានបង្កើតធម្មជាតិសម្រាប់ជួយមនុស្សសូម្បីតែរុក្ខជាតិធម្មតាដែលយើងតែងតែមើលរំលងក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សុខភាពយើងដែរ ដូច្នេះយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អនិងចេះដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងជាអ្នកចិញ្ចិតវីដេអូនេះអ្នកអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមប្រាប់ទានពរ
2: ទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនិងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរ អ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាតែមិនចេះទប់អណ្ដាតសោះ អ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនហើយឯសាសនាប្រយោជន៍អ្នកណាដែលរក្សាមាត់និងអន្តខ្លួនរក្សាប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខព្រួយមានគេដែលពោលពាក្យអេតបើកើតដូចជាដោយដាររបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំអោយពោលពាក្យប្រាយក៏ឡើយចូលអោយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបែលផងដើម្បីអោយដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយមិនត្រូវអោយមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អតាមចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីអោយបានដល់ព្រះគុណអ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះបងប្អូនខ្លួនភ្ញាក់គ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនេះដែរអែអណ្ដាតក៏ជាអវិជ្ជាឆ្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងគឺដល់ពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់រវិងមុតនោះរមែងរសារជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហៅនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅ

សូមជម្រាបសួរពុកបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពីនឥឡូវនេះសូមសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកក្រាមដែលមានចំណងជើងថាការទុកចិត្តព្រះនៅគ្រាមានអាសន្នពូចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រឹះសាសនាមិនចេះចប់មិនគាត់ជាកម្មករស៊ីក្លូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រឹះសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាគ្រឹះសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់ស្ពតសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារយឺនណាស់មិនទាន់ដល់ពេលគាត់ធ្វើបុណ្យទាននោះទេចាំបន្តិចទៀតសិនគាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុធូយេស៊ូហើយតែងតែនិយាយពីព្រះរឿយពូចាត់បានថាទីក្លោដោយគាត់ទេតែពេលគាត់ម្ដងប្រពន្ធគាត់មិនសឹកខ្វល់ខ្វាយបែងស៊ីផឹកឬមានសាជីវៃឡើយទីបំផុតពូចាត់សម្រេចចិត្តជាមួយមិត្តគាត់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់ប្រែចិត្តគាត់និងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់និងក៏ដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផង2-3ថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មគាត់ពួយបើកយ៉ាងលឿនសម្ដៅមករកគាត់ហើយបាក់ត្រឡិនទៅប៉ះនឹងសសរដងគោមួយហើយឡាននោះក៏បើកកិច្ចបាត់ទៅពូចិត្តស្រែកធ្ងោយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងក្រោកឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពាតនៅវល់កង់នៅឡើយអល់ស៊ីក្លូសំដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំបានជឿអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបានបោះបង់ចុះឥឡូវម្ដេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រឹះសាសនានោះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានទេជាការពិតណាស់គ្រីស្ទានជាច្រើនបានប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅការលំបាកស្មុគស្មាញនិងបញ្ហាយើងបានលើកល្អដែលស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះទៀតបានជួបប្រទះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយគេនៅតែមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដដែលក្នុងមេរៀនមុននេះថាត្រង់ពោះប្រមាណចុះតាហើយច្រើនតែជួបប្រទះនៅការពិបាក

0: ងរបស
1: ់ថាព្រះហឫទ័យអ្នកឲ្យស្រឡាញ់ហើយឲ្យមានដល់អីបានប្រាប់ថាដែលមិនគ្រាន់តែឲ្យអ្វីដល់ទាំងបានធ្វើឲ្យយើងតាមទាំងរូបនឹងចិត្តព្រះគម្ពីរហេព្រើរជុំសំដែងថាអរគ្នាត្រូវសេចក្តីចាញ់ផ្សាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករកគ្នាដូចជាកូនហើយត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាលនោះតែបើសិនជាអ្នករកគ្នាមិនដែលត្រូវចាញ់ចាសោះជាសេចក្តីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរងទ្រាំនោះអ្នករកគ្នាជាកូនឥតខាន់ស្លាទេមិនមែនជាកូនពិតប្រាកដមួយទៀតខាងសាច់ឈាមដែលវាយផ្ចាលយើងហើយគាត់ដែរដូច្នេះតើមិនត្រូវឲ្យយើងរបស់បិតាខាងវិញ្ញាណជាជាងទៅដំទៅទេឬអីត្បិតពុកយើងហើយយើងតាមតែខណៈចិត្តរបស់តែប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនជាយូរឆ្នាំទេចំណែកព្រះដែលទ្រង់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ពលសតរបស់ទ្រង់ទីនោះមើលទៅដូចជាព្រួយតែក្រោយមកនោះដល់សចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញខនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះគឺជាឪពុករបស់យើងព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទើបទ្រង់ទុកឲ្យយើងជួបប្រទះនៅការពិបាកខ្លះខ្លះទុកជាការសាកល្បងដើម្បីជួយយើងឲ្យបានរឹងមាំឡើង
0: ខលទ្ធផលនៃការមិនធ្វើតាមព្រះ
1: ប្រសិនបើកូនយកលុយដែលឪពុកម្ដាយបំរុងទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅលេងល្បែងប្រហែលជាឪពុកបង្អត់បាយវាដើម្បីឲ្យវាដឹងថាប្រាក់ដែលវាយកទៅលេងល្បែងនោះជាប្រាក់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារបើវាចាយលុយនោះអស់ហើយវាត្រូវតែអត់បាយដូចគ្នានេះដែរព្រះក៏បានបណ្ដោយឲ្យផលវិបាកដែលកើតឡើងដោយកំហុសនិងអំពើបាបរបស់យើងនោះធ្លាក់មកលើយើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបោះបង់ចោលនិងឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនោះតទៅទៀតដូចជាព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលពិសាបារីពីជំងឺមហារីកសួតព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំផិតជាមួយស្រីពេស្យាពីជំងឺអេតហើយទ្រង់ក៏មិនការពារអ្នកដែលកុហកឬលួចប្លន់ពីការចាប់ខ្លួនដែរព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេទទួលនូវផលអាក្រក់ដែលកើតឡើងពីការអាក្រក់ទាំងនោះហើយបានផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អសម្រាប់ជីវិតគេវិញ
0: គោការពិបាកការលំអបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្ស
1: មេដាបៃដាល្អមិនដែលចង់ឲ្យកូនខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសឡើយគាត់នឹងបង្រៀនកូនស្រីឲ្យចេះដាំស្លដេប៉ាសម្អាតផ្ទះសម្បែងជាដើមព្រោះគាត់គិតថាបើកូនគាត់មិនចេះធ្វើការទាំងនេះទេនៅពេលធំឡើងកូននឹងមិនអាចខ្លាចជាមេផ្ទះល្អឡើយចំណែកព្រះទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនខាងបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អនិងអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនត្រង់នៅលើពិភពលោកនេះផងដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ3និងខ4បានសម្ដែងថាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឧទាហរណ៍ចៅហ្វាយនាយបានប្រព្រឹត្តមិនល្អមកលើអ្នកដោយសេចក្តីល្បួងអ្នកក៏ស្អប់គាត់ហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់តបនឹងគាត់វិញតែបើអ្នកសុំឲ្យព្រះជួយឲ្យអ្នកអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយស្រឡាញ់គាត់វិញនោះធ្វើឲ្យអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈកាន់តែល្អដូចព្រះយេស៊ូវឡើងហេតុនោះហើយបានជាខគម្ពីរខាងលើអះអាងថាមានអំណរនៅគ្រាទុក្ខលំបាកយើងដឹងថានៅពេលយើងស្លាប់ទៅ យើងមិនអាចយកទៅជាមួយបានទេនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានមានតែបុគ្គលិកលក្ខណៈឬអត្តចរិតដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចយកទៅឋានសួគ៌បានដូច្នេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបការលំបាកដើម្បីឲ្យយើងមានចរិតរៀបសារកាន់តែល្អឡើងដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថាបើចង់រឹងត្រូវឲ្យលត់ដូច្នោះដែរសុធូដែលជាមិត្តរបស់ពូចិត្តបានបញ្ចូលសម្លាញ់ដែលមានរបួសដល់លើកទឹកចិត្តថាសម្លាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឥឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចទៅរកស៊ីបានទេសូមឯងខំអានគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូចិត្តហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សម្លាញ់ខ្លួនតតែសោះដោយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សល្អមកដូចកើតបើខ្ញុំមិនអាចទាំងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសុធូក៏បានបញ្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតដូចតទៅនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តនោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែលហេតុធ្វើឲ្យយើងគ្រោះជួនកាលមានអ្នកខ្លះអះអាងថាគេស្គាល់ស្ថានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សតែជីវិតគេពុំដែរជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយទៅដូចជានៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់អ្នករត់តែຕົកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំងឺទេគ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានន័យអ្វីសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរត់តែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនិងស្រែករកទ្រង់ជួយយោចមិនមែនបានទៅទ្រង់ទេគឺយើងទេតែត្រូវសង្គូចិត្តក៏យល់ស្របចំពោះការពន្យល់របស់ច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅថាពូចិត្តកាន់តែខ្វះខាទៅខ្វះខាទៅគាត់បានព្រះអង្គទូបង្គំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយប្រទានអាហារដល់គ្រួសារទូបង្គំផងថ្ងៃមួយក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារបាននាំយកចំណីអាហារជាច្រើនមកឲ្យគ្រួសារគាត់មានទាំងអង្ករនិងលុយផងគាត់មានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងដោយគេនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យគ្រួសារគាត់ដូច្នេះតែគាត់អរព្រះគុណព្រះជាខ្លាំងដែលបានបណ្ដាចិត្តមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារគាត់នេះអាចឡើងមានមិត្តរបស់សុធូម្នាក់បានយកក្រដាសពីរោងកាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកម្រៃបានមិនតែអាធិក្លោឡើយធ្វើតែជើងគាត់នៅឈឺក៏ដោយក៏ពូចិត្តរត់តែទុកព្រះតាន់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតត្រោះជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលតាប់ជាច្រើនដងក្នុងការបម្រើព្រះយេស៊ូវនោះអនសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ6និង7ថាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយការមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាមានដែលតាំងទោះបីបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយប្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះសេរីល្អក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមកព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបោះបង់ទេតែចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំសូមយើងសង្ចឹងគិតមើលអំពីបរមនៈទូកាត់ព្យុះរលកយ៉ាងធំតោរត់ចុះរត់ឡើងនោះគាត់នឹងធ្លាក់ទូកឬលិចទាំងទូកមិនខានឡើយតែបើគាត់ទុកចិត្តលើទូកនោះ ហើយខំតម្រង់ចង្កូតឆ្ពោះទៅរកទិសដៅគាត់ពិតជាបានរួចពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងបានទៅរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅត្រើយម្ខាងជាមិនខានមិនខុសពីគ្រីស្ទានខ្លះដែលកាលណាជួបប្រទះការពិបាកតែងតែភិតភ័យស្លន់ស្លោរហូតពេលខ្លះចង់បោះបង់ចោលដូចអ្នកដែលចង់ដែរតែបើយើងនៅស្ងៀមដោយពឹងឲ្យជួយដោះស្រាយវិញនោះបញ្ហាទាំងឡាយហើយយើងក៏មិនបាត់បង់សង្គ្រោះឡើយ
0: មកពីព្រះទេ
1: ព្រះគម្ពីរយ៉ូបបាននិយាយអំពីម្នាក់ដែលមានជំនឿលើព្រះយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះបានប្រទានពរសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងក្រៃលែងម្នាក់មានគោសេះអូតក្បាលនិងមានដីរាប់រយហិកតាថ្ងៃមួយអារក្សបានទូលព្រះថាដែលយកកោខ្លាចដល់ព្រះអង្គតើអត់មានប្រយោជន៍ទេឬតើត្រង់មិនបានធ្វើរបងពាត់ជុំវិញព្រមទាំងគ្រួនិងរបស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានផងទេឬអីត្រង់បានប្រទានពរដល់ការដែលដៃគាត់ធ្វើត្រង់ក៏បានរីកមិនដីដូច្នេះចូលត្រង់ក្រាន់ទៅពណ៌របស់ផងគាត់ទាំងប៉ុន្មានចុះនោះត្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះត្រង់មិនបានប៉ះពាល់ដល់យប់តែត្រង់ឲ្យអារក្សបំភ្លេចបំផ្លាញគាត់តែប៉ុន្តែលើកទី1ទ្រង់បានបើកឲ្យអារក្សបៀតបៀនមានយកបងសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់តែប៉ះពាល់ដល់រូបកាយគាត់ឡើយអារក្សលីងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យប់យប់រស់ទៀតតែយប់តែមានសេចក្តីងំដដែលអារក្សក៏ទូលព្រះម្ដងទៀតថាដែលយប់នៅតែជឿព្រះនោះមកពីខ្លួនប្រាណគាត់គ្មានការឈឺចាប់វាក៏សុំព្រះដើរបៀតបៀនដល់ខ្លួនប្រាណយប់ព្រះក៏អនុញ្ញាតដោយមានបន្ទូលថាមើលអញប្រគល់គាត់ទៅក្នុងអំណាចឯងទៀតចូលប្រណីដល់តែជីវិតគាត់ប៉ុណ្ណោះអារក្សបានធ្វើឲ្យយប់មានត្រង់បាត់ក៏អស់កងក៏ស្លាប់ឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សនៅបើពេញខ្លួនតាយប់នៅតែមានជំនឿយ៉ាងមាំលើដល់និយាយយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាទោះបើត្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំទុកចិត្តដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែចែកពីស្លូវខ្ញុំនៅចំពោះត្រង់អារក្សក៏អស់ដំរីបួងហើយយប់បានបង្ហាញនឿនេះពីបានក៏បានប្រទានពរទៅទៀតពកកម្ពូត6,000ក៏បានទៀតយោងតាមរឿងខាងលើនេះយើងឃើញថាព្រះអាចប្រើការពិបាកវេទនាដើម្បីបន្ទន់ចិត្តយើងឲ្យកាន់តែសុភាពព្រមទាំងពង្រឹងចិត្តយើងឲ្យកាន់តែមានជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីវាស់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះទ្រង់ដែរជាពិសេសរឿងនេះបើឃើញថាឈ្មោះមកពីព្រះទេគឺមកពីអរិយសត្វតាំងវិញព្រះបានធ្វើរបងការពារយប់ហើយព្រះសត្វព្រះដកព្រះហោះចេញដើម្បីទុកឲ្យវាធ្វើយប់ទៅវិញលោកអ្នកបានឃើញហើយថាតាហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយ៉ាក្នុងជីវិតព្រោះពេលខ្លះបាបដែលធ្វើឲ្យយើងរងសុខសាន្តក៏ហាក់ដូចល្អល្មមនឹងព្រះផែននេះខ្លះយល់ថាផលនៃការឡើងដោយសារបានក៏ជាថាធ្វើបាបកាលពីជាតិមុនតែដោយសារការសិក្សាព្រះគម្ពីរបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សមានជីវិតតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគឺពុំមានជាតិមុនជាតិក្រោយឡើយ នោះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីលំបាកវេទនារបស់យើងមិនមែនមកពីកម្មពៀរពីជាតិមុនឡើយគឺមកតែពីកំហុសឬអំពើបាបរបស់យើងនិងបណ្ដាលមកពីការបៀតបៀនរបស់អរិយសាតាំងប៉ុណ្ណោះមានពេលមួយសិស្សព្រះយេស៊ូវបានឃើញមនុស្សម្នាក់ខ្វាក់ពីកំណើតពួកសិស្សទូសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬមួយមកពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញបានសេចក្តីថាការអាក្រក់មិនមែនកើតឡើងដោយសារតែបាបរបស់យើងនោះទេតែដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងលោកីយមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយការនេះកើតឡើងក៏ដើម្បីនឹងបង្កើតផ្លែផ្កានៃព្រះបន្ទូលព្រះនិងចម្រើនសេរីល្អដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងលោកយ៉ូបបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពិតជាកើតឡើងដោយសារយើងកំពុងរស់នៅក្នុងលោកីយដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចរបស់អរិយសាតាំងដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្ត2គឺដើរតាមអរិយសាតាំងឬដើរតាមព្រះទោះបីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរបួសរបងឬទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលសាតាំងចោទប្រកាន់យើងថាយើងជឿព្រះដោយសារយើងបានទទួលរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងពីទ្រង់មានការការពារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប្រសិនបើដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អរិយសាតាំងមែននោះយើងមិនមែនជាគ្រីស្ទានពិតប្រាកដទេហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានពេលវេលានៃការលំបាកដើម្បីសាកល្បងនៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមើលថាតើយើងជឿលើទ្រង់មែនតែនឬជឿតែនៅពេលណាដែលទ្រង់ជួយនោះទេចំពោះលោកយ៉ូបយើងឃើញថាគាត់មានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងរឹងមាំទាំងនៅគ្រាសប្បាយទាំងនៅគ្រាមានទុក្ខមិនមែនដោយខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាធូរប្រឹងតឹងប្រូចនោះឡើយចំណែកលោកអ្នកវិញតើកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកអ្វីដែរតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការពិបាកក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលយោបល់ខាងក្រោមនេះកុំឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាតែសូមសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះហើយសួរខ្លួនអ្នកថាតើលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសដែលគួរកែប្រែឬទេខសូមកុំត្អូញត្អែរតែសូមទូលដល់ព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកនៅការងារសេចក្តីសុខសាន្តនិងកម្លាំងដោយសារការលំបាកនោះដោយពុជិតដែលបោះបង់កំហឹងចោលហើយចំណាយពេលសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានវិញកសូមគិតអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រដើម្បីលោកអ្នកដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ថាទ្រង់មានជីវិតនិងអាចជួយលោកអ្នកបានសព្វថ្ងៃនេះសូមទ្រាំទ្រជាមួយទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយពុជិតដែលបានគិតពីការទ្រាំទ្ររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីក្លាហាននិងទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងខកុំឲ្យគិតតែអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកមិនអាចកែប្រែបានតែសូមគិតពីអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដូចជឿពុជិតបានដឹងថាជើងគាត់មិនអាចជាភ្លាមភ្លាមបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើការបានដោយដៃជាពិសេសគាត់អាចជ្រើសរើសវិធីថ្មីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើជើងវិញងោសូមចងចាំថាជីវិតនេះខ្លីណាស់តែរង្វាន់នឹងទនកម្មលោកអ្នកមិនទាន់អាចទទួលបានទេមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះនៅពេលដែលពុជិតមានកំហឹងចំពោះបុរសដែលបាក់ឡានបុកគាត់គាត់បានថ្វាយការនោះទៅព្រះយេស៊ូវដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគាត់អាចអត់ទោសឲ្យបរោះនោះផងហើយគាត់ក៏បានដឹងផងដែរថារង្វាន់នៃអំពើល្អតែងតែកើតឡើងនៅពេលក្រោយ
0: 3ព្រះយេស៊ូវមិនខ្វល់ខ្វាយពីការឈឺចាប
1: ់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាននិយាយពីរឿងលោកពោលថាថ្ងៃមួយ គេបានចាប់លោកដាក់គុកដោយគេខឹងនឹងគាត់ផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រគាត់និងមិត្តគាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងអធិដ្ឋាននិងច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអ្នកទោសអាទ្រាត្រក៏បានស្ដាប់គាត់ដែររំពេចនោះស្រាប់តែមានជួយដីយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាគារទ្វារគុកទាំងអស់ក៏របើកហើយអ្នកទោសដែលជាប់ច្រវាក់ក៏បានរបូតអស់ដែរឆ្មាំគុកក្រោកឡើងបានឃើញគុកចំហនេះក៏បានទាញដាវមកបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយគាត់ដឹងច្បាស់ថាបើអ្នកទោសរត់រួចអស់ហើយខ្លួនក៏មិនរស់ដែរតែលោកពោស្រែកឡើងថាកុំឲ្យធ្វើបាបខ្លួនអ្នកឡើយយើងទាំងអស់គ្នានៅឯនេះទេឆ្មាំគុកស្រវារកភ្លើងមកបំភ្លឺហើយរត់ទៅលុតជង្គង់ក្រាបចំពោះពលដោយសួរថាលោកម្ចាស់តើតាម3បានគ្រោះពលឆ្លើយថាចូលជឿដល់យេស៊ូវនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះទាំងគ្រួសារអ្នកផងក្រោយពីពលបានបង្រៀនពួកគេក៏បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយទទួលធ្វើបាបទាំងគ្រួសារទៅយើងជាបន្តិចពីមុនដោយគិតថាជីវិតសុខសាន្តគឺជាជីវិតដែលសប្បាយរីករាយដែលមានលុយកាក់ច្រើនឬគ្មានទុក្ខទោសតែក្នុងរឿងលោកពោជាប់គុកនេះទោះបីជាជាប់គុកក៏អាចមានជីវិតសុខសាន្តបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយដែរដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកអធិដ្ឋានឬទូលសូមអ្វីពីទ្រង់នោះសូមលោកអ្នកជឿទុកដែរពុកម្ដាយទ្រង់នឹងប្រទានដល់អ្នកស្រុកនៃរបស់ទ្រង់ប្រសិនបើកូនលោកអ្នកសុំកំពួតយកទៅលេងលោកអ្នកពិតជាទៅវាឡើយឬមួយក៏លោកអ្នកដែលកំពុងរៀននៅសាលាធ្វើការបានលុយក៏សុំលោកអ្នករៀនដើម្បីធ្វើនោះលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សកូនដែរដល់និយាយទៅកូនកូនមិនបានយល់ទេប៉ុន្តែជាការល្អកូនត្រូវតែខំរៀនឲ្យបានចប់សិនទើបអាចរកការងារល្អបានពេលនោះកូននឹងមានអនាគតល្អមិនខានលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយអាចយល់ច្បាស់អំពីអនាគតកូនលោកអ្នកដែលគេមិនទាន់យល់ចុះទម្រាំព្រះតើត្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកលើសពីលោកអ្នកយ៉ាងណាទៅហេតុនេះហើយខ្លះយើងតែពីត្រង់តែត្រង់មិនបានប្រទានយើងទៅវិញសូមលោកអ្នកយកគំរូតាមលោកចុះទោះពេលអស់សប្បាយឬទុកលំបាកក្តីសូមជានិច្ចអរគុណចំពោះការសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍តាមកម្មវិធីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ពីលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានបន្តនៅវគ្គទី52ជំពូកទី24ចាប់ពីខ1ដល់ខ35ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: លុះដល់ថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យកាលភ្លឺស្រាងស្រាងដែលរៀបទៅអេភ្នូមានអ្នកខ្លះទៀតទៅជាមួយគេក៏ឃើញថ្មបានរមៀលចេញពីមាត់ភ្នូហើយតែការចូលទៅនោះមិនឃើញព្រះសពព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវកំពុងដែលមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់អំពីការនោះស្រាប់តែភ្លឺប្រងព្រាតឈរចិត្តគេផ្លត់ហើយក្រាបកាប់មុខនឹងដីរួចអ្នកនោះនិយាយមកគេថាហេតុអ្វីបានជាមកព្រះអង្គនៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយថាកូនមនុស្សត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបឲ្យគេឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនឹងរស់ឡើងវិញនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលត្រង់ដូចវិលមកពីភ្នោវិញនោះក៏ប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់ពួក11នាក់និងអ្នកឯទៀតទាំងប៉ុន្មានដែរត្រីដែលប្រាប់ការទាំងនោះដល់ពួកវគ្គនោះគឺម៉ារាស្រុកម៉ាដាឡា1យូអាន1ម៉ាដា1ហើយស្ត្រីឯទៀតជាមួយគ្នាពួកសាវកមិនបានជឿទេត្បិតពីសុមើលទៅដូចជារឿងលេងសុតតែពេត្រុសរត់ទៅឯភ្នូក៏អោនមើលឃើញតែរួចវិលទៅផ្ទះចាក់រីឯនៅឯកំពុងតែដើរទៅឯភ្នូមកសលឹមទៅគេកាត់ដែលកាត់មានមុខនោះកាត់ឆ្នោះព្រះយេស៊ូវតែពុនត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នកនិយាយគ្នាកំពុងដែលដើរទៅដោយមានមុខស្រងោតដូច្នេះឯម្នាក់ដែលឈ្មោះក្លេបាសគាត់ឆ្លើយថាតើអ្នកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមតែម្នាក់ឯងទេឬអីបានជាមិនដឹងការដែលកើតមកនៅគ្រានេះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើការអ្វីនឹងគឺពីដំណើរលោកសារ៉ែតជាហោរាដែលការធ្វើនឹងពាក្យរបស់លោកសុទ្ធតែមានរិទ្ធនៅចំពោះព្រះនឹងបន្តហើយពីបែបយ៉ាងណាពួកសង្គ្រាមយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនលោកជាប់ទោសហើយឆ្កាងលោកផងយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាគឺលោកជាព្រះរៀបឥឡូវនេះការរົບ3ថ្ងៃហើយតាំងពីស្ត្រីខ្លះពួកយើងឆ្ងល់ទៅអេភ្នូប្រលឹមហើយគេមកប្រាប់យើងថាលោកហើយមានពួកអេភ្នូដែរក៏ឃើញដូចជាពួកស្រីបានថាមែនតែមិនបានឃើញរូបលោកទេនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអមនុស្សឥតពិចារណាហើយក្រនឹងជឿអស់ទាំងសក្តីដែលពួកហោរាបានទីຕົកមកអើយតើមិនគួរឲ្យប្រក្រិះរងຕົកទាំងនោះហើយចូលទៅក្នុងសេរីល្អនៃទ្រង់វិញទេឬអីរួចទ្រង់ក៏ស្រាយនៃសក្តីដែលតម្រូវដល់ទ្រង់ពីក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយឲ្យគេស្ដាប់ចាប់តាំងពីគម្ពីរលោកម៉ូសេនិងគម្ពីរពួកហោរារៀងមកនោះក៏ចិត្តដល់ភូមិដែលគេគិតទៅហើយទ្រង់ធ្វើដូចជាចង់យាងបង្ហួរតែគេខត់ត្រង់ដោយពាក្យថាសូមនៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសិនពីព្រោះល្ងាចថ្ងៃទៀបណាស់ហើយដូច្នេះត្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់ជាមួយនឹងគេកាលគង់នៅតុជាមួយគ្នានោះត្រង់យកនំប៉័ងមកប្រទានពររួចកាត់ប្រទានទៅឲ្យគេនោះភ្នែកគេបានបើកភ្លឺឡើងហើយគេបានស្គាល់ត្រង់តែត្រង់បាត់ពីមុខគេទៅភ្លាមនោះគេនិយាយគ្នាថាតើយើងមិនមានសេចក្តីខ្មួលខ្មាញ់នៅក្នុងចិត្ត ក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនឹងយើងហើយសម្ដែងពីគម្ពីរតាមផ្លូវនោះទេឬអីនៅវេលានោះឯងគេក៏ក្រោកឡើងត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញឃើញពួកសាវក11នាក់និងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយបានប្រជុំគ្នាកំពុងតែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញមែនក៏បានលេចមកមកឲ្យស៊ីម៉ូនឃើញនោះគេក៏និយាយប្រាប់ពីការដែលកើតមានមកតាមផ្លូវហើយដែលគេបានស្គាល់ទ្រង់ជាដោយទ្រង់កាត់នំប៉័ងឲ្យ
0: វគ្គទី52ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី53នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះការអស្ចារ្យអ្វីមួយដែរឬទេ
1: Have you ever seen any miracles
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនលោក Nathanael បានជួបការអស្ចារ្យមួយ
1: Around 2000 years ago Nathanael saw a miracle
0: ថ្ងៃមួយលោក Philip ក៏រកលោក Nathanael រួចប្រាប់ថា
1: Philip found Nathanael and says to him
0: យើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយគឺជាព្រះដែលលោកម៉ូសេបានចែងទុកពីទ្រង់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ
1: We have found him of whom Moses in the law
0: ហើយពួកហោរាក៏បានទីពីទ្រង់ផងទ្រង់ព្រះនាមជាយេស៊ូជាបុត្រយូសែបនៅភូមិណាសារ៉េត
1: And also the prophets wrote Jesus of Nazareth the son of Joseph
0: តែលោកណាថាណែលមិនសូវជឿទេហើយក៏និយាយថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីស្រុកណាសារ៉េតមកបានឬទេ
1: And Nathanael says to him, "Can anything good come out of Nazareth?"
0: Philip ឆ្លើយឡើងថា"ចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះ
1: ។ Philip says to him, "Come and see."
0: ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញលោក Nathanael មកឯទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
1: "Jesus saw Nathanael coming towards him and says to him,
0: "នោះណោជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយ
1: Behold an Israelite Indeed, in whom is no deceit.
0: នោះលោក Nathanael ទូលសួរថាលោកស្គាល់ខ្ញុំពីណាមក
1: Nathanael says to him, How do you know me?
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him,
0: មុនដែល Philip ហៅអ្នកមកកាលនោះអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានៅឡើយនោះខ្ញុំបានឃើញហើយ
1: Before Philip calls you, when you were under the fig tree,I saw you.
0: លោក Nathanael មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ទូលទ្រង់ថា
1: Nathanael answered and said to him
0: លោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែន
1: You are the sons of God. You are the king of Israel.
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him
0: ដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានោះបានជាអ្នកជឿឬអី
1: Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe?
0: អ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀត
1: You will see greater things than this.
0: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថា
1: And he said to him, Most assuredly, I say to you.
0: អ្នករកគ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហ
1: Hereafter, you shall see heavens open.
0: នឹងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្ស
1: And the angels of God ascending and descending upon the sons of men
0: យោងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលោក Nathanael មិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពីមុនមកទេ
1: According to this event Nathanael had never seen Jesus before
0: គាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញគាត់នៅក្រោមដើមល្វាទាំងដែលទ្រង់មិនបាននៅទីនោះឡើយ
1: He was amazed when Jesus had seen him under the fig tree even though Jesus wasn't there.
0: គាត់នឹងឃើញការអស្ចារ្យជាងនេះគឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត.
1: He will see even more greater miracles than this when Jesus come back to earth again.
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែរឬទេ?
1: Have you ever seen any miracles of God?
0: សូមអរគុណ សូមជម្រាបលា.
1: Thank you. Goodbye.

0: ពលរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះហើយបើសិនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងរបស់ដែលផ្អែមច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាល្ហិតល្ហៃនៅពេលថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់អំពីកំពូលដែលអាចជួយផ្ដល់ធាមពលរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកអាហារទី1គ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសណ្ដែកដើម្បីជំនួសឲ្យប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសត្វការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិឬក៏សណ្ដែកគឺបីតែវាសម្បូរទៅប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងនេះដល់ជាតិខ្លាញ់ដែលមកពីធម្មជាតិដែលជួយឲ្យរាងកាយមានធម៌ជាប់បានយូរនិងធ្វើឲ្យយើងមិនងាយឆាប់ទៀនទូទៀនទឹកសណ្ដែកសៀងក្តៅៗដែលយើងដល់ដាក់ស្ករឬក៏ដាក់ស្ករតិចតួចរួមមានមួយក្តាប់ផងដែរអាហារទី2ថាមូលដែលបានមកពីជាតិសរសៃវាគឺជាប្រភេទអូតមីលឬក៏បបអង្ករសម្រូបយើងបានដឹងហើយថាជាតិម្សៅដែលបានកែច្នៃคล้ายទៅជានំប៉័ងធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់និងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចុះថយអស់កម្លាំងលើតល្ហៃប៉ុន្តែបើសម្រាប់អង្ករសម្រូបដែលមិនទាន់យកទៅកែច្នៃវាពិតជាល្អណាស់ហើយវាក៏មានជាតិសរសៃខ្ពស់ជាតិសរសៃនេះគឺជួយពន្យាការរំលាយអាហាររបស់យើងយកធម្មពលមកតិចម្ដងបន្តិចនិងថែរក្សាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទី3ខ្លាញ់ល្អសម្រាប់ខួរក្បាលខួរក្បាលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្លែបឺរគឺជាផ្លែមួយសម្បូរទៅដោយដែលជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងផ្លែបឺរជួយការពារហើយនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពថ្លាសុទ្ធធម្មជាតិរបបអាហារដែលមានជីវជាតិគឺស្រស់មិនថាអ្នកញ៉ាំអាហារអ្វីនៅព្រឹកបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ជាត្រសក់ត្រយងចេកសណ្ដែកគួរបន្លែទាំងអស់នេះគឺសម្បូរទៅដោយអង់ស៊ីមរស់និងមានវីតាមីនដែលអាចជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយការរលាកនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំអាហារទី5ទឹកបរិសុទ្ធនិងតែរុក្ខជាតិដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឲ្យមានភាពស្ងប់សុខយើងគួរតែយកដែលមានជាតិអ៊ីនតែបៃតងឬតែខ្មៅដែលតែអ្នកទទួលទានវាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតកាន់តែញាប់ចំនួនវិញជាមួយសុទ្ធមួយកែវឬក៏2កែវបន្ទាប់ភ្ញាក់ពីគេងទទួលទានភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅនៅពេលព្រឹកអ្នកគុំតែស្លឹកគ្រៃតែខ្ញីដែលជាក៏ជាធម៌ជួយសម្រួលដល់ក្រពះហើយនឹងមិនមានសារធាតុឡាញ់ការជ្រើសរើសអាហាររូបធម៌និងបរិសុទ្ធមិនមានគ្រាន់តែជាការថែរក្សាសុខភាពរាងកាយគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការកោតខ្លាចនិងការគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកសូមពុកម៉ែបងប្អូនចងចាំនៅខគម្ពីរ1ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះឥឡូវនេះវីដេអូរបស់ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណ
1: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះតើទទួលក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះយើងដឹងដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើបែបឲ្យត្រង់ទាំងមានចិត្តគោរពបាទហើយត្រង់ត្បិតព្រះត្រង់មិនបាទប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីឈ្មោះថាមកពីព្រះស្គាល់ត្រង់ដែរតែបើអត់មានជំនឿមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះឡើយណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះតែជឿថាហើយថាត្រង់ប្រទានស្វែងរកត្រង់តែត្រង់ដល់គុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាព្រះត្រង់ទោះទៅតឹងនឹងមានរឹកតែត្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសាវិចូលខំបាយខ្លួនដល់ព្រះ

0: tục chia mình đẹp ban lời chỉ nét phơ cả đẹp trâu mà là bia ban tù nay sẽ đây bật dạng trầm trắc hoài vầy lời chỗ tốt đọc bia ở trẻ bia sẽ đây xâm nồm rồi bỏ nét rôl khỉa nóng cổ ca tiếng ọ đòi sẽ đây át thị thàn nâng bia tù lòng vò tiếng bốl bia ọ bia côn phong tiếng ọ bia côn đọc bia đòi chỉ bia vô bây đá chia đò rạp nóng cổ ca tiếng ọ đòi nó bia niềm bia giê sư kri nhóm nâng xó xờ đòi bia giê hô vả trường hay trẻ bia niềm bia giê hô vả đọc bộ bòm phốt bia giê công lăng hãy chỉ khéo này nhóm nhóm đòi trường hãy bán xích đầy chùm nuôi hãy chất nhóm đưa chỉ khăn nhóm nâng xó xá trường đòi bắt chùm riêng rồi bọc nhóm
1: Happy Sabbath. The power of Satan and the power of God. And we want to understand than the power of Satan.
2: And
1: well, the hungry lion. If we follow God's instruction, we have nothing to fear. We cannot read our Bibles enough. We could say it another way, our Bible too much. So today we're going to read this verses again.
2: And then we're going to go through
1: this and look at what is God actually telling us. But Peter is
2: writing.
1: Verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God. That he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you.
2: ហើយ ចូល ផ្ទេ គ្រប់ ទាំង សេចក្តី ទុក្ខ ព្រួយ របស់ អ្នក រាល់ គ្នា ទៅ លើ ទ្រង់ ត្បិត ទ្រង់ តែង យក ព្រះ ទ័យ ទុក្ខ ដាក់ នឹង អ្នក រាល់ គ្នា
1: Verse
2: 8
1: Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion.
2: ចូល ឲ្យ ដឹង ខ្លួន ហើយ ចាំ យាម ចុះ ព្រោះ អរិយ ដែល ជា ខ្មាំង សត្រូវ របស់ អ្នក រាល់ គ្នា វា តែង ដើរ ក្រវ៉ែល ទាំង ក្រហម ដូច ជា សឹង ដើម្បី នឹង រក អ្នក ណា ដែល វា នឹង ត្របាក់ លេប បាន
1: Seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you.
2: រីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអស់កលជនិតដោយព្រះគ្រីស្ទនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិច
1: To him be the glory
2: and the dominion
1: forever and ever.
2: Nâng prê chê sda nâu ọc coi chê nếch.
1: Amen.
2: Chia riêng riêp tò tàu. Amen.
1: In recent months, Satan has been upset with us.
2: Khănong bà man khai đà tớp tà kolong phốt nế. Mên à râm tha sa tăng bê chia mân sabai chật nâng ca nghe đà dương thư nế.
1: Maybe more upset with me.
2: ប្រហែលជាសាតាំងខឹងចង់រោរឿងជាមួយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល
1: ់ Last year in July
2: កាលពីឆ្នាំមុននៅខែ7
1: I went to Malaysia to speak about spiritual warfare about fighting against Satan
2: ខ្ញុំបានទៅប្រទេសម៉ាឡេដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់នៅកន្លែងនោះពីការដែលយើងច្បាំងតតាំងជាមួយនឹងសាតាំង
1: While in America last year I spoke on a video about fighting against Satan
2: ហើយក្រោយមកក្នុងឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បានទៅប្រទេសអាមេរិកហើយក៏បាននិយាយដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយពីការតតាំងច្បាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
1: More than 200,000 people have watched the video
2: ហើយមានមនុស្សលើស200,000នាក់បានឃើញវីដេអូនេះ
1: And as I traveled through Europe in October, I was speaking about fighting against Satan.
2: ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដើរឆ្លងកាត់ប្រទេសនៅប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បាននិយាយពីរឿងការតតាំងច្បាំងជាមួយសាតាំងដដែលនេះ
1: And then in January I started writing a book about fighting against Satan.
2: ហើយក្នុងខែមករានៅឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅមួយពីការដែលយើងត្រូវតតាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
1: I praise God that I finished the book 2 days ago
2: ហើយខ្ញុំក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះដែល2ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ចប់សៀវភៅនេះហើយ
1: And during that time we have seen Satan fighting back
2: ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះយើងក៏បានឃើញថាសាតាំងកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើង
1: Teacher Wendy got sick
2: អ្នកគ្រូ Wendy គាត់ឈឺ
1: Not normal but sick
2: ហើយជំងឺនេះមិនមែនជំងឺដោយធម្មតាទេជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
1: And she's still not well
2: ហើយសម្រាប់ដល់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះក៏នៅអត់ទាន់ធូរទាំងស្រុងដែរ
1: 2 weeks after starting to write the book Mikey was killed
2: 2សប្តាហ៍ក្រោយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅនេះ Mikey ស្លាប
1: ់ People here have been attacked by evil spirits
2: ហើយក៏មានមនុស្សដែលនៅក្នុងចំណោមយើងនៅព្រឹកនេះដែលអរិយបានបៀតបៀនពួកគាត់
1: The money that people send is only a little bit now, not like before.
2: ហើយលុយឬក៏ថវិកាដែលយើងធ្លាប់ទទួលពីមុនពីអ្នកដតីជាមួយពិភពលោកកាលពីមុនវារៀងក្រាស់ប្រហែលខែនេះវារៀងស្ដើង
1: All of this tells me that Satan is not happy.
2: ហើយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ខ្ញុំថាសាតាំងមិនសប្បាយចិត្តទេ
1: So we need to understand what to do when Satan is not happy.
2: ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវដឹងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាពេលណាដែលសាតាំងមិនសប្បាយចិត្ត
1: The Bible is the source of truth.
2: ព្រះគម្ពីរគឺជាទីតាំងដែលយើងអាចរកឃើញនៅសេចក្តីពិត
1: And so today we're going to study our Bibles.
2: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងចង់សិក្សានៅរបស់យើង
1: Turn to Matthew chapter 10 and verse 34.
2: យើងទៅគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក10ហើយខ34
1: And he is speaking to us.
2: ហើយក្នុងខនេះព្រះទូកយើង
1: telling us what we should expect.
2: ប្រាយើងគួរតែត្រៀមទុកជាមុន
1: That I am come to send peace on earth. I came not peace but a sword.
2: គំអស់ស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញ
1: Jesus came to set people free from the power of Satan
2: ព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលជាប់ចំណងរបស់សាតាំងអាចរួចខ្លួនពីចំណងហ្នឹង
1: Satan and the demon not
2: ហើយនឹងក្រុមអរិយគ្នាគាត់ហ្នឹងគឺមិនសប្បាយ
1: ចិត្ត Pass that work onto us
2: ព្រះដល់ការងារនឹងបន្តមកដល់យើងដែរ
1: We saw demons and Satan had done to Jesus
2: ហើយឃើញនៅអ្វីដែលសាតាំងហើយនឹងអារិយគ្នាគាត់នឹងបានធ្វើទៅដល់ព្រះយេស៊ូវ
1: But Jesus
2: ព្រះយេស៊ូវមិនភ័យខ្លាចទេ
1: As it is we study from 1 Peter chapter 5 I want us to realize we don't need to be afraid
2: ដូច្នេះពេលដែលយើងសិក្សាបន្តពីគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក5នេះខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចដែរ
1: So let's go back to 1 Peter chapter 5 and verse 6 and study this verse for now
2: អញ្ចឹងសូមយើងទៅពេត្រុសទី1ចំពុក5ហើយខ6ដើម្បីយើងតិចពីខនេះ
1: When we read the Bible we need to think about what is God trying to teacher
2: យើងអានព្រះគម្ពីររបស់យើងគួរតែខំពាក្យសំខាន់សំខាន់ ហើយតើព្រះចង់យើង
1: And so as we begin reading 1 Peter chapter 5 and verse 6
2: ចាំងពេលយើងចាប់ផ្ដើមបទទី1ចំពុក5ខ6
1: We made a keyword
2: តាមខយើងឃើញពាក្យសំខាន់មួយ
1: Humble yourself
2: គឺថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួន
1: So we're going to fight against Satan but we have to humble ourselves
2: ចឹងយើងត្រូវតតាំងជាមួយសាតាំងមែនតែយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនយើងសិន
1: But Peter went on to say humble yourself under the mighty hand of God
2: តែពេត្រូវបានបន្តទៀតបន្ទាបខ្លួននៅព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះ
1: But humbling ourselves before Satan we're humbling ourselves before God
2: ខ្លួនមិនមែននៅចំពោះសាតាំងទេប៉ុន្តែព្រះ
1: And we're told to do with mighty hand of God
2: ហើយក៏ឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្ទាបនៅក្រោមដ៏ពូកែរបស់ព្រះ
1: What does that mean?
2: ចង់មានន័យយ៉ាងណា
1: It means that you are not going to fight Satan yourself but you are going to let God fight Satan
2: ចង់មានន័យថាយើងមិនមែនជាអ្នកតតាំងមួយសាតាំងដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់តែយើងសូមឲ្យព្រះជាអ្នកដែលតតាំងជំនួសយើង
1: You know we can be proud and say oh I can fight against Satan I'm a Christian
2: ពេលខ្លះប្រហែលយើងគិតថាយើងនឹងអាចតតាំងបានដោយសារយើងជាគ្រីស្ទានហើយថាខ្ញុំធ្វើបាន
1: But Peter is saying humble yourself recognize that as a not strong
2: ពជាប្រាប់យើងកន្លែងនេះថាឲ្យយើងដឹងខ្លួនយើងជាមនុស្សយើងមិនមានអំណាចកម្លាំងដើម្បី
1: But God he is strong
2: តែព្រះតាំង
1: When you're under his hand giving him permission to fight for you
2: ហើយបើយើងត្រង់គឺដូចយើងអាចអាចឲ្យខាងជំនួសយើង
1: So so a place of safety
2: ហើយក៏ជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពផងដែរ
1: Let the hand of God to fight you
2: ពីព្រោះសត្វវានឹងក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះដើម្បីច្បាស់ជាមួយយើងទេ
1: Like what the end of this verse says as well
2: ហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអ្វីដែលយើងរកឃើញនៅចុងខ6ដែរ
1: It says humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time
2: ចឹងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត
1: ់ Don't exalt you
2: មិនមែនឲ្យយើងឡើងទេ
1: Let God exalt you
2: ឲ្យព្រះជាអ្នកដែលដំកើងយើងវិញ
1: In his time Let's look at a verse about when God wants to exalt
2: ឡើយសូមយើងមើលនៅខ1ដែលព្រះចង់ដំកើងយើងឡើងនៅពេលណា
1: Last chapter
2: យើងរកឃើញនៅក្នុងជំពូកក្រោយ
1: Revelation chapter 22
2: ខ5
1: There shall be no light of the sun and they shall
2: នឹងឥតមានយប់ទៀតហើយឬពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រង់នឹងបំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជនៅអកលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅ
1: This is talking about the new earth
2: ខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីផែនដីថ្មី
1: When the city of New Jerusalem has come down from heaven to this earth
2: ពេលដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបានចុះពីឋានសួគ៌មកផែនដីនេះវិញ
1: And God has made all things new
2: ហើយបែបគ្រប់ទាំងអស់ខ្លាយជាថ្មី
1: God wants to exalt you reign with him forever and ever
2: ពេលនោះជាពេលដែលយើងឡើងហើយឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងតទៅ
1: Let's just stop and think about that for a minute
2: ហើយសូមអរណារឿងនេះបន្តិច
1: What did Satan
2: តើសាតាំងចង់
1: You know, we're told that Satan wanted to
2: នៅក្នុងគម្ពីរអេសាដល់ចង់អង្គុយ
1: take the throne by force
2: អំណាចនេះ
1: banished from heaven. And eventually, what Satan wanted, God wants to give to us.
2: And
1: Satan is not happy.
2: He does not
1: want you to sit on a throne and reign with God.
2: And so
1: he's working hard to prevent you from doing that.
2: ដូច្នេះសាតាំងខំប្រឹងដោយគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីគៀងគោយើងមិនឲ្យយើងទទួលនៅ
1: Peter tells us humble yourself.
2: ចឹងលោកពេត្រឲ្យបន្ទាបខ្លួន
1: Satan exalted himself.
2: សាតាំងដំកើងខ្លួនឡើង
1: But Peter says humble God.
2: តែពេត្រប្រាប់ឲ្យយើងទាបខ្លួនរបស់ស្ដាំដល់ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះ
1: Exalt you.
2: ហើយក្នុង
1: What God wants to give to us. God's plan. Which takes us to
2: there
1: we are this.
2: ហើយយើងផ្ទេរគ្រប់សេចក្តីរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅតបត្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
1: How many of you are worried about things?
2: តើក្នុងចំណោមយើងមានប្រមាណអ្នកព្រួយបារម្ភពីអ្វីមួយ
1: Nobody. Come on, put up your hand. If you are worried about something, put up your hand. Yeah.
2: ព្រួយបារម្ភលើកដៃ
1: When you worry, you're giving opportunity to Satan.To fight against you.
2: ពេលដែលយើងព្រួយបារម្ភឬខ្វល់ខ្វាយយើងពេចយើងឲ្យឱកាសដល់សាតាំងដើម្បីតតាំងជាមួយយើង
1: A lot of people tell me oh I can't sleep. Why not?
2: មានមនុស្សជាច្រើនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំដេកអត់លក់ហើយហេតុអី
1: And they tell me oh I think a lot.
2: ហើយក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតច្រើន
1: Oh what are you thinking about?
2: ទៅពេលខ្ញុំសួរថាអ្នកគិតពីអី
1: About this problem or about that problem.
2: Peter
1: tells us, cast your cares to God.
2: Let God worry about it and you sleep.
1: When you give God your problems, Satan cannot fight against you by using the problem.
2: នោះសាតាំងมันមានឱកាសដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយយើងទេ
1: Don't just keep thinking.
2: កុំយើងមិនគួរណាគិតហើយគិតតរហូតទេ
1: Give God the problem.
2: តែប្រគល់បញ្ហាហ្នឹងទៅព្រះ
1: Because he cares for you.
2: មូលហេតុដោយសារព្រះទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
1: God wants to solve your problem.
2: ព្រះទ្រង់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើង
1: And he understands how to solve your problem.
2: ហើយទ្រង់ក៏ដឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដែរ
1: But Satan wants you to keep your problem and to keep thinking about it.
2: តែសាតាំងវិញចង់ឲ្យយើងទុកបញ្ហាយើងទុកលើនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយឲ្យយើងគិតរហូត
1: Because when you're thinking about your problems you are distracted.
2: ពេលប្រុសពេលណាដែលយើងខ្វល់ខ្វាយគិតទៅពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនោះយើងដូចផ្លឹក
1: And when you're distracted Satan can get you
2: ហើយពេលដែលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលសំខាន់យើងកំពុងតែផ្លឹកហ្នឹងនោះជាឱកាសដើម្បីសាតាំងវាឆ្មក់យកយើង
1: I want us to go to Hebrews chapter 4 so we can think more about casting our cares upon God
2: ចុះឥឡូវនេះសូមយើងទៅគម្ពីរ Hebrews ចំពុក4ខ15ដើម្បីយើងអាចនឹងសិក្សាបន្តទៀតពីការដែលយើងផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើព្រះ
1: For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities but was in all points tempted like as we are yet without sin let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need
2: ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ
1: Peter says cast your cares upon God
2: ចឹងលោកពេត្រុសបានប្រាប់យើងឲ្យយើងផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើព្រះ
1: Paul tells us to come boldly to the throne of God
2: លោកប៉ូលបានប្រាប់ឲ្យយើងមកបល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
1: How do you come to the throne of God
2: តើតើយើងមកដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយរបៀបណា
1: Peter said humble yourself
2: លោកពេត្រុសប្រាប់យើងថាឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួន
1: And come on your knees in prayer
2: បន្ទាបខ្លួនហើយហើយយើងមកដោយការលុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះ
1: Now you might say but I'm just here I'm not at the throne of God
2: តើប្រហែលជាយើងនិយាយថាខ្ញុំនៅទីនេះតើអត់មែននៅមុខបល្ល័ង្គព្រះផង
1: But when you humble yourself and you come under the hand of God you are at the throne of God
2: តើពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះយើងនៅមុខបល្ល័ង្គត្រង់ហើយ
1: And you can talk to God about those cares that you have
2: ហើយយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងព្រះនៅបញ្ហាដែលយើងមាន
1: And there you will obtain mercy and find grace to help in the time of need
2: ហើយពេលនោះហើយដែលយើងនឹងទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាហើយនឹងព្រះគុណដើម្បីនឹងជួយនៅពេលដែលយើងត្រូវការ
1: In Cambodia many people will go to the Khru Khmer
2: នៅប្រទេសខ្មែរមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ទៅគ្រូខ្មែរ
1: hoping to get some relief
2: គាត់ទៅនឹងគាត់សង្ឃឹមថានឹងបានការធូរស្រាល
1: maybe they will go to the Buddhist temple
2: ឬក៏គាត់ទៅវត្ត
1: hoping that if they say the right prayers they'll get some relief
2: គាត់សង្ឃឹមថាបើគាត់ទៅវត្តហើយសូត្រអីមួយត្រូវប្រហែលជានឹងបានភាពធូរស្រាល
1: maybe they will make offerings to the ancestors hoping they'll get some relief
2: ឬក៏គាត់ថ្វាយសំណែនដល់ឬក៏អ្នកដែលចែកឋានហើយដោយសង្ឃឹមថានឹងស្រាលផងដែរ
1: But Peter tells us sorry Paul tells us come boldly before the throne of God
2: តែលោកប៉ូលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងមកបល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
1: And Peter says do it with a humble heart
2: ហើយលោកពេត្រុសប្រាប់ថាឲ្យមកទាំងបន្ទាបខ្លួន
1: And cast all your cares upon him
2: ហើយឲ្យយើងថ្វាយនៅបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង
1: ់ because he cares for you
2: ពីព្រោះទ្រង់ចង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើង
1: Satan cannot come to the
2: Satan មិនអាចនឹងចូលគាល់ដល់ឡើងរបស់ព្រះ
1: He is banished from heaven forever
2: Satan ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីឋានសួគ៌រហូត
1: But because of us and his resurrection you as a child boldly to the throne of God
2: តែដោយសារព្រះជាឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញនោះយើងមានឱកាសដើម្បីយើងអាចមកបល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
1: And you don't have to be afraid
2: ហើយយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាច
1: Peter gives us more advice in verse 8
2: ចឹងលោកពេត្រុសបានបន្តជាយោបល់នៅក្នុងខ8
1: Be sober be vigilant because your adversary the devil walks about seeking whom he may devour
2: ខ8ចូលឲ្យចោះព្រោះអរិយដែលជាខ្មៅត្រូវវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវាបាក់លេបបាន
1: Now what did Peter mean when he said be sober
2: គាត់ដឹងខ្លួនតើលោកពេត្រុស
1: The first thing that comes to my mind is don't drink alcohol don't use drugs
2: សម្រាប់គំនិតខ្ញុំរឿងដែលមកមុនដំបូងហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យយើងផឹកសូរ៉ាឬក៏ស្រាហើយឲ្យយើងកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
1: And that's part of what Peter meant
2: ហើយនោះជាចំណែកមួយនៅក្នុងអ្វីដែលពេត្រុសចង់មានន័យកន្លែងនេះ
1: because when you use alcohol you use drugs even caffeine which is in coffee then your mind is not as easy to control as if you don't use them.
2: ពីព្រោះគ្រឿងសូរ៉ាស្រាឬក៏ទាំងកាហ្វេផងដែរវាប៉ះទៅឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនធម្មតា
1: Satan can come in and work in you because you have overcome through alcohol and drugs.
2: ដោយសារឱកាសឲ្យសាតាំងមកឆ្មក់គំនិតរបស់យើងដោយសារយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសូរ៉ាឬក៏គ្រឿងញៀនឬក៏កាហ្វេបែបទាំងអស់ហ្នឹង
1: But being sober also means keeping your mind on Christ.
2: តែពាក្យថាឲ្យដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺរួមបញ្ចូលទាំងការដែលយើងគិតពីព្រះយេស៊ូវ
1: And then Peter says be vigilant.
2: រួចមកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឲ្យយើងចាំយាម
1: That means pay attention to aren't you?
2: ចឹងការពាក្យថាយាមហ្នឹងគឺយើងកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងហើយយើងចាប់អារម្មណ
1: ៍ What your eyes are seeing?
2: គឺត្រូវភ្នែកយើងមើលឃើញ
1: Today we have smartphones.
2: សប្តាហ៍យើងមានទូរស័ព្ទដៃ
1: And is very smart in how to use these fight against us.
2: ហើយសាតាំងក៏ដោយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីច្បាំងជាមួយយើង
1: Peter says be vigilant he's saying be careful what you're doing what you're listening to and where you are
2: ចឹងអ្វីដែលក្នុងអាការពាក្យថាចាំយាមហ្នឹងចង់មានន័យថាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នការប្រយ័ត្នខ្លួនការពារខ្លួនត្រង់អ្វីដែលយើងស្ដាប់ត្រង់អ្វីដែលយើងមើលហើយទីតាំងណាដែលយើងទៅ
1: When you're on games
2: លេង game នៅលើទូរស័ព្ទ
1: your mind is not fixed on God
2: គូក្បាលយើងមិនបានគិតទ
1: ៅលើ Satan's demons can sneak in
2: ហើយជាអរិយសាតាំងអាចនឹងមកចូល
1: When you're watching things on your smartphone the kind of things God would watch Satan
2: ហើយបើយើងមើលនៅអ្វីនៅក្នុងសាបយើងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមើលក៏ជាអាចដែលសាតាំងអាចចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង
1: When you're listening to things not things that God would listen to then get into your mind
2: ឬយើងមិនស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងដឹងថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្ដាប់នោះជាឱកាសដែលសាតាំងអាចចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង
1: So Peter says be vigilant.
2: ដូច្នេះនេះហើយអ្វីដែលព្រះត្រាស់ប្រាប់យើងឲ្យយើងចាំយាម
1: When we are lost in our smartphone.
2: បើសិនជាយើងដូចវង្វេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង
1: We are not humbling the hand of God.
2: ទំទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្ថព្រះ
1: Verse 9.
2: ឥឡូវសូមយើងទៅខ9
1: Verse 8. I forgot something.
2: នៅក្នុងខ
1: 8 It said there that the devil was like a roaring lion
2: ចា៎អាននៅក្នុងខ8ថាព្រោះអរិយដែលជាសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាទាំងក្រហមដូចជា
1: some he may devour
2: ដល់លេបបាន
1: That does
2: mean ថាសត្វ
1: What it means is that Satan wants
2: តែខនេះចង់មានតាំងកលដែលយើងគូលនឹង
1: He wants you to die with him
2: សាតាំងចង់ឲ្យយើងស្លាប់ជាមួយនឹងវា
1: Because he's going to die
2: ពេលព្រោះសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប
1: ់ Revelation chapter 20 tells usthat he will be thrown into the fire and burned up.
2: វិវរណៈជំពូក20ប្រាប់យើងហើយថាសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វានឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងភ្លើង
1: And Satan wants you to burn with him.
2: សាតាំងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់ជាមួយវា
1: You want to burn with him?
2: តែតើយើងចង់ស្លាប់ជាមួយតាំងអត់អត់ទេ
1: So be so
2: ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងខ្លួន
1: That Satan is trying to trap you.
2: ហើយ Satan កំពុងតែដាក់អន្ទាក់ដើម្បីចាប់ទាក
1: because something looks good. mean
2: vậy មួយយើងថាណា
1: just because feels
2: ហើយយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលសบายมันប្រកាសថាអារម្មណ៍នឹងពិតជាល្អទេ
1: just because something tastes good doesn't mean that it's good
2: ឬក៏របស់យើងញ៉ាំទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ក៏มันប្រកាសថាវាជារបស់ដែលល្អដែរ
1: be sober be vigilant
2: ដូច្នេះហើយបានឲ្យយើងដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
1: because Satan wants to eat you
2: ពីព្រោះសាតាំងវាចង់ត្របាក់លេបយើង
1: he wants to destroy you emotionally
2: ចង់បំផ្លាញយើងទាំងខាងគំនិតរបស់យើង
1: physically
2: ទាំងរាងកាយ
1: he wants to destroy your relationships with other people
2: ចង់សាតាំងចង់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងអ្នកដទៃ
1: because he knows if he can do that he can destroy you spiritually as well
2: ពីព្រោះសាតាំងដឹងថាបើអាចធ្វើបានអារឿងទាំងអស់នោះវាក៏អាចនឹងបំផ្លាញនៅទំនាក់ទំនងរវាងវិញ្ញាណរបស់យើងជាមួយព្រះផងដែរ
1: He does not want you to sit on a throne and reign together with God
2: ព្រោះសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់ទេ
1: When Satan wakes up in the morning he has one thing on his mind
2: ពេលដែលសាតាំងភ្ញាក់ឡើងពេលព្រឹកមានគំនិតតែមួយទេនៅក្នុងគំនិតរបស់គេ
1: to destroy you
2: គឺបំផ្លាញអ្នក
1: so we need to be sober we need to be vigilant
2: ចឹងមូលហេតុនេះហើយបានយើងត្រូវដឹងខ្លួនហើយចាំយាមគ្រប់ពេល
1: we need to cast all our cares upon god
2: យើងត្រូវផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង
1: ់ we need to humble ourselves and be under the hand of god
2: យើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្តស្ដាំដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះ
1: verse 9
2: ឥឡូវសូមយើងទៅខ
1: 9 Resist him steadfast in faith knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world
2: ចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរ
1: When Satan tempts you resist him
2: ចង់ពេលដែលសាតាំងមកល្បួងយើងចូលឲ្យយើងតស៊ូនឹងវា
1: And you can say oh how can I resist Satan he's stronger than me.
2: ដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំតស៊ូមកកើតបើសាតាំងវាខ្លាំងជាងខ្ញុំ.
1: If you've humbled yourself and you are under the hand of God it's actually God who will resist him for you.
2: តែបើយើងមិនបន្ទាបខ្លួនហើយយើងនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះព្រះជាអ្នកដែលតស៊ូជាមួយសាតាំងជំនួសយើង.
1: If you are vigilant
2: បើយើងដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
1: When Satan puts little things to tempt you,
2: ពេលដែលសាតាំងវាដាក់នុយអាទុយទុយដែលវាចង់តាក់យើងហ្នឹង
1: you will resist his temptation.
2: យើងក៏នឹងមិនធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទេ.
1: Might be something really really simple.
2: អាចជារបស់ដែលថាមើលទៅដូចសាមញ្ញទេ.
1: Like drinking a can of Coca-Cola.
2: ប្រហែលដូចយើងផឹក Coca-Cola មកកំប៉ុង.
1: Well, what's wrong with that?
2: មើលទៅដូចមានអីខុសទេមែនទេ?
1: Inside Coca-Cola is the drug caffeine.
2: នៅក្នុងទឹកកូកាកូឡាហ្នឹងក៏មានកាហ្វេអ៊ីនខ្លះដែរ.
1: The caffeine is affecting your brain.
2: ហើយអាចជាកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងវាប៉ះពាល់គំនិតយើង.
1: Maybe Satan won't use that.
2: ប្រហែលសាតាំងមិនប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីល្បួងយើងទេ.
1: But when your brain gets used to drugs, it wants harder and harder drugs.
2: តែពេលដែលខួរក្បាលយើងវាស៊ាំជាមួយនឹងជាតិពុលឬក៏ជាតិគ្រឿងញៀនតិចតួចទៅវាចង់បានគ្រឿងញៀនដែលធំជាងនឹងទៀត
1: Satan will tempt you
2: ចឹងសាតាំងវាល្បួងយើងរហូត
1: Try marijuana
2: ប្រហែលជាល្បួងឲ្យយើងចង់ប្រើកញ្ឆាម្ដង
1: Try ice
2: ឬក៏
1: Try alcohol
2: ឬក៏ឲ្យយើងសាកនៅស្រា
1: Look, one little temptation leads to bigger temptations and every time you give in Satan has a stronger hold on you
2: ចឹងសាតាំងវាល្បួងដោយប្រាររបស់តិចបន្តិចបន្តួចទេមុនដំបូងក្រោយមកកាន់តែធំទៅធំទៅហើយនៅពេលដែលយើងចាញ់ល្បួងម្ដងទៀតអាតោបយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀត
1: Peter says be faith
2: ចឹងលោកពេត្រូបានប្រាប់ឲ្យយើងមានចិត្តជឿមាំមួន
1: He means be dependent to your victory
2: ចឹងចង់មានឲ្យយើងបានពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីការជ័យជំនះរបស់យើង
1: Don't think that you're strong enough.
2: កុំឲ្យយើងថាអាចឬក៏កម្លាំងគ្រប់.
1: Only God is strong enough to overcome Satan.
2: ពីព្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលមានអំណាចគ្រប់ដើម្បីតតាំងជាមួយសាតាំង
1: Remember Satan is the most powerful angel that was in heaven
2: ហើយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាសាតាំងជាទេវតាដែលមានអំណាចខ្ពស់ជាងគេនៅនគរឋានសួគ៌
1: So you've got God the Father, Son and Holy Spirit they have all power next one down was Satan
2: ចឹងយើងមានព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់ពីតួអង្គទាំង3ហ្នឹងយើងមាន Lucifer សាតាំង
1: You cannot fight against him.
2: ចឹងយើងមិនអាចនឹងតតាំងជាមួយសាតាំងបានទេ
1: Unless you're fighting in the strength of God.
2: លុះត្រាតែយើងតតាំងជាមួយនឹងដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះ
1: Peter also tells us that you are not alone in your battle against Satan.
2: ហើយ Petrus ក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាយើងតតាំងជាមួយសាតាំងនេះមិនមែនដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេយើងមានអ្នកដទៃដែលតតាំងដែរ
1: Sometimes we think oh it's only me that's suffering
2: ពេលខ្លះយើងគិតថាអូមានតែខ្ញុំទេដែលវេទនា
1: There are 8 billion people live on this earth
2: តែសូមកុំភ្លេចថាមានមនុស្សនៅលើផែនដីយើងនេះដល់ទៅ8000លាន
1: Satan wants every one of those people to burn with him
2: ហើយសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះស្លាប់ជាមួយនឹងវា
1: And he's attacking them just like he's attacking you.
2: ហើយសាតាំងវាលបួងគេក្នុងរបៀបស្រដៀងដែលវាលបួងយើងដែរ
1: Many of them are already in his hand.
2: មួយចំនួនធំប្រហែលជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាំងស្រាប
1: ់ But if we stay under the hand of God, we are okay.
2: តែបើយើងនៅក្រោមព្រះហស្តស្ដាំរបស់ព្រះនោះយើងមានសុវត្ថិភាព
1: Let's go to verse 11.
2: And to God
1: be the glory and dominion forever and ever.
2: សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនឹងព្រះចេស្តានៅអកលជានិច្ចជារៀងរាប់តទៅ
1: Why does Paul finish why does Peter finish with this verse
2: ហេតុអីបានលោកពេត្រុសគាត់បញ្ចប់អាប្រយោគគាត់ហ្នឹងដោយប្រើ
1: to tell us that we can have victory but the glory of for the victory must go to God
2: មូលហេតុដែលសាពេត្រុសចង់ប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងទទួលជ័យជំនះបានតែយើងត្រូវផ្ដល់នៅសេរីល្អនឹងព្រះចេស្តាដល់ព្រះនាមព្រះមិនមែនដោយខ្លួនយើងទេ
1: Jesus sent out 70 disciples to share the good news
2: ព្រះសូដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ
1: When they came back and they met Jesus again they were all excited
2: ព្រះយេស៊ូវវិញគាត់សប្បាយចិត្តហើយរីករាយខ្លាំង
1: Even the demons obey us
2: យេស៊ូវថាសម្បីតែអារិយសាតាំងក៏វាយើងដែរ
1: They were starting to take the goods
2: ដូចជាពួកគាត់បានយកសេរីល្អដែលត្រូវព្រះមកគិតលើខ្លួនគាត
1: ់ Peter was probably there on that day
2: យើងប្រហែលជាពេត្រុសនៅកន្លែងនោះនៅថ្ងៃនោះ
1: Remembering the words that Jesus said
2: ហើយប្រហែលជានឹកឃើញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: Jesus said to the disciples
2: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវកថា
1: Don't rejoice because the demons obeyed you
2: រីករាយដោយព្រះសាតាំងស្ដាប់បង្គាប់អ្នក
1: Rejoice because your name is written in the book of life
2: តែឲ្យយើងរីករាយដោយការឈ្មោះបាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌
1: With the
2: ដូច្នេះយើងត្រូវតាមសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំង
1: With give the victory
2: ហើយពេលដែលយើងបានចិត្តជំនះផ្ដល់នូវសេរីល្អដល់នាមព្រះផងដែរ
1: Now I want to finish the sermon this morning going to Ephesians
2: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងទៅគម្ពីរអេផេសូជំពូក6
1: Because Paul also gives us advice about how to overcome Satan.
2: ពីព្រោះលោកប៉ូលក៏បានផ្ដល់នៅយោបល់ខ្លះក្នុងការតតាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
1: And we find that advice in Ephesians chapter 6.
2: ហើយយើងក្នុងគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ខ
1: 13
2: ហើយយើងAnd lahot dot call dot by.
1: It says, well, actually, let's read this. Only my brethren, be strong in the Lord power of His might.
2: Chang yeng and call dot phong dai. Ai se kdei ai tiet bong pon oei. ចូលឲ្យមានចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស
1: ់ This is the same as what Peter said. Humble yourselves under the hand of God.
2: ស្រដៀងនឹងលោកពេត្រុសនិយាយថាឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះ
1: Don't try to fight the battle yourself.
2: ហើយឲ្យយើងកុំប្រឹងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងក្នុងការតតាំងច្បាំងនឹង
1: Depend on the strength of God for victory.
2: តែឲ្យយើងទុកចិត្តលើអំណាចកម្លាំងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានជ័យជំនះ
1: And then Paul says, put on the whole armor of God and against the
2: wall. អញ្ចឹងនៅក្នុងខ11យើងឃើញគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបលមាន
1: to resist the devil.
2: Hello Petro. តាំងជាមួយនឹងអរិយ
1: Paul put on the armor of God first.
2: លោក Paul ប្រាប់ឲ្យយើងពាក់គ្រឿងសឹកជាមុនសិន
1: And if you put on the armor against the devil.
2: ហើយបើយើងបានបំពាក់ដោយនោះយើងអាចឈោមមួនទោះ
1: Verse 12.
2: ក្នុងខ12
1: For we wrestle not against flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of the darkness of this world against spiritual wickedness in high places
2: ត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីនេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញដ៏ខ្ពស់ដែរ
1: Here we need to remember something.
2: កាលនេះយើងត្រូវចង
1: ់ You cannot see Satan.
2: យើងឃើញទេ
1: But you can see what he's doing.
2: តែយើងអាចដែលសាតាំងកំពុងធ្វើ
1: And Satan is very clever to use other people to attack you.
2: ហើយសាតានក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកតៃយើងពីពាក្យសម្ដីខ្លះដែល
1: angry with the person that said
2: the one that និយាយពាក្យនោះ
1: probably Satan that put where they just spoke what they
2: ផ្ដល់នៅគំនិតមួយទៀតថាប្រហែលជាសាតាំងជាអ្នកដែលនិយាយពាក្យអសរុះឬអាក្រក់ហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងគំនិតរបស់មិត្តភក្តិយើងហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិយើងក៏និយាយពាក្យដែលគាត់បានគិតពីសាតាំងហ្នឹង
1: We want to blame the person that hurts us
2: ជាញឹកញយយើងចង់បន្ទោសអ្នកដែល
1: But all we have to fight against is Satan
2: ហើយយើងថានរណាដែលយើងត្រូវតបតាំងជាមួយ
1: Satan is using people to fight against you.
2: ព្រះមនុស្សដើម្បីតតាំងជាមួយយើង
1: But you don't have to fight against people, you have to fight against Satan.
2: តែយើងជាមួយនឹងមនុស្សទេតែតតាំង
1: Blame the one who
2: did the put បន្ទោសមនុស្សដែលធ្វើបាបយើងនឹងធ្វើ
1: Christian says Wherefore take unto you the whole able to withstand in the evil to stand.
2: ខ១០ជិះត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឈរមាំមួនដដែល
1: What is the armor of God?
2: ចង្តាគ្រឿងសឹករបស់ព្រះមានអីខ្លះ?
1: Paul goes on to describe parts of the armor of God.
2: លោក Paul បានបន្ទាគ្រឿងសឹករបស់ព្រះមានអីខ្លះ?
1: There's truth.
2: មានសេចក្តីពិត.
1: And faith.
2: ជំនឿ.
1: And peace.
2: មានសេចក្តីសាន.
1: These are all descriptions of God's character.
2: ហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការបកស្រាយ
1: What we need to do is to put on
2: អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវបំពេញខ្លួនយើង
1: If we are under the hand of God and somebody is looking, what do they see?
2: Prea hai ne da
1: mer they see us or do they see hand
2: ngru ko kon nang khoeng
1: see the hand of God
2: keng jeung ne hai ban jeung trou bom kon ta
1: satan
2: ban chma mdaong te
1: if you want to
2: hai ba jeung chang tutuol chai chumneah leu satan
1: you need to put on Christ
2: គឺ យើង ត្រូវ បំពាក់ ខ្លួន ដោយ ព្រះ យេស៊ូវ ផង ដែរ
1: How do you do that?
2: តើ តើ យើង ធ្វើ ដោយ របៀប ណា?
1: You say Christ is in heaven, how can I put him on?
2: ព្រោះ យើង និយាយ ថា ព្រះ យេស៊ូវ នៅ ឋាន សួគ៌ ឯ ណោះ តើ ខ្ញុំ យក ទ្រង់ មក បំពាក់ ដោយ របៀប ណា?
1: How can I put God on?
2: ហើយ ទោះ យ៉ាង ណា ក្តី ខ្ញុំ បំពាក់ ដោយ ខោ មិន បាន?
1: You ask to be in him and let him be in you.
2: គឺត្រង់ថាឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់នៅក្នុងយើង
1: Paul said it like this I am crucified with Christ
2: លោក Paul បាននិយាយដល់របៀបនេះថាខ្ញុំត្រូវបានឆ្កាងក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
1: Nevertheless I live yet not I but Christ lives in me
2: ពិតមែនថាខ្ញុំរស់ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំរស់ទេគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់នៅក្នុងខ្ញុំ
1: And the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me
2: ហើយជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅនេះក្នុងសាច់ឈាមនេះខ្ញុំរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយក៏បានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំផងដែរ
1: When you get up in the morning
2: ចឹងពេលដែលយើងភ្ញាក់ពេលព្រឹកឡើង
1: Before you put your clothes on
2: ព្រះហើយមុនទាំងយើងស្លៀកពាក់ខោអាវ
1: Put Christ on
2: សូមឲ្យយើងបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវ
1: Talk to God
2: ឲ្យយើងនិយាយជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ Humble yourself come under the hand of God
2: ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្នុងនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ទ្រង
1: ់ Cast all your cares to him
2: ឲ្យយើងប្រគល់នៅការខ្វល់ខ្វាយទុក្ខលំបាកបញ្ហារបស់យើងដល់ទ្រង
1: ់ And ask God to be Lord of your life
2: ហើយសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
1: Ask God to show you his way in this day
2: ហើយសូមឲ្យទ្រង់បង្ហាញនៅផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរសម្រាប់ថ្ងៃនោះ
1: And then follow him wherever he leads you
2: រួចយើងត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់ណែនាំផ្លូវយើង
1: Let God be the Lord of your life
2: ហើយសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
1: And you've put on the armor of God.
2: ឲ្យបំពាក់ខ្លួនដោយគ្រឿងសឹករបស់ព្រះ
1: And he might lead you straight out into the battle.
2: ប្រហែលជាទ្រង់នឹងនាំយើងនៅថ្ងៃនោះចូលទៅក្នុងការសង្គ្រាមតែម្ដងសមរភូមិ
1: But you don't have to have fear.
2: តែទោះជាយ៉ាងនោះក្តីយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចទេ
1: Because when you've put on Christ you're fighting in the strength of God.
2: ពីព្រោះដោយសារយើងបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងនឹងតតាំងដោយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: And God is stronger than Satan.
2: ហើយសាតាំងមានព្រះយេស៊ូវមានអំណាចខ្លាំងជាងសាតាំង
1: So let us not be afraid.
2: ដូច្នេះចូលកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយ
1: There's a lion out there and it's hungry.
2: ប៉ាត់មែនថាមានសត្វសឹងឬក៏តោកំពុងតែដើរក្រវែលហើយឃ្លាន
1: His name is Satan.
2: គឺឈ្មោះថាសាតាំង
1: But if you are sober, if you are vigilant, if you have humbled yourself and you have put on Christ, you have nothing to be afraid of.
2: តែបើយើងដឹងខ្លួនហើយយើងចាំយាមយើងមិនទៀបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចអីទេ
1: And instead of being one of Satan's captives, you can rescue his captives from his grip.
2: ហើយជាជាងយើងធ្វើជាឆ្លើយសឹករបស់សាតាំងយើងអាចនឹងរំដោះឆ្លើយសឹកដតីទៀតពីអំណាចរបស់សាតាំងវិញ
1: So be of good courage.
2: ដូច្នេះចូលឲ្យយើងក្លាហានឡើង
1: Jesus knows what you're going through.
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាយើងកំពុងទៅរងទុក្ខយ៉ាងណា
1: He went through it himself when he was on this earth.
2: ពីព្រោះទ្រង់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចហើយពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីនេះ
1: Satan was after Jesus every day.
2: សាតាំងតាមរកព្រះយេស៊ូវរាល់ថ្ងៃ
1: But Jesus had put on the Father.
2: តែព្រះយេស៊ូវបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះវរបិតា
1: And he had victory.
2: ហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលជ័យជំនះ
1: And his victory is our victory when we put Jesus on.
2: ហើយជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ជាជ័យជំនះរបស់យើងពេលដែលយើងបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវ
1: So let's remember the words of Peter.
2: ដូច្នេះសូមឲ្យយើងចងចាំនៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកពេត្រុស
1: Humble yourself under the hand of God.
2: ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះ
1: Be sober, be vigilant.
2: ឲ្យយើងចាំយាមហើយនឹងដឹងខ្លួន
1: Resist Satan.
2: ឲ្យយើងតតាំងជាមួយនឹងសាតាំង
1: And you will be glorified by God and given a throne in the kingdom of heaven.
2: រួចហើយព្រះនឹងអាចលើកដំកើងយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងអង្គុយនៅលើបលាំងនៅនគរឋានសួគ៌ក្នុងពេលវេលារបស់ទ្រង
1: ់ But if you give in to Satan
2: តែបើយើងចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំង
1: Then you will burn with him
2: នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងក៏នឹងត្រូវបញ្ឆេះជាមួយនឹងវាដែរ
1: God does you
2: តែព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យលទ្ធផលនោះទេ
1: That's why he said
2: មូលហេតុនោះហើយបានព្រះប្រាប់ឲ្យយើងមកព្រះ
1: so that I can save you.
2: ដើម្បីយើងអាចជាអ្នកដែលសង្គ្រោះអ្នក
1: that every
2: ហើយសូមឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: the beginning of the day humble yourself climb under the hand of God
2: នៅដើមនៃថ្ងៃនីមួយនីមួយសូមឲ្យយើងចូលទៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះ
1: and stay there through the whole day
2: ហើយយើងនៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់មួយថ្ងៃពេញ
1: And God will be with you and God will fight for you.
2: ព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងហើយទ្រង់យើង
1: God bless you.
2: ពូ
3: អរុនសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅវេលាព្រឹកនេះនៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីយ៉ូបខ្ញុំចង់និយាយអំពីយ៉ូបតើយ៉ូបមានរឿងអ្វីខ្លះដែលអាចពន្យល់លើកទឹកចិត្តយើងហើយពន្យល់យើងនៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សូមស្វាគមន៍ព្រះវិហារ7 Day Adventist សំបូរក៏ជា live ព្រឹករបស់យើងបេតាដែលសួរសូមទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកនិយាយហើយមិនឲ្យកូននិយាយបេតាសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងតែកូននិយាយនៅអ្វីដែលកូននិយាយដោយមិនភ័យខ្លាចដោយមានកម្លាំងហើយដោយមានអំណាចបេតាគ្រប់ពួកអស់កូនថ្វាយតែក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងយើងនិយាយអំពីជោគនិយាយពីយោគព្រះគម្ពីរយោគចិត្តនិងពកដាលនៃព្រះគម្ពីររបស់យើងគឺពីមុនទំនុកបង្កាំងហើយក្រោយព្រះគម្ពីរយោបហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយោបនៅក្នុងស្រុកអូមានមនុស្សយោបជាអ្នកគ្រប់លក្ខណៈហើយទៀងដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជាពេញពីនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់យោបទី1គាត់គ្រប់លក្ខណៈគាត់ទៀងត្រង់គាត់គោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បើយើងគិតសម័យឥឡូវមនុស្សដែលដូចយោបគេហៅថាមនុស្ស perfect ឯងអត្តចរិតរបស់យោបគឺល្អតាមគេមើលទៅហើយតាមយើងមើលដោយសារគាត់កោតខ្លាចដល់ព្រះដោយសារគាត់ទៀងត្រង់ហើយដោយសារគាត់ជៀសចេញគាត់មានកូន10ប្រុស7ស្រី3ទៀម7000គាត់មានអូត3000នំគាត់មានលាញី500គាត់មានយ៉ាងសន្ធឹកគាត់ធំអស់លើផែនដីនៅលើប្រទេសខាងកើតផែនដីនេះគឺប្រទេសខាងកើតហើយកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ទៅហៅបងប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាហើយ Job miền côn đọc nè đại kê sùng bái kê miên kê chụp liêng là hô. Bên trái ta Job thử ấy.

មានកាលមួយថ្ងៃដែលពួកកូនព្រះបានទៅគាល់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអរិយសតាំងក៏មកនៅក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងមកពីណាអរិយថាមកពីដើរទៅវិញទៅមកនៅផែនដីតមកពួកអរិយអំពីរឿងមួយថាទ្រង់សួររិយពីអីគេឯងបានសង្កេតមើលយល់មើលយប់ជាអ្នកបិទគ្មានណាមួយនៅផែនដីហើយដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគោរពលក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ក៏ហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងកំណត់ចំណាំ4ចំណុចនេះសំខាន់តែនៅក្នុងមនុស្សជាពិសេសធ្វើថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងតែសាតាំងឆ្លើយថាម៉េចដោយសារអត់ខ្លាចដល់ព្រះអង្គបានហើយតែសាតាំងក៏ខ្លាចដល់ព្រះអង្គវាអត់មានប្រយោជន៍ទេឬអីបើត្រង់ធ្វើលបងពត់ជំនួញវាហើយហ្នឹងវាគ្មានអំពើបាបណាដែលអាចធ្វើដល់វាបានទេតែបើសិនជាត្រង់ដកនៅប្រុសសម្បត្តិរបស់ដែលគាត់មាននោះគាត់នឹងនោះគាត់នឹងអីគេប្រមាថដល់ត្រង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប្រមាទៅក្នុងឯងកុំឲ្យតែដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅបើសិនជាអ្នកអត់ខ្លាចដល់ព្រះទៀងត្រង់តាមមានទៀតទេតាមការអានគូយើងនៅខ្វះចំណុចមួយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសតាំងសាឡបងយោបហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ2ខ13រហូតទៅដល់ខ27យកបាត់បងអ្វីទាំងអស់កូនទាំងអស់គោទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅខ20នោះក៏ក្រោកឡើងខ្លួនហើយកោសក់រួចគួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំដោយពាក្យថាបង្គំបានពីផ្ទៃម្ដាយដោយខ្លួនហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយទទេដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានក៏បានដកយកទៅវិញព្រះពោចោះក្នុងគ្រុបហើយក៏មិនទោះឃើញថាយកបាត់បង់គ្រុបទាំងអស់តែក៏ដាច់នេះការជួបទុកទនីរាល់ថ្ងៃភាច្រើនមនុស្សជួបទុក្ខវេទនាហើយបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឈឺគាត់បាត់បង់ថវិកាគាត់គាត់បាត់បង់យានជំនិះរបស់គាត់ឬក៏គាត់បាត់បង់គ្រួសារណាមួយរបស់គាត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តគាត់ប្រមាថដល់ព្រះអញខំធ្វើការបម្រើព្រះប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេព្រះទ្រង់ដល់បងយើងរហូតដល់អត្តចរិតរបស់យើងគឺលោកហើយយើងឃើញសាតាំងក៏ចាត់ការយកមកដល់លោកនេះមានតបៅឡើងផ្ទុះបៅដល់ក្រក់ជំពូក2ខ7លំបៅក្រហើយយប់ឈឺ

0: Phần ta kì mà kinh hẹp trình kinh phẩm phẩm này vì thủ mô kì dục chập răm như vậy hay dục phẩm mát tao thật ngay cầm nào rồi bọc luôn dô bắt chóng khơi như bây tình yêu chẳng tiết đi dô phẩm mát tao phẩm đo cầm nào rồi bọc luôn. Bên tay ta dốt khỏi, ta dốt ăn thua vậy khỏi. Dốt kết thật luôn sức chữ rật, gót kết thật gót sức chữ rật. Chúng phục bệnh. Tại gót chứng ngon, hát ấy bằng miên bánh hà năng gạt lang. Cho một phép rồi bọc ta kết kết dạng nà. Nếu không chúng phục buôn, chỉ là cái này dùng khơi thả mà phép vào dô bí nè thì mỗi Elipasa có kết thả bếp mình đáy tới bật đáy một nữ sợ chờ ra tế tố ta một nữ nâng thua khó bán tế bật đáy bần tế dô dây mình thả mạch vĩnh miệt khí miên nè nà sợ chờ ra trực bộ bếp lại bần tế dô bật bán thua vậy khó dục chứ ngon hát ấy anh bán thua ấy khó bệnh bán trời là buồn kê mật thế là bảo dục này tiết lột bìl đà đá có kết đôi chữ Elipasa đà đòi kết ha vì mình đai bệnh thuộc bạp mình nưu sẽ trở rất nưu lõi bệnh thuộc bạp tâm nưu cỡi hơi phòng mang kho chùm phục nâng pi chụp phục bay mình nâng là hốt đò mà phay mạn đò xàm dập muối lục dốt bạc ca khôn mà đòi thật nhóm cứ chứ mình nụ tiếng trọng nụ slo trọng nhóm mình thua với khó lời tổ máu thái không ca và các luôn thật luôn tiếng trăng nơi chụp phục sàm dụng mối dục sài tất cản bè thà xôn bè mộc xoay tọp nâng bánh hà của dục nếu lăng nè sài hai bè hoài mộc xoay tọp mình nước na để ai cho nơi bị mục bè bàn chừng dục có sài tất bà bè phần tay miên mật phép rồi bỏ dục mùi tiệt chú mô Elihu bốn này đây này đây này Elihu có sợi làng thế đại sa có khmer Elihu có đã có dồi bị bẹ tham mày bẹ ông mình cha miên bẹ tu tam rịa tục lủng bả bẹ bê kha ở dương chuột tục về thần nia đầm bấy ở dương ai riên ông pi bẹt to là tiệt hơi lo Elihu còn dây trơ bờ tang không ca riên bờ còn tổ máu bẹt Jehovah và chọt máu mọc xua dột ở dột chloi to bằng bẹt vinh ta miên nà na ai cho nô mục bè bàn dô dô phúc xam sắp bùm bay khmiên nà na ai cho mục bè ai chlai tọp nô ngô vay đà bè lơ bàn nì hai bè trung có chlai tọp nô ngô tài nà khôn kô bùi khó sai sắp bí dô có lôn tùa nơ ổng nuốt nô bọc luôn đại khôn viên dù bốc luôn này thà khôn sư chật hơi lẹp bong đã ở bề huỳnh hơi bề có bán vật tiên ở yộp sa chỉ thưa mày côn đường pìm nòng và dân mơ không chỉ phục sa từ pì khó bằng phở cõi đại bề hồ và bàn miên bề bình tuồi bịa ni tiếng ni từ đại yộp hơi nút trung miên bình tuồi tới Elipa chỉ sa tham án Anh miên sức đây cũng hăng khăng nâng ai hỏi, prom tiếng cú con anh chẳng bị nịp phong. Bất ai rô khăn mình bán đi dây sức đây đã trâm trời bị anh, đô chì dốp chì nạ bùm ra anh tê. Đôi chứ nè, cho anh rô khăn dốc cố chmô bùm bờ, nâng phô bê chmô bùm bờ, nôm tại ai dốp chì nạ bùm ra anh ấy lời. Rồi thoai thằng vãi đốt dùm rạp khuôn tờ. Nú, dốp chì nạ bùm ra anh, nâng tích than oi anh rô khăn, bất anh nâng tự tù việc. Cái anh bật bất nâng ai rô khăn, ta mà bơ chút rô bỏ anh, thì bố ai rô khăn, mình bán đi dây sức đấy, đã trâm trở lại. Hãy bê vô thức thân ái kê bàn rút luôn. Hãy tổ mô bê vô bình, mình ích là. Chiêng môn tiệt, mùi mơ buôn bôn chìm, ô tầm mùi bôn, cô mùi bôn nầm, nâng lý nhi mùi bôn, lô bông cát bán con bọc bình bờ, con sợi bay tiệt hai trong kho trong kho này vẫn khơi lại phai mùi con sợi tì mùi lột ao chmu Yemiya con chmu tì pi Kesia hai tì bay Keren Hapu hai nơi trong group sọc nó miên nè nè sạch hai sọc chao đôi con và yộc lại cái pinu mau yộc ru nam tì luôn to từ đó buôn nằm nò này yên yu hay scop scol nâng nuốt hả ta vô riêng ta như miên khơi như play vậy nè không dùng bụng đi nó không dùng bụng mũi lô con đọc nè đi kia bọc phần bao sợi phần bảy sợi bảy phần tay ta miên mũi nó bế trong cõi mấy bạn kia đã chung một bộ con sợi một bên dốt bàn che oi đầm lầy ta đo côn rồi bọc luôn dốt bàn mùng riêng côn rồi bọc luôn oi đau lời trầm trời gì mùi nó bè dốt bàn riêng om pi hai nâng ca bọc căn hai nâng ca xích đây giờ lạnh rồi bọc bè dốt bàn phíp to su rồi bọc bè chụp bố côn yoga che nơi rất thơm phôi còn o cho thơm đó bắt che oi đầm lầy mình được cúp cúp kia cho dương vịnh nơi thứ đi ông phong của phong tài và hai chữ chúc chỉ muốn được tụng bà ông phong và hai của phong tài miên túc với tình nia na mùi số ông phong cùng khai lời là pê đại bằng phong cung phong đại chúc chúng tôi tu cùng bà, bệ cung phong đại chân này bằng phong đôi tu bồn, đại trung chân này, ở cao tự chỉ tu bồn mùi sát mình tàn tu bồn thực tâm, bệ cung đại dốt bằng phong một khát làm bay ở, ông pơ đại dân chúc bệ là pê, kiện là cột ở bị chôn trường ban thằng mòn, chết lời là pê chúc mùi pà nhà hà. Tôm to hay bè nâng chân này ta chạy được bóng hay khá to vì môn bè hiền mộc hay dương nâng ai tên nâng cô than xua đòi hiếp ất chọc bỏ trộn dương bóng phôn xôn bè hiền chôn thử nâng vì liếp được nịt ngay nịt đầm bây trong cái chân này bóng phôn ở khai thầy chế tụ bốn mũi dàng sát thâm rạp trộn bóng phôn xôn mà thích than bất chủ mừng khiếm bây đa để cung nơi cô thần sù xôn trung bọt đo nơi vừa lưng nhiên bọt trung một căn con là bày cái chân này con ở khai thì chỉ tụ bố mũi dạng sát xôn trung bọt đo su đi con ai riêng bị trung làm bây con chế đăng ông pi sẽ cái đầy bật bọt trung xôn con ai con ca thì chỉ là o chọc đo cùng lắng chất ai con là bây con ai to sau từ mục tiệt, ông con thoái không niệm về Jesus Christ, ông con hay có xóm đi không cả, mình to nơi về lìa tất cõi, để lại tiết Adventist sầm bùa, ông con xóm bèm tiên tổ, niệm lìa.
1: Chị đẹp. ឬពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតអឺជាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវបកសំបកត្នោតជាមុនសិនហើយយើងចិតប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានតែបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតនេះ
2: តែតើគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
1: បង្អែមត្នោតយើងប្រើគ្រឿងផ្សំដូចជាអំបិលស្ករត្នោតអង្ករដំតើយសាច់ដូងទឹកខ្ទិះដូងនិងត្រប់របស់យើង
2: ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញ
1: ចឹងពួកខ្ញុំនឹងពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានក្នុងបងយើងត្រូវការបើកកែសជីមុនសិនអឺដាំទឹកឲ្យពុះយើងបើកភ្លើងហើយយើងត្រូវការចាក់ទឹករួចយើងត្រូវការទុកទឹកឲ្យពុះពុះហើយយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកតើយចូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់អង្ករដំណើបចូលជាបន្ទាប់ព្រោះអីយើងត្រូវការឲ្យវារីកពេលយើងដាក់វាចុះហើយយើងត្រូវការកូរដើម្បីឲ្យវារីក
2: ឈ្ងុយដល់ហើយណែឈ្ងុយស្លឹកតើយ
1: ប៉ិតមែនហើយស្រីមុំ
2: មើលទៅបងអែមនេះតម្ងងឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅ
1: ចាទុកឲ្យ
2: ឥឡូវវាពុះហើយតើយើងនឹងត្រូវដាក់អ្វីបន្តណែ
1: យើងត្រូវដាក់អំបិលបន្តិចហើយតើយើងដាក់យើងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យរលាយក៏ត្រូវពីយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលយើងកូរឲ្យដកស្លឹកតើយចេញយើងដាក់ចេញហើយយើងត្រូវការដាក់ត្នោតចូលត្រូវដាក់ចាក់ខ្ទិះដូងចូលយើងចាក់ខ្ទិះដូងរួចត្រឹម
2: ឈ្ងុយញ៉ាំមែនតើ
1: ចូលពីក្រោយហើយឥឡូវនេះបងអែមថ្នោតយើងគឺបានឆ្អិនហើយយើងអាចបិទភ្លើងបន្ទាប់មកយើងអាចដួសដាក់ចានបាន
2: ណែចុះខ្ទិះដូងនេះទុកធ្វើអីវិញ
1: អើខ្ទិះដូងនោះយើងត្រូវការចាក់វានៅពេលយើងដាក់ចានហើយយើងត្រូវការចាក់វាខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណការទស្សនា
3: អើអ្នកខ្លះព្រាផ្លាស់បដលលឺអ្នកខ្លះព្រះថ្ងៃនេះស្អែកឡានជីវិតរបស់គេខុសគ្នាឆ្ងាយតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងសំខាន់ព្រះកំណត់សើមនុស្សបាត់កែឆ្នៃខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគេបណ្ដៃគេបាទទីសែតខ្លះ
4: ជំរាបសួរ
3: ទាំងអស់គ្នាព្រះធ្វើការងារអស់ចាល្អក្រៃលេងមែនអត់អ្វីយើងឃើញដោយរឿងយើងមកយប់មិញអ្នកណាមកយប់ថ្ងៃសោះយើងបាក់រឿងអាយឃើញព្រះបង្កើតសពសារពើទាំងផ្កាទាំងព្រះច័ន្ទទាំងដីទាំងទឹកទៀតទាំងសាទគ្រប់មុខហើយបន្តទៀតព្រះធ្វើការងារចាបង្កើតយើងអានឹងព្រះបង្កើតអង្គប៉ុន្តែយើងដឹងថាអំបាយដោយព្រលព្រទុំស្ទុំទុយទុំពីមុនហើយក ានរ៉ាប់អូអោហមួយល្អមែនតើសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះចង់បំផ្លាស់បំប្រែយើងសូមបាទយ៉ូហានទី1អរគុណអ្វីយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអាចដឹងថាថ្ងៃអនាគតយើងដូចល្មៃបាទខ្ញុំគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅឋានៈទី10ឋានៈទី11ឋានៈទី12ខ្ញុំអត់ដឹងថា40ឆ្នាំក្រោយទៀតខ្ញុំនៅកម្ពុជាធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនសោះពេលនៅសាលាកុំនិយាយថាថ្ងៃអនាគតធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្ញុំបែកនោះហ៎ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេខ្ញុំអត់ដឹងពីមុនយើងអត់ដឹងដែរអនាគតព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះចង់បំផ្លាស់បំប្រែយើងទាំងចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំចង់ចែកចាយឲ្យរឿងមួយនេះរឿងពិតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យសង្កេតសង្កេតខ្លីនីគីជាក្មេងប្រុសមួយអាយុ10ឆ្នាំអ្នកណា10ឆ្នាំសមលើកដែរអូច្រើនអាយុ10ឆ្នាំណាអូស្រីច្រើនណាស់អូខេនីគីជាកូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំហើយឪពុករបស់នីគីជាដោយគ្រូធ្មប់ហើយម្ដាយរបស់នីគីហៅនីគីជាកូនរបស់រ៉ាហានចឹងកូនរ៉ាកូនរ៉ានីគីមានអារម្មណ៍ម៉េចនីគីជឿថាម្ដាយស្អប់ស្អប់វាហើយគាត់ក៏ស្អប់ឪពុកហើយគាត់ស្អប់អ្នកណាក៏ដោយថាធ្វើនេះធ្វើនោះថាមិនបានទេថាឲ្យស្អប់ម្ដាយនីគីជាដោយយើងហៅថាម៉េចបងធំចង់វាក់គេចង់ធ្វើសង្កត់សង្កិនគេរហូតហើយអត់មានអ្នកណាមានអារម្មណ៍ស្វាធភាពនៅចិត្តនីគីទេគេអត់ចង់នៅជាមួយនីគីក៏ខឹងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ខឹងជាមួយផែនដីទាំងមូលតើពេលនីគីអាយុ15ឆ្នាំអ្នកណាអាយុ15ឆ្នាំលើកដែរអូខេពេលនីគីអាយុ15ឆ្នាំម្ដាយផ្ញើវាទៅ New York City អ្នកណាធ្លាប់ឮ New York right New York City New York City Tom មែនទេពីព្រោះនីគីមានបងប្អូនប្រុស6នាក់នៅ New York ហើយគេត្រូវមើលវាប៉ុន្តែពីខែក្រោយទៅ New York សាលា Nikki ទៅប្រយុទ្ធ15ឆ្នាំនៅរៀនទៅសាលាដេងជេងពីសាលាវាបងធំពេកវាខូចពេកនៅក្នុងសាលាគេដេងជេងហើយ Nikki ចេះរនឹកឃើញថា away ក៏ចង់បានបើសិនក៏បើកំបាត់អាកំបាត់យើងជួយហើយវាចេញចេះខ្ញុំមកដឹងខ្មែរហៅថាម៉េចនោះហ៎ប៉ុន្តែអង់គ្លេសហៅ switchblade or flick knife យើងជួយបន្តិចយើងបាក់ធំមុតបើសិនក៏មានអាហ្នឹងក៏អាចយក away ក៏ចង់បានពីអ្នកណាក៏ដោយមានតែបាក់អាហ្នឹងគេឲ្យលុយគេឲ្យគ្រឿងញៀនគេឲ្យស្អីទាំងអស់អូកត់សបាយចិត្តហើយកត់មានផ្លូវយក away កត់ចង់បាននៅក្នុង New York មានក្រុម gang នេះ ធ្វើអាក្រក់ស្គាល់ភាកแกงអត់អូខេแกงល្អអត់អត់ល្អទេណានៅ New York មានแกงច្រើនแกงអាក្រក់ជាងគេសាហាវជាងគេគេទទួលនីគីចូលក្នុងក្រុមគេគេសបាយចិត្តគេចូលចិត្តនីគីពួកនីគីសាហាវឡាNikki joe krong gang ge. Pel got ayu dok pramoy chanam. Pramoy kai krai tiet. Pel got joe krong gang ge. Ge ai got twer mei. Ukai tiet. Pantai. Nikki go sabai jet krong gang.ហើយគេចូលចិត្តវាគាត់ដឹងថាអពីគេដឹងហើយស្គាល់ហើយហើយគាត់អត់សុបាយនៅក្នុងចិត្តមែនតែនទេពីឆ្នាំនិគីដេកមិនលក់ទេគាត់មានយោសពអាក្រក់រហូតច្បាស់ជាអរៈបៀតបៀនពេលយប់អត់ដេកលក់ពីឆ្នាំយប់មួយពេលនិគីដានៅថ្នល់នៅញូវយ៉កគេឃើញម្នាក់ Pastor Christian នៅលើថ្នល់អង់គ្លេសយើងហៅនិគីសដាប់បន្តិចហើយនៅក្នុងចិត្តមានអ្វីដូចចង់ស្ដាប់ទៀតប៉ុន្តែគិតទៅអធិប្បាយចាំមើលខ្ញុំអាយងមកស្អែកឡើងលោកផាសទ័រណងគាត់ដារ៉ូនីគីគាត់ខ្លាចទេគាត់ដារ៉ូនីគីហើយគាត់ប្រាប់នីគីអើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកមែនតែនមែនតែនប៉ាត់មែនPrayers for Lan Nikki Ang. Nikki, mình đang thả chưa thả mệt. Cả trong tâm lập nâng. Quân tay nơi khăn ông. Chết tám phá. Bắt đầu chết bắt. Khai tiết. Bắn tay khai tiết. Nikki chọc prayer. Hai. Quật.មកចំពោះមុខព្រះសិនំកត់នំក្រុមแกงរបស់គាត់មកថ្វាយព្រះថ្វាយជីវិតទៅព្រះដែរហើយគេយកគ្រឿងអាវុធរបស់គេទាំងអស់គេឲ្យប៉ូលីសទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរមែនតើនេះព្រះគំតៃរីអេមប្រពីហៃនិគីផ្លាស់បដូវធ្វើជាអ្នកអតិបាយទីគាត់ទៅជួបម្ដាយវិញហើយនាំម្ដាយបានជួបព្រះដែរហើយគាត់ជួយអាយុចេញពីក្រុមនៅក្នុងញូវយ៉ករឿងរបស់នីគីអាយើងនឹកឃើញថាព្រះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអំណាចមែនសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់បំផ្លាស់បំប្រែគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវសូមអាយើងពិចារណាMembao. Okay, life cycle. What do you think? Life cycle. I forgot to write it down. Vod jivat, something like that. Is that right? Okay, vod jivat, roba membao. Membao. Look, jia, bong. Bong thoma tui, tui, men ten. Ik mo, you ngat kong de. But you ngat wen ten.ជុងកាខឹងជុងកាអត់មេបាទួយជាងមេបាធំ ៀងមានបងធំជាងតិចតែតិចបងមានបាវអឺដាវីមានសម្បត្តិរឹងដូចបងមួនផងទៀតអត់អត់ទេហើយវាទូចមែនតើណាគេចូលចិត្តយកវាស្រែម៉ៅអីក្រងលួចយកវាទៅស៊ីតើបងមានអាពីងាយរងគ្រោះច្រើនមានគ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់វាអន្តរណាផងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទី2អស់ហើយយើងម៉េចអាដង្កូវអ្នកណាចូលចិត្តដង្កូវលើកដៃកពូយេសអេសអីដង្កូវអោះវាទូពីបងវាទូកាំងស៊ីស្លាក់ស៊ីស្លាក់ធំឡើងធំឡើងធំឡើងហើយវាម៉ាប់ទៅម៉ាប់ទៅហើយវាត្រូវស៊ីស្លាក់ទៅវាផ្លាស់បដូរពីបីដងអានោះវាផ្លាស់បដូរតែវានៅដូចដូចមុនបន្តែវាធំឡើងធំឡើង All right មានអីខ្លះអំពីទាំងកៅអន្តកោមានស្លាក់ខោយើងសួរលាងលាងខោទាំងកោទាំងកោរួអត់អត់អេរបស់ប្រប៉ែទាំងកោអីពីវាអត់តែស្លាក់របស់Yeah. My way that bong nơi smart dang a nang yeung tabi ta see slack throw bien okay yeung priep tiep ampi yeung knong khang vignien veng som bak tae ma thai chompuk 4 kho 4
4: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ4ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរ
3: យើងរស់ដោយសារអីព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលបើយូយូម្ដងយើងរស់ល្អអត់អត់តង្កូវបាទដាក់បាទលៀងដាក់តង្កូវថ្ងៃនេះហើយអត់ដាក់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយតង្កូវផាយយើងត្រូវញ៉ាំរងសម្រាប់អាយរួសម្រាប់អាយលត់លោះតយើងលត់តង្កូវយើងធំឡើងធំឡើងធំជាងមុនខំក្មេងធំជាងឆ្នាំមុនធំជាង10ឆ្នាំមុនហើយយើងលត់លោមែនណាបែបៅលត់លោធំវាពីធ្វើអានេះកាអស់ចាតមួយបើអត់មានអីផ្សេងអំពីមែនបៅកាអស់ចាមួយវាធ្វើស្រាមនៅជំនាញអឺខ្ញុំធ្លាប់ហៅសម្បុកបណ្ដៃសម្បុកអត់ត្រូវខ្ញុំសួរ Google Translate ហា Krista Krista is that right Krista Anglais Chrysalis សម្រាប់មបៅណេ Chrysalis Krista ណេកន្លែង Miriam ដែរខ្ញុំចង្អល់មានតែនផ្លែផ្លែខ្លះណោមីធ្នក់ប្រាក់នៅក្រៅខ្លះមានបើដោយមុខស្វា របស់ដៃវិខខខគ្នាមានគ្រីស្តាប្រភេទក្នុងGo. Okay. One day, peel them go to a howie, young Mulak Kung. You can't crowd. Never GSA. Prap young ta, peel with Joel Knong Krista. We got GS soup. Soup wing. We Rio. We thought Rio. Hi.ពេលវាទៅបតយោព្រះអើយវាទៅទៅលុយអស់ហើយនោះហ៎សម្រាប់អីវិញសម្បាក់ទៅពុកមួយខ6តតៃហើយយើងថាខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងគេឬក៏គេផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងខ្ញុំយើងមិនត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកណាទៀតទេ
4: ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យការល្អនេះកាន់តែពេញខ្នាតឡើងរហូតដល់ថ្ងៃរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អ្នកណាធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងព្រះអ្នកណាធ្វើការក្នុងចិត្តយើងរហូតដល់ចប់បើយើងក៏អំពីទាំងកៅនៅក្នុងគ្រីស្ទាវាមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេមានតែព្រះធ្វើដោយជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទោះបីយើងខំប្រឹងក៏ដោយវាមិនឈ្នះទេមានតែព្រះអាចធ្វើបានមុនទាំងកៅធ្វើគ្រីស្ទាចូលក្នុងគ្រីស្ទាវាជាប់នៅ mature វាជាប់នៅ mature ជាប់មែនតើវាមានពិសេសសរសៃដូចស្រៀងសរសៃសោតហើយវាជាប់ mature បើវាអត់ជាប់វាអាចធ្លាក់ដល់ដីវាអាចគវីគវីអត់ស្រួលវាមិនចេញជាមានបាវពេលវាអស់កំណត់វាតើអញ្ចឹងអានេះជួយឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីព្រះគម្ពីរដែរសំបាក់ទៅព្រះគម្ពីរទៅអេផេសូជំពូក4ខ14ដល់16
4: ដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនផាត់ចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់មនុស្សនិងឧបាយដោយឧបាយកលដែលគេនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយផ្ទុយទៅវិញដោយសេចក្តីដោយនិយាយសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងត្រូវចម្រើនឡើងគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះអង្គគឺព្រះគ្រីស្ទជាសេរសាដែលរូបកាយទាំងមូលបានផ្គុំហើយភ្ជាប់គ្នាមកពីព្រះអង្គដោយសារគ្រប់ទាំងសញ្ញាដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតាមខ្នាតការងាររបស់អវយវៈនីមួយនីមួយមនុស្សរូបកាយបានចម្រើនឡើងនិងស្អាងខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ
3: ់បើសិនយើងអត់ជាប់យើងអត់ទុកចិត្តលើភាពសន្យារបស់ទ្រង់បើសិនយើងអត់រឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអ្នកណាថានេះយើងទៅណោះអ្នកណាថាអញ្ចេះយើងទៅអញ្ចេះអានឹងយើងដូចទឹករលកយើងដែលខ្ចូលយោយើងបណាតណៃយើងត្រូវដូចត្រូវធ្វើដូចទាំងកៅយើងត្រូវជាប់ជាប់ទុកចិត្តពីសន្យារបស់ទ្រង់ទុកចិត្តថាទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងទ្រង់ធ្វើការងារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសើទាំងកៅនៅក្នុងគ្រីស្ទាកាជាស៊ុបកោស៊ុបអត់អ្នកណាហូបស៊ុបថ្ងៃអូខេកាជាស៊ុបស៊ុបមែនទេអត់មានឃើញតកៅទៀតទេ ឃើញតែសុខនៅក្នុងប៉ុន្តែពេលអស់កំណត់សម្រាប់នៅក្នុងគ្រីស្ទាគ្រីស្ទាក៏ព្រះហើយមានបាចេញទៅយូប៉ុណាគ្រីស្ទាខ្លះមានបាខ្លះ4 5ថ្ងៃ10ថ្ងៃខ្លះ2 3ខែខ្លះ2 3អាទិត្យចាំដល់នៅកន្លែងរងាពីថ្ងៃកដៅខែកដៅដល់ពេលវាចាប់ប្រាំរងាវិញហើយវាចូលអូខេនៅនោះរហូតដល់កដៅឆ្នាំក្រោយដូចយើអ្នកខ្លះព្រះផ្លាស់ប្ដូរលឿនអ្នកខ្លះគេស្គាល់ព្រះថ្ងៃនេះស្អែកឡាជីវិតរបស់គេខុសគ្នាឆ្ងាយអ្នកផ្សេងគេស្គាល់ព្រះបន្តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងព្រះផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំខាន់ដែលយើងអត់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃកំណត់សម្រាប់ផ្លាស់ជួងកាលមនុស្សពេលខំកែឆ្នៃខំផ្លាស់ប្ដូរគេបណ្ដៃគេបាត់ទីសេតអត់ចង់អត់ចង់បណ្ដៃព្រៃតស៊ូរហូតដល់ដល់បានជួងកាលយូជួងកាលផ្លែបណ្ដៃផ្លាស់ប្ដូរបានយើងអាចធ្វើអីយើងអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់ទាន់ដល់ឋានសួគ៌ហ្នឹងយើងអត់ទាន់អត់ខ្ចោះទេយើងត្រូវសូមព្រះកែឆ្នៃសូមព្រះផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងយើងអធិបតីកូនបងប្អូនយើងចង់ឲ្យព្រះតែផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅពេលមានបាស្តាហើយមានអ្នកណាឡើងពីស៊ីអីស៊ីផ្កាស៊ីផ្កាមែនឬក៏ទឹកផ្កាអូខេមានបាអត់ចេះស៊ីឈើទៀតតែតើបាត់ទាំងកៅស៊ីស្លាក់ឈើមិនមកអត់ចេះទេបាទដាក់ស្លាក់ឈើវិញមកពីតរការមានកាខ្នោតទុំយ៉ាអានឹងទឹកផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើវាចូលចិត្តដែរចាខ្លះមិនមានមកទាំងអស់មិនខ្លះក៏ញ៉ាំប៉ះក៏ញ៉ាំអីស្ទីងតិចតួចដែរបណ្ដៃវាអត់ស៊ីស្លាក់ឈើវាអត់វាអត់មានអីស៊ីស្លាក់ឈើវិញមានទីអូបឺតសម្រាប់បឺតទឹកអស់ចាណាអស់ចាមែនទេមែនបាដាល្មែកដែរអឺម៉ែកដែរវាចេះវាទាំងកៅអត់ទេវាចេះតែច្រើនជាងវាហោះឯខកគ្នាឆ្ងាយមែនទេពីទាំងកៅប៉ុន្តែតែមួយមួយប្រភេទសត្វមួយប្រភេទមេបៅក៏ផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ទាំងរបៀបនៅទាំងពាក្យស៊ីទាំងកំណត់របស់វាវាទីអត់ចង់នៅក្រោមទេអាសង្កត់មេបាឲ្យនៅក្រោមវាអត់ស្បាយចិត្តលើចង់តតដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនៅជំពូក3ខ
4: 2ចូលគិតអំពីអ្វីៗដែលនៅខាងលើគិតពីអ្វីៗដែលនៅផែនដី

0: លោកគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងនឹងវាបែបនេះ
1: អ្នកដែលសមនឹងទទួលបានចំណាយច្រើនជាងគេមិនពិតទេលោកគ្រូលំអៀងណាស
2: ់បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលលុយពីការដេញថ្លៃរួចហើយបរិះទាំង3អ្នកនោះសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចំពោះជ័យជំនះដែលពួកគេទទួលបានជាមួយគ្នាព្រំពេចនោះឧត្តមបាននិយាយថា
0: គួរចែកយ៉ាងម៉េចចំពោះលុយនេះ
3: ល្អយើងគួរតែចែកស្មើស្មើគ្នាទៅ
4: តែអញ្ចឹងមិនត្រូវខ្ញុំចាយពេលជាងកន្លះខែក្នុងការឆ្នៃពេជ្រនេះទៀតមិនហ៊ានសម្រាកឡើយបើគ្មានពួកឯងក៏មិនបានលុយនេះមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែបានច្រើនជាងគេ
0: យើងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកត្រូវបានចំណាយច្រើនជាងគេនោះឯងសាកគិតមើលមើលបើយើងមិនទៅចូលក្នុងព្រៃដើម្បីរកនៅមាសនឹងពេជ្រទេស្មានតែឯងមានមាសនឹងពេជ្រមកអង្គុយឆ្នៃចឹងដែរអី
3: មិនត្រូវទេយើងនេះទេដែលគួរទទួលបានលុយច្រើនជាងគេនោះបើគ្មានយើងពួកឯងដឹងតែស្បៃហើយយើងបានប្រើពន្ធរបស់យើងដេញថ្លៃដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយឲ្យនៅតម្លៃមួយដែលយើងនឹកដល់ទៀតផង
2: ពួកគេបានប្រកែកគ្នាយ៉ាងយូរក៏អនវ័យឡើយដោយមិនអស់ចិត្តពួកគេសុំជំនួយពីលោកឌីសានដែលជាប្រធានភូមិឲ្យតែជាអកុសលលោកឌីសានពួកគេបានឡើយលោកឌីសានក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូឡុងមិញដែលជាដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយនៅរឿងមួយនេះជូនពួកគេនៅតាមផ្លូវសង្គ្រាមដណ្ដើមចំណាយគ្នានេះក៏នៅតែបន្តឥ
0: ឡូវគិតចេះចោះយើងយក 50% ហើយ50ទៀតឯងពីរអ្នកនឹងចែកគ្នាទៅ
4: ណាលេងចឹងទេយើងទេដៃជាអ្នកទទួលបានប្រាក់ច្រើនជាងគេ
3: បើគ្មានយើងទេក៏គ្មានថ្ងៃបានខ្ទង់ដែរវាត្រូវណាស់ដែលយើងជាច្រើនជាងគេនោះ

0: pel sap mai nung jeung so hai nal ta pel min tok teup ban leuk ta
1: aya bai lo lok kru ko pu kai khang ni ta nen ban chum rieb ai phong lok kru ko mun sra lok kru pat chi min phnet mot men
0: thai mun mot ba pel kampong dai pu ai da mok nung prathean phom ai man nyai rueng prab jeung oh hai
1: មើលើនិយាយប្រាប់យើងម្ដងទៀតឲ្យអស់សេចក្តីមើលលោកគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងនឹងវាបែបនេះអូលោកគ្រូឆាប់ប្រាប់តាអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានចំណៃជាងគេសមនឹងទទួលបានចំណៃច្រើនជាងគេគឺជាសម្បត្តិលោកគ្រូហេតុអ្វីបាននឹងមិនមែនជាខ្ញុំវិញ
0: ឡងកាត់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ទម្រាំបាននឹងពេចមកទេលោកគ្រូលំអៀងណាស់ខ្ញុំទៅផ្សាក់សំជាអ្នកទទួលបានចំណែកច្រើនបានហាត់រៀនជាមួយគ្នានេះស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដែរតើពួកឯងយើងហើយមែនទេពួកយើងមិនទេឯងមិនផ្លិតទេ ហើយវិញសម្បត្តិជាអ្នកទទួលបានគេនោះវាត្រឹមត្រូវហើយគឺដោយសារតែគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយពេលវេលាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយនិងចិត្តជាច្រើនទៅក្នុងការធ្វើចិញ្ចៀននោះហើយមុនដែលបានឆ្នៃចាញ់មុខនោះក៏បានបញ្ជាពីចិត្តស្រឡាញ់របស់គេដែរម្លោះហើយមនុស្សសញ្ចេតនារបស់សម្បត្តិនិងចិញ្ចៀននោះក៏ជ្រាលជ្រៅដូចណៃឯងពីអ្នកនេះវិញ ដោយម្នាក់គ្រាន់តែបានផ្ដល់នូវវត្ថុដែលហើយម្នាក់ទៀតគ្រាន់តែប្រាថ្នាក្នុងរសជាតិចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យរបស់ដែលហើយដូច្នេះ

0: ពួកអាក្នុងនឹងដែរពួកឯងទាំងពីរបានចំណាយស្មើស្មើគ្នាសុឯងទៅនោះនឹងបើពួកឯង
1: ពួកគេទាំងបីនេះក៏រៀងរៀងខ្លួនបាទត្រូវឲ្យមានកិត្តិទទួលបានការលោកនាំមកនៅកັບតាមគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងផងដែរថាមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
2: រឿងបាយថ្ងៃត្រង់នាវេលាថ្ងៃត្រង់ស្របពេលដែលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅយ៉ាងក្តៅហួតហែងមកលើការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងកម្មករពីការងាររកសំឡេងម៉ាស៊ីនលេស៊ីម៉ងក៏បានរលត់ទៅមកវិញទៀតនិងសំឡេងស្លាប់ព្រះជាមួយនឹងចានសុជាអារូបិលេតឹកគេងើបមុខឡើងបើកក្អឹកក្អឹកដើម្បីបន្លំការស្រេកឃ្លានរួចហើយសុជាតក៏បានដើរអង្គុយផ្អែកពីគេគាត់លុកដៃចុះហៅប៉ៅរុចទីវាចាស់មួយសន្លឹកមកមើល
3: លុយបើខ្ញុំទិញបាយមួយប្រអប់ម៉ែច្បាស់ជាដាច់ថ្នាំខ្ញុំទ្រាំបានគ្រាន់តែមកពេលសោះទ្រាំផឹកទឹកឲ្យឆ្អែតទៅបានហើយ
2: មិនឆ្ងាយពីនោះប៉ុន្មានម៉ាលីដែលជាមេការសំណង់កំពុងបើកប្រអប់បាយរបស់នាងនាងសម្លឹងមើលទៅសុជាតដោយកៅភ្នែកពោពេញដោយក្តីអាណិតព្រោះនេះមិនមែនជាថ្ងៃទី1ទេដែលនាងឃើញសុជាតអង្គុយផឹកទឹកជំនួសបាយម៉ាលីយកស្រាក់បាយរបស់នាងដាក់សម្ដៅទៅរកសុជាតការសុជាតលឺស្នូជើងនោះក៏ធ្វើពុតជាដេកលក
4: ់អេបងជាតិបងមិនទាន់ញ៉ាំបាយទេមែនទេ
3: អូម៉ាលីទេឯនេះបងមិនសូវឃ្លានទេព្រោះព្រឹកមិញញ៉ាំច្រើនពេកហើយទើបតែផឹកទឹកអំបញ្ញមិញទៀតលើឆ្អែតណាលៀបអីលែងចូលហើយ
2: និយាយចប់ភ្លាមក្រពះរបស់សុជាតបែរជាបន្លឺសំឡេងគ្រូកក្បត់សម្ដីរបស់គេយ៉ាងច្បាស់សុជាតអោនមុខចោះដោយក្តីខ្មាស់អៀនប៉ុន្តែម៉ាលីមិនបានសើចចំអកឬធ្វើឲ្យសុជាតបាក់មុខឡើយនាងបែរជាដកដង្ហើមធំធ្វើមុខជូរហើយនិយាយថា
4: យីបងជាតិឯងមើលម៉ែញោមនេះមិនដឹងជាគាត់គិតអីទេគាត់វិចបាយឲ្យខ្ញុំធ្វើដងរាល់ថ្ងៃព្រោះខ្លាចខ្ញុំធ្វើការអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំញ៉ាំមិនអស់ទៅបើច្រើនប្រអប់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងនោះ
3: មិនអីទេម៉ាលីអូនឯងទុកយកទៅផ្ទះញ៉ាំពេលល្ងាចទៀតទៅវាមានតែខូចឯណា
4: អត់ទេបងទុកល្ងាចវាលែងឆ្ងាញ់ហើយ
2: ម៉ាលីនាងនិយាយបណ្ដើក៏បើកប្រអប់ដែលមានបាយសនិងភ្លៅមាន់ចៀនយ៉ាងឈ្ងុយរួចរុញទៅមុខសុជាតតែម្ដង
4: បងជាតជួយខ្ញុំបន្តិចទៅបើខ្ញុំញ៉ាំមិនអស់យកទៅផ្ទះវិញម៉ែច្បាស់ជាជេរខ្ញុំមិនខានថាខ្ញុំនឹងខ្ជះខ្ជាយជួយញ៉ាំបន្តិចទៅណាណាបងជាតចាត់ទុកថាជួយខ្ញុំម្ដងទៅណា
2: សុជាតសម្លឹងមើលប្រអប់បាយរួចសម្លឹងមើលទឹកមុខរបស់ម៉ាលីគេដឹងច្បាស់ថានាងកំពុងរកលេសដើម្បីជួយគេ
3: ប៉ុន្តែនេះជារបស់ឯង
4: ជួយយកតែបន្តបងបងមិនអាណិតខ្ញុំក៏គួរអាណិតម៉ែខ្ញុំផងដែលគាត់ខំក្រោកមករៀបចំបាយទឹកនេះតាំងពីក្បាលព្រលឹម
2: ទីបំផុតសុជាតក៏ដាច់ចិត្តលោកដៃទៅទទួលយកស្លាប់ព្រាគេដួសបាយមួយម៉ាត់ញ៉ាំទឹកភ្នែកមួយដំណក់ស្រក់ចុះមកលើផ្ពាល់របស់គេភ្លាមភ្លាមតែម្ដង
3: បាយមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចមួយជីវិត
2: ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ម៉ាលីតែងតែយកលេសថាមហូបប្រៃពេកជួយភ្លក់បន្តិចថ្ងៃនេះធ្វើមហូបខោដៃច្រើនពេកដើម្បីចែកបាយឲ្យសុជាតរាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅពួកគេក្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធសុជាតមានកម្លាំងធ្វើការច្រើនជាងមុនបានប្រាក់ខែពេញលេញគ្រប់សម្រាប់ទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយនិងសន្សំលុយរៀនជំនាញជាងសំណង់បន្ថែមនៅពេលយប់រសៀលមួយក្រោមដំណក់ភ្លៀងសុជាតនិងម៉ាលីអង្គុយជ្រកភ្លៀងក្នុងខ្ទមតូចមួយ
4: អីមេឃនេះដូចខ្វះពេលភ្លៀងចឹងមើលទៅប្រហែលមងីរៀងទេមែនអត់បងជាតិ
3: បងគិតថាមិនយូរប្រហែលទេមេឃនឹងរៀងហើយឯងកំភៃផ្ទះឯងនៅឆ្ងាយចាំបងជូនឯងទៅ
4: ចាអរគុណហើយបងជាតិ
3: ម៉ាលីបងដឹងថាឯងបន្លំយកបាយឲ្យបងរាល់ថ្ងៃបងពិតជាខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់ដែលជាកូនប្រុសតែត្រូវពឹងលើមនុស្សស្រីបែបហ្នឹង
2: ម៉ាលីងាកមកមើលមុខសុជាតិដែលខ្សែភ្នែកមឹងម៉ាត់តែបង្កប់ដោយការលើកទឹកចិត្ត
4: បងជាតិកំគិតបែបនេះការទទួលយកជំនួយនៅពេលយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយឬភាពគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទេវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងខ្ចីកម្លាំងពីអ្នកដទៃដើម្បីក្រោកឈរពេលបងក្រោកឈរបានរឹងមាំបងគ្រាន់តែសងកម្លាំងនោះទៅវិញដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងដែលកំពុងលំបាកនោះជាអ្វីដែលគេហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដ
2: ពាក្យសម្ដីរបស់ម

0: ាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់គេដើរសំដៅមករកម៉ាលីដែលកំពុងអង្គុយអន់មុខញ៉ាំបាយក្នុងដៃគេមានកាសស្រស់ស្អាតមួយ
1: តាចៃមានសល់បាយខ្លះទេឲ្យខ្ញុំខ្លះមក
2: បងនេះបងជិតមែនទេ
1: បាទខ្ញុំនឹងហើយ
2: ព្រះហើយបងមិន
0: សុជាតិញញឹមទាំងទឹកភ្នែករលីងរលូគេលុតជង្គង់របស់ក្បែរនាងហើយដាក់ប្រអប់បាយស្រាក់ដល់ថ្មីនៅ
1: ម៉ាលីថ្ងៃនេះម៉ែបងគាត់ញ៉ាំមិនអស់ទេគាត់ផ្ដាំឲ្យបងយកមកឲ្យឯងជួយញ៉ាំកុំឲ្យសោះព្រោះស្ដាយរបស
0: ់ម៉ាលីឮប្រយោគនេះទឹកភ្នែកនាងក៏ស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះវាជាប្រយោគដែលនាងធ្លាប់និយាយទៅកាន់គេកាលពី5ឆ្នាំមុននាងបើកប្រអប់បាយនោះមកខាងក្នុងមិនត្រឹមតែមានម្ហូបដែលនាងចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែនៅថ្នាក់ខាងលើបំផុតមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ម៉ាលីបើកសម្បត្តិនោះមើលវាជាកិច្ចសន្យាការងារក្នុងទូនីលៀងជាតិជាមួយនឹងប្រាក់ខែដ៏ស័ក្តិសមបំផុត
1: បាយថ្ងៃត្រង់របស់ឯងកាលពី5ឆ្នាំមុនមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមក្រពើបងតាមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់បងនឹងម៉ែបងរឿងមុំហើយដល់ពេលដែលបងត្រូវសងកម្លាំងត្រឡប់ទៅវិញហើយឈប់ធ្វើមេការហាលថ្ងៃទៀតទៅទៅធ្វើ
0: ម៉ាលីងក់ក្បាលញាប់ស្មេយំខ្សួលដោយសុជាតិហុចក្រមាស្អាតមួយឲ្យនាងជូតទឹកភ្នែកជាតិនិងម៉ាលីឲ្យក្រោមម្លប់ឈើនោះជាមួយគ្នាដោយកាលពី5ឆ្នាំមុនតែបរិយាកាសពេលនេះពោពេញដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមនៅលើពិធីនៃជីវិតមនុស្សយើងតែងតែជួបនៅឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យយើងដួលកំឡាំងចិត្តឬជំនួយទោះបីជាតូចតាចយ៉ាងណាក៏អាចក្លាយជាពន្លឺប្រទីបដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពងងឹតដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទាល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីប៉ុន្តែអ្នកនោះវិញ
3: នៅពេលយើងជាដំណើរលើដងផ្លូវយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅជាមួយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសុវត្ថិភាពល្អហើយយើងមានអធិដ្ឋានតអស់គុណព្រះអត់អធិដ្ឋានបន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំមុននឹងយើងស្ដាប់ព្រះទូលរបស់ព្រះបបិបេដាដោយជាព្រះដល់គុណនឹងកោថាសួរសូមគង់នៅជាមួយទុំគុំគណៈពេលនេះដែលទុំគុំចែកចាយព្រះទូលរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យតាមចិត្តទុំគុំតែសូមតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គវិញគឺចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនមិញយើងបានខ្ញុំក៏បានណែនាំខ្លួនបងប្អូនក្រុមជននៅទីនេះច្រើនបានស្គាល់ហើយខ្ញុំឈ្មោះកៅសុភារ៉ាហើយខ្ញុំតួនាទីមួយដែលដឹកនាំខាងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអរគុណព្រះមែនទែនដែលព្រះបានត្រាស់ហៅហើយនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរនៅសេចក្ដីអធិប្បាយបន្តិចដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនប៉ុន្តែនៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំឃើញមានទាំងលោកគ្រូឆាណាន់បានប្រកាសថាសូមឲ្យចូលរួមចាប់ពីអាយុ0រហូតដល់100ឆ្នាំយើងអាចចូលរួមបានយើងអត់គិតអំពីយុវជនទេអញ្ចឹងសេចក្តីអធិប្បាយនៅវេលាព្រឹកនេះយើងនឹងស៊ីវ័យមានន័យថាយើងនឹងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលគឺជានរណាយើងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបានទាំងអស់គ្នាក្នុងនេះជាមួយនឹងបងប្អូនសមាជិកក្រុមជំនុំនៅទីណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅព្រឹកនេះយើងនឹងជាមួយគុណឬអព្រះគុណដល់ព្រះមកយើងដាក់អស់យើងអធិដ្ឋានហូបបាយអរគុណមែនទេនៅពេលយើងជាយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យទ្រង់នៅជាមួយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសុវត្ថិភាពល្អហើយបាទពេលខ្លះភ្លេចមែនទេខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគ្រូសុខុនយើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាច្រើនលើដងផ្លូវបើសិនបើគ្មានព្រះទេខ្ញុំអត់អាចឈរនៅទីនេះបានទេយើងមានទីម៉ូតូអស្ចារ្យមែនទែនតែម៉ូតូរបស់យើងប្រុងនឹងបុកគោហើយកុងទ័រលឿនណាស់900ដែលលោកគ្រូសុខុនគាត់អ្នកបើកដោយសារយើងបញ្ញាប់តែមិនតិចទេដែលយើងនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់មិនអាចឈរទីណាមកប៉ុន្តែខ្ញុំមានព្រះនៅពេលដែលចេញដំណើរខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបានគង់សុវត្ថិភាពព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំអាមែននៅព្រឹកនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹងគុណប៉ុន្តែមុននឹងទៅយើងនឹងកលិចមុខនៅពេលដែលយើងឃើញរូបភាពមួយសាក់ទៀតតានេះនិយាយអំពីអីសាក់រឿងអំពីអីឃើញរូបភាព100បន្ទុកនិយាយអំពីសាសនៅក្នុងប្រាំងពីលូកាជរឿងជូនបន្តមកយើងនឹងនិយាយនឹងគ្នានៅក្នុងជំមានពីរឿងនៅវេលាប្រាំងនេះប្រាំងពីលូកា25រហូតដល់ខ30នោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលលបងទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវធ្វើឲ្យតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលនេះគឺជាសំណួរ

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានទទួលជីវិតអកលខ26ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាក្នុងក្របវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើអ្នកមើលឃើញយល់ដូចម្តេច7អ្នកនោះស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីពីប្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងអស់គុណិតឯងព្រមទាំងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាឲ្យដូចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាបានឆ្លើយដូច្នោះត្រូវហើយចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះចុះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិតសំដែងខ្លួនជាអ្នកសុចរិតក៏ទូសួរទៀតណាជាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំព្រះសូមាព្រះបន្ទូលថាមានបរិសម្ណកំពុងទៅយេរូសាឡិមទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់សម្រាប់ដៃនៃពួកចៅវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយពួកចេញបាត់ទៅចោលគាត់ឲ្យនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចូលមកតាមផ្លូវនោះកាលបាត់ឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមមកខាងហោះទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញហើយក៏វៀងមកខាងហោះទៅទៀតតែស្មានសះសាមារីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបស់ឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបលើសត្វយាននេះខ្លួននាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរបស់គាត់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះជារឿងមិនថ្មីទេជារឿងដែលក្រុមជំនុំនេះទាំងយុវជនទាំងសិស្សទាំងរឿងដល់គ្រូទាំងរៀបទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាច់រឿងនេះមានតួអង្គបើតួអង្គឯងយើងមានតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែមានសំដេចសង្ឃមួយអង្គជួយជិះទេគេពួកហើយមានអ្នកណាម្នាក់ហើយត្រូវគេធ្វើចាំនៅពេលដែរពោះតាមផ្លូវនៅពេលចាយទីពេលដែលខ្លួនបានទេនៅដែលគាត់ស្គាល់សាសសាមរីសាសសាមរីគឺជាសាសមួយដែលគេមើលងាយសាសសាមរីអត់ត្រូវគ្នាជាមួយសាសយូដាទេសង្ឃមួយអង្គយើងក្លែកទៅខាងលើវិញជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គតើសង្ឃជានរណាបើបងដឹងទេសង្ឃជាជាតិយូដាតើសង្ឃមានតួនាទីធ្វើអីប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបយើងអាចប្រៀបធៀបបានពីសម័យព្រះយេស៊ូវនៅក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្នតើសង្ឃតំណាងគ្រូគង្វាលប៉ាសជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានដើរតាមដងផ្លូវតើគាត់ជួយអត់ពីពួកលេវីលេវីម្នាក់ទៀតលេវីជាអ្នកណានៅក្នុងបទគម្ពីររបស់ម៉ូសេលេវីគឺមានតួនាទីមួយគឺគេជាអ្នកហើយជាអ្នកដឹងច្បាប់ហើយចេះច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអញ្ចឹងឲ្យយើងនិយាយអំពីច្បាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យតែយើងនិយាយអំពីការក្រឹតវិន័យ10ប្រការយើងនិយាយអំពីច្បាប់ទូទៅរបស់ម៉ូសេទាំងអស់ដែលមានក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាលូកាបាត់ជំពូក1លោកកបាត់នេះខំតាំងលើនៃជនកណីចៅយាយថាគឺពួកលេវីគឺគេដឹងទាំងអស់អំពីច្បាប់នៅក្នុងនោះហើយពួកលេវីពួកលេវីគឺជាពួកដែលព្រះបានជ្រើសរើសពួកគេឲ្យមានតួនាទីថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនៅក្នុងរោងអបសុតដូចជាហឹបពួកគេមានតួនាទីសាយហឹបអញ្ចឹងពួកគេបានស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែសោះតែនៅពេលដែលគេមកដល់ឃើញបរិសកំពុងតែដេកតាមផ្លូវគេជួយអត់ទាំងពីរអ្នកជាជនជាតិយូដាតែគេអត់ជួយទេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចអ្នកណាជាអ្នកជួយសាសសាមរីតើសាសសាមរីជាអ្នកណាសាសសាមរីគឺជាសាសរតីពួកយូដាមិនឲ្យតម្លៃទៅសាសសាមរីទេតែសារឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់គេគេហូបបាយមិនលាងដៃពួកគេគឺជាសាសដែលព្រះមិនបានជ្រើសរើសគេរើសអើមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកដែលមកជួយសាសយូដាម្នាក់ដែលកំពុងដែលដេកនៅតាមផ្លូវគឺជាសាសរតីទៅវិញកាលនេះបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានរឿងមួយជាទីបន្ទាន់នៅវេលាព្រឹកនេះមានយុវជន2នាក់គាត់គឺជាស្វាមីភរិយាហើយគាត់ទើបតែរៀបការហើយគាត់ជំនឿរបស់គាត់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺល្អជំនឿល្អមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានត្រូវបានព្រះត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើជាគ្រូគង្វាលនៅឯទូកោកនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំធ្វើគ្រូវិលរហូតមកដល់ឆ្នាំ2025អស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2019គូស្វាមីភរិយា2នាក់នោះ

ក៏លំបាកមែនទែនវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកព្រឹកឡើងគាត់ទៅមើលអង្គររបស់គាត់ដើម្បីទទួលទានអត់មានគាត់ទៅមើលម្ហូបរបស់គាត់អត់មានអញ្ចឹងព្រឹកថ្ងៃសៅគាត់មកព្រះវិហារគឺគាត់អត់មានអ្វីហូបទេប៉ុន្តែចៃដំមានមីមួយកញ្ចប់មីកញ្ចប់មានមីកំប៉ុងណាគាត់ក៏បានស្រោហើយគាត់ហូបចៃគ្នាពីរនាក់នៅពេលដែលគាត់ទៅមើលម៉ូតូរបស់គាត់អាសង់កញ្ចាស់មួយកញ្ចាស់មែនតើអត់មានសាំងសួរតែគាត់ធ្វើដំណើរមកមិននៅពេលដែលគាត់បានទៅមើលនៅក្នុងកែទូរបស់គាត់ដើម្បីយល់ឲ្យមកចាក់សាំងអត់ទៀតអត់ទាំងអស់លំបាកមែនតើហើយគាត់ពីមុនគឺជាតាណាគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកដែររេតចាយដែរពេលខ្លះអត់លុយយករេតចាយហើយគាត់ក៏ជាយុវជនម្នាក់ពីរនាក់ដៃគូរបស់គាត់គឺគាត់លក់អាវចជុះ1000 2000កៅអៅដែលយើងស្លៀកហ្នឹងដែលពេលខ្លះគឺយើងជាកៅអៅចជុះ3000 4000 5000អញ្ចឹងគាត់លក់ទៅតាមសញ្ញាផ្ទះរបស់គេហើយគាត់នៅផ្ទះជួលហើយផ្ទះជួលរបស់គាត់3ខែហើយអត់ទាន់បានបង់ថ្លៃឲ្យផ្ទះគេទេគាត់ក្រមែនតើលំបាកមែនតើនៅឯស្ពានច្បារអំពៅផ្ទះរបស់អញ្ចឹងចំណាយអំពីស្ពានច្បារអំពៅមកប្រៅវិហារទូកោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាក់ណាស់ក៏ចំណាយ15នាទីដែរដី7ទៅ8គីឡូហើយក្នុង15នាទីនោះប្រសំបាច់ជាផ្លូវស្ទះអាចទៅដល់20ឬក៏25នាទីយកផ្លូវស្ទះអញ្ចឹងឥឡូវគាត់តែពេលគាត់អត់មានថវិកាសាំងម៉ូតូក៏អត់មានអត់មានលុយក៏អត់មានអត់មានអ្វីទាំងអស់តែគាត់មកប្រើវាមិនខ្ចគាត់ក៏សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានសុំឲ្យតែម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងបានមកប្រើវាបបិននឹងក៏គាត់អស់ចិត្តដែរដើម្បីគាត់បានចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់សម្រេចចិត្តថានៅពេលដែលមកប្រវៀគាត់នឹងខ្ចីប៉ាសទ័រ3000ចាក់សាំងគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងខ្ចីប៉ាសទ័រត្រឡប់ទៅវាព្រោះគាត់ជឿថាម៉ូតូរបស់គាត់អាចមកប្រវៀប៉ុន្តែมันអាចប្រត់ទេដីឆ្ងាយដែរផ្លូវស្ទះស៊ីសាំងចិត្តជីកមកអរគុណព្រះសាំងរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែនៅបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាអីគេឆ្នាំ2019ទុកនៅក្នុងចិត្តទើបតែឆ្នាំក្រោយមកយើងជួបគ្នាទើបគាត់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទីបន្តមួយនេះគាត់អត់ហ៊ានទៅខ្ចីប៉ាសទ័រទេពីព្រោះហេតុអីគេគោរពថ្ងៃបោសសុទ្ធគេអត់ចាយលុយទេអញ្ចឹងហេតុអីអញ្ចឹងប៉ាសទ័រគាត់ល្អយើងជាមនុស្សដែរមិនស្មុកមិនល្អជាមនុស្សដែរស្មុកគ្រោកយើងអត់អាចទៅខ្ចីប៉ាសទ័របានទេគាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់គិតថាគាត់មិនល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងຫາមកខ្ចីហើយគាត់មិនហ៊ាននឹងខ្ចីអស់បងប្អូនក្រុមជ្រុំនៅបញ្ហាមួយទៀតចូលមកដល់ត្រូវដំណើរទៅបោះខ្ចីបានលុយណាចាក់សាំងយើងគិតទាំងគ្នាបន្តទៀតគោតិថាម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តឋានហើយតាមជិះម៉ូតូរដាលទាំងមិនខ្ចីប៉ាមិនខ្ចីក្រុមជំនុំមិនខ្ចីណាទាំងអស់ហើយគាត់ថ្មីទៀតមកប្រទូកោគាត់ថ្មីទៀតហើយគាត់សម្រេចមិនខ្ចីណាទាំងអាហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធាក់ម៉ូតូគាត់មកគាត់ថាបើអស់កន្លែងណាយើងនឹងបន្តរហូតទៅដល់ផ្ទះរបស់យើងត្រឹមហ្នឹងអរិយសម័យគិតមើលតើម៉ូតូរបស់គាត់អាចទៅដល់ផ្ទះដែរអត់អរគុណព្រះមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះជួលរបស់គាត់នៅឯច្បារអំពៅម៉ូតូក៏អស់សាំងភ្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចម៉ូតូដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាមកជិះបន្តព្រះវិហារទូកោកប៉ុន្តែបាយជាអាចត្រឡប់មកដល់កាន់ផ្ទះវិញតើហ្នឹងផ្ទះមែនទេនេះគឺជាទីបន្តមួយដ៏រស់សម្រាប់យុវជនយុវជនរបស់គ្នាដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ព្រោះទោះបីគាត់អត់ក៏គាត់នៅគិតអំពីមេញៗណាយូរមកហើយទោះបីជាគាត់លំបាកដូចយ៉ាងណាក៏គាត់តែងតែចែករំលែកអ្នកដតីអ្នកដអត់ឬមួយទៀតមកដល់អស់ចាមែនតែនល្ងាចហ្នឹងនៅពេលដែលកាអាលោកដៃសោះចាប់មានអតិថិជនទៅទិញកាអាវទៅជួសរបស់គាត់គេបន្តមកទិញតមកទិញទិញរហូតតតែគ្រប់គ្រាន់លំមតែគាត់អាចស្រក់ទឹកភ្នែកបានគាត់អស់ចានៅក្នុងចិត្តមែនតើគាត់គ្មានលុយសោះប៉ុន្តែប្រាប់បានធ្វើការអស់ចាឲ្យគាត់បានលក់កា

់នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយពេលល្ងាចនេះគឺជាជំនឿរបស់គាត់ដែលគាត់ដាច់ញាចិត្តថាទោះបីជាគាត់លំបាកយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែធ្វើដំណើរទៅព្រះវិហារដើម្បីនឹងចូលរួមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅក្នុងឆ្នាំ2021រហូតនៅសម័យកូវីដដែលកាអៅគាត់តែព្រះបានឲ្យគាត់លក់ដាច់ហើយគាត់មានថាអាចសងដែរផ្លាច់ផ្ហើយមកទល់ឆ្នាំ2025-26ដល់ខ្លួនឯងបានគាត់អាចមានថាវិការអាចសាងសង់ផ្ទះរបស់បើកហាងកៅអៅរបស់គាត់បានហើយគាត់យើងនិយាយបានថាគាត់ធូរធារដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គាត់ធូរធារប៉ុន្តែហើយមានសេចក្តីស្លាញ់ច្រើនក្នុងឆ្នាំក្នុងដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់បងប្អូនជួមមុខវរៈគាត់គាត់តែងតែគាត់សាលាកលេបសិនតើសាលានៅឯកំពង់ឆ្នាំងក្មេងៗសិស្សាចូលរៀនគាត់តែងតែទិញកៅអៅតែងតែផ្ដល់សម្ភារៈផ្ដល់ស្បៀងអាហារតែងតែផ្ដល់ជួយនៅកតាបរៀនការសិក្សាហើយនៅអង្គរគាត់តែងតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងព្រះវិហារ7 Day របស់យើងនេះគឺជាទីបន្ទាល់មួយឥឡូវយើងក្លែកមកកន្លែងនេះអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ព្រះយេស៊ូវលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងណាបែបបានជីវិតអស់កលនៅពេលដែលយើងមើលសាច់រឿងមួយនេះតើចម្លើយយើងបានអ្វីធ្វើយ៉ាងជីវិតអស់កលព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងនេះអំពីសានជួយដែលបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងចេះច្បាប់ពេលខ្លះយើងថាយើងគឺជាអ្នកបម្រើព្រះម្នាក់យើងអាចនិយាយបើសិនជាអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចំពោះពើបានចែងថាម៉េចវាមិនអាចចូលទៅក្នុងបន្តទៀតតែសាច់រឿងមួយនេះនិយាយជាមនុស្សខ្លួន10នាក់យោងទៅតាមឯកសារមួយដោយលោក Hopper នៅក្នុងឆ្នាំ2012ជំងឺខ្លួនគឺជាជំងឺសាស្បែកម្យ៉ាងដែលកើតឡើងយូរហើយតាំងពីសម័យព្រះយេស៊ូវមកអាចនៅមុនសម័យព្រះយេស៊ូវទៀតហើយជំងឺខ្លួននេះគឺនៅតែមានសពថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2012គឺនៅមានសពថ្ងៃនៅជុំវិញពិភពលោកនួនដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនតិចតួចហើយក៏មានផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយក៏មាននៅឯអាមេរិកខាងត្បូងជំងឺខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅមានខ្លះដែរនៅមានខ្លះម្យ៉ាងហើយជំងឺនេះគឺជាជំងឺកាយសាហាវគឺជាជំងឺដែលងាយឆ្លងអាចឆ្លងពីកើតខ្លួនអូខេយើងក៏លើកក្នុងក្រឹបនៅក្នុងប្រាំងជំងឺបរោះដែលងឺខ្លួនមនុស្សណាស្លៀកពាក់កណ្ដាចហើយនៅក្បៅខាងលើហើយស្រែកថាខ្ញុំស្មុគគ្រោកខ្ញុំស្មុគគ្រោកអ្នកនោះនឹងនៅតែស្មុគគ្រោកជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាដែលមានរោគនៅឡើយអ្នកនោះជាមនុស្សស្មុគគ្រោកពិតត្រូវឲ្យនៅតែឯងហើយមានលំនៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាផងអូខេនេះគឺជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ម៉ូសេនៅពេលណាអ្នកណាដែលកើតជំងឺខ្លួនឲ្យនៅក្នុងត្រសាទេពីព្រោះហេតុអីជំងឺនោះគឺជាជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងប្រសិនបាននរណាម្នាក់កើតខ្លួនអាចគេត្រូវដេញចេញអំពីត្រសាលបន្ទូនរណាម្នាក់ដែលកើតខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាភូមិយើងមានបាក់របងវេនសប្រសិនខ្លួននៅក្នុងនេះយើងត្រូវដេញគេចេញបើយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរច្បាប់របស់ម៉ូសេអញ្ចឹងដែលកើតខ្លួននៅសម័យព្រះយេស៊ូវគឺគេមិនអនុញ្ញាតរងើមួយដល់កាយសាហាហើយទីគ្មានថ្នាំព្យាបាលហើយតែព្រឺខ្លួនហើយរងទេហើយគេអរបរព្រះអាក7មិញបងខ្ញុំប្រឹងពីលូកាចំពោះ17
មួយរហូតឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមស្រុកសាម៉ារីនិងស្រុកទៅក្នុងលោកក្នុង10នាក់មកជួបនឹងទ្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកសួរថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់អើយសូមមេត្តាប្រោះយើងខ្ញុំផងទ្រង់តតឃើញគេហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃមិញពួកសង្ឃជាណាជាអ្នកឈរចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះនៅឯដំណាក់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមយើងហៅថារោងអបោសុតជាអ្នកដែលនិយាយអំពីច្បាប់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាអ្នកចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សក្នុងទាំង10នេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាម៉េចចូលអ្នករាល់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃមិនមែនលោកសង្ឃដែលយើងឃើញដែលគាត់អត់មានសក់ដែលពាក់ស្បង់ជីពរមិនមែនលោកសង្ឃមួយនេះទេតន់យុវជនទាំងអស់គ្នាក្មេងៗនៅពេលដែលនិយាយអំពីសង្ឃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់សំដៅទៅលើសង្ឃដែលគាត់ដើរបិណ្ឌបាតទេគឺយើងនិយាយអំពីនរណាគេអ្នកដែលឈរចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅលើអាសនាតន់ចូលបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃពិនិត្យមើលចុះលុះគេកំពុងតែដើរទៅលុះក៏បានស្អាតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវអត់បានទៅប៉ះពាល់គេមិនមែនមានថាព្រះយេស៊ូវមិនអាចប៉ះពាល់គេបានទេព្រះយេស៊ូវកាច់ឆ្លងទេមិនមែនទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឲ្យគេធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេទាំងអស់គ្នាមានជំនឿឲ្យទុកចិត្តលើព្រះដូចយុវជនដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានថាគេបានទុកចិត្តលើព្រះថាតើគេអាចជិះម៉ូតូរមកដល់ផ្ទះរបស់គេវិញបានតែអត់ដូចគ្នានៅពេលដែលមនុស្សក្នុងទាំង10នាក់ព្រះបានឲ្យគេធ្វើដំណើរទៅជួបសង្ឃនៅតាមដងផ្លូវគឺព្រះចង់ដឹងថាតើគេមានជំនឿលើព្រះដែរអត់ពួកគេបានជឿហើយទុកចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសំដែងខ្លួនឲ្យសង្ឃឃើញតើមានរឿងអីកើតឡើងតើមានរឿងអីកើតឡើងមានតែ2នាក់ឯជាមានតែ3នាក់ឯជាប្រហែលអ្នកដែលជាទាំងអស់គ្នាមែនទេទាំងអស់គ្នាដែលបានជាប៉ុន្តែសួរនៅពេលដែលទៅជួបសង្ឃប្រហែលអ្នកបានជួបសង្ឃប្រហែលអ្នក9អ្នកហាក់ដូចអត់មាន10ហាក់ដូចអត់មាន10នៅពេលដែលទៅជួបសង្ឃកំពុងតែជាតាមផ្លូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាពួកគេបានទៅប៉ុន្តែមានម្នាក់បានត្រឡប់មករកព្រះសួរវិញតើម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាមើលព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់ការបានឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរតម្កើងដល់ព្រះដោយសម្លេងជាខ្លាំងគាត់ផ្កាប់មុខទៅគាត់បានផ្កាប់ខ្លួនទៅមុខនៅទៀបព្រះបាទព្រះសុទាំងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ផងអ្នកនោះជាអ្នកណាសាសសាមរីអ្នកនោះគឺជាសាសសាមរីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះ9អ្នកឯទៀតនៅឯណាក៏ឃើញមានតែសាសដល់តៃមួយនេះវិលមកសរសើរដល់ព្រះទេឬរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿបានសង្គ្រោះអ្នកហើយតាំងពីសាច់រឿងទី1រហូតមកដល់សាច់រឿងទី2តើតួអង្គឯកមានតែមួយគឺជាអ្នកណាគេសាសសាមរីសាសសាមរីជាអ្នកណាជាសាសដដតៃជាសាសដតៃដែលសាសយូដាមិនអើពើមិនឲ្យតម្លៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយធ្ងន់ណាសាសយូដាចាត់ទុកថាសាសដតៃគឺជាឆ្កែដែលទទួលកំតិចនំប៉័ងតែធ្លាក់មកមានន័យថាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលធ្លាក់មកអំពីសាសយូដាអញ្ចឹងសាសយូដាគឺជាសាសដែលមើងងាយសាសសាមរីមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលយើងក្លែកមកមើលសាច់រឿងទាំងពីរតើអ្នកណាដែលជាសាសដែលល្អជាងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសសាមសាមរីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការដែលយើងធ្វើល្អការដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកាន់ឲ្យច្រើនការដែលយើងមានជំនឿជាមួយនឹងព្រះព្រះអត់សំខាន់ថាយើងជានរណាទេព្រះអត់សំខាន់ថាយើងជាសាសយូដាព្រះសំខាន់ថាយើងគឺជាសាសសាមរីទេកាលពីយប់មិញយើងជួបគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបានជ្រើសរើសយើងមិនថាយើងជានរណាទេមិនថាយើងមិនល្អពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំមិនសមពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំអន់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានសង្គ្រោះដោយសារតែអាកប្បកិរិយាឬក៏អត្តចរិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែព្រះដឹងអំពីជម្រើសចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីការចូលនគរថាសួគ៌តើនរណាអាចនឹងចូលនគរថាសួគ៌បានមុនគេសាសសាមរីក៏សម្ដេចសង្ឃឬពួកលេវីសាសសាមរីជាសាសរតីតែគេមិនពេញចិត្តតែគេមិនស្រឡាញ់
អញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េចសំណួរខាងដើមអាចារ្យផារ៉ាស៊ីម្នាក់ឬក៏អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់បានសួរថាម៉េចលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់អស់កលអញ្ចឹងព្រះបានលើករឿងពីនរណាគេអំពីសាសសាមរីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគំរូតាមសាសសាមរីត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនត្រូវអរប្រគំព្រះទី1មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណុចទី2យើងត្រូវចេះអរប្រគំព្រះនៅពេលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានប្រពន្ធមានការសិក្សាមានការរស់នៅហូបចុកទាំងអស់ព្រះនៅតែបន្តផ្ដល់ប្រពន្ធប្រកាន់យើងទាំងអស់គ្នាតែព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងគុណព្រះយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងមានអាហារហូបយើងចេះអរគុណព្រះហើយយើងអាចអង្គុយអាចហូបបាននៅទីនេះបានយ៉ាងស្មីជាច្រើនកំពុងតែនៅក្នុងរូងភ្នំដែលគេជួបគេអត់មានឱកាសបានមកអង្គុយដូចយើងទេដែលគេអត់មានឱកាសបានមកញ៉ាំអាហារដូចជាយើងទេអញ្ចឹងកាលនេះយើងត្រូវអស់គុំព្រះគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់យើងសូមឲ្យយើងបានយកសះសាមព្រះជាគំរូរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយស្ដីសង្គ្រោះមានតែស្អីស្រឡាញ់តែអាចសង្គ្រោះយើងបានសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានពំនាំទៀតសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសស្ងោត្រយ៉ងចេកអញ្ចឹងនេះចង់ដឹងហើយថាតើស្ងោត្រយ៉ងចេករបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចចាសស្ងោត្រយ៉ងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ងចេកចាសរំដេងដែលខ្ញុំដំរួចជាស្រេចស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំកុលស្លឹកគ្រៃសំទោសចាហើយនឹងស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចតៅហ៊ូទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងអំបិលស្ករក្រហមប្រេងឆានិងខ្ទឹមសដែលខ្ញុំច្រាំនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងនេះចាអញ្ចឹងមុនខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងបន្តិចចឹងនៅពេលដែលឆ្នាំងរបស់ប្រេងឆាចូលតែយើងដាក់ប្រេងឆាចូលតិចហើយយើងចាដាក់ស្ករក្រហមជាមុនសិន

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយដំណើរថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចចែកចាយព្រៃលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបរិសុទ្ធអធិដ្ឋានអោនៅកោតានសួរដូនសុំព្រៃគុណត្រង់មកពីឋានសួរយូរឆ្នាំមកគ្រួយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងកត់ច្បាស់ហើយស្រឡាញ់ត្រង់វិញដៃសាត្រង់បាត់បងទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយើងមានសូមត្រង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងណាគេថ្វាយបង្គំហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃព្រះសុយងមកលេខទី2កូនសំថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះសុអាមែនចង់និយាយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ចែកឲ្យអាចយករឿងហ្នឹងជាទៀងប្រៀបធៀបអំពីព្រះសុមកព្រះស្វតប្រហែលបងប្អូនគំវាគាត់នៅហើយពេលគាត់នៅមានកូនមួយឆ្នាំគាត់គេមានមួយទីទួយពីព្រោះវាមានភ្នែកធំហើយចូលអល់ក៏ស្រឡាញ់កូនឆ្កែហ្នឹងប៉ុន្តែកូនឆ្កែហ្នឹងវាល្ពឹសប្រែកបន្តិចវារត់ចេញពីផ្ទះបន្តិចវារមៀលខ្លួននៅក្នុងភកស្អុយស្អីមកផ្ទះវិញគេត្រូវមួយទឹកវាសម្អាតវាវិញវាលបោកទ្វារនៅលបងវារត់ចេញរោពេលដល់ស្កតនិងជូលីប្រាប់គេចេញទៅក្រៅទៅហូបគេប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គេកុំភ្លេចបាត់ទ្វារហើយកុំភ្លេចបាត់ទ្វារនៅលបងបងប្អូនដឹងហើយបាសញ្ញាងាត់បាត់តោះគេទៅបាត់ហើយពេលបែកគេមកវិញពីបែរមកក្រោយទៀតបាត់ឆ្កែទីទួយទៅបាត់ហើយតោះជូអែលចុងយំជូលីក៏ភ័យស្កតក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរគេអត់សូវគេអត់សូវច្បាស់ថាដើរទៅណាសម្រាប់រើទីទួយនៅកន្លែងណាប៉ុន្តែស្កតដើរហើយហៅទីទួយទីទួយទីទួយអត់មានលឺឆ្កែប្រុសវិញទេតើពេលក៏មកវិញគេអធិដ្ឋានហើយគេសុំព្រះថែរក្សាឆ្កែគេស្អែកឡើងគេដើរទៅទៀតដើររោស្វែងរកឆ្កែទៀតហើយអ្នកផ្សេងក៏មើលថាអូបរទេសនេះឆ្កួតហ្នឹងដើររោឆ្កែម្នាក់សួរថាដើររោអីហើយស្កតឆ្លើយថាខ្ញុំដើររោឆ្កែវាបាត់ពីម្សិលមិញហើយអ្នកតតៃហ្នឹងគាត់ថាច្បាស់ជាវាចូលក្នុងស៊ុបហើយបាច់រោទៀតទេនៅកន្លែងនេះគេស៊ីសាច់ឆ្កែច្រើនតោះស្កតភ័យហៅប្រហែលឆ្កែបាត់មែនទេតោះគាត់សួរថាតើគេយកឆ្កែនៅឯណាទៅកន្លែងណាពេលគេចាប់សម្រាប់ស៊ីគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងគាត់កតាតបាត់ត tan tik tiet mat phe muay tiet roba scott ma tha chuay yo propun khiam cheng pi propun khiam chu hai thngai ni cheng pi mun ti phe sam yo lan samrat yo got ma pia wing ta scott nen julie ta yo propun got ma pi phe wing Hi Scott prab thang yeung bat chkai mlong tiet hai mon dang rau klang na rau ma yup ma ngai hai ot khoeng ko tha oh khiam squal restaurant muay ke tveu saik saat as saik bise main saik saat saik bise hai khiam phong han ta ke nom ko nom Scott pai hai Scott jo khang restaurant prab mcha restaurant ha khiam rau chkai Got chung lao tay ke chơ thom mui. Hai, Scott tay galang nung. Ba gom rope, we lang nhất chung nai knong. Hai, Scott tao kim mum kung. Mật pear bakuat ha, dung day. Ta Scott ha, ti tui kung kabao chai mui, lang ta lơ. Oh, ti tui mien kung knake vi chaba. Squad chaba, hai vi squam mcha na. Scott sabai mien ten kwat prong yo ti tui cheng nea mcha restaurant mao do plop ai kam rop keh nang ta weng tha te a nang chkai robos khom khom teng hai ha Scott tha hey chkai robos khom so ka tha mien te ba chong ban Rồi ai lui ai khiêm ai đọc đó là Ôi Scott thấy Ý Với bạp khiêm à Anh ấy chắc ai rồi bạp khiêm sao Thà Ông ấy thì Bà trong bán Rồi ai đọc riêng mà Đó Scott thà Mình ấy thì khiêm ai đọc riêng ta Khiêm trong bán chắc ai khiêm vinh Yo vinh got out Chắc ai sui เมรมีคลวนในกลางน่ะสุ้ยแม่มันไอเตยชกายขยมมาเวงหายอันนั้นเกตเตยตีเวงในเพลเกนำเตยตีเวงสกอตจูบแนนาก็ได้กดพรับเรื่องท่าขยมเคยชกายขยมเวงขยมเราเวงวีด้วยเรื่องระบาดเปรย์สื่อด้วยเรื่องระบาดเปรย์สื่อขยมกฐาเปรย์สื่อสว่างเราเตอร์เปรย์สื่อสังครัวยิงให้ลัวยิงไปยิงทะเลขนมปังบาปเปรย์สื่อเจตสว่างเราสัวไอ้จริงจังตรงนี้มีนิมิตรุปโดยแน่นาแล้วครูสกอตมีนิมิตรุปโดยแน่นาชาวลุยชกายมีนิมิตรุปโดยแน่นาLouis, Dobriel, Mitterup, Ampi, Away, Kla. Chakai ni, I rose kurt tia weng, rika ot. Gata ot. Da chakai, ta vi weng, vi bat bong hai, rika ot.ปันไตที่อัดสว่างเราพลอยนาสำหรับไตเตียวเองดาวชกายนี้มีเนนาสุรลันเวียทัวใบเวียบัดป้องหรือก็อัดน้ำกระทามีนวีด้วยเรื่องระบายยิงคอมรถเจงปีเพรียไงยิงดับซาตัง យើងថាទៅជឿសាតាំងជាងពេលយើងរត់ចេញពីព្រះយើងប្រឡាក់ក្នុងអំពើបាបអំពើបាបវាធ្វើបាបហើយសឺស្រាប់នៅតែអញ្ចឹងខំលៀងសម្អាតយើងបាសិនយើងទទួលព្រះសុមកសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយតម្លៃដោយ10រៀលសម្រាប់លួសជា restaurant ព្រះសុបងសម្រាប់យើងជាលោហិតរបស់ព្រះជីវិតរបស់ព្រះតាមែនអ្នកជិតខាងពេលគេប្រាប់ព្រូស្កតប្រាប់តំណែងដាយសារឺរបស់គេគវីកបាគេថាអត់ឆ្កែរបស់គេច្បាស់ជាលួវិញទេប៉ុន្តែឆ្កែរបស់លោកគ្រូលួបានហើយគេច្បាស់ថាព្រះធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Scott ដែលយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវាដូចទៀតលើយើងឬទេអ្នកគ្នាធ្លាប់អារម្មណ៍ចឹងដោយទីទួយនៅក្នុងកែនៅក្នុង restaurant ប៉ុន្តែអ្នកណាចង់សំរួយើងអងអាយយើងមើលអឺឥឡូវច្បាស់ជាបងកូនជាបាត់បងនៅក្នុងលូកាខ1:17ខ្ញុំអត់អានតែយើងឯងអត់សម្រាប់រំលឹកកូនជាមដឹងថាវាវែងហើយប៉ុន្តែវាអត់បានផ្លូវរោសម្រាប់ទៅទៀតវិញប៉ុន្តែមានអ្នកណាស្វែងរកវារហូតដល់សង្គ្រោះហើយអោបហើយយកទៅទីវិញសូមបាទទុំជុំ1:9ហើយខ6អានឹងខចុងក្រោយក្នុងទំនប់ទំខាង109អានេះរឿងយើងទាំងអស់គ្នាយើងដាក់ទៅកូនជាមបាត់បងនៅក្នុងចិត្តយើងថានសុំយើងសុំមានពីព្រោះយើងអត់ព្រះពុបៃខី
1: អ្នកណាដែលស្វែងបាយចេញហើយត្រឡប់ជាអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសប្បុរសសោះតែម្នាក់ក៏គ្មានផង
0: យើងអត់យល់យើងអត់ស្វែងរកត្រង់ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏បាត់បង់យើងវិញផ្លូវឆ្ងាយពីព្រះអត់មានអ្នកណាធ្វើល្អគ្មានមួយសោះអានឹងតំណែងអត់ឡោះ In English we say that's the bad news Ezekiel ជំពូក 39ហើយខ12
1: អានិកងវាគេខ្លួននៅថ្ងៃដែលគេនៅមួយនឹងដែលខ្ចាត់ខ្ចាយជាណានោះហើយហ្វូងជីមរបស់អញហើយជារួចចេញពីគ្រប់កន្លែងតែវាត្រូវនៅថ្ងៃដែលមកទុំហើយងងឹតនោះដែរ
0: ដោយអ្នកគំរាមជាម Tyrants ហ្វូងជាមរបស់គាត់នៅពេលគាត់ដាជាមួយគេដោយគ្នាព្រះមានបន្ទូលថាត្រង់ Tyrants កូនជាមរបស់ត្រង់ដែរហើយត្រង់ចង់ស្វែងរកហើយសង្គ្រោះគេកន្លែងណាវិញវិញនៅថ្ងៃណាមានល្ងាចមានហាជាកូនឈាមនៅពេលយើងមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏យល់យើងចាប់ដាំវាបញ្ហាវាដូចលង្ហើយយើងចាប់តាំងយើងជឿអេផ្សេងថាត្រង់លង្ហិតប៉ុន្តែហើយយើងមានតំណែងល្អវិញយ៉ូហានជំពូកទី1យ៉ូហានទី1ជំពូក3ហើយខ1សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាធំអស្ចារ្យយើងដឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងដឹងដោយសារយើងឃើញព្រះហើយកូនរបស់ព្រះវាដោយអ្នកណាចង់អញ្ចឹមកូនកូននឹងជាកូនរបស់គេគេអត់មាននិយាយអំពីកូនថាអ្នកកូនអ្នកគាត់កូនរបស់គេព្រះធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់យើងហើយសូមបើកមើលលូកាជំពូក19ខ10
1: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
0: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំសរសេរថាខ10នេះជាកោបំណងរបស់ទ្រង់របស់ព្រះយេស៊ូវកូនមនុស្សនៅក្នុងខនេះហៅកូនមនុស្សជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ស្វែងរកហើយសង្គ្រោះអាវ៉ៃបាត់បងជាមនុស្សបាត់បងពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាក្រិកមានន័យថាអ្វីបំផ្លាញអ្វីខូចអស់ហើយតើព្រះស៊ីមើលយើងថាដៃសារអំពើបាបចូលក្នុងលោកីយើងយើងក៏ខូចអស់ហើយអង់គ្លេសពាក្យនេះជា ruined ខូចអស់ហើយអត់បានដាក់វិញអត់បានរៀបស្អាតវិញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់សង្គ្រោះអ្វីខូចអស់ហើយប្រហែលថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខូចអស់ហើយយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបច្រើនពេកយើងអត់មានសង្ឃឹមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចមានសង្ឃឹមតែសារនេះជាកូនណងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្វីៗបាត់បង់ ខចុងក្រោយជាយ៉ូហានចំពុះ17ហើយខ18
1: ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីដូចជាទ្រង់បានចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកីដែរ
0: ចប់អានេះកោបំណងមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់អាយយើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់មកពីព្រះបិតាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សតព្រះយេស៊ូវចង់អាយយើងអ្នកថ្វាយជីវិតទៅអាយព្រះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអាយយើងស្វែងរកហើយជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកនៅក្នុងលោកីដែរមិនមែនថាយើងមានអំណាចសង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងអ្នកស្វែងរកហើយយើងណែនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះពីព្រោះព្រះអ្នកសង្គ្រោះគេដូច្នេះយើងមានការងារដែរយើងមានការងារដោយព្រះសិមានការងារស្វែងរកអ way away អ្នកណាបាត់បង់យើងក៏មានការងារស្វែងរកអ្នកណាបាត់បង់ដែរហើយណែនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះអៃម៉ៅចិត្តព្រះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគិតអំពីអ way awayយើងចង់បានសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីអ្នកជិះខាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមិនចង់ឲ្យគេមានពេលព្រៃស៊ូយើងមកយើងចង់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយទៅទាំងអស់ខាងសួរវិញមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចលើកទឹកចិត្តអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកតន្ត្រីហើយស្វែងរកព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះព្រះស្វែងរកយើងហើយដៃសារយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងហើយសង្គ្រោះយើងយើងមានអំណរយើងមានព្រះសូមព្រះទានពរបងប្អូនទាំងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទៀតអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំអស់ទ្រង់ស្វែងរកយើងគ្នាហើយយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបហើយយើងអស់សូមអាយយើងបានទទួលព្រះសុជាសង្គ្រោះរបស់យើងហើយសូមអាយយើងបានដាស្វែងរកអ្នកតន្ត្រីអ្នកណាអស់សង្ឃឹមអ្នកណានៅក្នុងអំពើបាបសម្រាប់ណៃណោមគេឲ្យស្គាល់ត្រង់ដែរសូមអរគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះសិអាមែន
2: មួយធ្វើជាអ្នកប្រាប់មន់ថាហារួចរាល់ទុត3000ដុល្លារខែតំណែងទី2ធ្វើជាអ្នកបោកនឹងហាន5000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី3ធ្វើជាពីកសិដ្ឋានទទួលបាន4000ដុល្លារក្នុងមួយខែធ្វើជាអ្នករួមនឹងច្រៀងអោយពពែទទួលបាន100ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកឯងអាចជ្រើសរើសឥឡូវនេះបានហើយនាងក្រៀបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងក្រៃមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់តិចតទៅនៅថ្ងៃមួយមានសត្វកន្លាត3ក្បាលដែលកំពុងស្រែកឃ្លានបានដើរចូលទៅរកកសិករដើម្បីសុំអាហារកសិករក៏បានឲ្យនំប៉័ងនិងឈីសទៅដល់ពួកវាដោយសេចក្តីរីករាយពួកវាស៊ីរហូតដល់ឆ្អែតហើយថែមទាំងខ្ចប់អាហារខ្លះយកទៅឲ្យប្រពន្ធនិងកូននៅឯផ្ទះទៀតផងមុនពេលពួកវាត្រឡប់ទៅវិញកសិករក៏បាននិយាយទៅកាន់សត្វកាឡាទាំងអស់នោះថាកន្លាតទាំងអស់អើយជំនួសឲ្យការដើបនេះហេតុអ្វីពួកឯងធ្វើនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញទៅខ្ញុំមានប្រាក់ខែល្អមានអាហារនិងមានគ្រួសាររបស់ពួកឯងកន្លាតទាំងនោះក៏សួរទៅវិញត្រូវធ្វើអ្វីហើយបានប្រាក់ខែប៉ុន្តែថានៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមាន4ដំណ ែងដែលកំពុងត្រូវការហើយគ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់មានប្រាក់ខែខុសៗគ្នាពួកឯងអាចជ្រើសរើសតាមចិត្តរបស់ពួកឯងបានតំណែងទី1ធ្វើជាអ្នកប្រាប់មន់ថាអាហាររួចរាល់ទទួលបាន3000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី2ធ្វើជាអ្នកបកខ្ទឹមនិងហាន់ខ្ទឹមសទទួលបាន5000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី3ធ្វើជាអ្នកដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានទទួលបាន4000ដុល្លារតំណែងទី4ទាំងឲ្យពពែទទួលបាន500ដុល្លារក្នុងមួយខែឥឡូវនេះបានហើយកន្លាតទី1ក៏បានលន់ឆ្លៃថាជ្រើសរើសយកការងារ5000ដុល្លារចង់ហាន់នឹងអ្នកកន្លាតទី2ក៏ស្រែកឡើងខ្ញុំចង់ដុល្លារខ្ញុំចង់ដេញចចកចេញសិដ្ឋានចំណែកឯសត្វកន្លាតទី3បានគិតយ៉ាងយូររួចនិយាយឡើងខ្ញុំចូលចិត្តការងារ500ដុល្លារចង់រួមពីស្ដាប់រំពេចនោះសត្វកន្លាតទាំងពីរបានសំឡឹងមកឯគិតថាសត្វកន្លាតទី3ពិតជាល្ងងក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាសត្វកន្លាតទី3ជ្រើសរើសយកការងារដែលមានប្រាក់ខែតិចជាងគេនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះទៅវិញលុះព្រឹកឡើងសត្វកន្លាតទាំង3ក៏បានមកដល់ឯកសិដ្ឋានដើម្បីនឹងចាប់ដើមការងារដំបូងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសត្វកន្លាតទី1និងសត្វកន្លាតទី2បានស្លាប់ភ្លាមៗកសិករដែលចង់ដឹងក៏បានហៅសត្វកន្លាតទី3មកសួរប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសយកការងារដែលមានប្រាក់ខែតិចបំផុតសត្វកន្លាតទី3បានដកដង្ហើមវែងៗហើយនិយាយថាតែដែលមិនជួយបំផុតគឺតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារដែលត្រូវឲ្យខ្ញុំទី2ខ្លឹងខ្ទឹមសដែលឈួរខ្លាំងសម្រាប់កន្លាតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារជាអ្នកបោះរីឯទី3ចុចចោចចូលចិត្ត C ចាប់សត្វកំពេខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារជាអ្នកដេញចោចចេញដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅវិញជាការពិតវានិយាយអំពីការគិតគូររបស់បានយល់ហើយក៏បានយល់ហើយនៅក្នុងរឿងរឿងហាញឲ្យយើងឃើញថាមើលតាមប្រាក់កម្រៃដែលខ្ពស់ទៅនឹងគ្រប់សម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ឃ្លៀមអនាគតឡើយដូច្នេះសូមធ្វើជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាកុំប្រញាប់លោតចូលរលកាប់ដល់ជូនដែលគេធ្វើមកឲ្យអ្នកសូមចំណាយពេលគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីផលវិបាកនេនីមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងយល់ដឹងអំពីតម្លៃពិតនៃជីវិតនឹងជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់នានាដែលយើងមើលមិនឃើញដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
3: មើលទ្រង់រំលំគេនឹងសងទ្រង់រៀងផ្លោដល់មនុស្សហើយគ្មានណានឡើយមើលទ្រង់ទប់ទឹកហើយទាំងក៏ទ្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ហាញដៃមានប្រាជ្ញាក៏កុំមនុស្សទ្រង់ដឹកនាំជួយឲ្យប្រគល់ពួកចាំទៅគ្នាល្ងើអំណាចនៃទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាចទ្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្តបានហើយក៏ដោះយកយោបល់ពីពួកចាស់ទុំចាញ់ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃ

0: គេពីមុខឯងចាញ់ទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចេញដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យ
1: ម៉ៃទៅមកពីណា
2: ហើយអីយ៉ាងម៉េច
1: ហើយក្រាន់តើអូនសុខប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាក់ខឹងដែរ
2: ចង់ទៅមើលអីរងថ្ងៃអត់ដឹងធ្វើគេខ្លះ
1: អូនមិនចង់ឲ្យព្រោះសាយយើងបែកបាក់គ្នាទេ
2: បានហើយបងហត់ហើយស្អែកជួបគ្នាតុលាការ
3: អូខ្ញុំមកបាក
1: ់តោះយើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនទី5និយាយជាមួយនឹងឆន្ទៈតើឆន្ទៈមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាពាក្យថាឆន្ទៈមានន័យដូចម្ដេចចង់ពាក្យមានន័យថាការសម្រេចចិត្តឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើដូចជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងគឺវាមានគោលបំណងមានគោលដៅច្បាស់លាស់មេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកយើងងើបឈរនៅគ្នារៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅផ្ទះពួកយើងទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពណាចាអាចចេញទៅបានម៉ៃទៅមកពីណា
2: ហើយអីយ៉ាងម៉េចចេះត្រូវរឿងបងអញ្ចឹងយ៉ាងមិនខំខ្លួន
1: ហើយក្រាន់តើអូនសុខប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាក់ខឹងដែរ
2: ចុះទៅមើលអីរងថ្ងៃអត់ឯងធ្វើគេខ្លះឲ្យមានដឹកគិតខ្លួនឯងអត់បានហើយយើងលេងគ្នាទៅ
1: ចុះកូនយើង
2: កូនទួយគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅថា

0: ចង់យកអ្នកណា
1: តែអូនមិនចង់ឲ្យគ្រូសាយើងបែកបាក់គ្នា
0: បានហើយបងហត់ណាស្អែកជប់គ្នាតឡាការ
2: អេសណាមអីកត់អីមែនបើទៅបងអាយដូចជាអត់បាយចសោះតែនឹងខ្ញុំមានកត់អីជួយអេកត់អីមែនបើអីកត់អីប្រាប់យើងមកយើងដូចអីតែបាក់យើងបានតែយើងអាចជួយបានខ្ញុំមានបញ្ហាទៅទៅទៅសាច់ខ្ញុំមានអីជួយហៅគុំខ្ញុំហៅមិនតែគ្នាអាចជួយបាន
3: you know

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាកំពុងកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍សាជីវយើងចានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំយកអ្វីដែលប្លែកមួយមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺនំចាខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងនំបញ្ចុកនេះខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះនាងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅវិធីធ្វើសម្លខ្មែរតាមបាយបួសមកមកខាត់ពេលយូរនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងដែលមានដូចជាស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសដែលគេបានបុករួចហើយហើយនឹងល្មៀតផងដែរចាហើយនឹងរុំជាមួយនឹងខ្ជាយផងដែរហើយផ្សិតតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្ករអំបិលនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយដែលសំខាន់គឺនំបញ្ចុកហើយនឹងល្បោយល្បោយគឺរើសរើសមកតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺមានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកមកដូចជាមានត្រសក់ផ្លូវស្លឹកផ្លូវអង្កែតសណ្ដែកគួរត្រកួនហើយនៅស្លឹកកន្ធំថេតចា៎ហើយដើម្បីធ្វើវាគឺនាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងតែគឺយើងត្រូវការត្បាល់នាងខ្ញុំនេះគឺនាងខ្ញុំត្រូវការបុកគ្រឿងបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងម៉ត់ជាងមុនបន្តិចទាំងអស់ហើយគឺយើងបុកវាជាសម្លនេះបើសិនជាមានខ្ជាយច្រើនតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាញ់ចានហើយចាបុកវាលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាតៅហ៊ូហើយនឹងគ្រឿងរបស់យើងគឺវាសមល្មមហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងហើយដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចចាហើយដុសគ្រឿងខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើង

0: ចាឃើញថារួចរាល់ហើយនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការធ្វើវានៅឯផ្ទះចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរគុណអ្នកបងប្អូននឹងយល់នៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចយកអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: តើអ្នកខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ តើអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់ដែរឬទេ តើអ្នកដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់វិញបានជាង 2,000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជនស្រាប់តែមានមេសាឡាម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថាកូនស្រីរបស់ទូបង្គំទើបនឹងស្លាប់អំបញ្ញមិញសូមទ្រង់មេត្តាយាងទៅដាក់ព្រះហស្តលើវានោះវានឹងរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវក៏ក្រោកឡើងយាងទៅតាមគាត់ព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ដែររួចមកការទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមេសាឡាទ្រង់បានឃើញពួកអ្នកផ្លុំខ្លុយនិងមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែឆោឡោនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថយចេញទៅត្បិតនាងក្រមុំនេះមិនមែនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះតែគេសើចចំអកឲ្យទ្រង់លុបបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះទៅក្រៅអស់ហើយនោះទ្រង់យាងចូលទៅចាប់ដៃនាងរួចនាងក៏ក្រោកឡើង
2: អ្នកណាដែលធ្វើស្រ័យខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញឯមនុស្សអាក្រក់គេចង់បានរបបរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែឬរបស់មនុស្សសុចរិតនោះបង្កើតផលផ្លែវិញ

0: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនគ្រីបរិស័ទទាំងអស់ការមេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្លាប់និងវិញ្ញាណខន្ធមានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងកាត់សក់ចល័តក៏តែងតែជិះកង់មួយនឹងថងយាមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតទាំងស្រ័យពុពាយងាយយ៉ាងក្រលួចថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងព្រឹកដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីហ្នឹងមិញម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាវាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែមិនហ៊ានសើចឲ្យគេឮទេគាត់ពោរអ៊ូតែម្នាក់ឯងជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតគាត់ក៏កំពុងគាត់បានប្រទះឃើញក្បួននឹងមួយគេថាតែគេក៏ឆ្លើយថាម្ដងនេះនោះឡើងថ្ងៃនេះនោះស្លាប់ប្រកាសជាដល់មិនការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចជាពូរស់ដែរឬទេតើបងប្អូនមានអ្នកណាចាំជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយឬនៅឬមួយក៏បងប្អូនគិតថាបើស្លាប់ទៅគង់តែកើតវិញទេហើយចុះតើស្លាប់ទៅវិញ្ញាណបងប្អូននឹងទៅឯណា
1: 1សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទូទៅ
0: ដោយហេតុតែមិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់នេះហើយទើបឪពុកពូរស់ដាក់ឈ្មោះកូនថារស់ប៉ុន្តែគំថាឡាយគ្រួសារពូរស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីនេះតែងតែជួបប្រទះសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាយោងទៅតាមគំនិតនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះថាទោះបីគេខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ឋានៈបណ្ឌិតក៏ដោយឬគេខំប្រឹងរកស៊ីរហូតឡើងដល់មហាសេដ្ឋីក៏ដោយក៏ចំណេះដឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិរបស់គេនោះនឹងរលាយទៅនៅពេលណាដែលគេដាច់ខ្ចរស្លាប់ទៅដែរប៉ុន្តែមានទ្រឹស្ដីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនជឿថានឹងមានកន្លែងមួយដែលគេនឹងទៅជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានជំនឿថាក្រោយដែលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិឡើងវិញតែសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមិនបានធ្វើឲ្យគេសប្បាយទេគឺបានធ្វើឲ្យគេមានការព្រួយបារម្ភជានិច្ចទៅវិញព្រោះគេមានជំនឿថាក្រោយពេលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិថ្មីឡើងវិញដោយមានស្ថានភាពជីវិតដូចជាតិនេះល្អប្រសើរជាងជាតិនេះឬពិបាកវេទនាជាងជាតិនេះឬមួយក៏ធ្លាក់ទៅឯនរោឯនោះក៏មិនដឹងរីឯទីកន្លែងដែលគេនឹងត្រូវចាប់ជាតិនោះគឺស្ថានកណ្ដាលឋានសួគ៌និងស្ថាននរោដែលគេសង្ឃឹមថាបានទៅស្ថានសួគ៌តិចណាស់ហើយការចាប់ជាតិជាអ្នកមានវាសនាល្អនៅស្ថានកណ្ដាលនេះក៏តិចណាស់ដែរហេតុនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃជីវិតគេនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលនេះឬចុះនរកតើអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើគិតដោះស្រាយយ៉ាងណាបើសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិនេះគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលឬចុះនរកដូច្នេះ
1: 2. សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគ្រីស្ទៀន
0: យើងដឹងហើយថា ការស្លាប់គ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតបានឡើយទោះអ្នកមានអ្នកក្រស្ដេចមន្ត្រីឬសេដ្ឋីឬមួយរូបលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏កំពុងតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់នេះដែរចំណែកឯព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់មានព្រះជន្មរហូតដល់សពថ្ងៃនេះបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទានក៏ត្រូវស្លាប់ដែរគឺពួកគេក៏មានការខ្វាយខ្វល់និងភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អមួយក្រោយពេលស្លាប់ទៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់ហើយគេតែងតែប្រើពាក្យថាសម្រាកជំនួសពាក្យថាស្លាប់វិញយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាខ្លាចស្លាប់ហើយពិតជាចង់សម្រាកដូច្នេះបើព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការស្លាប់ជាការសម្រាកលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែភ័យខ្លាចទេថែមទាំងចូលចិត្តទៀតផងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ហេតុនេះហើយទើបបានជាពួកគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតគេនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ដោយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញហើយក្រមានជីវិតរហូតនៅផែនដីនេះអ្នកសប្បាយប៉ុណ្ណាតែជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានដល់បងប្អូននោះមិនមែនជាជីវិតដែលមានជំងឺដង្កាត់និងប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនាសពថ្ងៃនេះទេគឺជាជីវិតដ៏សុខសាន្តនៅស្ថានបរមសុខដូចមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរកុលមួយគឺអបដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងរាល់គ្នានៅស្ថានសួគ៌ជាដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយគ្នាបន្ទូលដ៏ពិតនៃល្អ

0: ស្ក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដល់អ្នកដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដោយគេមានសង្ឃឹមចំពោះការរស់ឡើងវិញនេះចុះពេលស្លាប់ទៅថាតើរូបកាយនឹងទៅជាអ្វីហើយវិញ្ញាណខន្ធនឹងទៅឯណាតាមជំនឿខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយតតៗគ្នាមកថាដែលកើតដីពីភ្លើងពីខ្យល់នោះនឹងរលាយទៅជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់វិញនៃបុគ្គលនោះនឹងអន្តក្រនៅក្បែរគ្រួសាររបស់គេរហូតចាប់កំណើតជាថ្មីតាមជំនឿរបស់គ្រីស្ទៀនដែលមានព្រះគម្ពីរព្រះជាគោលនោះបានឲ្យដឹងថាទៅคล้ายជាធូលីដីរីឯព្រះវិញ្ញាណឬព្រលឹងនោះក៏សូន្យទៅដែរហើយនៅពេលដែលព្រះជាមកវិញជាលើកទី2ទ្រង់នឹងដាស់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធឲ្យរស់ឡើងវិញពីភ្នូរគ្រប់គ្នាហើយនាំគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់និងពពួកទេផងដែរទី2លោកបាត់ជំពូក2ខ5ថាធូលីដីពួកនឹងខ្ចរស្មើនឹងប្រលឹងប្រយោគទ្រង់យកធូលីដីសូនធ្វើទ្រង់ភ្លុំខ្ចរដង្ហើមជីវិតបញ្ចុះខ្លួនច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់រស់ឡើងវិញ
1: 3តើបីទៅជា
0: ខព្រះគម្ពីរខាងលើបានបញ្ជាក់ថារូបកាយយើងកើតមកពីដីកាលណាស្លាប់ត្រូវតែកើតទៅជាដីវិញត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញហើយព្រលឹងដែលកើតក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាតែបញ្ហានេះវាកំពុងមានខ្លាំងចំពោះគណិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរដោយយើងជំនឿទៅថ្ងៃមនុស្សដែលស្លាប់ទៅនៅបែកវត្តបែកយើងនេះហើយកាលទាំងសម្បានិងអ្នកដតីទៀតយើងមានការភ័យខ្លាចចំពោះប្រទេសនេះខ្មោចលងឬខ្មោចហើយដើមតើប្រលឹងអាចនៅតែដឹងខុសត្រូវអាចបន្លាចមនុស្សឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺមែនឬយ៉ាងណាយើងបានស្គាល់អាចារ្យយូគីដែលជាអាចារ្យខ្មោចដល់ពូកែម្នាក់នៅខេត្តតកែវហើយបានសាកសួរគាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីរឿងប្រលឹងខ្មោចនេះលោកតាក៏យល់ស្របនឹងការបង្រៀនរបស់ស្លាប់ទៅហើយរូបកាយនឹងឡើងដោយបានថាកាលណាមនុស្សស្លាប់ទៅរូបលែងដឹងខុសត្រូវអ្វីទាំងគុលរីឯប្រលឹងក៏ត្រូវរលាយសាបសូន្យដែរតែមានពួកអសុរកាថាវិញ្ញាណអាក្រក់ឬអរិយវាខ្លំចាំនៅទីបូជាឬដើម្បីចាំស៊ីគម្រងឬសំណាក់ហើយពួកវានោះហើយឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺហើយវាអះអាងថាវាជាប្រលឹងរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះលោកតាបានប្រាប់យើងថាកាលដែលអ្នកស្រុកចូលចិត្តយកគាត់ធ្វើជាអាចារ្យខ្មោចនោះព្រោះគាត់ពូកែពាត់សីមាមិនឲ្យពួកអសុរកាយនេះមកយាយីគេបានហើយវិធីប្រើនោះតូតអ្នកមោបណ្ដោយបញ្ច្រាស7ចោលញាជើងក្អែកផងដែរការបំនេះស្របគ្នាទាំងស្រុងនឹងការបង្រៀនរបស់ណាដែលថា

0: ដែលស្លាប់គឺសូន្យចប់ទាំងរូបកាយដោយដែលព្រះកុនខ5 1គេដឹងថាតែមនុស្សគេក៏គ្មានរង្វាន់នៅវ័យសិក្ខាហើយទោះទីសំអប់នឹងសិក្ដីឈ្នាននេះរបស់គេវិនាសូនបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏ឥតមានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរ
1: 4តើអ្វីជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នក
0: យោងតាមការបកស្រាយនៅចំណុចខាងលើនេះយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនិងភ័យខ្លាំងព្រោះវាដោយអ្នកអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងផ្លាយក្តីលំបាកវេទនានៅជាតិក្រោយលោកអ្នកមិនអាចគេចវាបានឡើយព្រោះតបនៃសិកកំពុងឡោមព័ទ្ធលោកអ្នកចិត្តចាំការបង្រៀនរបស់តែអាចនឹងជាប់សិកស្លាប់ទុកវេទនានេះបានព្រោះជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើពៀនជឿថាជាដូចអ្នកដតីទៀតដែរតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតគេមានសេចក្តីសុខសាន្តគ្មានកង្វល់គ្មានសំអប់ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតផងជាពិសេសនៅពេលគេស្លាប់ទៅក៏គេនៅមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកប្រោះគេឲ្យរស់គេទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរឿងសំខាន់គេអាចទុកចិត្តបានគឺព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ដោយនៅលើឈើឆ្កាងមានអំពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាស្ងប់ស្ងាត់សើពីអ្នកមិនមែនជាពូកញ្ជ្រោលកាប់ដឹងខ្លួនថាគេធ្វើការពិសោធន៍ដោយយកមនុស្សពីរនាក់ដែលចិត្តស្លាប់មកដាក់បេះដូងភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងពីរនោះម្នាក់ជាគ្រីស្ទៀនម្នាក់មិនមែនជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងរបស់អ្នកគ្រីស្ទៀនគេឃើញក្រាហ្វិកក្នុងកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររត់ស្មើធម្មតាចំណែកឯក្រាហ្វិកនៃកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងនៃអ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវវិញនោះឡើងចុះឡើងចុះហើយជួនកាលឡើងខ្លាំងរហូតហួសកំណត់ការពិសោធន៍នោះបានបង្ហាញថាអ្នកមិនជឿព្រះយេស៊ូវភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគេគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់វិញឡើយគេគ្មានអ្នកទីពឹងដែលអាចជួយគេឲ្យរួចតែអ្នកគ្រីស្ទៀនមិនមានការភ័យខ្លាចទេព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាដោយសារអំពើបាបជីវិតគេត្រូវតែស្លាប់តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសនិងការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរសំលោកអ្នកសេចក្តីគិតមើលបើលោកអ្នកចិត្តស្លាប់ទៅហើយនោះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើអ្វីទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់លោកអ្នកបើអស់លោកអ្នកមិនទទួលព្រះយេស៊ូវទេអស់លោកអ្នកប្រកាសជាសង្ឃឹមថាពេលលោកអ្នកស្លាប់ទៅប្រលឹងលោកអ្នក នឹងនៅអះឡោះអាឡ័យប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកប្រលឹងអស់លោកអ្នកនឹងលាប្រពន្ធកូនទៅចាប់កំណើតជាថ្មីទៀតដោយបែកគ្នារហូតតើសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនេះជាការល្អប្រសើរដែលលោកអ្នកត្រូវការឬទេចំណែកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលជឿលើទ្រង់នឹងមានសង្ឃឹមថាកាលណាស្លាប់ទៅដូចជាការដេកលក់លុះដល់ភ្ញាក់ឡើងគេបានជួបព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិគេដែលជឿព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាហើយឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងពពួកទេវតារបស់ព្រះអង្គផងដែរតើសេចក្តីសង្ឃឹមនេះល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរឬទេចំពោះយើងយើងសូមជ្រើសរើសយកសេចក្តីសង្ឃឹមទី2គឺរស់ឡើងវិញបានជួបជុំក្រុមជំនុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅនគរឋានសួគ៌បើលោកអ្នកយល់ថាសេចក្តីសង្ឃឹមទី2មានន័យសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកដែរសូមអស់លោកអ្នកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយជាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តលោកអ្នកនិងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកអារក្សដែលវាបញ្ឆោតអស់លោកអ្នកថាវាជាប្រលឹងខ្មោចឪពុកម្ដាយលោកអ្នកឬអ្នកនេះអ្នកនោះទៀតឡើយហើយកុំឲ្យនៅខ្លាចឬអង្វរក៏វាទៀតឡើយព្រោះពួកវានេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតគឺជាជីវិតសុខសាន្តជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ដោយខ្លាចក្រែងអារក្សនាំអ្នកឲ្យវង្វេងចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមនេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ31បានហាមប្រាមថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមន្តគាថាឡើយកុំឲ្យពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងឯងទៅជាស្មុគ្រោកដោយសារគេដែរអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រោះបើលោកអ្នកពឹងផ្អែកឬដើរតាមវិញ្ញាណអាក្រក់វានឹងនាំលោកអ្នកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតហើយបែរជាដើរតាមវាទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញបងប្អូនអើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរខ្លះធ្វើការរៀបការចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយខ្លះលក់ដូរនៅតាមតូបខ្លះដើរចល័តពុពាងាយខ្លះហៅម៉ួយមិនដាច់ពីមាត់ខ្លះជាកសិករកម្មករធ្វើការហាលក្ដៅហាលភ្លៀងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ចំណែកសិស្សនឹងក៏កំពុងរកពេលសម្រាកគ្មានទាំងនេះគឺមកពីចង់បានអនាគតថ្លៃថ្នូរនឹងជីវិតសុខសាន្តឲ្យបានយូរអង្វែងអស់លោកអ្នកសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកលោកបាននឹងថែរក្សាជីវិតនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់ខ21បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានរស់ជង្រុកត្រូវចាស់ដែលតូចចេញហើយពង្រីកឲ្យធំឡើងគាត់និយាយថាគាត់នឹងប្រមូលស្រូវដាក់ឲ្យពេញជង្រុកថ្មីនេះគាត់លែងខ្វាយខ្វល់ថាទៀតយប់នោះគាត់ក៏ស្លាប់ទៅក៏លែងជារបស់គាត់ទៀតដែរព្រះគម្ពីរបានហៅបុរសនោះថាឆោតល្ងង់ព្រះជាព្រះវរបិតាទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់មានន័យគឺទៅទីពឹងអារក្សដែលគ្មានអំណាចនឹងឲ្យជីវិតដល់អ្នកនោះឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ20បានហាមប្រាមយ៉ាងថា មិនមែនជាអ្វីទេឯរបស់ដែលសាសដតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតើមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយបងប្អូនឃើញបងប្អូនកំពុងជីដែលបើកបរអរិយនេះកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនសម្ដៅជ្រោះមរណៈហើយបើបងប្អូននៅអង្គថាតើបងប្អូនរួចស្លាប់ឬបើបងប្អូនលោតចុះចាក់តើលោកអ្នករួចផុតពីស្លាប់ឬទេមានតែម្យ៉ាងគត់គឺយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលកាន់ចង្កូតចាប់ហ្វ្រាំងដោះលេខហើយបត់ក្បាលបងវាយទិសពីជ្រោះមរណៈទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌វិញមានគ្រាមួយមានកូនមេសាឡាបានស្លាប់គាត់បានទៅទូលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាគុំឲ្យក្រន់តែជឿនោះញៀងនឹងបានរស់វិញហើយទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងយំនោះថាគុំយំអីមិនមែនស្លាប់ទេគឺញៀងដេកលក់ត្រង់ក៏លូកព្រះទោះទៅដោយមានបន្ទូលជាខ្លាំងខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងញៀងនោះក៏បានរស់ឡើងវិញឪពុកម្ដាយនាងសប្បាយចិត្តណាស់ព្រមទាំងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញផងសូមឲ្យអស់លោកឲ្យព្រះយេស៊ូវនេះបងប្អូនលោកនេះចាប់ឡាប់មកវិញដោយគ្រាន់តែជឿលើត្រង់ឡាប្រជុំនោះចុះសូមអគុណសម្រាប់ចូលរួមសិក្សាសូមព្រះបច្ចុប្បន្នសូមអគុណសូមជម្រាបលា

0: ជួយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មកមានស្រែកតបថាអយុធណាព្រះអង្គមិនសូមអត់បានដឹងដំណឹងល្អព្រះអង្គទេ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាយបង្គំព្រះអង្គថ្ងៃបោះសន្ធិនេះរីករាយថ្ងៃបោះសន្ធិបាទអរគុណព្រះដែលយើងនៅតែមានពេលវេលាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកក៏ដូចជាលើកឡើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍សង្កេតទៅលើការគិតការយល់ឃើញនិងអារម្មណ៍របស់យើងតើយើងមានគំនិតហាប់បែបសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃជីវិតរបស់យើងតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះហើយទៅនឹងមហាតីរបស់ព្រះសូមអរគុណបងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំគៀលជំពូក30ហើយព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក33ខ1-2ពន្យល់មកខ្ញុំថាពួកកូនចៅសាអ្នកឲ្យមកលើស្រុកណាមិនដាក់ម្នាក់ពីពួកគេតែអ្នកអញ្ចឹងសូមសុខថាទូបង្គំសូសាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារស់នៅដើម្បីសរសើរដំកើងនិងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកគង់នៅជាមួយទូបង្គំកំពុងតែចែកចាយនៅបត់បន្ទូលទ្រង់សម្រាប់រាជទ្រង់សូមព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំស្នៀមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក33ខ1និងខ5ថាព្រះអង្គបានរាជរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានប្រើម្នាក់អ្នកចាំយាមហើយនាំដំណឹងទៅឲ្យប្រជារាជឬក៏សាសនាដែលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះប្រើប្រើព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកណាអរ៉ាអេសគឺជាជនដំណឹងនេះទៅនៅក្នុងខនេះបញ្ចាល់ពួកកូនចៅជាមានអ្នកផ្សេងផងទៅប្រាប់សាសរបស់គាត់មិនមែនជាជនជាតិយូដាដូចគ្នានឹងហោរ៉ាអេសេគៀលដូចគ្នាមិនថាជនជាតិខ្មែរមិនថាជនជាតិវៀតណាមមិនថាជនជាតិថៃក៏គាត់មានតួនាទីជាអ្នកចែកចាយនៅព័ត៌មាននេះសូមចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាកាលណៅមកលើដាវតំណាងឲ្យអីជើងតំណាងឲ្យសម័យកាលដាវគឺជាអាវុធសម្រាប់ជុតធ្វើប្រឆាំងតទល់ជាមួយនឹងសត្រូវតែដាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺអីគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ12សង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកដែលជាព្រះបន្ទុំយើងជាទីជិនរបស់ព្រះទៅដល់រាជគឺជាព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងអ្នកបម្រើព្រះអង្គគឺនាំព្រះបន្ទូលទៅប្រាប់ដល់បណ្ដារាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចង់ខ2ថាម៉េចហើយបណ្ដាជននៅស្រុកនោះរើសយកម្នាក់ពីពួកគេតាំងឡើងជាអ្នកចាំចាំយាមចាំយាមបើយើងនិយាយតំណាងឲ្យតំបន់ស្រុកទេសមួយមួយគេតែងតែមានប៉មរបស់គេសម្រាប់សង្កេតមើលតាមព្រំដែនតើមានសត្រូវមកឃ្លានពៀនស្រុកទេសគេដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកចាំយាមគឺជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះកំពុងតែសង្កេតមើលថាតើប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះ កំពុងជួបហានិភ័យដែរឬទេចឹងគាត់មានទូនាទីនឹងចែករំលែកនៅព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីដាស់តឿនដល់ពួកគេខ3ខ4បើអ្នកនោះឃើញដាវមកលើស្រុកក៏ផ្លុំត្រែដាស់បណ្ដាជនហើយមានអ្នកណាឮសូរត្រែតែមិនអើពើសោះបើដាវមកពិតហើយយកជីវិតគេទៅនោះឈាមគេនឹងធ្លាក់លើក្បាលគេវិញព្រោះគេឮសូរត្រែតែមិនអើពើសោះដូច្នេះគេនឹងជាប់មានទោសចំពោះឈាមរបស់ខ្លួនគេវិញត្បិតបើគេបានអើពើនោះនឹងបានរួចជីវិតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងរំលឹកយើងតាមរយៈអ្នកនាំសារគាត់តែងតែនាំព្រះបន្ទូលព្រះមករំលឹកប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងពីភ័យពីគ្រាភ័យអាសន្នឬសង្គ្រាមឬទុក្ខលំបាកឬក៏ហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកចាំយាមគាត់តែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដំណឹងដល់អ្នកដែលនៅខាងក្នុងថាមានសត្រូវមកហើយតែបើអ្នកនៅខាងក្នុងគាត់អត់ប្រុងប្រយ័ត្នគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់នៅតែដើរអត់ការពីអត់រកកន្លែងពូនគាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាម៉េចគាត់នឹងស្លាប់បើគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងឲ្យយើងប្រែចិត្តឲ្យយើងវិលមកឲ្យព្រះឲ្យយើងបានសង្គ្រោះហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងអានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងឧទាហរណ៍គេប្រាប់ថាថ្នាំមួយដបនេះគឺជាថ្នាំអង់ត្រីនអ្នកដឹងគាត់ប្រាប់ហើយគាត់ប្រាប់ថាអ្នកអត់ចេះអសថ្នាំនេះគេថាថ្នាំពុលជាថ្នាំអង់ត្រីនអាចសម្លាប់អ្នកបានប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងនៅតែផឹកទឹកក្រូចទឹកក្រូចអ្នកដែលស្លាប់គឺយើងមិនមែនអ្នកប្រាប់ទេហើយព្រះបន្ទូលព្រះដូចគ្នាយើងលើគេប្រាប់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កុំឲ្យលួចប្លន់កុំឲ្យកាប់សម្លាប់តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់គឺខ្លួនយើងអានេះមូលហេតុដោយសារតែមិនអើពើមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណឹងដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងខ6ប៉ុន្តែបើអ្នកចាំយាមឃើញដាវមកហើយមិនផ្លុំត្រែឲ្យបណ្ដាជនបានដឹងរួចដាវក៏មកដល់យកជីវិតអ្នកចេញពីពួកគេទៅនោះអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនតែយើងនឹងទីឈាមរបស់អ្នកនោះពីដៃអ្នកចាំយាមវិញឥឡូវយើងមើលមួយទៀតព្រះទ្រង់បានចាត់អ្នកនាំសារឬក៏អ្នកចាំយាមឲ្យធ្វើការជំនួសអ្នកផ្សេងទៀតបើសិនជាគាត់ឃើញបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយគាត់អត់បានប្រាប់ឲ្យគេដឹងអ្នកអត់ដែលដឹងអ្នកអត់បានឮអ្នកអត់បានឃើញគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅពីព្រោះគាត់អត់ដឹងតែអ្នកនាំដំណឹងក៏មានទោសដែរទោសត្រង់ថាមិនប្រាប់គេឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវកើតឡើងព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះដាក់ទោសអ្នកនាំដំណឹងឬអ្នកជូនដំណឹងនោះដោយអត់បានជូនដំណឹងឲ្យគេដឹងឧទាហរណ៍យើងដើរមួយក្រុមជាមួយគ្នាទៅដល់ភូមិមួយតំបន់មួយជាតំបន់ដែលធ្លាប់មានសង្គ្រាមហើយមានចំការមីនហើយអ្នកដែលនាំផ្លូវនោះគាត់ដឹងថាកន្លែងនេះចំការមីនឯងគាត់អត់ប្រាប់យើងទេហើយយើងដើរចូលចំការមីនយើងស្លាប់អញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នៅពេលដែលគេកាត់ក្តីគេនឹងកាត់ទោសអ្នកនាំផ្លូវនោះពីព្រោះគាត់អត់បានជួនដំណឹងឲ្យក្រុមរបស់គាត់បានកិច្ចចេញពីគ្រោះថ្នាក់គាត់មានទោសដូចគ្នាណានេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសេគៀលដើម្បីរំលឹកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចុះយើងសម័យនេះតើហោរាអេសេគៀលមកប្រាប់យើងទៀតឬអត់អេសេគៀលលោកសម្រាកហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានទួនាទីតំណាងឲ្យហោរាអេសេគៀលដើម្បីនាំព័ត៌មាននេះទៅប្រាប់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារបងប្អូនរបស់យើងតែបើយើងអត់ប្រាប់វិញយើងធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមអត់ឲ្យគេដឹងដឹងតែខ្លួនយើងគេចចេញតែខ្លួនយើងតើយើងមានរឿងអីឥឡូវយើងមើលខ7កូនមនុស្សអើយគឺយ៉ាងនោះដែលយើងបន្តាំងអ្នកឡើងឲ្យធ្វើជាអ្នកយាមដល់សាសឆ្នេះចូលស្ដាប់ពាក្យពីមាត់យើងប្រាប់គេកាលណាយើងប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់អោមនុស្សអាក្រក់អើយអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ជាប៉ិតព្រមពន្យល់ប្រាប់មនុស្សអាក្រក់នោះឲ្យលះចោលដូច្នេះមនុស្សអាក្រក់នឹងស្លាប់ក្នុង មែនតែយើងនឹងទាជាមវាពីដៃអ្នកវិញប៉ុន្តែបើអ្នកពន្យល់បានប្រាប់មនុស្សអាក្រក់ពីផ្លូវវាឲ្យបានលះចោលផ្លូវនោះចេញតែវាមិនបែរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនសោះនោះវានឹងស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់វាតែអ្នកបានដោះខ្លួនឲ្យរួចវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញបើសិនជាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់នរគេស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយយើងប្រាប់គេព្រមស្ដាប់គេបែរចេញពីផ្លូវរបស់គេនោះគេនឹងមានជីវិតរស់នៅតែគេស្លាប់ក្នុងអំពើអាក្រក់របស់គេមែនប៉ុន្តែបានប្រាប់គេរួចហើយយើងអត់មានទុកហើយបានប្រាប់គេរួចទៅហើយតែបើសិនជាយើងអត់ប្រាប់វិញជំនួសគេវិញពីព្រោះយើងអត់បានប្រាប់ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តហើយផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយនៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកអត់មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានស្រែកតបថាអយុត្តិធម៌ណាព្រះអង្គមិនសង្គ្រោះខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គទេនេះហើយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាម៉េចតបផ្សាយ

0: ែនដីដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទើបបង
1: បើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គមិនបានផ្សាយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាម្ខាងដល់ចុងផែនដីម្ខាងទេព្រះអង្គមិនយាងពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដោយយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាគេអត់ដឹងផងជឿមិនដាច់កើតអញ្ចឹងតើតើមានអ្នកណាគេណាអញ្ចឹងហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់នេះឥឡូវយើងតទៀតខ10កូនមនុស្សអើយចូលប្រាប់ដល់វងអ៊ីស្រាអែលថាអ្នករកគ្នាពោលដូច្នេះថាអំពើរំលងនិងអំពើបាបរបស់យើងក្របសង្កត់លើយើងហើយយើងកំពុងតែរយរាវក្នុងអំពើទាំងនោះដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងរស់នៅបាននេះគឺជាគំនិតមនុស្សភាកច្រើនគេខ្លះរួមយើងយើងបានគិតថាខ្ញុំអាក្រក់ណាស់ចំធ្វើទៅទេព្រះមិនមិនអត់ទោសខ្ញុំក្រព្រះទេព្រះមិនទទួលខ្ញុំទេទាល់តែខ្ញុំបាក់បដូរស្អាតខ្ញុំបដូរទៅវើខ្ញុំឲ្យត្រឹមខ្ញុំអាចវិលទៅរកព្រះខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់មាត់មានបរោះម្នាក់អាចហៅគាត់ថាហៅគាត់ថាជាកូនសិស្សក៏បានពីព្រោះគាត់បានទទួលដំណឹងល្អតាមរយៈខ្ញុំដែរនិយាយដូចថាម៉េចគាត់ថាខ្ញុំធ្វើកំហុសខុសធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះគាត់ជាអតីតតិហានគាត់មានការសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងគាត់ថាព្រះមិនអត់ទោសឲ្យគាត់ទេបាបគាត់ធ្ងន់ធំណាស់ធ្ងន់ណាស់ព្រះមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់មិនហ៊ានវិលទៅរកព្រះទេអានេះជាគំនិតរបស់គាត់តើគំនិតព្រះយ៉ាងម៉េចវិញពេលខ្លះយើងខ្លាចអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំខានទៅព្រះវិហារយូរហើយខ្ញុំធ្វើខុសណាស់ខ្ញុំអានេះយើងគិតណាគំនិតរបស់យើងគឺអញ្ចឹងហើយវាជាចុះព្រះវិញព្រះគិតម៉េចព្រះគិតដូចយើងគិតអត់ហើយគំនិតពួកអ៊ីស្រាអែលមិនខុសពីគំនិតយើងទេពីព្រោះមនុស្សដូចគ្នាតែថាអូខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំធ្វើមិនចង់មិនហ៊ានទៅរកព្រះទេខ្ញុំខ្លាចមួយខ11ថាព្រះអង្គម្ចាស់យូហូវ៉ាបានជាយើងរស់នៅប្រកាសជាយើងរីករាយរបស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយគឺចង់ឲ្យគេលះខ្លួនហើយមានជីវិតព្រោះចូលអ្នករកគ្នាបែរមកចូលបែរពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនចុះត្បិតឲ្យវងអ៊ីស្រាអែលអើយហេតុអ្វីបានជាចង់ស្លាប់ឃើញទេព្រះថាព្រះអង្គមិនចង់ឃើញមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់គេទេព្រះអង្គចង់ឲ្យគេវិលមកវិញឲ្យលះផ្លូវរបស់ខ្លួនគំនិតព្រះខុសយើងយើងថាយើងធ្វើខុសច្រើនហើយយើងអត់ហ៊ានទៅរកព្រះទេហើយព្រះមិនអត់ទោសយើងសប្បាយចិត្តមិនចង់ឃើញយើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងដែរហើយក៏មិនចង់រស់នៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តទៅទៀតដែរព្រះអង្គមានទូលថាហេតុអ្វីបានជាចង់ស្លាប់បានអានេះសម្រាប់ចិត្តដើរចេញបានថាយើងចង់ស្លាប់លះបង់អំពើអាក្រក់របស់យើងទេយើងនៅចង់ធ្វើបានថាយើងស្ម័គ្រចិត្តចង់ស្លាប់ចេញខ12ចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅនៃសាសអ្នកថាសេចក្តីសុចរិតនឹងមិនដោះអ្នកនោះនៅក្នុងថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលងនោះឡើយហើយចំណែកអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សមិនបានដួលដោយព្រោះអំពើទាំងនោះនៅក្នុងថ្ងៃដែលបែរចេញពីអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួននោះទេឯមនុស្សសុចរិតក៏មិនអាចរស់នៅដោយសារអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះដែរខ12ថាម៉េចបើថ្ងៃនេះយើងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវសុចរិតល្អយើងប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកលួចទៅប្លន់ទៅសម្លាប់គេថ្ងៃនេះអាចការពារយើងថ្ងៃស្អែកទេ
0: បាទអត់ទេ
1: តែមនុស្សថ្ងៃនេះតែថ្ងៃស្អែកគាត់លឺព្រះបន្ទូលព្រះគាត់ប្រែចិត្តគាត់ប្រព្រឹត្តល្អគាត់ប្រព្រឹត្តត្រឹម
0: អត់ទេយុទ្ធដែលមានចំពោះគ្នាចុះ
1: បងបងហើយទទួលបុណ្យបានស

្រះអង្គមិនចំពោះមនុស្សរស់នៅក្នុងអំពើបាបហើយឆ្លងជាងរហូតនោះទេព្រះអង្គសប្បាយមនុស្សនៅក្នុងអំពើបាបហើយប្រែចិត្តវិលបរនោះគេនឹងបានរស់នៅចិត្តបែចេញពីអំពើបាបទេគោះគេនឹងស្លាប់ជារៀងរហូតទៅឥឡូវយើងមើលខ13កាលណាយើងប្រែមនុស្សជីវិតរស់នៅនោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួននោះនឹងគ្មានអ្នកទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នកនោះទេចរិតដែលខ្លួនប្រកាសណាយើងប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ថាអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់បើគេបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវវិញគឺបើមនុស្សអាក្រក់នោះនឹងប្រគល់របស់បញ្ចាំដល់ម្ចាស់វិញហើយប្រគល់របស់ដែលខ្លួនបានលួចឲ្យគេវិញដែរព្រមទាំងដើរតាមផ្លូវទាំងច្បាប់នៃជីវិតនោះទុច្ចរិតឡើយរស់នៅអត់ស្លាប់ឡើយមានអ្នកណានឹកចាំពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានប្រព្រឹត្តទោះនឹងខ្លួនទៀតឡើយច្បាប់គេទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវហើយគេនឹងមានជីវិតរស់នៅអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះតែផ្ដល់ឱកាសមិនថាឱកាសប្រែចិត្តទេយើងមានឱកាសប្រែចិត្តអំពើអាក្រក់របស់យើងថ្ងៃនេះហើយសូមកុំត្រូវថ្ងៃនេះស្អែកធ្វើអាក្រក់នោះក៏យើងមិនរួចពីទោសដែរពីព្រោះយើងអាចពិចារណាទៅតាមច្បាប់រដ្ឋក៏បានថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវតែថ្ងៃស្អែកយើងទៅធ្វើចោលលួចគេរឿងអីគេមិនចាប់ខ្លួនណារឿងអីមិនជាប់គុកហើយបើយើងធ្លាប់លួចគេជាប់គុកម្ដងហើយហើយយើងចេញមកយើងធ្វើល្អគ្មានណាគេចាប់យើងដាក់គុកទៀតទេពីព្រោះយើងអត់បានទៅលួចតែបើយើងទៅលួចគេចាប់ទៀតបាទទោះបីច្បាប់គេដោះស្រាយលែងយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទៅលួចទៀតយើងមានទោសទៀតយើងចាប់ទៀតអញ្ចឹងព្រះក៏ប្រាប់យើងអញ្ចឹងដែរពីព្រោះអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ច្បាស់ណាមនុស្សយើងមានបាបយើងតែងធ្វើបាបប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនហើយយើងប្រែចិត្តយើងបោះបង់ចោលយើងអាចរស់បានយើងមានសេរីភាពតែបើសិនជាយើងទៅប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ទៀតយើងច្បាស់ជាមានទោសយើងច្បាស់ជាស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិតជាយុត្តិធម៌មែនទេព្រះអង្គផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទព្រះអង្គអត់បានបិទផ្លូវសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងយើងមើលនៅក្នុងខ10និងខ11គំនិតរបស់មនុស្សថាខ្ញុំមានបាបច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនអាចវិលមកវិញទេព្រះមិនអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេនេះជាគំនិតយើងយល់ខុសពីបហតីរបស់ព្រះហើយពីព្រោះនៅក្នុងខ11បញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះអង្គមិនសប្បាយតីព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តព្រះអង្គមិនចូលចិត្តឃើញមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់គេទេព្រះអង្គចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តព្រះអង្គចង់ឲ្យគេបោះបង់ផ្លូវនោះចេញហើយវិលមកឯព្រះអង្គចុះព្រះអង្គនឹងលាងគេឲ្យស្អាតណានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់យល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេយើងយល់តែតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងព្រះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីមេរៀនទី10ដែលមានចំណងយើងថាកាលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសរុបឋានតែគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណគង់ដែលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីគុណទាំងពីរមកសិក្សាពីបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងសាប់នៅសត្វនេះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ផាត់លើគេឡើងដើម្បីបំពេញនូវកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
0: ាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11និងខ12រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូន្មានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួល
0: ចឹងគេគេថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយទៅតោងទៅនឹងព្រឹកពីត្រួតកາງគឺជាព្រឹកពីសម្រាប់នឹងការដែលជ្រៀងសារមកព្រះហើយក៏បានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីរឿងអតីតកាលដែលថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅថ្ងៃអនាគតថាតើរឿងទាំងអស់នោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11 12នេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សេចក្តីដែលកើតមកពីមុនពីមុនគឺទុកជាគំរូដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រានប្រដៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសក្នុងការយកឈ្នះនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាបិទអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងចម្រាប់និងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងជាច្រើនអំពីអតីតកាលគឺសិតជារឿងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យើងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងអស់គ្នាមានសង្ឃឹមជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រោះដោយសារយើងឃើញរឿងតាំងពីពួកអយ្យកោយើងមកគឺសុទ្ធតែជារឿងសម្រាប់ត្រៀមទុកដើម្បីឲ្យយើងអត់ធន់មានចិត្តអត់ធន់ហើយឲ្យយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់នៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងទ្រង់យើងមកវិញជាលើកទី2នោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងមួយដែលជារឿងដែរព្រះគម្ពីរបានចារទុកតាំងពីដើមមកហើយរហូតដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏បាននិយាយអំពីរឿងនឹងចារដងផងដែរអញ្ចឹងរឿងនោះគឺជារឿងលោកណូអេយើងអាចឃើញរឿងនេះទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ជំពូក6នោះផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ជំពូក6យើងឃើញថាមនុស្សនៅលើផែនដីបានធ្វើការអាក្រក់ជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងខ5ហើយនិងខ6ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលត្រង់ថាទ្រង់ស្ដាយក្រោយដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឡើងហើយទ្រង់បំរុងនឹងកំចាត់កំចាយផែនដីចោលយើងឃើញគ្រោះបញ្ហានេះគឺជាគ្រោះមួយដែលពីមុនមកមិនដែលធ្លាប់មានឡើយហើយមើលទៅផែនដីគឺពុះពេញទៅដោយការខូចអាក្រក់គឺគ្មានមនុស្សណាដែលល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ8ដែលខ8បានចែងថាប៉ុន្តែនូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញលោកណូអេគាត់គឺជាពូជពងរបស់អាដាមគាត់ជាពូជដំណរពីសេតដែលជាកូនរបស់ព្រះរីឯអ្នកដែលអាក្រក់នៅលើផែនដីភិជាច្រើនគឺជាពូជពងរបស់កាអ៊ីនវិញហើយអ្នកទាំងនេះបានសាងនូវអំពើបាបជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាលោកណូអេបានទទួលបានព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាមានន័យថាលោកដូអេគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់គាត់ជាមនុស្សដែលខំស្វែងរកព្រះហើយគាត់ជាមនុស្សដែលខំធ្វើនៅរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញថាដោយហេតុនោះព្រះទ្រង់បានហៅលោកដូអេហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នូវផែនការមួយឲ្យលោកដូអេជាផែនការដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលនឹងមានគ្រាអាសន្នដ៏ធំធេងនេះធ្លាក់មកលើផែនដី
0: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងក្នុងផែនដីគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេគាត់បានធ្វើទុកយ៉ាងធំមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកណូអេគាត់បានចំណាយពេលអស់រយៈពេលឆ្នាំទុករួចហើយក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំនោះគឺយើងឃើញថាលោកណូអេក៏បានផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដែរ ានកែប្រែចិត្តដើម្បីពួកគេអាចបានសង្គ្រោះនោះទាំងអស់គេបានសើចំអកហើយបេសកកម្មរបស់អេ420ឆ្នាំនោះគឺបានសម្រេចចូលទៅក្នុងទូកហើយលោកណូអេនិងគ្រូសាយអ្នកនឹងក៏បានចូលក្នុងទូកហើយក៏បានរួចផុតពីទឹកចំនួននឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយហើយគឺជារឿងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ទាំងថ្ងៃនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសាមនឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដូចគ្នាផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ចិត្តហើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មកដល់នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកណូអេដែលលោកណូអេដល់មនុស្សក្នុងសម័យនោះថាចូលកែប្រែចិត្តដើម្បីត្រូវជន់លិចនៅផែនដីនេះអស់ហើយអញ្ចឹងហើយជាពិតលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ34ហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏បានលើកអំពីលោកណូអេដែរដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាត្បិតនៅពេលដែលម៉ៃលោកណូអេនោះគឺមានរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេកំពុងតែផឹកស៊ីគេកំពុងតែអស់សប្បាយជាមួយនឹងលោកីច្រើនហើយធ្វើបាបធ្វើអំពើបាបហើយនឹងសំពើស្មោកគ្រោកជាច្រើននៅក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបន្ទូលទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាការដូចទៅស្ម័យលោកនៅអេនោះផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយយើងថា120ឆ្នាំដើម្បីធ្វើទុកនេះនៅពេលគាត់មិនមែននៅស្ងៀមទេគឺគាត់បានចង់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនដែលអំពីព្រះហើយអំពីរបស់ទ្រង់បំភ្លេចបំផ្លែងផែនដីចោលប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅជុំវិញគាត់តែជាថាគាត់មិនខុសហើយមិនដឹងអំពីខ្លួនអ្វីនិយាយអំពីអ្វីឡើយរហូតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24មិញរហូតដល់ថ្ងៃទឹកលិចទឹកជន់មកពួកគេអត់ដឹងខ្លួនសោះណូអេចំណាយពេល120ឆ្នាំគឺគាត់នាំចូលទូកបានតែ8នាក់រួមទាំងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះគឺពេលខ្លះយើងបាត់ដូចគ្នានិយាយហើយនិយាយទៀតហើយសុបសាយទៀតប៉ុន្តែដល់បញ្ចប់បានតែខ្លួនឯងតែមួយនៅពេលនោះយើងឃើញថាលោកនឹងមមទោះបីជាគ្មានអ្នកជឿទោះបីជាគាត់ខ្លួនឯងមិនឃើញអំទឹកជន់ដែលនឹងត្រូវមកក៏ដោយក៏នៅតែហើយសក្តីជំនឿគាត់ឲ្យគាត់ទទួលបានសក្តីសង្គ្រោះ
0: ដែលខ្ញុំ2ដង3ដង4ដង5ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំវាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាវាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តខ្ញុំមែនទែនព្រោះសារការដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺគឺខ្ញុំទៅគឺទៅទាំងកំឡោះហើយគឺយើងទៅម្នាក់ឯងបណ្ដោយអញ្ចឹងយើងទៅអត់សិនស្គាល់អីច្រើនទេអត់សិនស្គាល់ទឹកដីគេច្រើននេះប៉ុន្តែតែពេលទៅទីនោះគឺខ្ញុំរំពឹងថាពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំមនុស្សច្រើនខ្ញុំតែតែមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅដល់គឺជាអកុសលពេលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំអត់រូអឺទេបាទមិនបានជួបគ្នាខ្ញុំរត់បានទេអញ្ចឹងនៅអន់ចិត្តមែនទែនខ្ញុំបាក់ទៅចិត្តចង់បាក់ទៅចិត្តចង់ជប់ព្រះដែរខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវហើយលោកគ្រូគាត់ក៏ប្រាប់ថាអឺព្រួយសារយើងមើលលោកអេចំណាយពេល120ចឹងដល់ពេល120ឆ្នាំហើយបានដាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់8នាក់ឯងប៉ុន្តែឥឡូវសែងធ្វើកដោយទៅធ្វើរហូតចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំមកអានរឿងលោកណូអេម្ដងទៀតខ្ញុំអានម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកណូអេអត់ធ្វើចោះបានណាគេធ្វើពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះគឺបើយើងមិនធ្វើបានណាធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែកុំធ្វើយ៉ាងហោចណាស់កុំតែអត់ធ្វើសោះយើងត្រូវធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យគេបានលឺព្រះនាមរបស់ព្រះខ្លះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើរហូតអស់រយៈពេលពេលខ្ញុំនៅតែរក្សាបាននៅក្នុងចំណុំចាស់ដែលគាត់ បែបពីព្រះក៏គាត់បានមកថ្វាយបង្គំវិញជប់លប់ដូចនោះខ្ញុំចង់ចែករំលែកព្រោះអានឹងជារឿងដែលដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំជំហានដំបូងដែលរៀនចប់គឺធ្វើការគឺធ្វើការងារបរមព្រះគឺជប់រឿងនឹងបដ ாய் បាទអញ្ចឹងនៅរឿងលោកសម្រាប់បាទទឿនយើងអ្នកនរគ្នាបីឲ្យយើងធ្វើការងារបំរើ
1: គាត់មានសេចក្តីមួយរឿងមកគឺតែមួយនឹងព្រះហើយនៅស្រុកស្រែនៅទៀតគាត់សិក្សាត្រង់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងលើកន្លែងដូចទីក្រុងជាដើមក៏តែរឿងមួយទៀតដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែរហើយរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងគ្រោះសារមួយដែលបានចូលទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះហើយពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគ្រាវេទនាការឈឺរឿងនេះយើងឃើញចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក13ដែលជារឿងសាច់រឿងរបស់លោកឡុតហើយនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងលោកឡុតបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាពួកគេបានមានរបស់ទ្រព្យជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងមានរបស់ទ្រព្យច្រើនដូចគ្នាគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លុះគ្នាហើយរាប់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងលោកឡុតផងដែររហូតខ10ដល់ខ13គឺអាប់រ៉ាហាំប្រាប់ទៅឡុតថាសូមក្រឡើហើយចែកទឹកដីកាណាននេះជា2គាត់បានកលេចមើលទៅឃើញវាលមានទីក្រុងសូដុំហើយនិងកូម៉ូរ៉ាជាទៅដោយស្មៅកន្លែងដែលអាចឃ្វាសត្វដែលលុតគាត់មានជាច្រើនហើយនៅត្រង់កន្លែងនោះគឺស្អាតកពីថាស្អាតដូចតំបន់អេដានពីមុនចឹងអញ្ចឹងលុកលុតគាត់បានកលេចទៅឃើញកន្លែងស្រួលគាត់បានឃើញមានកន្លែងស្អាតមានទឹកមានស្មៅមានទីក្រុងស្រួលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយគាត់គិតថានៅពេលនេះខ្ញុំបានរើសកន្លែងដែលស្រួលជាងគេហើយគាត់ក៏រើសយករីឯលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បានរើសយកទីដែលមិនសូវមានស្មៅមិនសូវមានទឹកវិញលោកឡុតក៏ទៅរស់នៅទីក្រុងបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅជិតទីក្រុងហើយទៅគេបាននាំគាត់សង់ផ្ទះទីក្រុងដែរហើយជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងបញ្ហានឹងកូម៉ូរ៉ាអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថាភាសារបស់លោកលុតបានទទួលពលមកពីទីក្រុងនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សអាក្រក់ហើយពុពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោះគ្រោកហើយពុពេញទៅដោយការឈ្នាននេះភាពលុបលន់ខ្ជិលច្រអូសហើយនឹងអំពើសហាយស្មន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរអញ្ចឹងជាងគេថាលោកលុតគឺគាត់រស់នៅគឺរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលខ្មៅងងឹតសង្គមមួយដែលស្មោះអាសង្គមអស់គ្នាហើយឥទ្ធិពលទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យអស្ចារ្យរបស់លោកលុតមែនទែនហើយយើងគិតមើលនៅក្នុងនោះលុតគឺមានដល់ស្រុកដំមួយដែរបាទអញ្ចឹងហើយជាទាំងគុនហើយនឹងកូនកូនទាំងហ្នឹងគឺដាយណាគាត់ឆ្លាញ់ណាស់ទៅសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជពុក16ត្រង់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកអាមដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្ទនាគ្នាមួយរវាងក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺត្រង់ជពគម្រងផែនការជាមួយនឹងអាមដែរថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំថាត្បិតអំពើបាបហើយនឹងសម្រេចនៃអំពើបាបរបស់ទីក្រុងសូដុំហើយនឹងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាគឺបានលឺភីទៅដល់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់មិនសព្រះហត្តីព្រះទ្រង់មិនរោគមនុស្សចរិតណាមួយនៅក្នុងនោះបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងចង់បំផ្លាញហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញទីក្រុងនោះដោយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏បានសួរគាត់ក៏បានប្រកែកគ្នាជាមួយព្រះអង្គអើយបើសិនជាមានក្នុងនោះអ្នកដែលសុចរិតបាទមានមនុស្សហាអ្នកដែលសុចរិតតើព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេចោលទេទីក្រុងចោលទេនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏មិនទូ គួរឆ្លើយបើសិនជាមានមនុស្ស50នាក់ក្នុងទីក្រុងនោះគឺព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាំក៏តថ្លៃទៀតដែរតថ្លៃជាមួយថាជា50នាក់នោះខ្វះតែ5នាក់គឺថានោះមានតែ45នាក់ថាទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថា45នាក់ទ្រង់មិនបំផ្លាញទីក្រុងនឹងចូលទេអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាំតថ្លៃទៀតបងអើយចុះបើសិនតែនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានមនុស្សតែ40នាក់រកបានតែ40នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកអាប់រ៉ាំថាអត់ទេបាទព្រះអង្គអត់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាំទទូលជាថាបងអើយសូមព្រះអង្គកុំទន់ខ្ញាល់នឹងទូបង្គំអីដោយសារតែទូបង្គំធ្វើឬក៏ទូបង្គំសូមព្រះអង្គសិនជានៅក្នុងនោះ20នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីចូលទេព្រះអង្គថាបើមានទៅដល់20នាក់ព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទេពេលនោះបានមានបន្ទូលទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំអាប់រ៉ាហាំក៏បានបើសិនជារកបានទៅ10នាក់ព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ថារកបានទៅ10នាក់អញ្ចឹងនៅពេលនោះបន្តមកព្រះអង្គបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងផងដែរគឺមានទេវតាទីនេះសូដុំនឹងទីក្រុងកូម៉ាគេគិតថាដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនឹងកាត់ទៅដល់ផ្ទះទេវតាទី
1: អននិយាយថាយើងមិននៅវិញតែលោកឡតក៏ទទួលអង្វរគេហើយដូច្នេះគេក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានធ្វើចំណីអាហារទុកសម្រាប់ពួកគេរួចមកនៅពេលល្ងាចឡើងបរោះនៃទីក្រុងនោះទាំងមូលក៏មកជុំគ្នាមកមូលជុំគ្នានៅមុខផ្ទះលោកឡតហើយគេបានស្រែកហៅលោកឡតប្រាប់ថាចូលនាំពីរនាក់នោះដែលចូលចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់គេប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យលោកឡុតគាត់ហើយលោកឡុតថាកុំអីបងប្អូនអើយគេគឺជាកន្លែងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននាំគេចូលផ្ទះខ្ញុំហើយជួយដល់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងគឺគេកាន់តែហើយគេក៏ស្រែកថាយីអានេះហ៊ានចូលមកទីក្រុងយើងឥឡូវចង់ចេះព្រៀងប្រដៅផងហ៎គាត់ក៏ជាខ្លាំងមួយដែលអាចគឺនឹងអាចផ្លាស់ពួកទេវតាទាំងគាត់ហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិខើញរហូតដល់ឲ្យក៏វិលទៅរកកន្លែងរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញទៅដូច្នេះទេវតាទាំងពីរក៏ប្រាប់ដល់លោកថាតើអ្នកមានសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏សាច់ថ្លៃណានៅក្នុងទីក្រុងនេះចូលទៅប្រាប់គេឲ្យត្រៀមខ្លួនរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទៅដោយសារព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោលលោកក៏បានទៅសួរដល់សាច់ថ្លៃរបស់គាត់ទៅប្រាប់គេបញ្ហាតែនឹងត្រូវមកដល់តែសាច់ថ្លៃរបស់គាត់បែរជាសើចចំអកដាក់គាត់វិញថាពួកតៃចឹងលោកឡុតគ្រូសារបស់គាត់4នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធរបស់គាត់មួយហើយស្រីទាំងកូនរបស់គាត់ខ្លួនដល់ដូច្នេះហើយហើយយើងឃើញថាលោកសិនជាមានដល់10នាក់នោះទីក្រុងនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងឃើញមានតែ4នាក់ចឹងការបំផ្លាញទីក្រុងនេះនឹងត្រូវតែមកដល់ហើយការបំផ្លាញនោះគឺនឹងមកឆាប់ឆាប
0: ់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលពលាដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់លោកលុតគឺជាពេលប្រលប់ចឹងហើយបានជាលុះព្រឹកឡើងគឺអត់មានអ្នកណាទៅទេបាទព្រោះសារលោកលុតប្រពន្ធលោកលុតកូនទាំង2នាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានរត់មនីមនីថាចាក់ចេញទេប៉ុន្តែទេវតាក៏បានចាប់ដៃហើយងំគ្រួសារលោកលុតទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាទៅហើយទេវតានោះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាបើសិនជាអ្នកណាងាកក្រោយទៅមើលទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានោះនឹងត្រូវកើតជា បង្គោលអំបិលស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុមនិងកូម៉ារ៉ាបានផុតឆ្ងាយហើយគឺយើងគិតថាព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់ភ្លើងស្ពន់ធัวដើម្បីបញ្ឆេះទីក្រុងនោះអស់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញភ្លើងឆេះច្រើនគឺប្រពន្ធរបស់លោកលុតគឺគាត់បានងាកក្រោយហើយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគឺគាត់បានកាត់បង្គោលអំបិលស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែលោកលុតហើយនិងកូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ដែលរួចផុតជីវិតនៅគ្រាពេលនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថានៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណើរជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
1: តើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងរបស់លោកឡុតយើងឃើញថាមេរៀនទី1ដែលសំខាន់ជាងគេគឺការរស់នៅកន្លែងរស់នៅរបស់យើងតើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងកន្លែងរួមនៃតោឬក៏យ៉ាងណាតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែនៅចិត្តនៅក្នុងអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយតើវាកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងតើវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីញាតយើងយ៉ាងណាដូចយើងឃើញកូនរបស់លោកឡុតដែលបានការរួចហើយយើងឃើញថាគេកូនរបស់លោកឡុតទាំងខ្លួនឯងមិនទាំងជារូបលើគាត់ប៉ុណ្ណោះកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រោត្រង់ឈរឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចលើកមកបានគឺតកតងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ទទូចអង្វរអង្វរសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់អង្វរសម្រាប់រាជរបស់ព្រះទទូចអង្វររហូតតរតែគាត់គិតថាប៉ុណ្្នឹងហើយល្មមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់ទទួលអង្វរតទៀតក៏ព្រះនឹងលើកលែងឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលអង្វរទៅកាន់ព្រះគឺជាការងារមួយដែលយើងជារាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែទទួលអង្វរសូមឲ្យព្រះទ្រង់មានប្រហារតីអនិតអសូរដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាអត្តចរិតរបស់ព្រះមួយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺទ្រង់មានប្រហារតីក្ដួលអណិតទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រាជរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់រួចជីវិតហើយដូចយើងឃើញលោកឡុតហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺព្រះទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់បានជាទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រត់ឲ្យរួចពីទីក្រុងសូដុម
0: ជាជាងគិតថានៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះទាំងរឿងលោកណូអេហើយនឹងរឿងលោកឡុតគឺយើងឃើញថាគឺសត្វតែជារឿងអំពីអតីតកាលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាត្រៀមទុកនៅពេលដែលយើងជួបនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកវិញជីវិតលើកទី2គឺជាថ្ងៃដែលលំបាកដល់ធំធេងដែលព្រះទ្រង់បានទីទុកឲ្យយើងនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយើងមកជីវិតលើកទី2នោះគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនៅបានសេចក្តីវេទនាជាច្រើនដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែរបស់គ្នានឹងគិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្សែព្រះគម្ពីរទទូចអង្វររបស់ព្រះដើម្បីព្រះប្រទានស្អីជំនឿដល់យើងហើយទទូចអង្វររបស់ព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់ប្រទាននៅសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទ្រង់នឹងជួយអត់អន់ទោសដល់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងមូលផងដែរចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែរបស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាព្រះយេតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណលោកឃុតានស៊ូដល់គង់គាត់អើយព្រះងើយគឺសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះទូរបស់ព្រះអង្គដែរក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសិភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើព្រះយេស៊ូវមានគោលបំណងអ្វីតើព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការរៀនសូត្រចាប់យកចំណេះដឹងសាសធ្វើឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញព្រះវរវិញ្ញាណនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពេលធ្វើកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់នោះមានគួរមួយបានលើធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនេះចេះបត់កម្ពីដូច្នេះពីព្រោះគាត់មិនដែលរៀនសូត្រសោះនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមិនអាចអានបានទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែទ្រង់មិនដែលទទួលគ្រូខាងសាសនាឡើយដោយសារព្រះកុមារយេស៊ូវត្រូវរៀនចាប់យកចំណេះដឹងដូចយើងគ្រប់គ្នាដែរការចេះដឹងដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ទ្រង់ពីបទគម្ពីរបង្ហាញឲ្យឃើញថាទ្រង់ព្យាយាមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងណាស់កាលទ្រង់នៅវ័យកុមារនោះអ្វីដែលនៅចំពោះមុខទ្រង់គឺជាបណ្ណាល័យអំពីរបស់ចាដែលព្រះបានបង្កើតឡើងព្រះអង្គដែលកើតនោះម្ដងនេះទ្រង់ផ្ទាល់ក៏បានសិក្សាមេរៀនហួសរបស់ព្រះអង្គបាននិពន្ធបង្កើតឡើងនៅផែនដីនិងនៅក្នុងសមុទ្រដែរចេញដែលមិនល្អបរិសុទ្ធនៅលើផែនដីនេះព្រះកមូលទុកនៅចំណេះដឹងផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រពីធម្មជាតិជាច្រើនទ្រង់បានសិក្សាអំពីជីវិតរបស់រុក្ខជាតិជីវិតរបស់សត្វនិងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយតាំងពីវ័យកុមារមកព្រះយេស៊ូវមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺទ្រង់រស់នៅដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដទៃដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានស្វះស្វែងរកឃើញធនធានធម្មជាតិជាច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិទ្រង់បានជាតិនិងជីវិតរបស់សត្វហើយគំនិតថ្មីថ្មីអំពីពីសានឹងមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងភ្លឺលេចឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់ទ្រង់បន្តិចម្ដងទូព្យាយាមលើកយកមកនិយាយអំពើជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ហាញមនុស្សមើលឃើញព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងការបំពេញកាតាមរយៈរឿងព្រះប្រដូចដែលទ្រង់ចូលចិនអំពីសក្តីពិតនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បើកចំហទទួលយកឥទ្ធិពលពីធម្មជាតិនិងបង្ហាញពីរបៀបដែលទ្រង់បានប្រមូលយកការបង្រៀនខាងវិញ្ញាណពីរបស់គ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់ដូច្នេះចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងកិច្ចការរបស់ព្រះត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យព្រះកុមារយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ស្វែងយល់អំពីហេតុផលដែលកើតទៅលើនោះទេវតានៅឋានសួគ៌គឺជំនួយការរបស់គំនិតបរិសុទ្ធនឹងការប្រស្រ័យទាក់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺជាទម្លាប់របស់ទ្រង់តាំងពីថ្ងៃដែលបានដឹងក្តីទ្រង់បានចម្រើនឡើងឈប់ឈរខាងវិញ្ញាណនិងលើផ្នែកចំណេះដឹងពីសក្តីគ្រប់រូបក៏អាចទទួលបានចំណេះដឹងដោយនៅពេលដែលយើងព្យាយាមស្គាល់ព្រះពរដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌តាមរយៈបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទេវតានឹងចូលមកជិតយើងគំនិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានពង្រឹងឡើងអត្តចរិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់និងកែលម្អឡើងយើងគ្រប់គ្នានឹងកាន់តែដូចជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរហើយនៅពេលដែលយើងឃើញភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងធម្មជាតិនោះឲ្យយើងនៅពេលវិញ្ញាណពេញដោយភាពសុខស្ងាត់នោះប្រដៅដែលមានកម្លាំងឡើងដោយព្រលឹងនោះបានប្រស្រ័យដែលគ្មានទីបញ្ចប់តាមរយៈណាដៃបង្កការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរយៈការអធិដ្ឋាននឹងជួយដល់គំនិតបញ្ញាសិលធម៌វិញ្ញាណត្រូវបានពង្រឹងឡើងដែលយើងទៅលើខាងវិញ្ញាណដូចនេះជីវិតរបស់ព្រះស៊ូរួមជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងព្រះកាលព្រះកុមារទ្រង់បានគិតហើយនិយាយតាមបែបក្មេងធម្មតាមិនឃើញមានដានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលបង្ខូចរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានរួចផុតពីការជួបនៅការល្បួងល្បងនោះទេអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមានការវាយតម្លៃដ៏ទាបបំផុតមួយទៅលើទង្វើរបស់ពួកគេបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណួររបស់លោកណាថាណែលថាតើមានអាចចេញពីព្រះយេស៊ូវត្រូវបានដាក់នៅចំកណ្តាលមានការតចរិតរបស់ទ្រង់វាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទ្រង់ជានិច្ចដើម្បីរក្សាភាពរបស់ទ្រង់កម្មវត្ថុដែលត្រូវជួបបញ្ហាលំបាកទាំងអស់ដែលយើងក៏ត្រូវជួបដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើជាកម្លាំងកម្លារភាពក្នុងវ័យជាជនណាស់របស់យើងដែរនោះសាតាំងនឿយហត់ក្នុងការរបស់វាដើម្បីយកឈ្នះលើព្រះកស្រុកណាសារ៉ែតនោះទេតាំងពីឆ្នាំកំឡៅដំបូងរបស់យេស៊ូវត្រូវបានទេវតានៅថាទូការជីវិតរបស់ទ្រង់គឺជាជីវិតដែល ត្រូវតស៊ូយ៉ាងយូរឥតឈប់ឈរដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំណាចនៃភាពងងឹតការមានជីវិតនៅលើផែនដីដែលអាចរួចផុតពីការនាំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់នោះគឺជាការឈឺចាប់និងជាការស្មុគស្មាញដល់ស្ដេចនៃភាពងងឹតស្ដេចនៃភាពងងឹតនេះបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចាប់យកព្រះយេស៊ូវដោយមិនសំចៃទុកឡើយតែកំពុងតែមានសង្គ្រាមល្បួងល្បងដ៏សាហាវនេះគ្មានកូនមនុស្សនៅលើផែនដីផ្សេងទៀតណាត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យរួចដោយដូចព្រះកុមារយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងហើយព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារនោះក៏បំណងរបស់ទ្រង់ស្គាល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់រស់នៅទីទ្រង់បានរៀនជារក្សាទំនាក់ទំនងមួយហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់ពីឲ្យមកស្គាល់ព្រះវរបិតានៅថានឹងការរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យជួបគ្នានៅ

0: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាជាសេចក្តីសុខណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីនោះចុះដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគុំនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រមទាំងអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញគឺត្រូវដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហើយកុំឲ្យផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសច្ឈាមឡើយឯមនុស្សល្អគេក៏យកសេចក្តីល្អពីកំណប់ល្អដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តគេហើយមនុស្សអាក្រក់ក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនដែរត្បិតមុតគេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរណ៍ដែលនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកត្បិតគេគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរគេអញ្ជើញឯងថាពិសាចុះតែចិត្តគេមិនមូលនៅជាមួយនឹងឯងទេត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះត្រូវចុះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញាណនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួចឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយជួលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសច្ឈាមនោះគិតតែខាងសច្ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញត្បិតគំនិតខាងសច្ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញតែចិត្តគេបានរឹងទៅតឹងវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលអត់បកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីតាមតែគេចុះគេជាមនុស្សខ្វាក់ដែលនាំមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នាំមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយគ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រជៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងលឺបានទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបទៅគេថាតើមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរនាក់ទេឬអីគឺថាមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វែនបានដើររួចមនុស្សឃ្លួងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញទោះទល់ក្រលឺពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាតើអ្នកណាបានធ្វើមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់ក៏ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយបានធ្វើគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺឡើងនឹងនាំពួកត្រូវចាប់ចងចេញពីគុកងងឹតហើយឲ្យពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងដីងងឹតបានចេញរួចពីទីឃុំឃាំងអញនឹងនាំពួកមនុស្សខ្វាក់តាមផ្លូវមួយដែលគេមិនស្គាល់អញនឹងដឹកគេតាមផ្លូវច្រកដែលគេមិនធ្លាប់ដើរអញនឹងតែងងឹតនៅមុខគេហើយផ្លូវក៏ងេចកងវិញគឺការទាំងនេះអញនឹងធ្វើហើយមិនបោះបង់ចោលគេឡើយគុំបងអាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មដោយសារសេចក្តីខ្លាំងល្ងងក្នុងខ្លួនគេ ព្រោះចិត្តគេរឹងទៅទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទូលនឹងលោកថាតើណាមនុស្សតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគោឬឲ្យថ្លង់ឲ្យភ្លឺឬឲ្យខ្វាក់នោះបើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានតែព្រះនោះអ្នករល់គ្នានៅក្នុងព្រះដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រលោះដល់យើងផងកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយដល់ព្រះជាពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងហើយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអរទាំងពលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសានដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកឲ្យភ័យខ្លាចហើយនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយយុទ្ធចិត្តអស់ឯណៃឯងអញនឹងចម្រើនកុំលឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងត្រូវឯងដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំអប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចសេចក្តីភេទភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងអស់សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅក្រនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខដោយសារសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយសារព្រះដានៃសុនត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងពលនឹងឯងថាច់ឡើយអញនឹងជួយឯងដូចឆ្លល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅព្រះរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកង់នៅវេលាកំណត់ហើយចូលទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចកុំអោយធ្វើបាបឡើយត្បិតរាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះតែអ្នកណាដែលភពសពនឹងមនុស្សល្ងាល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់មនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបង្វន់ជាសេចក្តីល្អវិញមិននឹងមនុស្សណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សមកដែលធ្វើរបស់គេហើយគេមានពោហើយអ្នកមនុស្សអាក្រក់លោកផ្លោឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅ
1: តបព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាទួលទ្រង់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រលឹងអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតកាលវាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលការិយាអ្នកណាឆក់យកវាពីខ្ញុំបាត់ឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជាជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃយើងរាល់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហើយសុចរិតអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតពីចរិតទាំងអស់ផងមើលអញនៅមុតទ្វារបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយទ្វារអស់នឹងចូលទៅឯអ្នកនោះបរិភពហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
2: សួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមរបស់ព្រះព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយបងដែរពួកយើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណាយនឹងនាង Esther អញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅមេរៀនដ៏ពិសេសពិសេសដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរដល់អ្នកដែលស្ដាប់អាចឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាគុណការទាំងអស់សុគីបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញគម្ពីរអេសទើរខ២កាលស្ដេចទ្រង់ទូលឃើញអេសហេសៃឈរក្នុងព្រះរាជវាំងដូចនោះនាងហើយហុចព្រះដំងមាសដែលកាន់ទៅឯព្រះនាងរួចព្រះនាងយាងចូលទៅពោ
2: ជាគេថានៅសប្ដាហ៍មុនគឺយើងបានចឹកទៅនឹងរឿងបរោះ២នាក់គឺយើងឃើញថាណូអេហើយនឹងរឿងលោកលុតគឺជាបរោះ២នាក់ដែលគាត់បានយកឈ្នះរាល់ការទុកលំបាកទាំងឡាយទោះបីជាគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានបត់មួយណាស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយយើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីស្ត្រី២នាក់ម្ដងហើយស្ត្រី២នាក់នេះឯងគឺជា រឿងសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនពីពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកជាក់នៅផលលំបាកនៃជីវិតជាអ្នកដែលជឿព្រះអ្នកដែលតាមព្រះគឺគាត់បានប្រទានការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយបាត់ដល់ធំធេងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងតាតកតងទៅនឹងនាងរស់ហើយនឹងអ្នកតើពួកគាត់លំបាកវិកខ្លះថាតើយើងអាចរៀននេះខ្លះចំពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះ
3: ជាការរំលឹកអំពីសព្ទាយើងបានសិក្សាពីកូរិនថូសទី1ជំពូក10ដែលយើងត្រង់ចាំពលអំពីអត្តន័យនៃមេរៀនបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាដើម្បីជាមេរៀនពីឧទ័យយល់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមក៏បង្រៀនយើងដូចគ្នាដែរដែលពីសព្ទាមុនយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ដែលថាការទាំងនេះគឺកាត់ឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាជាការលើកទឹកចិត្តយើងហើយផ្ដល់ឲ្យយើងមានចឹងថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតតកតងទៅហេតុអ្វីបានជារឿងរបស់នាងហើយនឹងនាងអេសទើរសំខាន់មកម្លេះសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនេះព្រះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងជារឿងដែលជួចចត់នាអូមីហើយនឹងប្តីគាត់ជាមួយនឹងកូដាដែលមានកាត់ឡើងហើយគេអត់មានអាហារសម្រាប់ម្ហូបអញ្ចឹងគេបានទៅស្រុកម៉ូអាប់ហើយនៅរស់នៅស្រុកម៉ូអាប់ជាយូរកូនកូនរបស់គាត់បានយកប្រពន្ធពីអ្នកស្រុកម៉ូអាប់ហើយគេក៏រស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកប្តីរបស់នាងណាអូមីក៏ស្លាប់ទៅហើយកូនកូនទាំងពីរនាក់របស់គាត់ដែលជាកូនប្រុសនោះក៏ស្លាប់ដែរនៅសល់តែអូប៉ាហើយនឹងនាងរស់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីណាអូមីប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះគាត់បានឮថានៅស្រុកយូដាលែងមានគ្រាវេទនានោះហើយអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីវិលទៅឯស្រុកយូដាវិញគឺត្រុតទៅនៅក្រុងបេតលេហឹមដែលជាទីក្រុងដែលគាត់បានរស់នៅដូច្នេះគាត់ហើយនឹងកូនប្រសាទាំងពីរក៏បានត្រៀមខ្លួនហើយដើរចេញពីស្រុកម៉ូអាប់នោះមក
2: នៅពេលដែលលោកស្រីណាអូមីគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងវិលត្រឡប់មកឯស្រុកយូដាវិញនោះគឺគាត់ក៏បាននៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានប្រាប់គាត់ដល់កូនប្រសារបស់គាត់ទាំងពីរនាក់គឺនាងរស់ហើយនឹងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអូប៉ានោះគឺគាត់បានប្រាប់ថាសូមឲ្យកូនត្រីទាំងពីរត្រឡប់ទៅស្រុករៀងៗខ្លួនវិញទៅប្តីសាប្តីទាំងប្តីទាំងឪពុកក៏បានស្លាប់អស់ហើយនៅសេះគាត់តែ3នាក់ស្រីស្រីទៅទេអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ក៏បានឲ្យកូនប្រសាប្រកួតទាំងពីរហ្នឹងវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញដើម្បីកុំឲ្យមានជក់ទុកលំបាកអីទៀតនៅពេលនោះគឺកូនប្រសារបស់នាងណាអូមីទាំងពីរហ្នឹងក៏បានប្រកែកថាអត់ទៅទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនាងណាអូមីគាត់ក៏បានទទូចអង្វរហើយចេះតែនិយាយទៅក៏កូនប្រសារបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះថាអូប៉ានឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងលាម្ដាយទៅឯស្រុកខ្លួនរបស់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើពិធីថើបលាម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញចំណែកឯនាងរស់វិញគឺគាត់ក៏បានទទូចអង្វរដល់ម្ដាយវិញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតាមម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងរស់ចំពុក1ខ16 17គឺជាខដែលនាងរស់បាននិយាយទៅកាន់នាងណាអូមីតែនាងឆ្លើយថាសូមគុំទៅទូចឲ្យខ្ញុំទៅចោលអ្នកម្ដាយនឹងវិលទៅវិញលេងតាមអ្នកម្ដាយនោះឡើយត្បិតកន្លែងណាដែលអ្នកម្ដាយអញ្ជើញទៅនោះខ្ញុំនឹងទៅតាមហើយកន្លែងដែលអ្នកម្ដាយស្នាក់នៅនោះខ្ញុំនឹងនៅដែរសាររបស់អ្នកម្ដាយនឹងបានជាសាររបស់ខ្ញុំហើយព្រះរបស់អ្នកម្ដាយនឹងបានជាព្រះរបស់ខ្ញុំដែរអ្នកម្ដាយស្លាប់នៅកន្លែងណានោះខ្ញុំក៏ចង់ស្លាប់នៅកន្លែងនោះដែរព្រមទាំងឲ្យគេកប់ខ្ញុំនៅទីនោះផងបើសិនជាខ្ញុំឃ្លាតចាកចេញពីអ្នកម្ដាយទៅដោយហេតុអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់តែមួយនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាប្រព្រឹត្តនឹងខ្ញុំយ៉ាងដូចចោះហើយលើសទៅទៀតផង
3: ដូច្នេះការអ្នកស្រីនៅអូមីឃើញថានាងរស់ប្រកែកដូច្នោះហើយគឺគាត់លេងខាត់លេងទទួលអង្វរហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏ធ្វើដំណើរមកកាន់ស្រុកបេតលេហឹមវិញយើងឃើញថាគ្រួសារទាំងពីរនេះ គឺក្រខ្លាំងណាស់កន្លែងសឹងតែគ្មានកន្លែងសម្រាប់នៅហើយអត់មានអាហារសម្រាប់ហូបដូច្នេះហើយអ្នកស្រីណាអូមីបានប្រាប់តល់នាងរស់ឲ្យគាត់ដើរទៅរកអាហារទៅរកស្រូវដើម្បីយកមកធ្វើរៀបចំធ្វើជាអាហារហើយយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនាងរស់ជំពូក2គឺនាងរស់បានធ្វើដំណើររកអាហារស្រូវនោះទៅដល់ស្រែមួយរបស់អ្នកចិត្តខាងដែលជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីណាអូមីផងដែរហើយបរិសម្នាក់នោះគឺឈ្មោះបូអូសយើងឃើញអត្តចរិតរបស់គាត់នៅក្នុងកាពីនាងរស់ជំពូក2គឺបង្ហាញអំពីបរិសម្នាក់ដែលជាមនុស្សចិត្តល្អដែលគោរពរាប់អានលើព្រះហើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាគឺនៅពេលដែលគាត់បានឃើញនាងរស់នៅក្នុងស្រែរបស់គាត់គឺគាត់មិនមែនតែដល់ថាឲ្យសំឡុតឬក៏ខត់ខាំងបែបណាមួយទេគឺគាត់បានបើកឲ្យនាងរស់មកហូបអាហារជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ហើយឆ្លៀតទាំងប្រាប់អ្នកបម្រើស្រីរបស់គាត់ឲ្យទម្លាក់ស្រូវគួរស្រូវនឹងដីដើម្បីឲ្យនាងរស់អាចរើសបានដើម្បីយកទៅទុកជាអាហារហើយលោកបូអូសក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នាងរស់ថាឲ្យដើរជាមួយនឹងស្រីបម្រើរបស់គាត់រើសរហូតដល់ចប់នៃការឲ្យច្រូតស្រូវច្រូតស្រូវសម្លៃហ្នឹងហើយនាងរស់ក៏នៅជាមួយនឹងគាត់

0: នៅថ្ងៃនោះគឺគេមានទាំងអ្នកបម្រើរបស់លោកបូអូហើយមនុស្សជាច្រើនគេមកទីនោះដើម្បីជួយបញ្ចិនស្រូវដើម្បីយកស្រូវទៅដាក់ជំរុកអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលវេលាជប់នោះផងដែរគឺនាងណាអូមីគាត់ក៏បានប្រាប់ដល់នាងរស់ថាឲ្យទៅដេកនៅចុងជើងរបស់លោកបូអូដើម្បីយើងថាបើថានិយាយពីស្រីដើម្បីទៅសុំប្រុសដើម្បីរៀបការចឹងទៅតែធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូគាត់ក៏បានឃើញនាងរស់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ថានឹងហើយលោកបូអូគាត់ករណីចំពោះនាងរស់ហើយប្រើឱកាសហើយក៏បានឆ្លាញ់មានចិត្តឆ្លាញ់ដល់ដើម្បីយូននាងរស់ពរិយានោះផងដែរចឹងដូចតែគឺមានសេចក្តីមេត្តាករណីគាត់ចង់ឃើញនាងរស់គាត់មានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តហើយសេចក្តីឲ្យថាឲ្យគាត់ជួយសម្រាប់បន្ទុកដល់គាត់ប្រឃើញគាត់ទុកលំបាកច្រើនជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករួចទៅហើយអញ្ចឹងដូចជាព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានព្រះហត្ថីក្តួអាណិតមេត្តាករណាដល់យើងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងរួចផុតពីទុកលំបាករបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28 29ខ30ហ្នឹងគឺថាអស់ដែលនៅព្រួយមិនអើយចូលមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកជាជប់សម្បូរនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតនោះអ្នករកគ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ព្រលឹងនឹងខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏សាល
1: នៅជុំពីនឹងរស់នៅក្នុងចំពុក4ឃើញថាលោកបោអស់ពិតជាបានទទួលយកនឹងធ្វើហើយព្រះទ្រង់បានដល់ព្រះនឹងរស់នឹងរស់ក៏បង្កើតបានកូននោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាអូបេតហើយកូននោះគឺជាតារបស់ស្ដេចដាវីតដែលជាស្ដេចមួយដែលព្រះទ្រង់បានរើសសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលហើយព្រីស៊ូគឺជារាជវង្សរបស់ស្ដេចដាវីតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានាងរស់គាត់គឺមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាងរស់ឆ្លងកាត់នៅទុក្ខវេទនាជាច្រើនប៉ុន្តែរបស់គាត់ក្មេងរបស់គាត់ស្លាប់គាត់ទៅជួចត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់ជាម្ដាយដែលហើយគាត់ក៏នៅតែរឹងមាំដូចយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ដែលនាងម្ដាយរបស់គាត់កន្លែងណាទៅកលៃណាដែលអ្នកជ្រោកខ្ញុំនឹងជ្រោកព្រះជាព្រះរបស់ខ្ញុំកលៃណាដែលអ្នកស្លាប់ខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់តែដើម្បីរោគមនុស្សដែលមានចិត្តមមទមដែលមានចិត្តរឹងពឹងបែបនេះគឺពិបាករោគខ្លាំងណាស់នាងរស់គាត់មានអត្តចរិតដ៏រឹងមាំមួយទោះបីជាទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនឃ្លាតចេញពីបដាយក្មេករបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់
0: ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ជាប់ហើយរៀនអំពីនាងរស់ពីអតីតជាតិរបស់នាងរស់គឺការខ្ជាប់របស់គាត់ជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកទោះបីម្ដាយគាត់ទោះយ៉ាងណាគាត់ក៏នឹងធ្វើជាចឹងអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយប្រាប់យើងផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការដែលអ្នកពួកបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺពួកគេបានទៅជាមួយនឹងកូនឈាមទីណាដែលឈាមអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសារដាស់តឿនហើយក៏ជាពាក្យលើកពីរឿងនាងរស់ហើយនឹងពាក្យប្រកបពីព្រះផងដែរយើងទាំងអស់គ្នារស់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់យើងដើរតាមជំហានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដូចជានាងរស់បានដើរតាមម្ដាយនឹងគឺយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរដូចជានាងរស់នៅក្នុងបញ្ចប់រឿងនោះផងដែរចឹងហើយពួកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនអរគ្នាបានកត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សាពីរឿងពីអតីតកាលដើម្បីជួយជំរុញជំនឿរបស់យើងអរគ្នាជាមួយព្រះនៅផងដែរ
1: នៅក្នុងរឿងអតីតកាលបែបនេះយើងឃើញអំពីអតច្រឹករបស់ព្រះដែលបានសម្ដែងក្នុងត្រកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងលោកបូអូតំណាងមួយនៃអតច្រឹករបស់ព្រះដែលលោកបូអូគាត់មិនការអ្វីណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែចិត្តជាមួយនឹងអ្នក របស់ហាជាមួយនឹងគេ

0: 솔직히 나의 것과 너의 것 있는 날 그런 내 그러면 벗 내 그 것 욕지 또 나 것 룩 득 짓 것 ដល់មេត្តាករុណាចំពោះស្រ្តីសាស្ត្រតៃបែបនេះគឺយើងឃើញថាលោកបូអស់ក៏ជាតំណាងមួយនៃព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់នៅអំណាចរបស់ទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយសុខចិត្តមកកើតជាមនុស្សដែលមនុស្សដែលក្របំផុតដើម្បីជួយមនុស្សទៅកាន់ព្រះជាឱកាសក្នុងការផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចរួចពីអំពើបាបហើយឲ្យមនុស្សអាចដើរទៅកាន់ទ្រង់ហើយឲ្យមនុស្សអាចមានទំនាក់ទំនងសារឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះ
1: ពេលទៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះ6ខ33បានសម្ដែងថាខ្ញុំស្គាល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារនៅលោកអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកកៃហើយដូច្នេះយើងនឹងបន្តមើលនិយាយអំពីស្ត្រីក្លាហានហើយក៏ជាតំណឈ្នះទល់ទុកលំបាកទាំងប្រមាណដែលគាត់បានជួបប្រទានរបស់នោះគឺជារឿងរបស់នាងអេសធើថាមានដំណើរការដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងយើងនឹងរៀន
0: រឿងរបស់នាងអេសធើកើតនៅសម័យសរុបដែលជាស្ដេចនៃស្រុកបាស៊ីគាត់ជាស្ដេចមួយដែលមានសុខស្ដំដែលគាត់មានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ពិតជាអ្នកមានមែនហើយនៅពេលនោះគាត់បានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងមួយអស់រយៈពេល180ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពជាស្ដេចរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ស្វែងគឺគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញសម្រស់មហេសីរបស់គាត់ព្រះនាងវ៉ាស្ទីហើយនៅពេលនោះព្រមចេញឲ្យគេឃើញនៅសម្រស់របស់ឡាយស្ដេចក៏មានចិត្តក្រោធទ្រង់ក៏ដល់អ្នកប្រាជ្ញរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បញ្ជាក់ថាតែដេញព្រះនាងវ៉ាស្ទីចេញកើតមានបញ្ហាដូចនឹងចំពោះមនុស្សក្នុងនគររបស់ទ្រង់នេះហើយតាមហើយព្រះនាងវ៉ាស្ទីក៏គេបណ្ឌិតរាជវាំងមួយរយៈពេលក្រោយមកស្ដេចអាហាប្រតិនឹកដល់ព្រះនាងវ៉ាស្ទីហើយនៅពេលនោះទ្រង់ក៏អ្នកប្រាជ្ញរបស់ទ្រង់មកសួរថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដូច្នេះគេក៏រៀបចំនៅការប្រកួតប្រជែងរកស្ត្រីណាមួយដែលស្អាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងនគរដើម្បីមកជំនួសព្រះនាងវ៉ាស្ទីធ្វើជាអគ្គមហេសីនៃរាជវាំងនៅពេលនោះគេក៏បានជ្រើសរើសយកស្ត្រីមកពីគ្រប់ទូទាំងខេត្តនេះហើយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូសាគឺមានបរិសម្នាក់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគឺម៉ាដេកាយគាត់ជាពុកមីរបស់អ្នកឈ្មោះហាដាសាក្មេងស្រីនោះគឺហើយម៉ាដេកាយបានដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ឈ្មោះថាអេសធើរដើម្បីកុំឲ្យគេថារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅហើយគេជាមួយនឹងស្រីស្រីផ្សេងផ្សេងនៅបាស៊ី
1: ចំណចូលទៅប្រកួតប្រជែងជាខិតក្រុងនោះគឺយើងឃើញថាសហសរុះគាត់ក៏គឺអ្នកអេសធើរហ្នឹងគឺពេញចិត្តមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ដែលសហសរុះហ្នឹងលើកតាំងនាងអេសធើរជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គជំនួសនាងវ៉ាស្ទីវិញក្រោយនោះមកគឺយើងឃើញមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះថាហាម៉ាន់គឺគាត់មានអំណាចច្រើនមែនទែនគឺអំណាចទាំងគ្រប់គ្រងខែទាំងគ្រប់គ្រងក្រុងអីចឹងទៅបាទហើយយើងក៏ឃើញបរិសម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះម៉ាដេកាយហើយម៉ាដេកាយនេះគឺជានាងអេសធើរហើយនាងអេសពុកមីរបស់នាងអេសធើរម៉ាដេកាយនេះគឺគាត់ជាអ្នកឆ្មាំទ្វារយាមទ្វារនៅចាំទ្វាររាជវាំងរហូតរីឯហាម៉ាន់វិញគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគេគោរពគាត់ខ្លាចដល់គ្រប់មែនទែនមិនថាទោះបីជាគាត់ដែរក៏អនគោរពតែចំណែកឯលោកម៉ាដេកាយវិញគឺគាត់មានចរិតខុសគេគឺគាត់អត់គោរពដល់ម៉ាដេកាយដូចមនុស្សរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យហាម៉ាន់ខឹង ជាខ្លា
0: ំងប៉ុន្តែគាត់មិនគ្រាន់តែចង់សម្លាប់តែកាយប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់គិតគូចង់សម្លាប់ដល់កាយទាំងអស់ទៀតផងតែជាសាអ៊ីស្រាអែលរូបាស៊ីយើងឃើញថាលោកគឺជាសាអាកាបសាគឺមួយដែលស្ដេចសូលបានសម្លាប់អស់នៅសម័យដែលទ្រង់គ្រងនៅសាហើយសានោះមានអ្នករួចខ្លួនអាកាបនោះគឺជាស្ដេចមួយនៃសានោះហើយកូនហាម៉ាននេះគឺជាពូជពងបន្តបន្ទាប់ពីស្ដេចនោះមកនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថារាជពីរនេះគឺមានការជំរងចម្រាស់គ្នាហើយចង់ប្រយុទ្ធបាតុកិច្ចគ្នាជាយូរមកហើយហើយនៅពេលដែលហាម៉ានចង់សម្លាប់ទាំងរាជរបស់លោកម៉ូដេកាយគឺគាត់ចង់ផ្បាត់នៅរាជរបស់ព្រះទាំងមូលទាំងម្ដងដូច្នេះហាម៉ានហើយទូលទ្រង់ថាមានរាជមួយនៅក្នុងរាជសាសរបស់ទ្រង់ដែលរាជនោះគឺគ្រប់ទ្រង់ហើយរាជនោះសំគួរនឹងរស់គឺទ្រង់គួរតែកម្ចាត់នោះចោលតែម្ដងក៏បន្ថែមទាំងថាបើជាចិត្តក្នុងខ្ញុំក៏នឹងបន្ថែមថាវិការរបស់ព្រះអង្គទៀតផង
1: នោះគឺលោកអំពីគម្រោងការរបស់ហាម៉ានទាំងប៉ុន្មានក៏បានយំហើយហែកអោមែនទែននៅពេលនោះគឺម៉ារីកាយគាត់បាននាងអេសធើដើម្បីនាងអេសធើទ្រង់បានជួយដល់រាជរបស់គាត់នោះផងដែរ
0: នាងអេសធើក៏បានផ្ញើសម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យលោកម៉ូដេកាយឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នៅស្លៀកពាក់កៅដែលរហែកហើយនៅក្នុងអាអៅដើម្បីការកាន់ទុកនោះប៉ុន្តែលោកម៉ូដេកាយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលផ្ញើសារមកកាន់គាត់ទៅកាន់អេសធើវិញថាក្នុងព្រះអេសធើជំពូក4ខ13អេម៉ារីកេចូលទៅទូលឆ្លើយនឹងនាងអេសធើថាកុំឲ្យគិតស្មានថាព្រះនាងនឹងរួចជីវិតក្នុងដំណាក់សាសយូដាឯទៀតនោះឡើយតបិតបើព្រះនាងនឹងនៅស្ងៀមក្នុងវេលានេះនោះកើតមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចដល់ពួកយូដាក្នុងញាតិវងរបស់បិតានៃហើយប្រហែលព្រះសម្រាប់ពេលនេះឯងដល់ចិត្តរបស់ព្រះនាងអេសធើកាត់សាទៅកាន់ហើយថារាជរបស់យើងទូចំណាយពេល3យប់3ថ្ងៃក្នុងការតមអត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយព្រះនាងក៏នឹងធ្វើដូចគ្នាដែររួចមកព្រះនាងអេសធើនឹងត្រៀមខ្លួនចូលទៅគាល់ស្ដេចនៅទំលាប់របស់ស្ដេចសាភើស៊ីបើសិនជាអ្នកណាចូលទៅគាល់ស្ដេចដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះគេនឹងយកទៅប្រហារជីវិតព្រះនាងអេសធើទ្រង់ប្រថុយជាខ្លាការរៀបចំបែបនេះហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺព្រះនាងបានរៀបចំខ្លួនហើយត្រៀមចូលទៅគាល់ស្ដេចនៅពេលដែលព្រះនាងបានចូលទៅដល់គឺទ្រង់ឈរនៅត្រង់ពីមុខស្ដេចហើយព្រះនាងត្រៀមខ្លួននឹងស្លាប់ដែលព្រះនាងគិតថានឹងមកដល់ព្រះនាងជាមិនខានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ2គឺស្ដេចបានរីដំបងហើយព្រះនាងក៏ប៉ះរីដំបងន័យថាស្ដេចទ្រង់ពេញចិត្តព្រះហើយទ្រង់មិនសម្លាប់ប្រហារជីវិតព្រះនាងហើយទ្រង់មិនមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់ទោះបីជាពាក់កណ្ដាលនៃនរាជក៏ទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យផងដែរនាងអេសធើឲ្យតែស្ដេចហើយនឹងអាម៉ានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាមួយនឹងទ្រង់នោះនៅហាម៉ានហើយនឹងស្ដេចអាសាសរុសបានជប់លៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើនោះស្ដេចទ្រង់ក៏ទូលសួរដល់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីព្រះនាងក៏សូមថាសូមមកជប់លៀងជាមួយនឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ទ្រង់ហើយដូច្នោះហើយក៏គេក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកហាម៉ានក៏ទៅទៀតហើយអួតប្រាប់គ្រួសារមន្តអាចរបស់គាត់រីកទ្រពដែលមានដែលស្ដេចហើយនឹងព្រះនាងសពកន្លែងគាត់ដល់ថ្នាក់ហៅគាត់ទៅជប់លៀង ស្ដេចអាហាសរុសទ្រង់ទៅបង្គាប់ឲ្យគេយកសិភើកំណត់តាយកនៅពេលដែលគេអានគឺគេបានប៉ះនៅរឿងមួយដែលបានកាត់ឡើងចំពោះទ្រង់ជារឿងដែលអ្នកបម្រើរបស់ពីរអ្នកបានពួកគ្នាចង់ប្រហារជីវិតនៅស្ដេចក៏ប៉ុន្តែហើយក៏បានទៅទូលប្រាប់ដល់ស្ដេចពីមុនហើយទ្រង់ក៏រួចជីវិតហើយប្រហារអ្នកបម្រើទាំងពីរនោះនៅពេលនោះស្ដេចទ្រង់សួរដល់អ្នកដែលអាននោះថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់លោកម៉ូដេកាយនេះដើម្បីដែលគាត់បានធ្វើឲ្យយើងរួចជីវិតចឹងហើយអ្នកបម្រើក៏ឆ្លើយថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីចំពោះគាត់ឡើយគឺគាត់ទៅឯងចឹងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយមានម្នាក់ហើយស្ដេចទ្រង់មានម្នាក់ថាទីធ្លាគេក៏ប្រាប់ថាលោហាម៉ានចឹងគាត់ហៅលោហាម៉ានចូលហើយសួរថាតើស្ដេចគួរតែធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលត្រង់នោះលោកហាម៉ានបាច់នឹងចង់លើកបើធ្វើអ្វីតាមឲ្យគេបំពាក់រោមស្ដេចចំនៅសេះស្ដេចធ្លាប់ជិះហើយមានអ្នកនាំនោះគឺជាអ្វីដែលស្ដេចទ្រង់នឹងធ្វើចំពោះអ្នកដែលទ្រង់សពប្រហារតីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសធើជំពូក6ខ10យើងឃើញស្ដេចទ្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកហាម៉ានថាត្រូវហើយឥឡូវនៅពេលនេះចូលទៅធ្វើតាមគ្រប់អ្វីដែលឯងបាននិយាយហើយធ្វើចំពោះលោកម៉ាដេកាយនោះហាម៉ានក៏ចេញទៅអារម្មណ៍មែនទែនគឺអំណាចរបស់គាត់គឺបាត់បង់អស់ហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវតែធ្វើជាអ្នកសឹងតែជាអ្នកបម្រើរបស់ម៉ាដេកាយជាមនុស្សដែលគាត់ស្អប់បំផុតហើយគាត់ក៏ធ្វើគ្រប់អ្វីអ្វីដែលស្ដេចបានមកហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះទាំងមានចិត្តបាក់ទឹកចិត្តផងគាត់ដឹងថាគាត់គឺសល់តិចណាស់នៅពេលដែលបញ្ហាបែបហ្នឹងគេក៏បានហៅគាត់ទៅព្រះនាងអេសធើទៀត
1: ហើយនៅពេលបានចូលទៅក្នុងរាជវាំងដើម្បីទាំងបរិភពលៀងជាមួយនឹងអេសធើគឺអ្នកអេសធើទូសូមតាមទំនំពោដែរស្ដេចបានជានាងចង់បានមួយជំហៀងមកគោនេះក៏ស្ដេចនឹងប្រទានឲ្យនាងអេសធើដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះនាងក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដេចថាបើសិនជាព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយនឹងទូអង្គមជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសុខសប្បាយទេនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយឲ្យខ្ញុំនាងខ្ញុំនេះបានសាររបស់ខ្ញុំមកដែរត្បិតមានគេម្នាក់ចង់លបធ្វើបាបសាររបស់ទូបង្គំនោះផងដែរអញ្ចឹងដាច់ទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅនាងថាហើយគេក៏ថ្លឹមធំអីទៅនាងអេសធើគាត់ក៏បានប្រាប់ក្នុងខ6ថានោះទុកឲ្យស្អប់ដល់យើងខ្ញុំគឺម៉ានជាមនុស្សអាក្រក់នេះឯងដូច្នេះហាម៉ានភ័យសង្កេតមហេសីអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺហាម៉ានដោយសារតែព្រះនាងអេសធើគឺគាត់បានរួចទៅហើយហើយស្ដេចក៏បានសន្យាជាមួយព្រះនាងអេសធើរួចទៅហើយដែរគាត់ស្ដេចមិនអាចលេបនៅពាក្យសម្ដីរបស់ស្ដេចបានទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលព្រះនាងអេសធើសូមគឺនឹងសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលនោះហាម៉ានគឺគាត់ភ័យមែនទែនដូចបងនិយាយខាងនេះថាហាម៉ានក៏ដឹងខ្លួនថាពេលវេលារបស់គាត់នឹងនៅមិនយូរទៀតទេនឹងឆាប់ឆាប់នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយក៏យាងចេញទៅក្រៅរាជវាំងទៅអេសូនច្បារអញ្ចឹងទៅហើយនៅសល់តែហាម៉ានជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើទេហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានទូសូមអង្វរក្លូតអង្វរដល់ព្រះអគ្គមហេសីនឹងដើម្បីឲ្យបានរួចនឹងអេសធើប្រោះជីវិតដល់គាត់ ស្លាប់ផងដែរនៅពេលដែលមកដល់ព្រះនាងអេសធើនោះនៅពេលទី0ចូលទៅក្នុងទីព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាអគ្គមហេសីអញអាលស្ដេចកំពុងមានឡើយមានដែលព្រះនិយាយថាគឺភ្នាក់ងាររបស់ស្ដេចហ្នឹងគឺឈ្មោះថាហាបូណាហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ទូលប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចថាព្រះអម្ចាស់អើយត្បិតហាម៉ានហ្នឹងគាត់ក៏បានតម្លើងឈើកម្ពស់50ហត្ថហ្នឹងគឺសម្រាប់ទុកដើម្បីភ្យូម៉ាដេកាយអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចកំពុងតែក្រោតកំពុងតែខឹងហើយឮរឿងអញ្ចឹងទៀតស្ដេចក៏មិនចាំយូរទេគេឲ្យយូហាម៉ានហ្នឹងទៅភ្យូលើឈើហ្នឹងតែម្ដង
0: យើងមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនអំពីព្រះនាងអេសធើគឺជាមេរៀនដែលសម្បូរសម្បែបសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីគ្រាវេទនាដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតគឺជាគ្រាវេទនាដែលយើងត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែឈរឲ្យរឹងមាំនៅដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតហើយទៅយើងឃើញចំណុចមួយនៅក្នុងរឿងនេះដែលសំខាន់គឺជាចំណុចនៃអតច្ចរិតមើលអតច្ចរិតរបស់លោកហាម៉ានអតច្ចរិតគ្នាជាមួយនឹងអតច្ចរិតរបស់អរិយដោយយើងឃើញហើយចំពោះ4ខ8ហើយនិងខ9ព្រមព្រះយេស៊ូវឡើងទៅភ្នំបើសិនជាឯងនឹងជង្គង់យើងនោះយើងនឹងឲ្យរបស់ទាំងអស់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងដែលហាម៉ានគាត់ខឹងនៅពេលដែលមរតកាយមិនថ្វាយបង្គំគាត់គឺកន្លែងនេះបង្ហាញអំពីអតច្ចរិតរបស់គាត់ថាមនុស្សគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីអំណាចរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យគេគោរពហើយអតច្ចរិតរបស់អរិយគឺដូចគ្នាផងដែរគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគោរពវាមិនចង់ធ្វើអ្វីណាមួយដើម្បីឲ្យគេពេញវាចង់ឲ្យគោរពវាយើងឃើញដូចគ្នាដែរនៅគម្ពីរយូហានចំពោះខ4ដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងនេះគឺដូចជាអរិយដែលទៅតាមរបស់អរិយប៉ុណ្ណោះគឺជាមនុស្សដែលចង់សម្លាប់ហើយធ្វើតែតាមតែចិត្តឯងយើងឃើញលោកហាម៉ានក៏កុហកដល់ស្ដេចអាហាសរុសអំពីរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលតែមិនធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាហាម៉ានគាត់ចង់សម្លាប់មនុស្សគាត់ចង់សម្លាប់មរតកាយមិនមែនគ្រាន់តែមាតកាយទេគឺរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទៀតផងហើយនៅពេលដែលចេញរាជសារដែលបង្ហាញថារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គឺរាជសារនេះគឺដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈ7ហើយនឹង11ដល់ខ15បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមានសារមួយដែលកាត់ឡើងនឹងមានបទបញ្ជាមួយដែលនឹងកាត់មួយដែលនឹងត្រៀមសម្រាប់សម្ដល់មិនធ្វើតាមនៅអំណាចរបស់លោកកាឃើញថាសារនៅក្នុងគម្ពីរអេសបង្ហាញយើងអំពីសារមួយទៀតនៃអនាគតអតច្ចរិតហើយនឹងគ្រប់អ្វីដែលកាយនឹងរាសសះយុតាបានធ្វើគឺដូចអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងអនាគតមកដល់ផងដែរ
1: យើងអាចមានហាម៉ានអញ្ចឹងយើងឃើញថាហាម៉ានគឺខ្លាំងអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីអំណួតនៅមនុស្សសេចក្តីហ្នឹងគឺចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ហាម៉ានគឺវិនាសគឺស្លាប់ទាំងគ្រួសារនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃអនាគតគឺអរិយសត្វតាំងព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិរណៈរួចហើយថាពួកអំបូរឬក៏សត្វសាហាវនោះគឺនឹងត្រូវបានភ្លើងឆេះដល់នៅអកលជានិច្ចនោះផងដែរ
0: នៅក្នុងនៃពីអេសធើចំពុក4គឺយើងឃើញលោកម៉ាកាយថាហើយប្រហែលជាព្រះនាងតាំងឡើងសម្រាប់ពេលនេះឯងទេដឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលថ្ងៃពេលដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាគឺលើផែនដីនេះ គឺមិនមែនជាកំហុសមិនមែនដោយការយើងនៅកន្លែងយើងសម្រាប់ការងារណាហើយបំតាមផ្ទះត្រង់មិនរៀបចំផែនការឲ្យនោះហើយយើងផ្ទះត្រង់បានរៀបចំ5និងខ16គឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនានៅពេលដែលគ្រាវេទនានោះនឹងមកដល់គឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវតែតមអត់យើងត្រូវតែស្វះស្វែងធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទោះបីជាយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយគឺការងារនេះយើងឈរឲ្យរឹងមាំហើយយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់វិចិត្រហើយហើយយើងបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយបីជានឹងស្ដាច់នឹងការស្លាប់ឬក៏នឹងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងឲ្យឈរនៅចំពោះទ្រង់ឲ្យយើងរឹងមាំហើយបំទ្រង
1: ់ចឹងនៅក្នុងរៀនរបស់គឺយើងអាចរៀនបានពីមេរៀនយ៉ាងសំខាន់ក្រៃតស៊ូការអត់មុតជាមួយភាពលំបាកគឺតែអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះទៅបីជាព្រះនាងអេសធើអាហាសរុយ៉ាងណាក៏ដោយតែគឺគាត់សូមជួយឲ្យសាយូដាតាមអត់អរិយពេល3ថ្ងៃ3យប់ចឹងដូច្នេះហើយការតាមអត់នឹងឯងគឺជាកម្លាំងដើម្បីជួយគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាគ្នាថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានគ្រូគង្វាលមានលោកគ្រូប៉ាសទ័រមានលោកគ្រូចេកប្រិនធើជាអ្នកដាំដោះក្រុមជំនុំហើយនិងបេសកជនទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះមិនថាទាំងនៅប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសថៃដែរអញ្ចឹងដៃជើងវាគឺជាក្រុមជំនុំគឺសូមយើងទាំងអស់គ្នាអតិថានសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រោះគាត់មិនអាចធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយម្នាក់ឯងបានទេគឺមានយើងទាំងអស់គ្នាជួយជាពាក្យផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នារៀនរបស់ព្រះនាងអេសធើហើយនឹងរៀនបានទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអតិថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្ចាស់ថ្ងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាឲ្យគុណអ្នកគ្នាសិក្សាអំពីរឿងនាងរស់ហើយនិងរឿងព្រះនាងអេសធើផងដែរព្រះថ្ងៃសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំបានយល់ហើយទូបង្គំដល់គ្នាបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីនឹងឆ្លងកាត់នៅរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយណាដែលគុណអ្នកគ្នាជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូបង្គំផងដែរព្រះថ្ងៃក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ប៉ុន្តែបើបរិយញឿចង់បានមែនអត់ញឿញៀនអូខេបញ្ជាក់ចុះបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងលោកយាយលោកតាអ៊ំប៊ូមីងហើយនឹងមកប៉ាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអស់គ្នាសោកណាស់ញឹមស្រស់ស្រស់ហ្មងបាទហើយប៉ុន្តែរៀងភ័យដូចខាន់យូខាន់ជួយមេរៀនដែលខ្ញុំចែកចាយនៅសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាទុកចិត្តលើព្រះដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5ថាចូលទីពឹងដល់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងនៅជុំវិញពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនថាខ្ញុំមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺមួយខត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តកតងទៅនឹងការស្វែងរកសេចក្តីសុខបាទភាពសុខសេមខ្សាន្តហើយនឹងសេចក្តីរីករាយសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ពួកគាត់ខំស្វែងរកដូចយើងណាពួកព្យាយាមរកអ្នកទីពឹងជ្រកអ្នកទីពឹងពំនាក់ហើយទីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែអាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលឯកានៅក្នុងឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ខ្លះទៀតជួបក ំព្រាអីផ្សេងផ្សេងដែលគ្មានពឹងជាពិសេសគឺហើយនឹងគ្មានកំព្រាបាទអញ្ចឹងគ្មានទីពឹងជ្រកគ្មានទីពំនាក់គឺយើងអាចនិយាយថាបលែបកកគឺឯកាមែនទែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីយករឿងខ្លះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជឿទុកចិត្តព្រះបានថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តព្រះថាតើព្រះមានអ្វីឲ្យយើងរំមួនជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយនឹងប្រឈមនឹងភាពអីក្នុងរឿងដំបូងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវរើកលើកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុស4ខ35និងខ41បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្រមៃមួយនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងអាននៅទៅក្នុងរឿងនេះគឺសូមឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងស្ថិតិភាពមួយនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ5ដល់ខ41ម៉ាកុសបាទនៅក្នុងគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អានទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចអានក្នុងចិត្តបាទខ្ញុំនឹងនិយាយសង្ខេបជូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានលើកពាក្យប្រៀបប្រដូចដូចជាក្រពូចល្អិតក្រពូចដោបាទហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងចង្គៀងណានៅគោរបស់ព្រះប្រៀបដូចចង្គៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបប្រដូចទាំងអស់នោះហើយគឺនៅលាគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសមានព្រះពួកសាវករបស់ព្រះថាយើងបាទឆ្លងទៅត្រៃមកខាងដើម្បីនឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសិស្សបានលោកបព្រះដែលព្រមទួរបព្រះបានប្រាប់ទៅពួកគឺទាំងអស់នោះគឺមានគ្នាច្រើនហើយពួកតូចតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះគឺបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់ថាមានពួកតូចហោមជាមួយនឹងទូករបស់ព្រះយេស៊ូវដំណើរទៅតាមយើងឃើញថាបើយើងសម័យមើលនៅហ្នឹងគឺចាក់សម័យមើលក្នុងទន្លេសាបសិនចុះទន្លេសាបយើងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅដល់កណ្ដាលហើយគឺញាក់ទៅណេះញាក់ទៅនោះគឺបាទប្របាក់នឹងមើលក៏ត្រៃមើលមកនេះអត់ឃើញមើលអត់ឃើញហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែឆ្លងពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅលើទូកនៅលើទន្លេនៅលើអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានស្រាប់តែមានព្យុះខ្លាំងមែនទែនព្យុះខ្លាំងបក់បោកបាទព្យុះខ្លាំងបក់បោកសូមអ្នកគ្នាជាយើងនៅលើទូកបាទមានពុកម៉ែបងប្អូនដូចតាអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំធ្វើអីឆ្លងដល់ហើយនៅភ្នំពេញហ្នឹងឆ្លងកោះទៅជីទៅកណ្ដាលឡើងព្រាមធីងធឹងធីងរត់តែក្អួតចុះបើសិនជាយើងសាក់សម័យមើលនៅលើទលេលើដល់ដល់ធំហើយមានព្យុះខ្លាំងតែមកមកហើយនឹងតាំងកើគឺយកអ្នកខ្លះហ្នឹងមានអ្នកខ្លះពុតចាប់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺពុះខ្លាយរលកបាក់បោកចុកក្នុងទូកឥឡូវយើងសម័យមើលឥឡូវយើងធ្វើមុនបាស់ជាយកទឹកជីទៀតលាក់កដងណាលាក់កដងព្រោះអើសម័យមុនយើងប្រើទូកកដងយើងទម្លាក់កដងដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់បក់បោកខ្លាំងទៅអាចនឹងក្លាប់ទូកលិចអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ខំព្យាយាមមែនទែនណាខំព្យាយាមមែនទែនយើងឃើញនៅក្នុងខ30 38គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានផ្ទំលក់នៅលើខ្នើយនៅមានសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាទរត់មកបាទគាត់រត់មកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយណាហើយបាទហើយព្រះអង្គនោះតើលក់ដល់ណាទៀតនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានកំហែងដល់ខ្យល់ពេលដល់ខ្យល់មកគឺខ្យល់បានស្ងប់ស្ងាត់អស់បន្ទាប់មកពេលខ្យល់ស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់ស្ងប់ស្ងាត់គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចេះថារួចរើគ្នាភ័យដល់អេមិននឺឥឡូវយើងលេខទូកព្រះយេស៊ូវនឹងទូកទូចទៀតដែលនៅក្នុង អីគេខ្លះតែជួបដូចយើងអូខេយើងច្រើនបាទក្នុងរឿងនេះគឺបង្រៀនយើងច្រើនពីមេរៀនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំយកចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងអាចនឹងនិយាយបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលជីវិតមនុស្សបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកនៅជាមួយនឹងព្រះហើយមិនថាអ្នករួមដំណើរជាមួយយើងនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះទេជីវិតយើងជួបរឿងស្រដៀងគ្នាយើងមើលមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងទូករបស់ពួកសិស្សអញ្ចឹងពួកគាត់អត់នៅបាននៅជាមួយនឹងទេគាត់ទៅដែរដោយសារតែគាត់ចង់រួមព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចង់ស្វែងក្តីសុខដូចដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកគាត់មានអំណាចហើយគាត់ចង់ហែហមជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងមិនជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នាខ្យល់ខ្ជុះដូចគ្នាបាទខ្យល់ខ្ជុះនោះបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងមើលទៅទៀតពេលខ្លះយើងណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយបាទពេលខ្លះយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយើងដឹងថាយើងមានព្រះហើយណាប៉ុន្តែបាទពេលខ្យល់បក់មកខ្លាំងចោលបក់មកខ្លាំងបាត់ព្រះសូនណាខំមួយខំជិះទឹកផងតម្លាក់ក្ដងផងរត់ស្វានេះស្វានោះអូបាទមិនដឹងទៅស្អីទេប៉ុន្តែផ្លិចព្រះដែលព្រះទ្រង់ទុំនោះនឹងតោះតាខំខ្លួនឯងឡើងអស់ចិត្តអស់ចង់បាននឹកឃើញព្រះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទាំងអស់នេះបាទពាក្យទាំងអស់នេះដែលពួកសិស្សបានប្រាប់ថាព្រះអើយណាពួកយើងវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏បានមិនព្រះក៏ទ្រង់ក៏បានក្រោកមកក៏កំហែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ណាបង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងបើយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះណាគ្មានពឹងគ្មានទីពឹងជ្រកបើយើងទៅរកអ្នកណាអាចអាចទុកចិត្តបានណាបើមិនជាយើងអត់អាចណាជួយខ្លួនឯងបានទេណាសូមសំឡឹងទៅមើលព្រះនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះនៅកន្លែងនេះកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្លេចព្រះឲ្យយើងចង់ចាំថាបើព្រះនៅជាមួយយើងហ្នឹងហេតុអីក៏យើងនាំគ្នាខំធ្វើអីខ្លួនឯងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះបាទខំខាស់ខ្នែងខ្លួនឯងពេកណាខលខ្វាយពេកអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះទៀតខ្ញុំលើកឡើងយក2ចំណុចប៉ុន្តែមានច្រើនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើក2ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងជប់ទុកចិត្តព្រះបានចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងគឺពាក្យថាខ្វាយខ្វល់ឬក៏ខ្វល់ខ្វាយមានខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអនាគតទៅម៉ែបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអីផ្សេងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបាទសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនោះព្រះមិនអោយយើងខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់ផ្លិចព្រះទេបើសិនជាយើងយកភាពខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងដែលយើងរួលក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លាំងពេករហូតដល់យើងដល់ថ្នាក់យើងបាទដើរទៅលឹងគ្មានពលឹងក្នុងខ្លួនណាដើរទៅស្ញូចចេះគេស៊ូក៏មិនឆ្លើយគ្មានពលឹងពលិះក្នុងខ្លួនទេបាទអានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបការគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាខ្វល់ខ្វាយដាក់ក្នុងចិត្តយើងធំចឹងពេកអរិយឈ្នះព្រះហើយអរិយឈ្នះយើងហើយព្រោះអរិយវាប្រើទុកលំបាកច្រើនទុកលំបាកណាភាពខ្វល់ខ្វាយដាក់ភាពខ្វល់ខ្វាយឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនធ្វើឲ្យយើងមិនកុំឲ្យយើងគិតពីព្រះកុំឲ្យយើងគិតទៅរកព្រះអញ្ចឹងកលែងតែពួកសាវកកំពុងតែខំព្យាយាមនេះខ្លួនឯងខំជួយខ្លួនឯងហើយយើងមានខ្យល់ជុះខ្លាំងបបោកមករលកស្ទើរតែលិចទូកហ្នឹងបាទគឺអរិយវាខំប្រឹងអរិយវាខំធ្វើមិនដើម្បីឲ្យពួកសាវកភ្លេចប៉ុន្តែហេតុអីដឹងមិនអត់អរិយបានចាញ់ដោយសារតែមានសិស្សនៅក្នុងទូកខ្លះគេនឹកឃើញព្រះគេក៏ទៅដាស់ព្រះគេក៏បានទៅហៅព្រះអំពាវនាវដល់ព្រះឲ្យព្រះជួយពួកគេហើយចំណុចទី2នោះបាទចំណុចទី2នោះគឺភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យព្រះកពីសញ្ញាចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងពួកអិយកោព្រះច្រើនដងនៅជាពិសេសគឺខ្ញុំជួយចិត្តមែនទែននៅក្នុងព្រះកពីអេសាយបាទព្រះកពីអេសាយព្រះកពីយូស្វេបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះកពីទាំងអស់នោះគឺមិនមែនថាត្រឹមថាកពីអេសាយយូស្វេទេឲ្យតែកពីសញ្ញាចាស់ទាំងអស់គឺយើងឃើញពាក្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអីហើយកុំអោយសរយុទ្ធចិត្តអីសោះព្រោះអញជាព្រះនេះឯងអញនឹងគង់នៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងជួយឯងដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអញ្ចឹងគឺពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺព្រះទ្រង់ចង់សន្យាព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តយើងហ្នឹងចេះណាឯងមានយើងហើយឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយយើងបានបង្កើតឯងមកហើយនេះសូមឯងកុំខ្វល់ខ្វាយណាកុំឯងកុំភ័យខ្លាចឡើយយើងឃើញក្នុងរឿងព្រោះតែរឿងមួយនេះយើងឃើញមាន2មួយខ្វល់ខ្វាយហើយមួយភ័យខ្លាចខ្វល់ខ្វាយរឿងអី ខ្វល់ខ្វាយខ្លាចស្លាប់ខ្លាចលេចទូណាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចង់នៅចង់បញ្ចប់តែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាណាបញ្ជាទឹកឲ្យលលក់ទៅទឹកខ្ចោចជុះខ្លាំងនឹងឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងយើងឃើញអំពីផែនការមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងរឿងនេះគឺផែនការនៃការប្រោះលោះដែលព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះពួកគេនៅនឹងមុខនឹងមុខនឹងឯងឲ្យគេឃើញអើពួកសាសហើយនឹងពួកទូកតូចតូចដែលទៅជាមួយនឹងណាពួកគេនៅជាមួយនឹងព្រះព្រះទ្រង់បានរៀនពួកគេច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនពួកគេនៅតែមិនមើលមិនឃើញអំពីអំណាចចេស្តារបស់ព្រះពួកគេនៅតែមើលមិនឃើញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអញ្ចឹងកាលនេះហើយដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាហេតុអីជាអ្នករកគ្នាភ័យយ៉ាងនេះហេតុអីក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿសោះតែណាទំនុកចិត្តរបស់ឯងមកលើយើងណាដែលយើងខំណាប៉ាំងណាជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យពួកឯងឃើញនឹងភ្នែកនឹងភ្នែកពេលនេះហើយយើងនៅជាមួយឯងហើយមិនក៏ឯងរកគ្នាមិនទ្រង់ចង់បង្រៀនតែក្នុងខំខ41គឺមនុស្សទាំងទូកនឹងគឺពួកគេក៏បានណាសរសើរដែលថាតើម្នាក់នេះជាអ្នកណាទៅបានជាសមុទ្រនឹងស្ដាប់មនុស្សនេះយ៉ាងនេះហើយថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាទៀតបាទប៉ណ្ណឹងហើយអត់ចិនស្គាល់ថាព្រះទៀតបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដូចជាពួកបាទអាចមានគំនិតហើយនឹងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះអាចនឹងរេរាដូចនៅទូកនៅលើដាតលីឬទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រចឹងរេរានឹងឯងទៅមុខផងទៅក្រោយផងទៅមុខផងទៅមុខផងដែតម្ដងពេញនឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាជួបទូកលំបាកទៅរនទៅព្រះអេអត់ទេដូចព្រះនៅឆ្ងាយពេកខ្លាចព្រះមើលឃើញអឺទៅរមអត់បានទេអញ្ចឹងទៅបាទកន្លែងនេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាចំណុចទីនេះត្រាប់ជីវិតយើងពាក្យថាភ័យខ្លាចពាក្យខ្វាយខ្វល់ងាយលុបអត់ងាយរលុបបាត់ចេញពីគំនិតចិត្តរបស់យើងខ្លាចបាទអត់ងាយទេបាទអត់ងាយបាទទេអ្នកខ្លាចក៏ខ្លាចអីផ្សេងទៅណាក្មេងវិញបាទខ្លាចជាងគេណាដូចគេនិយាយថាខ្លាចខ្មោចអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយើងចាស់ខំព្យាយាមបញ្យល់គាត់ថាយើងអត់មានខ្មោចទេវិញ្ញាណទាំងអស់នោះគឺវិញ្ញាណអរិយទេណាប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លាចក៏ខ្លាចភាពងងឹតអីចឹងទៅពេលយប់បើចេះទៅហ៊ានដល់ងឹតឈឹងដល់អ្នកខ្លះគឺចឹងយើងមើលទៅអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមានទុក្ខលំបាកបើសិនជីវិតសិនជាយើងមានភាពខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងខ្លួនត្រឡប់មកព្រះដើម្បីឲ្យជួយយើងក្លែកមើលទៅមើលក្នុងខព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលអ្នកគ្រូអានអំបញ្ញមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុកមកខ25និង26អញ្ចឹងថាបន្ទប់ទៀតហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលដោយណាគេណាណាគេអាចបង្កើនកម្ពស់ឯងមកហាត់ភាពខ្វល់ខ្វាយអាគិតច្រើនគិតអូរោគណាស់ស្រាយគិតរហូតណាដល់ពេលដែលគិតច្រើនពេកតើដល់កម្ពស់ដល់ពេលដែលយើងគិតច្រើនពេកណាយើងបានខ្ញុំហូបអត់អីចឹងទៅយើងអត់ដែលរោគដំណោះស្រាយចិត្តតែគិតពីអាហ្នឹងអូយចេះអូយចោះបាត់លូចេះលូចោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងខព្រឹកពីនេះបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់យើងថាម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាម៉ាថាយជំពូក6ខ25និង26អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតអ្វីឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកអ្វីនោះតើមិនវិសេសជាជាងចំណីអាហារហើយរូបវិសេសជាជាងសំលៀកបំពាក់ចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសមិនសាប់ឬប្រមូលដាក់ជំងឺផោបៃតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានឯអ្នករើគ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ក្នុងពួកអ្នករើគ្នាតើមានអ្នកណាអាចនឹងបន្ថែមហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេយើងមើលកន្លែងនេះណាគឺព្រះបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់បាទព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់មកកាន់មនុស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀននៅទីនោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5 6ជំពូក7ជំពូក8នេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែបង្រៀននៅលើណាមនុស្សនៅលើភ្នំយើងឃើញបើយើងមើលក្នុងថែមឡាញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺចាប់ឃើញថាព្រះទ្រង់ជួបសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់ចុះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីបង្រៀនព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនគេសព ហើយព្រះអង្គពីសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនេះឯងមិនមែនថាមនុស្សពួកគេអត់មានលុកទុកលំបាកឯណាហើយគេនៅជិតព្រះយេស៊ូវពួកគេអឺបាយរហូតគេខ្លះនៅជាមួយព្រះហើយចិត្តអារិយរេរាដាច់សោះអាចដាច់ជាមួយនឹងព្រះសោះយើងសប្ដងចិត្តយើងសប្ដងស្ដៀងគ្នានឹងនឹងដែរបាទខ្ញុំមិនថាគេទេបាទអោយតែមានរឿងបញ្ហាអីតិចទួចណាដឹងហ่ะវល់ខ្វាយគិតជូនកាដេកអត់លក់ទៀតមកយប់បាទមកយប់ដេកលក់ទេហើយភ្នែកឡើងស្លក់អញ្ចឹងអាភិបខលខ្វាយនឹងធ្វើឲ្យយើងណាភ្លេចព្រះធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទមិនគិតអំពីព្រះនោះទេអញ្ចឹងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងតើណាបើព្រះមានបន្ទូលប្រាប់យើងដូចនេះហើយកុំពីសំលៀកពេលអីពីអីតើព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីអីតើព្រះឲ្យឥឡូវខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងខ6នៅក្នុងខមកដោយហេតុនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាប្រាប់អ្នកគ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីឡើយតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារជាងសម្ភារៈអីឬអីព្រះឲ្យនិយាយរឿងជីវិតជីវិតអកលបាទជាមួយនឹងព្រះបាទគ្រូគឺថាម៉េចមិនដែលគេរហូតដល់អច្ចិអត់បានញ៉ាំបាទប៉ុន្តែបើបរិយញឿចង់បានមែនអត់ញឿញៀនអូខេប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងយកអានឹងមកប្រៀបធៀបកន្លែងនេះវិញចុះបើសិនជាយើងណាកុំឲ្យយើងខលខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់យើង depression យើងកត់ទុកណាកត់យើងបាក់ទឹកចិត្តចុះបើសិនជាយើងខលខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាគឺយើងអាចដឹងថាជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រទានឲ្យគឺសំខាន់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកអ្នកនោះនឹងឃើញអស់អ្នកណាដែលគោះអ្នកនោះបានបើកឲ្យហើយអ្នកណាដែលសូមនោះនឹងតែងតែប្រទានឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាទខ្វល់ខ្វាយរឿងព្រះជំនួសឲ្យការខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងហូបអាហារគ្រឿងសង្ហារឹមអីផ្សេងចុះបើសិនយើងដូររឿងទាំងអស់នោះមកខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងម្ដងចំណេញអីគេចំណេញជីវិតតែជីវិតនៅណាបាទជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះយេយេនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះអឺព្រលីគេថាអឺអានកាពីអកលអត់ដល់ក្លឹបលឺណាស់ឯងពេលខ្លះកុំច្រឡំណាអូយខ្ញុំអានកាពីក៏បានជីវិតអកលដែរកុំច្រឡំណាបាទព្រះកាពីគឺជាអ្នកធ្វើបន្ទុលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកលមកយើងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រែពេលមិនថាខ្ញុំអត់ឲ្យអានកាពីណាអានដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យយើងដឹងថាកុំឲ្យគេខកយើងបានថាកាពីឲ្យជីវិតអកលមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចឲ្យជីវិតអកលយើងបានបាទយើងមើលទៅទៀតខបន្ទប់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ដដែលមិនខ្ញុំអានខ26ខ27ហើយយើងអានខ28ម្ដងហើយពីដំណើរសំលៀកបំពាក់តើអ្នករើគ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីចូលរំពឹងថាឈូកនៅក្នុងផងដែលវាយ៉ាងដូចម្ដេចគឺវាមិននឿយហត់ធ្វើការឬអឺស្រាវរវៃទេខ្ញុំរកតែលួងឡាល្មនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ក្នុងនោះត្រង់មិនបានតែដូចជាព្រះអេតនជាតិដែលដោះនៅវាលថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃដុតនៅជើងក្រានតែងស្មៅយ៉ាងដូចនេះនោះមានជំនឿតិចអើយតើត្រង់មិនតុបតែងអ្នករកគ្នាលើជាងអញ្ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះបានប្រាប់លើកយើងមែនទេណាព្រះអង្គលើកយើងព្រះអង្គបង្ហាញប្រាប់គ្នាណាព្រះទ្រង់គិតមែនទេណាព្រះទ្រង់គិតយើងណាកុំឲ្យយើងថាអូព្រះបង្កើតយើងមកណាគឺព្រះទុកចោលកុំឲ្យយើងថាព្រះបង្កើតផែនដីនេះមកព្រះកណ្ដាលបង្កើតទេឲ្យយើងរស់ខ្លួនឯងទៅអីចឹងទៅបាទព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងយើងណាដូចជាព្រះអង្គតុបតែងផ្កាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់គុតគង់ដល់សត្វស្លាបសត្វបក្សីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើណាអ្វីដែលយើងមុនគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ30និង34បាទនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលយើងអាចនឹងចាំណាចាំឡើងរុលតែម្ដងរុលនៅក្នុងខថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតជាមុនសិនទើបប្រគល់របស់ទាំងនោះទើបគ្រប់របស់ទាំង និងប្រាំទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយណៃចំពោះការគឺលមមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងជប់ទុកលំបាកដល់ព្រះជាមុនកុំក្នុងរត់ទីផ្ទះខ្លួនឯងអោយបីនិងអោយជួយស្រាប់យើងសិនទើបយើងណាទើបយើងធ្វើការទាំងអស់នោះខំរត់ដំណោះស្រាយធ្វើវាកុំអ្នកខ្លះយល់ចាំថាខ្ញុំមកទីឋានទៅព្រះហើយមិនទេទូព្រះដោះស្រាយអង្គុយឆ្កុយអីចឹងទៅបាទអត់ទេណាគឺពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះហើយសូមយើងប្រព្រឹត្តសូមយើងរត់ដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យព្រះជួយអាផ្លូវតម្រង់ផ្លូវនឹងឲ្យយើងបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងព្រឹកនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំហើយរឿងហ្នឹងគឺល្បីដូចគ្នាដែរដែលយើងរាល់ថ្ងៃថ្នាក់សបាស្គូលមករៀនថ្នាក់បាស្គូលយើងកំពុងតែរៀនរឿងមួយហ្នឹងអូខេហើយសប្តាហ៍នេះក៏រៀនសប្តាហ៍ក្រោយណាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀនរឿងមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនទៅហើយនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណានិខមណាំងគឺយើងឃើញណានៅក្នុងព្រឹកនិខមណាំងចំពូក14ណាបាទចំពូក14ចាំបន្តិចក្នុងព្រឹកចំពូក14និយាយតកតងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវដែលលោកម៉ូសេហើយព្រះទ្រង់ប្រើលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេបំពេញរាជប៉ុន្តែមុននឹងយើងឆ្លងសមធម្មណាពីបន្តិចមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងមុនពេលដែលលោកម៉ូសេអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រកំហំណាគឺនៅក្នុងទីមានជួបគ្រោះកាចរហូតប្រហែល10គ្រោះណា10គ្រោះគ្រោះខ្ញុំអត់អាចចាំបានរឹបពី10ដល់ថាគ្រោះទីមួយអីគេទេតែខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានខ្លះគ្រោះមានគ្រោះទឹកខ្លះទៅជាឈាមមានកង្កែបមានកដូបមានចៃមានជំងឺអាសន្នរោគហើយជំងឺបោសហើយងងឹតសូនសុងឃើញទេហើយគ្រោះចង់បញ្ចប់គេសម្លាប់កូនច្បងអូខេអញ្ចឹងរឿងទាំងរ៉ាវទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបប្រជារាស្ត្រពួកសាសអេស៊ីបហ្នឹងបងបាក់ស្បែកទីមួយទីអីខ្លាំងបន្តិចណាបាទនៅរឿងខ្លាំងចង់អត់ចង់នៅរឿងពឹកអត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចាញ់ទេបាទដល់5ទី6ទី7មករៀងចាប់ដើមខ្សោយដល់ព្រោះកាចទី10ទៅប្រជារាស្ត្រអេស៊ីមជាប្រញាប់ទៅបើមិនជិះអត់ចាញ់ទេពួកយើងសំខាន់ហ្មងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំណាចាក់ចាញ់ពីទីក្រុងអេស៊ីបចាញ់មកហើយតាមទីរហូតស្ញាណាស្ដេចផារ៉ុនអត់អស់ទេប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតទៀតណាអាចធ្វើបាបក្នុងទឹកដីអត់ឲ្យធ្វើបាបនៅទីរហោស្ថានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលម៉ូមិននាំគ្នាម៉ូដើម្បីចាប់យកទៅវិញណាម៉ូដូចជាធ្វើចម្បាំងជាមួយរាសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនោះយើងដឹងហើយយើងមើលទៅក្នុងនោះយើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពួកគាត់ចេញទៅទាំងគ្មានរទេះចម្បាំងគ្មានអីទេបាទចេញទៅតែមានតែសัตว์មានតែអូតមានតែលាហ្នឹងបាទហើយកអាវមាសកែវកងតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងចេញទៅហ្នឹងទាំងតេអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែផារ៉ុនទៅឯពួកគាត់ហ្នឹងប្រៀបដូចជាទៅធ្វើអ៊ីស្រាអែលព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក14នេះគឺបន្តទៀតថាជារាសអ៊ីស្រាអែលបានដើរធ្វើដំណើរទៅគឺតាមណាពជារាសអ៊ីស្រាអែលតាមរហូតដល់គ្រាន់តែពជារាសអ៊ីស្រាអែលគឺឃើញភុយដីធ្លុំមកបាទឃើញទឹបរបស់ទីអេស៊ីបមកអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងកាពីតែគ្រាន់តែរាជរត់ចម្បាំងណាគឺប្រទេសជួយប្រទេសចម្បាំងពជារាសអ៊ីស្រាអែលឃើញដូច្នេះងើយជីវិតអញមិនដឹងបាទពេលខ្លះគេស្លាប់រហូតភ័យស្រែកដល់វ៉ាច់ថាហេតុអីបើជាអែមងប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ស្លាប់ sorry បាទស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទៅណាជាជាងមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថាននេះណាគេនិយាយដាក់ម៉ូសេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូសេឮដូច្នេះឃើញដូច្នេះស្ថានភាពណាពួកគេអាចនឹងគេហៅថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាណាបាទអាចទៅពីមុខបាទនៅពីមុខនោះក៏សមុទ្រដ៏ធំអីចឹងទៅនៅពីក្រោយបាទទៅហ៊ានពួកអេស៊ីបមកហើយនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំសត្វតែភ្នំអីបើសិនតែឡើងភ្នំស្លាប់ទាន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជប់ទុកខ្លាំងមែនទែនជប់ទុកខ្លាំងវល់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមានការអស្ចារ្យមួយណាមានការអស្ចារ្យមួយស្រាប់ពជារាសអ៊ីស្រាអែលគឺទេវតារបស់ព្រះដែលកំពុងតែដឹកនាំនៅពីមុខគេហ្នឹងគឺទេវតារបស់ព្រះបានទៅខាងក្រោយទៅពីគឺ ធ្វើឲ្យនៅកន្លែងដែលប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបប្រទេសគឺងងឹតសូន្យសុងណាស់យប់អញ្ចឹងព្រះទីនៅជិតគ្នាប្រទេសាខ្លាចដើម្បីព្យាបាលសិនជារីសអែលនឹងតែត្រូវស្លាប់ហើយនៅពេលដែលធ្វើបែបនេះទេណាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលអង្អាចណាស់ខានមែនទែនលោកមានប្រសាសន៍ទៅឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាចេះថាម៉ូសេឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចធ្វើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាប្រុសអ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះសាសអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងដល់រាប់ទៅខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមនៅកន្លែងនេះគឺម៉ូសេគឺជាអ្នកដាក់នាំមួយដែលរឹងមាត់ចាត់មែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលម៉ូសេគាត់និយាយដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះណាគាត់ចង់បង្ហាញដល់រាសាថាកុំខ្លាចអីណាជប់សិនមើលណាជប់សិនមើលកុំទិនឆ្លេឆ្លាណាកុំទិនឆ្លេឆ្លាវល់មកសាក់មើលសម័យនេះណាបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅខមរាំងផៃជីបូក10 12 13ហ្នឹងគេប្រាប់ជំនួនបញ្ជាដែរណាផៃជា600,000ណា600,000ប៉ៃប្រាប់ក្មេងទៀតអត់រឹបសៃសៃទៀតណារឹកតែ600,000នេះណាគេលឺអ៊ូតាម្នាក់លឺសំលេងមែនទេអ៊ូច្រើនអញ្ចឹងម៉ូសេថាម៉េចឈប់សិនណាគុំខ្លាចអីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះយើងគ្នាអាចយកខទាំងអស់នេះយកដែលលោកម៉ូសេជារីអ៊ីស្រាអែលមកនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងបានដែរឬលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់យើងយកព្រះគម្ពីរនេះអាចទេយកព្រះគម្ពីរនេះដើម្បីដាក់ក្នុងចិត្តយើងកំពុងតែវិលវល់កំពុងតែខ្វាយខ្វល់តែអាចទេថាណាជប់សិនកុំភ័យខ្លាចអីណាចាំមើលព្រះអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បង្ហាញចង់បង្ហាញម៉ូសេចង់បង្ហាញយើងឃើញថាចេះឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឃើញថាណែចាំមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះមើលថាតើព្រះនឹងទ្រង់ធ្វើអីដល់យើងបាទកុំទិនខ្វល់ខ្វាយពេកចុះយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរកគ្នាព្រះរបស់ព្រះដូចប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកម៉ូសេនិយាយអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងហើយម៉ូសេក៏បាននិពាននាដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ថាឯងនិពាននាដល់អញធ្វើអីចូលយកដបងនឹងញែកចេញជា2ហើយរះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេនឹងដើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក៏ដោយគ្មានបើយើងមកនិយាយពួកនិយាយផោតែអ្នកអីចឹងទៅនិយាយត្រូវគឺបើយើងមើលបើមិនអត់នេះលិចត្រឹមជង្គង់តែណាទេណាជ្រៅលិចដឹងហើយណាសមុទ្រក្រហមគឺដៃអញ្ចឹងមើលឃើញដោយសារតែណាលើហេតុអីបានជាយើងទុកចិត្តដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានផែនការប្រុសលោះដល់យើងរាល់គ្នាដោយសារតែព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការនៃការប្រុសលោះស្រាប់ជីវិតយើងរាល់គ្នារួចទៅហើយតែសូមឲ្យយើងជឿហើយយើងទុកចិត្តព្រះអំពាវនាវទៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងយើងមានខលច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រូវទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញអំពីចំណុចដែលថាយើងមិនគួរណាតែទុកចិត្តលើយោបល់របស់ខ្លួនឯងទុកចិត្តលើរបស់ខ្លួនឯងពេកណាគឺឲ្យយើងពឹងស្រង់ផែជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាំប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បានសម្ដែងពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តក៏ពឹងផ្អែកលើយោបល់ត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងនោះត្រង់នឹងតម្រង់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ផ្លូវរបស់ព្រះសត្វតែត្រង់ហើយប្រាប់ចឹងបើយើងទុកចិត្តបើយើងទទួលផ្លូវត្រង់នឹងបំរើផ្លូវរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ1និងខ2បាទនេះជាចិត្តចង់ក្រោយសម្រាប់អាការអធិប្បាយមួយនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ខ2ហើយខ3ក៏បានដែរណាអានដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនកុំឲ្យចិត្តអ្នករស់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពំនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យខ្ញុំ

វិញគ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកពលឹងវិញគឺពុតពលទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេតាកតងទៅនឹងចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនយើងកំពុងតែនោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើជឿដែលអនុវត្តខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងតាមការអានព្រះគម្ពីរនិងចំណាយពេលស្ងប់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចបន្ថយយើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធពួកស្រួលដោយមិនមានប៉ះរឹងប្រព័ន្ធភាពសាមរបស់អ្នកផ្នែកវិញ្ញាណពិតបាននោះទេពីព្រោះថាយើងជាសះស្បើយខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណបានការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយខ្ញុំមិនដែរខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកមិនអាចមើលឃើញនោះតើនឹងធ្វើឲ្យមកដល់ខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកខាងក្នុងហើយនឹងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងតែល្អព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខលព្រះពីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះ4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយធ្វើឲ្យខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នាឬ
1: Do you think that God wants us to take revenge on each other
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានទូលទៅអ្នកដែលមកស្តាប់ត្រង់ថា
1: One day to those who came to listen to him that
0: ក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យនឹងភ្នែកឲ្យធូរនឹងធ្មេញ
1: You have heard that it was said an eye for an eye and a tooth for a tooth
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយ
1: Do not resist the one who is evil
0: បើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត
1: But if anyone slap you on the right cheek turn to him the other also
0: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើឲ្យគេយកទាំងអាវវែងរបស់អ្នកផង
1: And if anyone would sue you and take your tunic let him have your cloak as well
0: បើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះត្រូវទៅជាមួយនឹងគេដល់ពីរយោជន៍ផង
1: And if anyone forces you to go to one mile go with him 2 miles
0: ចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំឲ្យគេចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយ
1: Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you
0: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នានោះទេ
1: So God doesn't want us to take revenge on each other
0: ត្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្តធ្វើល្អដល់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដល់យើង
1: He wants us to keep doing good to those who has done bad things to us
0: នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នកមានបាបគ្រប់គ្នា
1: This is the love of God for all sinners
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសាកសម្ាយមួយថាបើសិនជានៅថ្ងៃណាមួយមាននរណាម្នាក់ដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាយើងអាចគិតថាសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺជាការប្តឹងប្រដល់ក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកហូតសម្បត្តិមួយហ្នឹងក៏ឃើញសំណេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺថាសូមមួយផ្ទះរបស់គេហើយឲ្យយើងក្រុមមរតកជួយបន្តតំណែងពីពួកគាត់អញ្ចឹងថាតើអ្នកមានបែបណារបស់លោកពលដែលគាត់មានចំពោះព្រះយេស៊ូវលោកពលគាត់ធ្លាប់តែជាអ្នកស្អប់គ្រីស្ទានជាអ្នកស្អប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់មានម្នាក់ដែលត្រហៅគាត់ឲ្យមកផ្សាំនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មកដល
2: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងយើងថាព្រះទទួលយកនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងឋានទីមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសរុបចិត្តឧទ្ទិសឋានអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅពេលដែលកូនបកស្រាយនៅមេរៀននេះហើយសូមឲ្យត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលយកត្រង់ហើយដើរតាមព្រះអង្គឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខកចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯង
2: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានទៅនឹងមេរៀនដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រូបភាពដែលរូបភាពពិតមិនមែនរូបភាពខ្លីយើងឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធ social media នោះទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះទៀតគឺយើងនឹងទៅសិក្សាបញ្ជាក់អំពីយើងជាមួយនឹងព្រះហើយថាតើព្រះអង្គទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ21ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមត្រូវពង្រត់ចេញហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគុណិតដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសុគតដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករកគ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅហ្មងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានអញ្ចឹងជាយើងមើលនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើម គឺត្រឹមយើងមើលនៅក្នុងអតីតកាលគឺរឿងរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាយើងឃើញថារឿងពួកគាត់ដំបូងគឺពួកគាត់បាននៅនឹងគាត់បានថ្វាយបង្គំហើយគាត់បានព្រះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនប៉ុន្តែបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញថាដោយសារតែចិត្តចង់បានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺត្រូវបានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនដោយសារតែគាត់មិនស្ដាប់បង្គំព្រះអញ្ចឹងរហូតដល់មានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីហើយអំពើបាបបានបង្វក់បង្វីមនុស្សជាច្រើនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទៅតាមកាន់ដំណឹងរបស់ព្រះស្អប់ព្រះនាមអញ្ចឹងរហូតទៅដល់យើងធ្វើយើងខំពីព្រះនឹងខកខើថាច្បាប់របស់ព្រះនឹងតឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺអំពើបានដាច់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងដូចអំពើបាបគឺជារន្ធមួយឲ្យយើងមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណេះព្រះទ្រង់ទទួលយើងបានទ្រង់មានព្រះហត្ថតីដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីនឹងទទួលយកយើងទៅបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
3: ជាទូទៅគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងល្អហើយខ្លួនឯងបានជួបព្រះខ្លួនឯងបានរួចពីការធ្វើទុកទោសខុសពីមុនមកហើយខ្លួនឯងប្រហែលជាខុសបន្តិចឬក៏ដើរចេញពីព្រះឃ្លាតឆ្ងាយមកបន្តិចទេមិនសមថាខ្លួនឯងជាព្រះដោយលោកប៉ូលបានសរសេរនៅក្នុងកូឡូសនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់ថាតារបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវតារបស់យើងឡើយគឺយើងត្រូវថាពីអតីតកាលពីដំបូងឡើយយើងគឺជាខ្មាំងត្រូវតាមឯវ៉ាគាត់បានជ្រើសរើសយកអង្គើខ្ល้ายទៅជាខ្មាំងសត្រូវហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរពីដើមយើងស្គាល់ព្រះយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវពេលដែលព្រះបានមកជួយដោះសារដោះលែងយើងពីអង្គើបាបនោះហើយបានយើងបានខ្ល้ายទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ22បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះនឹងរៀបចំយើងហើយទ្រង់ចង់រៀបចំយើងឲ្យក្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាមួយដ៏វិសេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនឹងចម្រាញ់អំណាចយើងឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងឡើយទ្រង់ចង់ធ្វើឲ្យយើងដូចយើងឃើញការបរិច្ចាគនឹងការលះនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាបូជាមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះស្រឡាញ់ទ្រង់បានធ្វើការនោះដើម្បីដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់នៅថ្ងៃយើងត្រូវចងចាំថាពីដើមហើយយើងមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងល្អសារការគិតបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងវង្វេងវិញយើងត្រូវចាំពីឫសគល់របស់យើងយើងត្រូវចាំអំពីព្រះដែលទ្រង់បានកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញឧទាហរណ៍មើលយើងទិញសបុត្រប្រចាំខែដើម្បីចូលហាត់ប្រាណហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើកម្លាំងកាយរបស់ហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យកម្លាំងតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនដោយការប្រចាំខែនោះទេយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ23លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហានៅបែបគ្រីស្ទាននោះគឺបើតិចណាអ្នករាល់គ្នាបានគប់ឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់ជាដំណឹងដែលបានសាយទៅដល់គ្រប់កើតក្រោមមេឃផងឯប៉ូលជាអ្នកបំរើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរ
2: បើសិនជាគ្នា21ខ23នេះគឺអាចនឹងបង្រៀនដល់គំនិតរបស់យើងខ្លួនខ្លួនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺថាបើខ្ញុំគឺខកូពីនេះសម្ដែងតាមខ្ញុំបើពួកអ្នកគ្នាអាចនឹងអានទៅអាចសម្ដែងដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងឃើញថាពីមុនអ្នករកគ្នាគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគំនិតបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ផ្សះផ្សាយើងឲ្យមានចំណងជិបជាមួយនឹងព្រះដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលព េលដែលពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងទាំងគ្នាអាចនឹងអួតខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំល្អស្រឡាញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំល្អអញ្ចឹងទៅព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងល្អមុនទេទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងស្រឡាញ់ទ្រង់នេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ុលគ្នាអាចនឹងនៅជប់នឹងមកដឹបដឹបហើយយើងមកមួនខាងលើជុលជីមបច្ចាមានហើយយើងអត់ទៅហាត់ប្រានដើម្បីមកមួនឈ្មោះថាទិញការហាត់ប្រានពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រះទ្រង់បានទទួលយកព្រះទ្រង់អួតព្រះទ្រង់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើល្អទៀតក៏បានដែរមានព្រះទ្រង់សក្ដិជំនួសយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងគឺមានថាយើងគិតថាព្រះទ្រង់គ្រោះយើងម្ដងហើយគឺទ្រង់គ្រោះរហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងគិតថានៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលយើងហាត់ក្តីជំនឿហាត់ពុតខាងផ្នែកស្អីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងមុំមួនណាគឺអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាទៅដល់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូក៏បាននិយាយប្រាប់យើងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការសង្គ្រោះអញ្ចឹងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែការល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តទេគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរលហិតដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
3: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់អរិយគឺចង់នាំយើងចេញពីព្រះវាមិនមែនចង់នាំយើងចេញពីព្រះសឹមសឹមទេគឺវានឹងធ្វើគ្រប់ពិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំលៀតយើងចេញពីព្រះហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទានអញ្ចឹងដូច្នេះវានឹងខំប្រឹងដាក់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកខាំងយើងមករារាំងយើងកុំឲ្យយើងមានទំនាក់ជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះតែអ្នកខ្លះគាត់នឹងនិយាយថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះគឺជាអំណោយមួយដែលឥតគិតថ្លៃហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃបែបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះមិនមែនមួយផ្លែតបានសម្រេចទេគឺទម្លាប់ការរស់នៅដែលជិតស្និទ្ធជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅទំនាក់ទំនងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាដោយមួយម៉ាត់ថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅស្លាប់មនុស្សក៏បានខ្ញុំទៅផឹកក៏បានខ្ញុំធ្វើអីក៏បានបើសិនជាយើងជឿថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលឥតគិតថ្លៃមកឲ្យយើងនោះយើងក៏គួរតែរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅផងដែរ
2: អញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្លះនេះគឺឲ្យយើងគិតធ្ងន់មែនទែនថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនមែនគាត់តែជារបស់ដែល free ទេគឺយើងមើលទៅគឺដូចមានរំថាការសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដូចលក្ខណៈថាឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមមែនទែនដើម្បីបានការសង្គ្រោះហ្នឹងណាបាទឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះខាត់នៅស្អីជំនឿឲ្យយើងឈររឹងមាំឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបើអង់គ្លេសហៅ work hard ហ្នឹងឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមតោងចាប់ការសង្គ្រោះនោះឲ្យមែនទែនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមិនមែនរបស់ free ហើយយើងគិតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងហើយគឺហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺអរិយសត ang គឺវាមិនចង់ឲ្យយើងផ្សារទាំងល្អទេបាទពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំមានចំនួនណាសត ang គឺវាខំជាយឹមថាធ្វើម៉េចទៅម៉េចកុំឲ្យយើងផ្សារទាំងល្អបានព្រោះវាអត់ចូលចិត្តទេវាខ្លាចការបិទនឹងថាវាថាប់រលាយទៅព្រោះពេលវេលាវាខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថានៅសម័យនេះយើងពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមមែនទែនការចាប់ផ្ដើមគឺជាជំហានមួយដែលពិបាកចាប់ផ្ដើមមែនទែនពួកបងប្អូនគ្នានៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនយើងជាទីថ្មីម្លឹងអ្នកខ្លះអាចនឹងដើរទៅដួលអ្នកខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមទៅបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅខ្វាយខ្វល់អីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពួកបងប្អូនគ្នាខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តមួយដែលមកពីលោកប៉ុលដែលលោកប៉ុលគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាពិបាកពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាខ្សោយពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងសូមឲ្យយើងយកពាក្យដែលលោកប៉ុលគាត់ប្រើហើយយើងប្រើបន្តពីគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអ អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបើសិនជាយើងរួមរំគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាលោកពលគឺអរិយសត្តាំងវាខ្លាចយើង
3: ចូលសាស្រមៃមើលអំពីដើមតូចមួយដែលគេបានពត់គេបានកាច់វាដើម្បីតាំងលម្អដើមនេះគឺតូចក៏ប៉ុន្តែដើមនេះគៀងឃើញថាស្អាតមែនតើសួរថាដើមនេះជឿចាប់ទេនៅពេលដែលគេពត់គេពេលដែលគេកាច់វាពេលគេយកលួសយកមករឹតទាញមែកវាដើម្បីឲ្យវាវារចនាទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដែលរៀបចំដើមឈើនេះជួបជាមួយនឹងការលំបាកក៏ប៉ុន្តែកូនដើមមួយនេះគឺជាដើមមួយដែលស្អាតបំផុតមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សអ្នកមានរោគទិញសឹងតែមិនបានផងលោកពូលគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរក៏ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរសៀវភៅកូឡុសនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុកគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាគាត់រៀបរាប់សឹងតែយើងសឹងតែមិនជឿថាមនុស្សអាចជួបបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកពូលគាត់សប្បាយចិត្តលោកពូលគាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនេះហើយលោកពូលបានក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏មានតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សលោកអាចឃើញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24និង25យើងឃើញអំពីអំណររបស់លោកប៉ុលឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះអបត្រួតត្រារបស់ព្រះមកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុករៀងរាល់តែដំណរតមកលើនេះបានសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធត្រង់ស្គាល
2: ់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24 25នេះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីក្តីអំណររបស់លោកពុលហើយយើងនិយាយថាព្រះត្រង់សង្គ្រោះយើងម្ដងហើយអញ្ចឹងសកលសង្គ្រោះនឹងគឺស្រេចមកជីវិតយើងនឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកពុលគាត់ទទួលបានសេចក្តីពរពីព្រះហើយហើយបានគាត់នៅតែជួបនៅសេចក្តីលំបាកចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញជាងថាសេចក្តីសង្គ្រោះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលប្រសាសន៍លំបាកភាពអត់ឃ្លានការខ្វះខាតសេចក្តីទុក្ខវេទនាបាទរងាឬក៏ខ័យទៅជាអ្នកដែលជាប់គុកទៅហើយឃុំឃាំងហើយវិធីឃុំឃាំងដែលអ្នកដែលជាប់ទោសធ្ងន់បំអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ថាជឿរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាបើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាកំពង់មួយដែលត្រូវបានគេកំទេចខ្ទេចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមដោះខាត់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានតម្លៃវិញដូចបងបានលើកអំពីដើមឈើមួយហ្នឹងអញ្ចឹងថាគេបានពួតបានបត់បែនវាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អដើម្បីដាក់លម្អនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យដើមជុំពុលបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងតាមគ្នាឃើញអំពីតម្លៃនេះថាយើងទាំងគ្នាត្រូវការជឿព្រះថាឲ្យបញ្ហាអាក្រក់អាក្រក់ធ្លាក់មកលើរូបទេប៉ុន្តែឲ្យយើងគិតថាការអាក្រក់អាក្រក់នោះគឺធ្វើឲ្យងំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយព្រះទ្រង់មានផែនការស្រាប់យើងទៅឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីអំណរពិតប្រកប
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក26យើងឃើញអំពីសេចក្តីអត់កំបាំងមួយដែលទាំងទេវតាក៏មិនយល់ផងមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំបានគិតថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺការកើតមកក្នុងនាមជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាសាសន៍របស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះដែលគេនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ27ថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះមិនមែនសេចក្តីអត់បានសេចក្តីអត់កំបាំងតែថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នេះហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹម
4: តគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកពីអស់តែដំណរមកតែឥឡូវនេះបានដែងឲ្យពួកបងព្រះទ្រង់បានសពព្រះ ីនឹងសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដល់បរិសុទ្ធរបស់ពស់ជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដតីគឺថាស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសព្រះគ្រីទ្រង់ចង់ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នានេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនោះហើយយើងរាល់គ្នាក៏មានបំណងប្រាថ្នាស្វែងរកព្រះស្វែងរករបស់មួយមកគ្របចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នេះឯងគឺជារបស់យើងទ្រង់ជាអំណររបស់យើងហើយយើងគ្នាតែខំប្រឹងស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ទ្រង់ឲ្យជាប់លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងគល់នៅទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែសំណួរដែលគឺបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្ថិតក្នុងចិត្តរបស់យើងហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទានភាគច្រើនបែរទិសឆ្អាងមានការគុណមានគំនិតរវល់រវល់ដែលខ្លួនឯងដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះគ្រីស្ទក្នុងចិត្តសោះតើការនេះមកពីណាការនេះមកពីការប្រយុទ្ធទោះទែងគ្នារវាងល្អនិងអាក្រក់គឺយើងចង់បានព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅជាចង់ទៅរកខាងផ្នែកអរិយខាងផ្នែកអំពើបាបវិញហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រយុទ្ធនេះដើម្បីអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយយើងទទួលបានសន្តិភាពទទួលបានចិត្តដូចលោកគាត់បានរងទុក្ខលំបាកគ្រប់វេទនាសេចក្តីអំណរគឺយើងត្រូវតែបងចិត្តរបស់យើងត្រូវតែប្រគល់បំណងប្រទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់រស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានពេញលេញ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ7គឺឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាពេលក៏ព្រះទ្រង់គង់សន្តក្នុងដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមអញ្ចឹងក្នុងខំគឺជាឃ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមហើយគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មែនទែនដែលយើងថាបើសិនជាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយអញ្ចឹងថាតើយើងគួរតែឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅណាទៅណាទៀតអត់ទៅរវិទៅណាទៅណាទៀតអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងល្អដែលថាការដែលអញ្ជើញព្រះឲ្យចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាសេចក្តីជាសេចក្តីយ៉ាងឧត្តមហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទេវតាកំពុងតែព្យាយាមបញ្ហានឹងឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យកាលនៅពីសញ្ញាចាស់នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរគឺយើងគិតថាអ្នកខ្លះគិតថាបើអ្នកដែលបាននៅចិត្តព្រះអ្នកដែលព្រះគង់នៅមួយនេះយូដាកើតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមរឿងតំបន់ណាមួយដែលព្រះយេស៊ូវទៅបានឃើញព្រះប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងនឹងជាក់លាក់ទេគឺថាទៅតាទេឬក៏កើតនៅពួកតែនេះគឺជាមនុស្សទាំងអស់អាចទូយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចចូលទន្ទិតនៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគាត់ទៅតែហ៊ានទទួលយកព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរមួយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព្រះហើយគឺព្រះប្រទានសេចក្តីអំណរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ
4: បើសិនជាថ្ងៃមួយអ្នកប្រទះឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែខឹងសម្បោរដោយសារតែខ្លួនមិនទទួលបានស្ករគ្រាប់មួយតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកគិតថាម្នាក់នឹងខ្ជូតទេឬក៏អ្នកគិតថាប្រហែលជាមនុស្សនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតណាមួយហើយលោកពលក៏ដូចគ្នាដែរលោកពលមិនមែនបង្រៀនមនុស្សដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយគឺគាត់បង្រៀនមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៀតផងគោលបំណងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែនាំមនុស្សនោះឲ្យមកស្គាល់ព្រះឧទាហរណ៍ថាអាយុ2ឆ្នាំដូចយើងឃើញថាអាយុ2ឆ្នាំកំពុងតែខឹងសម្បោចង់បានស្គាល់គ្រប់រហូតដល់អ្នកនឹងអាយុ30ឆ្នាំហើយអត់កែប្រែទេគឺលោកពលចង់កែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
3: ហើយការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលចំណាយពេលជាច្រើនដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ហើយនិងខ29
4: យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីត្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ខំធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមរទ្ធិបារមីត្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះជាស្ដា
2: អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងថាការចាប់ផ្ដើមគឺវាមានងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាធ្វើគឺលោកពលមិនចង់ឲ្យយើងនៅតែខ្លាចទៅជាក្មេងបៀមដៃឬក៏បៀមស្កល់គ្រប់ទេទៅបែរជាអាយុ30អីក៏នៅតែបៀមស្កល់គ្រប់តដែលបាទខ្ញុំចង់បានស្កល់គ្រប់តដែលបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បង្រៀនលោកពលគាត់ផ្សាំនឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះតែមួយមុខទេគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សអាចមានការកែប្រែហើយនឹងមានគំនិតចាស់ទុំខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរឲ្យយើងចេះគិតឲ្យយើងចេះពិចារណាឲ្យយើងចេះរៀនរស់ទៅតាមបែបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចង់បង្រៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28គឺយើងឃើញពាក្យមួយថាទូមានដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏មនុស្សគ្រប់ទាំងមនុស្សអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មិនមែនគាត់តែផ្សំនឹងល្អចិត្តត្រង់ចែករំលែកគេពីព្រះដំណឹងល្អពីព្រះទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់មានសេចក្តីទូមានលោកពលគាត់មានការបង្រៀនហើយលោកពលគាត់បានធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឲ្យយល់បានដឹងពេលណាដែលឲ្យទូមានគឺមនុស្សធ្វើតាមពេលណាដែលបង្រៀនគឺមនុស្សចាំបានពេលចាំហើយប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងពីនេះគឺសំខាន់ពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺមនុស្សគាត់យល់គាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ជឿព្រះទោះបីជាយើងទៅឆ្ងាយឧទថាយើងគ្រប់នៅសាមនឹងល្អនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីការដើរតាមព្រះជាមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរទៅមណ្ឌលគិរីក៏គាត់នៅតែជាប់ជាមួយនឹងព្រះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបំណងល្អគឺជាសារដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងគ្នាគិតកំប្រឹងប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាអ្នកជឿព្រះហើយគឺជាចិត្តធ្វើល្អបាទមិនដែលមានកលែងណាធ្វើខុសប៉ុន្តែសូមចាំនៅកន្លែងនេះគឺ mistake គឺកំហុសគឺតែងតែមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកកំហុសទាំងអស់នោះគឺទៅធំឯងធ្វើឲ្យយើងជប់ធ្វើទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើទៅគឺមានកំហុសប៉ុន្តែអាកំហុសនោះឯងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេះគិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដោះនៅគំនិតឲ្យយើងរឹងមាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមានភាពចាស់ទុំពុទ្ធរិសាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកក៏ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងដែរគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីកែប្រែអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លួនមានភាពចិត្តតាស់ទុំគឺយើងធ្វើបើយើងនិយាយទៅគឺអាចធ្វើមកជីវិតរបស់យើងបានវិធីដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយទៅជាភាពចាស់ទុំក្នុងសេចក្តីជំនឿបានគឺយើងអាចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរបស់ព្រះ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាទូអង្គដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលយើងបានសងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអនាគតនៅពេលដែលយើងនៅឈរនៅកន្លែងជំនុំជម្រះគឺដោយយើងនៅពីមុខព្រះបើសិនជាយើងមិនមានព្រះគ្រីស្ទគឺស្មើនឹងយើងនៅឈរពីមុខព្រះនៃសកលលោកហើយយើងមានអីមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅមុខព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃសកលលោកគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឈរពីមុខយើងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជំនួសអ្នកនេះហើយអំពើបាបរបស់អ្នកនេះបានលុបចេញអស់ហើយដោយហេតុនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមចំណុចនេះយើងត្រូវកែនៅអតចរិតរបស់យើងនៃការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកសាងអំពើបាបនៅពេលដែលយើងដួលថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកតើបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាជំនួសយើងហើយគឺយើងអាចងឹបយើងអាចលន់តួទោសរបស់យើងសូម ះអស់ជួយចម្រើនកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តយើងទ្រង់ចង់ជួយយើងខ្លាំងមែនតើដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅព្រះវិហារសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏នៅពេលដែលអ្នកត្រូវងើបឈរពីការដួលដោយប្រឡាក់ដោយអំពើបាបចូលមានសង្ឃឹមឡើងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដោយលោកពលផងដែរអ្នកអាចដូចនៃអំណាចព្រះជេស្តាដែលប្រាប់អ្នក
2: បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាពួកបសុទ្ធរំចាស់ក្នុងពលតាន់ស៊ូដល់ពួកផុតអីថ្ងៃនេះដែលទ្រង់អបទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទាំងដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូបងផងដែរប្រងអីគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចិត្តពញរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងចែករំលែកបបិសោតហើយទីបន្ទូលរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅកាន់ព្រះតីដើម្បីគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងពីរនាក់គុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
5: អ៊ីស្រាអែលអើយនៅថ្ងៃនេះឯងគ្នាជួបនឹងខ្មាំងសត្រូវដូច្នេះកុំអោយមានចិត្តហើយក៏កុំអោយខ្លាចឬញ័ររន្ទះឬភ្ញាក់ផ្អើលនៅមុខគេឲ្យសោះសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាបង្គំបានប្រកបដោយព្រះពរជាងវឹកដៃទូលបង្គំអោយព្រះច្បាំងទូលបង្គំអោយធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដាននេះហើយទ្វារឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានចិត្តជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសោះស្រុបកន្លែងផងបានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារតាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដល់ប្រក្រៃប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជួរអ្នកមុខទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសក្តិជាច្រើនដែរដូចជ្រូទុកលំបាកដូចជាទីយ៉ាងល្អយេស៊ូគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទីហាននោះមិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេគឺដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមុខអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមុខអ្នករាល់ព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាគ្នាបានឈ្នះមេកំណាច់ហើយពួកស្ងួនភ្ងាអើយអំពងៀតសរសេរពីសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់នោះខ្ញុំមានសេចក្តីបង្ខំសុខអ្នករលគ្នាទាំងទូមានឲ្យខំតយដើមដៃជំនឿដែលបានប្រកួតមកពួកមួយដងជាសម្រាប់ខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នករលគ្នាជ្រាបសេចក្តីទាំងនេះម្ដងហើយក្រោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចស្រុកអេសិបបានបំផ្លាញពួកអ្នកដែលមិនជឿវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះអែអស់ទាំងសឹងស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឯឡូននេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួយទានអាហារឡើយព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំនេះគឺជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឡើងចាញ់ពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហាមុតខ្ញុំចុះពេញអោយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាហើយជាខែល ព្រះព្រមទាំងកតញ្ញូរបស់ល្អអ្វីដល់មនុស្សសុចរិតអរពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់ទៅអត់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តផលផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងពោនឹងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនទើបគ្រប់អស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទីហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីអ្នកទីឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចហើយយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារអង្គម្ចាស់ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមមិននេះអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគៀថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតណាដែលយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់នេះរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះការសហស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាអាក្រក់និងសេចក្តីលោកការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនមានដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាអស់គ្នាកុំអោយសេចក្តីត្រូវឲ្យបានរូបរួមគ្នាវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំអោយនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំអោយនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវអោយហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះមេត្តាករុណានិងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់វាចូលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
6: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបអ្នកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅរឿងអប់រំខ្លីមួយដែលចាប់ដើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាវិបុលដែលគេកំពុងតែគេងនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅពេលនោះគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ក៏បានដើរមកជិតវិបុលហើយបានសួរវិបុលថាវិបុលហេតុអ្វីថ្នាក់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាឯងមិនស្ដាប់គ្រូយល់តែភ័យខ្លាចគ្រូដាក់ពីនៃវិបុលក៏បានយកលេសថាដោយសារតែរវល់ជួយគេការផ្ទះឪពុកម្ដាយរហូតដល់យប់ជ្រៅទើបគេទៅដូច្នេះហើយទើបបានជាគេងងុយក្នុងថ្នាក់រៀនគេដែលបានលើដូច្នោះលោកគ្រូក៏ពុំបានដាក់ នៃអ្វីវិបុលដែរលោកគ្រូគ្រាន់តែដាស់តឿនឲ្យវិបុលខិតខំដាក់ស្ដាប់នៅពេលដែលគាត់បញ្យល់ហើយរឿងនេះដែរបានធ្វើឲ្យវិបុលកាន់តែបានចិត្តគេតែងតែរកលេសផ្សេងផ្សេងហើយមិនបានមកសាលាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយយកលេសថាគេឈឺឬរវល់ជួយគេកាប់ផ្ទះឪពុកម្ដាយដោយសារតែលេសដដែលដដែលពេកលោកគ្រូក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួននឹងតាមមើលវិបុលតែអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺមិនដូចជាអ្វីដែលវិបុលបានប្រាប់នោះឡើយវិបុលមិនបានកេងឈឺឬជួយគេកាប់ផ្ទះឪពុកម្ដាយទេផ្ទុយទៅរត់លេងនឹងដើរជាមួយមិត្តទៅវិញដោយសារតែបានក្រឡេកឃើញលោកគ្រូវិបុលក៏ទៅសាលារៀនវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរសាលាបាននំគ្នាចូលរួមសង្អាតបរិវេណសាលាហើយលោកឲ្យទៅជួបគាត់នៅពេលនោះបានប្រាប់វិបុលថាតែឯងមិនបានមករៀនជាច្រើនថ្ងៃដូច្នេះលោកគ្រូនឹងដាក់ពិន័យឯងលោកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យវិបុលទៅដកកូនឈើទុយមួយឆ្នាំវិបុលរៀងមានការអស់សំណើចជាខ្លាំងតែកូនឈើនោះយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ឲ្យវិបុលទៅដកកូនឈើមួយទៀតដែរវារៀងធំជាងកូនឈើមុនបន្តិចវិបុលបានដកកូនឈើមួយទៀតបានយ៉ាងងាយរួចគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូថាងាយងាយនឹងលោកគ្រូលោកគ្រូមិននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែញញឹមហើយម្ដងនេះលោកគ្រូបានឲ្យវិបុលដកកូនឈើមួយទៀតដែលមានទំហំធំជាងកូនឈើមុនតែម្ដងនេះទោះជាវិបុលខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចដកលោកគ្រូបានដៃរបស់គាត់ដាក់លើស្មាវិបុលរួចនិយាយទៅវិបុលដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនទេកូនអាចគិតថាមិនអានធ្វើយូរយូរទៅវានឹងខ្លាចទៅជាមួយដែលមិនអានដូចកូនឈើដែលលោកគ្រូបានឲ្យឯងដកការវានៅទុកក្នុងការដកចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធំឡើងនោះយើងពិបាកក្នុងការដកចេញឬក៏កែប្រែវាណាស់ពេលនោះអូនមុខចោះដោយបង្ហាញថាគេបានដឹងអំពីកំហុសខ្លួនហើយសូមទោសទៅកាន់លោកគ្រូព្រមទាំងអាយ៉ាស្បានទៀងទាត់នឹងឈប់កិច្ចសាលារៀនទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកវិបុលតែងតែមករៀនបានយ៉ាងទៀងទាត់ហើយគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រនិងស្ដាប់គ្រូបញ្យលសាច់រឿងរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគេចង់ឲ្យយើងដឹងថាកំហុសដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចនឹងគិតថាវាជាកំហុសតិចតួចដែលព្រះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យដោយគ្រាន់តែយើងអធិដ្ឋានលើទូទោសទៅទ្រង់ចាស់ជាការពិតណាស់ព្រះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសយើងសូមឲ្យទ្រង់លើកឲ្យហើយយើងពីកំហុសរបស់ខ្លួននឹងមិនប្រព្រឹត្តវាម្ដងទៀតព្រោះព្រះមិនមានចេះតែអត់ទោសចំពោះមនុស្សណាដែលចេះតែសុំទោសតែនៅរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាវិបុលកែប្រែរបស់អ្នកខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណ
7: តបព្រះទ្រង់ប្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រទ្រង់តែមួយហើយឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់ដល់ព្រះនាមទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនអ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនោះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រត្រាដល់នៅអកាលជានិច្ចហើយតែមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីមិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងខ្លួនបានជាបើអ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយបាត់ទៅមើលប្រព្រឹត្តបើយើងលន់
5: វិញតែស្មោះត្រង់ហើយស្បាបឲ្យយើងហើយសំអាតផងមើលអ្នកណាលើសំលេងអញបើចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអនុដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរិយដោយទ្រង់សគួនហើយពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតូលបង្គំអន្តះសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចញួរសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្រប់បង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអើយប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរួមជុំវិញចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានភ័យទូលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់រួបជុំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាកទូលបង្គំក្នុងគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះបានពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងហើយសម្រែកដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះការទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លៃមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសិតត្រងរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមេតរបស់ទូលបង្គំនោះតែទូលបង្គំចៃប៉ុន្តែទូលបង្គំបានចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចិត្តទូលបង្គំរីករាយដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់បានជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំ
8: ហើយប្រសាទនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសរសើរព្រះដោយសារយើងឯកមើលរឿងព្រះប្រដូចព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីពេលទ្រង់យាងមកវិញបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះនឹងថ្ងៃនេះយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឲ្យយើងយល់អំពីកាយយមព្រះយេស៊ូវនិងអំពីអ្នកណាបានសគ្រូនិងធ្វើឋានសួគ៌នឹងអ្នកណាត្រូវស្លាប់នៅផែនដីនេះសូមអរគុណសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទយើងបាទទៅយ៉ូហានជំពូក14និងខ1ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីកម្រងរបស់ទ្រង់សូមមើលជាមួយខ្ញុំយ៉ូហានជំពូក14ខ1កុំឲ្យចិត្តអ្នករើគ្នាថប់អារម្មណ៍ឡើយអ្នករើគ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពួកនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករើគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករើគ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករើគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនៅទីនេះយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់សន្យាបើទ្រង់ទៅទ្រង់យាងមកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅជាមួយថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងព្រះប្រដូចព្រះយេស៊ូវនិយាយក្នុងម៉ាថាយជំពូក25អំពីពេលទ្រង់យាងមកវិញនឹងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក25និងខ31ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីពេលទ្រង់យាងមកវិញនឹងទ្រង់បាននិយាយរឿងព្រះប្រដូចសម្រាប់ឲ្យយើងយល់សូមតើមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក25 តើខាណាកូនមនុស្សនឹងមកក្នុងរបស់មានទាំងពួកទេវតាបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនោះឡើងខ្វងលើបលាំងក្នុងរឿងអាដាមរបស់លោកគ្រប់ទាំងសានឹងត្រូវនៅចំពោះលោកហើយឯកេជិងពីគ្នាដូចជាអ្នកខងវាលដែលញែកជាមជិងពីពពែដែររួចនឹងដាក់ជាមនៅខាងស្តាំហើយពពែនៅខាងឆ្វេងនោះលោកដូជាស្ដែកនឹងមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅអពុព្រះបិតាយើងបានពៀនពើអើយចូលមកទទួលប្រដក់ចិត្តគឺជានគរដែលបានរៀបសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីកែមកពីព្រោះយើងបានហើយអ្នករាល់គ្នាបានអើយបរយើងបានស្រែកហើយអ្នករាល់គ្នាបានអើយផកយើងជាអ្នកទៅហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងនៅអាក្រាត

0: ตุกสำหรับส่วนตรงขึ้นมีนสกรรมสัตว์ปีพรัวตรงประกอบตัวยิงได้สาวิจิมรดกพูดนี่จะพูดสัจจะตาเกิดว่าไอสำหรับเน็ตสัจพะฮะเน็ตชลายโอ้กี่ช่วยเน็ตใครครอคิมตามันตรายใจเมื่อกรินต์ตัวที่ใบหนึ่งโคดอปรมใบกรินต์ตัวที่ใบชมพูใบใบหายยังรองใจรองเตียงมุกตัวโดยตรงขนองกันเจาะยังกมปองไตพลาปลายเตยเอาไอ้โดยเชียรูปฉลอหนุอันพิเศษเลยอ๋อเตยดอลเศษเลยอ๋อกูเดาไอ้สาเพรออมจ้าตัวเชียเพรวิทเนียนผู้สัจจรตนี่กี่คลายตัวเนสัจจรตได้สากี่รุ่งพงเมื่อปรีสือนึงเปียวกี่เมื่อกี่บานจับดามปลับดอลอัตชรตนึงจิราตรบกเกจบาเพรียจีเนทัวกาครองเกปันไดดอยสากีคอมเมื่อปรีสือกี่บานคลายเตอร์มนุสอชรตด้วยปรีสือสืบเพื่อยังอ่านขนมเรื่องปริปรดอยนี่หนึ่งยังสู้ตาพวกนี่สัจจะได้สากีประพฤติล้อมันเมนเทกีประพฤติล้อได้สากีสัจจะหนึ่งกีสัจจะได้อีกสากีบานเมื่อปริสุกีบานสกอปริสุหนึ่งกีไอเพรเวนิมบารสัตพลับดอเจ็ดเกย์สำหรับกีเมียนเจ็ดดุจเพรดาปิ้วยังเมียนเจ็ดดุจเพรยังทั่วดุจเพรนั่งขนมเรื่องนี้ยังเคยยังเมียนมนุคลีนมนุอสรามนุชูมนุในขนมกุ๊กพวกมนุษย์ด้วยนี่ปิวพรีซื้อในภายในตรงช่วยกิจทางออกนี่หนึ่งปิวพรีซื้อในขนมเจ็ดรูปแบบยังยังจังช่วยกิจได้ด้วยพรีซื้อมันมาปียังมีรูปบ่อนมาปีอันนู้นเอาไว้เจ็ดยังจังทั่วอันนู้นมาละหัดปิวพรีซื้อท่าเพื่อเน็ตช่วยขย่อมเน็ตเคืองขย่อมเน็ตช่วยขย่อมเกี่ยวกับอะไรเว้นท่ายังอัดเคืองตรงไหนเกี่ยวกับทัวเอาไว้สัจจะได้สามีนรุ่งบอนเกี่ยวกับทัวได้สาเจ็ดรบกี้จังทัวจังช่วยเน็ตตัวไทยด้วยเพรย์ปันไตปูปุ๊บไปเจ็ดรบกเกคอกนี่นั่นขยมจังเอายังจับรอมอมปีพุปุ๊บไปเปลยังเมื่อจีมยังเคยปรีซื้อเนคุมวิวไปยังเมื่อปุ๊บไปเนตนาคุมวิวเกย์สมแต่โยฮันชุมพุกผมไปก็ใส่สับบุญชิมขยมโยฮันชุมพุกผมไปก็ใส่สับบุญเนโรคเนียมีนอริสตังจีอพุกหายเนโรคเนียจอลเจ็ดทัวตามกัญญาดาวกับเจ็ดดอลอพุกระบอกเนตวิ่งจีเนตสำลับเกย์ตั้งปีเด็ดดาวมากวิ่งมันบานน้อยจอบขนองสกดายปุตพรัวขมิ้นสกดายปุตน้อยขนองวิ่งไทยกาณาวิ่งปูเปะ ពួតពៅនោះដោយចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំពូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯងដល់ទីនេះយើងឃើញព្រះសូនិយាយជាមួយពួតទុច្ចរិតនិងប្រាប់គេឪពុកគេជាសាតានបើយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតនឹងយើងដាត់ព្រះវិហាររបស់សាតាន Church of Satan នឹងយើងមើលរូបភាពឡៅមកយើងឃើញរូបភាពរបស់ព្រះវិហារនោះមានសត្វពពៃដូចព្រះយេស៊ូវជាកូនជានឹងអ្នកខ្វវីលជាសាតាំងនឹងអ្នកខ្វវីលពពៃសពេលព្រះយេស៊ូវថាត្រង់យកពពៃដាក់ពួកនេះអ្នកដើរតាមសាតាំងជាដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើរតាមសាតាំងមានតែពីរក្រុមខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជាយើងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវពីព្រោះយើងចង់មានចិត្តដូចព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីអ្វីនៅលោកនេះយើងចង់បានមានចិត្តដូចមនុស្សយើងឃើញតាមសាតានយើងជាពពកនៅក្នុងរឿងព្រីប្រដូចព្រះយេស៊ូវនិយាយមួយពួកនឹងថាពេលអ្នកឃើញខ្ញុំឃ្លៀតយកហាអាយពេលឃើញខ្ញុំអស្រាអ្នកអត់យកខោអាយពេលខ្ញុំបាត់ទុកចិត្តអ្នកអត់ដឹកទុកចិត្តខ្ញុំតែពេលអ្នកឃើញខ្ញុំអត់មានកន្លែងនៅអ្នកអត់អញ្ជើញខ្ញុំចូលផ្ទះរបស់អ្នកពេលអ្នកឃើញខ្ញុំនៅក្នុងគុកអ្នកអត់ទៅជួយសួរសទុកនឹងគេឆ្លើយយើងអត់ដល់ឃើញគេចង់ថាបើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបញ្ហាច្បាស់យើងទៅជួយដូចយើងឃើញមានបញ្ហាយើងទៅជួយគេហើយទៅវិញយើងបែកខកគ្នាពីចិត្តរបស់ជាមជាមគេធ្វើពីប្រៃពួកពីព្រោះគេចង់បានរង្វាន់អាចចាប់រំអំពីមនុស្សគេចាប់រំអំពីខ្លួនគេដូចសាតានសុំអានខ្លះអំពីពួកគេជាមួយខ្ញុំយើងមើលខ45នឹងមានតបថាអែងប្រាប់អែងគ្នាជាថាដែលមិនធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកយ៉ាងតូចពួកអ្នកទាំងនេះនោះឈ្មោះមិនបានធ្វើដល់ឯពួកអ្នកទាំងនោះនៅមានតោះអស់តែពួកសុចរិតចូលទៅក្នុងជីវិតទៅនៅអកលជានិកវិញពួកទុច្ចរិតគេត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់អកលជានិកសមលរមជំពូក6ខ23ជាមួយខ្ញុំរមជំពូក6ខ23របស់អំពើបាបសិកដែលស្លាប់តែអំណោយនៃព្រះគឺជាជីវិតដ៏នៅអលជានិកដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាអម្ចាស់គ្នា วันนี้ไปยังเครื่องขนมมาไทยชมพูไปพร้อมหนึ่งโคสปวดเจเนตปังเลอประยุทธ์จุยพลับเดอร์เจ็ดนั่งจุยเลิกโอเคนั่งสังครูเกย์กีบานทูประคุณระบบเรียนั่งกีบานสังครูปันใดผู้ปภัยกีอดพังเลยพระเยซูสำหรับการสังครูเตยกีอัมพบาประบบเกย์นอจบชมวยเกย์ซูยูมาเนตนาโนมีบาSlap. Praise the MPP Krom. Krom Chiam. Put such a rep. Papay. Put such a rep. Rua Akal Chinik. Chimui Prayer. Throw slap Akal Chinik. Noi Sa. Noi. Pom. Yang Chong Noi Krom Krom Na.ดังเฮาอย่างพิคยอมคยอมจังน้อยจมวยกรมเชียงมลปิปรัวเพรมยินเซกเดย์สรลังโดปุตสำหรับยิงทางออกนี้คยอมเครื่องเซกเดย์สรลังระบบเพรเจลออคยอมจังมีนเซกเดย์สรลังโนคยอมสำไรสำลังเมื่อพรีซื้อนังเอาพรีซื้อพับเดอร์เจ็ดคยอมสำหรับขยมไอ้สัจเรตด้วยเพรียสังคมบำบัดจงทเวโดยขณีบาปะเยิงจงบำราวเนตตะเตยปีปรุยังเมื่ออนุยังโจกนองครองจีมแฮปันไดบาจิตรบบำบัดคลื่นไอจางคลื่นไอสมต่อแน่ในขนมกรมปปัยปอนไตอะไรนี่มันหูไตยังไอคายปลายยังไอสมเปรย์เลิกเล่นเท่าเยื่อสมเปรย์พลับเดาเช็ดเยื่อหนึ่งสำลังเมื่อพระเยซูสำหรับยังคลายตะเนะด้วยพระเยซูมีเซกเดย์สรลังมีเจ็ดด้วยพระเยซูปันไดกอมท่าอขยมจำคราวยังอดดังตายังมีคราวหรืออดยังอดดังตาหูปีทงไงนี่ยังนัดทำมีชีวิตอดหรืออดสมกมจำไงนี่บะบัมปองเครื่องเน็ตน้อยขนมครอมปะไปสมทวายชีวิตไปเพรียนังสมเพรียจุยประดาวเจ็ดเนี่ยสำหรับเน็ตกาเจียจีมเวงสตังมันจองเครื่องเน็ตประดาวไทยสัตว์ทั้งดังเฮาอีวิทรสลับอกอลนังเวียจังโยมนุชรานตัวชมวยเวียกำเอาอีเวียนอมเนตจอลสักได้สลับอกอลไทยทวายชีวิตระบอกเนตตัวเปรียอาลัยสมโจรุมอธิษฐานชมวยเขียวอาเปรียบอบิดายังออกไปคำเปรียโดยสาตรงอายพระเยซูนิเยเรื่องปริประดอยนี่อัมพีกายมาเลิกที่ปีระบอบเพรียอันนี้ช่วยอายังคืนบ่ายังจงสังครัวยังตรกาเจ็ดระบายเจ็ดด้วยระบอบเพรียสมเพรียช่วยพอประดอยเจ็ดระบอบยังถึงออกนี้ปันไตบาเมียนบอมอังคลากีอตอนสมไร สมเพรช่วยอายเคืองตรงสลังเกตรงจองอายเกจอลจิกอนรบตรงตรงจองอายเกตตูมรดกจีนอกสถานสูตั้งสายรีจมวยตรงออกก้าสมช่วยอายเคืองกิตรลอนตัวนังกายปลายนังอายพระยซูทั่วกาขนองเจ็ดรบเกนังช่วยอายเกเจสรลันตุยตรงสลังยิงยังดังภายในยังเจตคอยเตอร์คอยเตอร์มนุษย์ในภายในนี้เจตคอยเตอร์คอยเตอร์สกเรสระลังมนุษย์ชราบานบอบบองหายอันนี้จิตที่สังกอลทั้งตรงเตรียมมาวิ่งเจ็ดมาดอลหายสมช่วยยังถึงออกนี่บานตะตูเปรย์จิเปรย์สังครูบอกยังยังตะตูสกเรสระลังរបស់ត្រង់និងសូមព្រះជួយប្រោយយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនអរគុណព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងយើងបានរៀនអំពីរឿងព្រះប្រដូចព្រះយេស៊ូវបាននិយាយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមតម្រិះទ្រង់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រាប់ជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងសងសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំទៅលើគេវិញសូមបំផ្លាញគេដោយនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចក្នុងការដែលទ្រង់ធ្វើដល់ពួកមនុស្សជាតិត្បិតសត្វទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយហើយគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់នោះឯងអើទូទាំងមនុស្សអាក្រក់សម្រាប់ថ្ងៃរដែរនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីចម្រើននោះមានចិត្តអសប្បាយចុះហើយនៅគ្រាក្រនោះចូលពិចារណាវិញអើព្រះទ្រង់បានទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សស្វែងរកឲ្យបានចំពោះការដែលកើតមកខាងក្រៅដល់ពួកអ្នកដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយចូលត្រាប់តាមសេចក្តីល្អកុំអោយតាមសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យសោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះមកពីព្រះដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានឃើញព្រះឡើយត្បិតយើងគ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ណេតនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អង្គក៏ឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីចូលឯងក្រោកហើយដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកនេះតាមបណ្ដោយនឹងទៅទឹងចុះត្បិតអញនឹងអ້ອຍដល់ឯងហើយមើលអញនៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងថែរក្សាឯងនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅហើយនឹងនាំឯងមកក្នុងស្រុកនេះវិញពីព្រោះអញមិនចោលឯងឡើយទាល់តែអញបានធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែរដូច្នេះចូលទៅឯងឡងហើយនេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់ឯងព្រះដាអញនឹងនាំមុខឯងប៉ុន្តែនៅនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយបានសម្រាកចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទ
2: ុកជាគេអាកររបស់ឯងទោះបើទូលបង្គំនឹងយកស្លាប់នៃបញ្ចុះកាលហោះទៅនៅឯទីបំផុតនៃសមុទ្រហោះទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំនៅទីនោះតាមទ្រង់នឹងក្តាប់ទូលបង្គំដែរកាលណាគ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជានឹងលើពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺតាមនេះវិញគឺមានព្រះបន្ទូលដូចអញនឹងដើរទៅខាងមុខឯងនឹងទៀងទីរដាប់រដប់ឲ្យស្មើអញនឹងបំបែកហិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយនឹងបំបាត់អញនឹងឲ្យឃ្លៀងលាក់កំបាំងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលកប់ទុកដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដែលហៅឯងតាមឈ្មោះដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកក៏បានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលជាមរតកគឺចេញទៅអត់មានដឹងទេសូមតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកទូលបង្គំបានរាប់ទូលទូលអំពើនៅចំពោះទ្រង់អត់លក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងឯរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះនិចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបាននឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មានដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរល់គ្នាតាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអាយកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដល់ជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកកៃឡាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួនខ្លួននឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានករុណាវិញទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំធ្វើបាបដែលយើងខ្ញុំនៅក្នុងពន្លឺព្រះភាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអាយកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចាញ
3: ់ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ខ្សែ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះនិងការថ្វាយនៅក្នុងសមរភូមិបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងសូមស្រួលយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមស្រួលចិត្តទីឋានអរព្រះវរថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណត្រង់ជាខ្លាំងដែលដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីហើយគុណទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ដែរមកបោះត្រង់ជាពិសេសនៅក្នុងយូស្វេត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់បន្តចាក់ព្រះពរមកលើគុណទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះបាទខលចង្ចាំរបស់យើងយើងនឹងគួយខល3ចូលស្វែងរកនៅ និងសិកមុនសិនទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
3: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងខ្មាំងសត្រូវឬក៏សត្រូវលាក់មុខបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឯកានទៅធ្វើឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវបានស្មោកគ្រោកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទៅឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលអាចទៅវាយយកនៅទីក្រុងអៃបានមកវិញនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅសប្តាហ៍នេះអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគឺពួកគាត់កំពុងតែជួបស្មារតីនៅខាងមុខទៀតបាទមិនមែនគាត់តែវាយបានទីក្រុងខូហើយចប់ទេអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជួបនៅហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងរបស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយដែលដោយនាំគឺយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់មិនតែពីប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែនៅស្មរភូមិអញ្ចឹងត្រង់ព្រះថាព្រះអង្គគឺជាព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាទាំងប៉ុន្មានទាំងខាងលិចទន្លេយូដាននិងស្ដេចកាណានទាំងប៉ុន្មានដែលគេនៅក្បែរសមុទ្រហ្នឹងគឺបានឮថាព្រះយេហូវ៉ាគង់នៅបាទគង់នៅជាមួយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានមកគឺព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះបាក់ស្បាតឬក៏បាក់ឬក៏រលត់ចិត្តហ្នឹងគឺរលត់ចិត្តអស់ទៅទាំងដែលដូចថាពេលរកលឺតាលឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទៅពួកគាត់អត់ហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយទេអត់ហ៊ានច្បាំងជាមួយបាក់ទឹកចិត្តតែម្ដងបាក់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាយើងអាចនិយាយថាអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាភាពព្រះហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការអថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះជាមួយនឹងព្រះដែលថារាជបាជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុណ្គេណាជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីការពីសម័យលោកម៉ូសេគឺការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះដែលថាឲ្យតែបាជារាជអ៊ីស្រាអែលមូលរបស់ព្រះហើយព្រះនឹងធ្វើជាព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវតែកាត់ស្បែកបាទតែកាត់ស្បែកដើម្បីថានេះគឺរបស់ព្រះហើយជារាជសម្រាប់របស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងទីនេះឯងគឺជាទីកន្លែងដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាឈរនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាំងសញ្ញាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីម្ដងទៀត
4: ហើយអ្វីបានលោកយូស្វេត្រូវកាត់ស្បែកសាអ៊ីស្រាអែលនៅបន្ទាប់ពីគេបានឆ្លងទន្លេយូដានមកយើងឃើញនៅក្នុងពីខ4រហូតដល់ខ5បានបញ្ជាក់ត្រង់នេះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលសាអ៊ីស្រាអែលចាស់ចាស់តែធ្នឹកលំបាកចំបាំងលឹកមុនបានកាត់ស្បែករយៈលោកម៉ូសេរួចហើយក៏ប៉ុន្តែចាស់ចាស់ទាំងនោះបែរទៅជាក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាបែរទៅជាព្រះហើយតែហេតុនោះត្រូវតើកាត់វិលរហោស្ថានអរិយ40ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនោះឃើញថាបានក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាគាត់បានដួលស្លាប់នៅហើយកូនកូនរបស់គាត់បានមកជាមួយយូស្វេនេះឯងប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេមិនបានធ្វើវិធីកាត់ស្បែកក្មេងនៅទីរហោស្ថានហើយគឺបើយើងកំណត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺដោយសារពួកសាសអ៊ីស្រាអែលជាប់សេចក្តីដំណាលមកពីសាសអេស៊ីបមកហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ត្រូវតែឲ្យគេដើរ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពី40ឆ្នាំនោះមកពីយូដានមកគឺជាពេលដែលព្រះអាចតាំងសញ្ញារបស់ទ្រង់ហើយនៅត្រង់ពីកាត់ស្បែកនេះគឺជាវិធីអះអាងរបស់ព្រះយូស្វងថាគេនឹងកំពុងតែតាំងសាច់បន្ទាប់ពីគេបានកាត់ស្បែកហើយយើងឃើញថាគេបាននៅមួយកន្លែងនៅត្រង់វាលយេរីកូបន្ទាប់ពីគេជីហើយគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីសាសនារបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគេធ្វើពិធីរំលងនៅថ្ងៃទី14ខែទី1ហើយគេក៏ធ្វើពិធីផ្សេងៗរួចបន្ទាប់ពីគេធ្វើពិធីរំលងនេះហើយយើងឃើញថានៅថ្ងៃបន្ទាប់នំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំនៅទីវិលហោស្ថានហើយរហូតមកដល់ស្រុកកាណានទៀតផង ក៏បានឈប់ធ្លាក់ហើយពីពេលនោះទៅគេអាចហូបចុកនៅរបស់របរដែលមាននៅក្នុងទឹកដីកាណានវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញថាវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់យូស្វេហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺប្លែកខុសពីវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ្នកដទៃពីមុនលោកយូស្វេទៅវាយលុកទីក្រុងយេរីកូគឺសាអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជាកាត់ស្បែកវិធីកាត់ស្បែកនេះឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីកាត់ស្បែកហើយគឺបរោះទាំងអស់មិនអាចងើបចំបាំងធ្វើសង្គ្រាមបានឡើយអានេះយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងកូពីលោកបាត់អំពីរឿងការកាត់ស្បែកបែបនេះយើងឃើញថាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគេហៅថាសង្គ្រាមហើយសាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដានបង្ហាញថាគេកំពុងតែត្រៀមវាយលុកទឹកដីកាណានក៏ប៉ុន្តែឆ្លងហើយបែរតែជាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកហើយនឹងការថ្វាយបង្គំកម្មវិធីបន់រំលងទៀតផងការនេះបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះយេហូវ៉ាចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ឲ្យយើងអះអាងនៅសញ្ញាជាមួយនឹងត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់អាចធ្វើការជំនួសយើងបានដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់ត្រង់អាចឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះចឹងយើងឃើញអ្វីដែលលោកយូស្វេធ្វើគឺតែហេតុតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันមានស្ដេចសាអាមេរីឬក៏ស្ដេចសាកាណានឬក៏អ្នកនៅទីក្រុងយេរីកូចេញមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈឺចាប់ដោយសារកាត់ស្បែកនោះឡើយ
3: នៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើទង្វើមួយនេះគឺយើងឃើញថាគាត់បានចាត់ទុកព្រះគឺជាទី1គាត់បានស្វែងរកព្រះជាទី1ក្នុងមុនពេលដែលគាត់ទៅចូលទៅក្នុងសមរភូមិឬក៏ក្នុងកន្លងពេលដែលគាត់នៅក្នុងសមរភូមិនឹងគឺគាត់មិនភ្លេចទេនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែមានការថ្វាយបង្គំព្រះមានការរំលឹកពីសញ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនឹកឃើញចាំអំពីនគររបស់ព្រះនិងសេចក្តីជឿជាក់របស់ទ្រង់មុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានចែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនតើគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមុខអ្នករកគ្នាថែមទៀតផងទាំងអស់នេះហើយគឺជាទង្វើរបស់លោកយូស្វេគាត់បានធ្វើត្បិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីប្រពៃធីហើយនឹងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងគ្មានសាសអាមូរីឬក៏សាសកាណានាហ៊ានធ្វើឲ្យលោកទេដោយសារតែមានអំណាចរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេយើងពេលខ្លះអាចនឹងងាយភ្លេចនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ប្រពៃពិធីនេះជាក្រុមបាទយើងឃើញថាគាត់នាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលពួកចាស់ទុំអីជាក្រុមជាក្រុមចំណែកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាបងលីហៅ devotional យើងត្រូវការមានការចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយផ្ទាល់មួយសិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានហើយនិងការសរសើរកងដោយនៅផ្ទះរៀងរាល់ពេលព្រឹកមុនចូលគេងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្នាឲ្យគិតខំប្រឹងប្រែងនៅអានព្រះគម្ពីរព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចព្រោះកាលណាយើងអាចនឹងទាញយើងលឿនខ្លាំងមែនទែនដូចក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំចាំត្បិតអរិយវាតែងតែដើរឆ្វាលហើយទាំងក្រហមសម្រាប់សម្លឹងមើលអ្នកណាដែលទន់ខ្សោយឬក៏វាអាចនឹងតបាក់លៀបបានវាអាចនឹងតបាក់លៀបអញ្ចឹងហើយគឺយើងឃើញថាការដែលយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះវាជារឿងមួយដែលយើងអស់គ្នាស្វែងរកនគរព្រះហើយរាល់ពេលដែលលោកយូស្វេបានទទួលព្រះពរមកពីព្រះឬការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់ទីគេហៅថាដងវាយមេត្រីហើយដងវាយរំលឹកចាំអញ្ចឹងណាបាទជាចាំពីព្រះព្រះអំណាចអមេរិកាសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែលព្រះបានសង្គ្រោះឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4គឺយើងឃើញថាប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាឆ្លងទៅលីយូដានគឺពួកគាត់ធ្វើអាសនាមួយដោយរើសដុំថ្មពីបាតទន្លេយូដាននឹងដើម្បីធ្វើជាអាសនាដើម្បីថ្វាយជាដង្វាយអំពីការរំលឹកចាំអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណផងដែរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ផងដែរគឺបន្ទាប់ពីឲ្យលោកយូស្វេដឹកនាំឲ្យទៅកាន់អវ័យលោកទីក្រុងឯហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានយកឈ្នះលើទីក្រុងឯហើយស្អាងអាសនាមួយទៀតគឺដើម្បីការរំលឹកដងវាយដើម្បីជាសេចក្តីមេត្រីយំ
5: ព្រះនោះគឺអឺជាការមួយដែលពួកគាត់អស់គ្នាដឹងគុណការអរគុណចំពោះព្រះដែលព្រះបានធ្វើចំពោះពួកគាត់ជួយពួកគាត់គង់នៅជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរ
4: អាសនានោះដែលលោកយូស្វេបានសាងគឺនៅលើភ្នំអេបាលហើយអាសនាមួយនេះគឺជាអាសនាមួយដែលប្លែកចម្លែកខុសពីអាសនាផ្សេងផ្សេងគឺជាអាសនាមួយដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទ្យកថាចំពោះ27ខ2ដល់ខ10ថាអាសនានេះមួយត្រូវតែប្លែកអាសនានេះត្រូវយកថ្មធំធំយកមកធ្វើជាអាសនាហើយត្រូវលាបបាយអពីលើថ្មនោះរួចពេលនៅរបស់លោកម៉ូសេដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងថ្មនោះមួយចំហៀងសាអ៊ីស្រាអែលមួយហៀងត្រូវនៅបាលមួយចំហៀងទៀតនៅលើភ្នំគេពោទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពោមកខាងដាក់ទំនាយតែតូចមួយនឹងការដើរតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសិនជានឹងដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេទទួលបានណៃគេទទួលបានពោពីព្រះបើសិនជាគេមិនដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងទទួលបានទំនាយដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលចឹងសាអាសនានេះជាអាសនាមួយនៃការរំលឹកអំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះរំលឹកអំពីការតាំងសញ្ញារវាងសាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយអាសនានេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាស្វែងធ្វើខុសពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់អ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគាត់ឡើយ
5: យើងគិតថាបញ្ជាក់ដែលគាត់សាងអាសនាដើម្បីជាការបង្ហាញថាចាំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះតើតើយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់ថ្ងៃថាតើយើងគួរតែស្អាតដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំដើម្បីជាការនឹកចាំរបស់ព្រះដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងដែលខ្ញុំតែងតែនឹកចាំព្រះពររបស់ព្រះអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺទីគឺហើយទី2គឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរមិនមែនគ្រាន់តែអាននេះមកយើងសិក្សាវាទៀតហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់អំពីព្រះពរហើយសរសេរទុកព្រះពរដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំថាអូនេះគឺជាថ្ងៃនេះទីប្រមាណដែលព្រះនៅពេលដែលយើងទៅឋានទៅព្រះឆ្លើយតបនឹងការទៅឋាននេះគឺជាការដែលយើងអាចចាំបានហើយមួយទៀតខ្ញុំទាំងអស់យ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹកចាំកត្តាទី1គឺដែលនាំព្រះវិហារអាចជួយរំលឹកដល់ពជារះឬក៏ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតគឺចាស់ហើយអ្នកដែលនាំតូចបន្តដូចបង្រៀនឬគ្រូបៃបលអីបរិញ្ញាបត្រគឺអាចរំលឹកដែរហើយទៅលើគ្រូគ្រឹះសាបាទគ្រូគ្រឹះសាអាចរំលឹកកូនចៅដើម្បីឲ្យកូនចៅឃើញញំពីរបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអាចជួយយើងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះយើងមើលថាសម័យពីមុនគេពួកគាត់នឹកចាំដែលធ្វើដុំធាត់ដាក់ដើម្បីសាងអាសនាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានតែពាក្យអធិដ្ឋានហើយកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងទេដើម្បីឲ្យយើងអាចចាំបានបាទអានេះក៏ពេលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ចំណាំរូបព្រះពរត្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
4: យើងក៏អាចសាងអាសនានៃការរំលឹកនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងដែលការថ្វាយបង្គំនេះគឺយើងជាឬក៏នាំគ្រួសារទាំងមូលមកកាន់ទីហើយថ្វាយបង្គំត្រង់សរសើរនេះក៏ជាអាសនាមួយដែលរំលឹកយើងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងអាសនាឡើងគឺជាអាសនានៃព្រះវិហារនៃក្រុមជំនុំការជួបជុំគ្នាជាក្រុមមកជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់សង្ឃក្នុងការថ្វាយបង្គំសរសើរដល់កាន់ព្រះហើយរកវិធីដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃការធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការរំលឹកអំពីអំណាចរបស់ព្រះរំលឹកអំពីអ្វីៗដែលព្រះធ្វើហើយវាបង្កើននៅទីបន្ទាល់របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទីបន្ទាល់ទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរជាងដូច្នេះហើយការស្អាងអាសនានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់នៅភាពវេទនាដែលនឹងត្រូវមកគឺយើងត្រូវតែមានអាសនាបែបនេះឯង
5: បាទអញ្ចឹងដូចជាលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើចំពោះវិជារិសាដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងមានទាំងក្រុមធំក្រុមតូចទាំងអស់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់ស្អាងអាសនានៅផ្នែកអង្គសាសនាដើម្បីជាការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះហើយមិនភ្លេចនោះទេនៅពេលរាល់ពេលថ្ងៃបោះសុទ្ធទៅព្រះវិហារដើម្បីជប់ជុំគ្នាជាក្រុមធំដើម្បីនាំគ្នារិះរោគដើម្បីឲ្យជួយឲ្យក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែបង្កើនឡើងទៅមុខទៀតផងដែរអញ្ចឹងជាក្រឹងចុងក្រោយសូមសូមរំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងគុឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយឲ្យគុទូបង្គំដល់គ្នាបានសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងៃក៏សូមឲ្យព្រះអង្គជួយយាងនៅវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងដាស់តឿនចិត្តកូនគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនគ្រប់គ្នាបាននឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះបាននឹកចាំអំពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះវិជ្ជារីសាលហើយឲ្យធ្វើនៅក្នុងជីវិតទូបង្គំម្នាក់ៗផងដែរព្រះអង្គឯងក៏សូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជូនរៀបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
6: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយបានចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះតាមទៀតហើយជាមួយព្រះតាមទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់សម្រាប់ការអធិប្បាយនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសម័យគិតអំពីពេលយើងទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏យើងទៅអ្នកណាដោយមេធាវីឬក៏យើងត្រូវបងលួយសម្រាប់រដ្ឋឬក៏អីធម្មតាគេមានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យយើងរងចាំហើយយើងអង្គុយចាំឬក៏ឈរចាំគេហៅលេខរបស់យើងឬក៏ហៅឈ្មោះរបស់យើងអាហ្នឹងយើងអាចចូលក្នុងការិយាល័យរបស់គេតាំងពីពេលយើងចាំបើសិនយើងក្លែកមកមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ចាំហ្នឹងយើងអាចឃើញគេធ្វើខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគេធ្វើកញ្ចក់លាបកញ្ចក់ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីអ្នកខ្លះមានកូនកញ្ចក់ឆ្លាស់មុខហើយគេផាត់មាត់ផាត់មុខធ្វើសាត់ធ្វើអីសិនពេលគេរងចាំអ្នកផ្សេងគេយកទូរស័ព្ទរបស់គេហើយគេ scrolling អូអ្នកខ្លះគេដាក់កាសនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយគេស្ដាប់បទចម្រៀងសម្រាប់ឲ្យពេលគេរងចាំកុំឲ្យអត់សក់អ្នកខ្លះដូចខ្ញុំយកសៀវភៅហើយអានសៀវភៅពេលយើងរងចាំហើយខ្ញុំតាំងថាត្រូវចាំយូរដូចនៅពេលកុំអង្គខ្ញុំយកសៀវភៅទៅអ្នកខ្លះគេយក laptop ឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់គេហើយគេធ្វើការពេលគេចាំអ្នកខ្លះយក puzzle like a word search or a crossword or sudoku ហើយគេធ្វើ puzzle ពេលគេចាំអ្នកផ្សេងគេងាប់ហើយគេទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកដោយកលែងរងចាំគេអត់ចេះនៅស្គមយូអូគេរសេះរសខ្លាំងអ្នកផ្សេងគេដេកលក់សិនប្រាពេលវេលាសម្រាប់ដេកលក់បានដេកលក់ខ្លីឬក៏ដេកលក់វែងចាំយូរឬក៏ខ្លីហើយអ្នកផ្សេងទៀតគេឲ្យជាមួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់គេសួរអូឈ្មោះអីនៅភូមិណាធ្វើអីមកការិយាល័យនេះធ្វើអីអាហ្នឹងគេចង់ make friends with អ្នកផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់តាយើងវិញយើងធ្វើអីពេលយើងរងចាំខ្ញុំប្រាប់ហើយអំពីខ្ញុំអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវចាំសម្រាប់អ្វីខ្លះទូកាឡាមួយទីពេទ្យឬក៏អីយើងនៅតែរងចាំទីហននៅផ្ទះតែយើងត្រូវរងចាំបាយឆ្អិនយើងបងប្អូនកូនប្តីប្រពន្ធរួមគ្នាសម្រាប់ហូបបាយយើង រឿងសាសាឡាយើងរងចាំឬជួងហើយឬជួងដល់មួយថ្ងៃហើយល្ងាចយេចូលមកសម្រាប់ទៅផ្ទះវិញបើយើងកំសាមួយទៀតយើងរងចាំវ៉ាកងអូនតាំងស្មានណាភាវ៉ាកងហើយយូរថូវិញរៀនតើវ៉ាកងមកហើយយើងរងចាំចូលរៀនវិញអូខ្ញុំនឹកមិត្តភក្តិតាំងស្មានណាបានចូលរៀនវិញយើងធ្លាប់រងចាំរហូតហើយខ្ញុំម៉េងខ្ញុំចាំពីពិសេសនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែក៏ធ្វើខេកមួយពិសេសសម្រាប់អ្នកណាមានបងខ្លួនមួយធម្មតាខោអាវឬក៏សម្រាប់យើងចាំបងខ្លួនខែ11ចិត្តមកហើយនោះហើយចិត្តបងខ្លួនបាយចិត្តជួងកាយើងចាំសម្រាប់ព្រះរៀបចំរោដៃគូយើងមកយើងនៅលាវអីខ្ញុំកាហើយខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំរងចាំឃើញមុខរបស់កងខ្ញុំគិតថា9ខែយូរវែងមែនទែន9ខែដូច9ឆ្នាំចាំរងចាំអូយខ្ញុំចង់ឃើញកូនចង់ឃើញមុខកងណាអត់មានអេកូសម្រាប់មុនកាសម័យហ្នឹងខ្ញុំចង់តែឃើញកូនយើងអ្នករងចាំរហូតនៅក្នុងជីវិតពីប្រាប់យើងអំពីរងចាំមានខច្រើនពិសេសនៅក្នុងពីតំណតំកោងហើយខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនបានបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំសម្រាប់មើលព្រះប្រាប់យើងថាអំពីរងចាំខមុនតំណតំកោងជំពូក5ហើយខម
7: អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទៀងព្រះការស្ដាប់ពាក្យរបស់ទូលបង្គំសូមពិចារណាការរំពឹងគិតរបស់ទូលបង្គំអបរមក្សត្រដោយជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមប្រុងស្ដាប់សំឡេងនៃពាក្យដែលទូលបង្គំអំពាវនាវបើទូលបង្គំអធិស្ឋានដល់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលខ្ញុំនឹងទូលដល់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផង
6: ហើយយើងរងចាំព្រះពេលឬអត់ជាពេលសំខាន់សម្រាប់ចាំជួបជាមួយព្រះបានថ្វាយបង្គំបានហើយយើងអាចសួរព្រះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីយើងអអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេលដែលយើងរកតាមរំពឹងហើយមានខំថាថ្ងៃនេះព្រះមានអអ្វីល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងទំនប់ទាំងខាងក្នុងភាសាហេប្រ៊ូគេមានពាក្យគេប្រើសម្រាប់ពាក្យរងចាំក្នុងភាសាគេវាមកពីពាក្យមួយទៀតដូចអារបស់ពាក្យហ្នឹងគុលពាក្យហ្នឹងសង្ឃឹមសង្ឃឹមនិងរងចាំវាមានគុលរីឆើនោះតែមួយពីរយើងយល់ថារងចាំហើយសង្ឃឹមយើងរងចាំអ្វីយើងទំនប់ទាំងកោងវាសង្ឃឹមហើយយើងយល់យូប៉ុន្តែយើងចាំមានសង្ឃឹមហើយការតន្ទិនរងចាំអន្តិសាអន្តិសាមានន័យថាយើងចង់មែនតើយើងចង់ចាំមែនតើយើងអូដូច ចាំមិនបានប៉ុន្តែចង់តែចាំឥឡូវយើងបើព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតហើយយើងមើលក្នុងទំនប់ទំកាលចំពោះ27ខ14
7: ទងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងអឺគូរងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅ
6: ពីរដងក្នុងខនេះព្រះប្រាប់យើងថានៅឲ្យរងចាំហើយមានសេចក្តីក្លាហានសេចក្តីក្លាហានយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការក្នុងជីវិតរបស់យើងម្ដងមកកាលសម្រាប់អ្នកខ្លះញឹកញាប់មានអ្វីកើតឡើងគេភ័យគេខ្លាចគេអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងរងចាំដែរសេចក្តីក្លាហានកុំឲ្យខ្លាចព្រះគង់នៅជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវរងចាំមួយទៀតក្នុងទំនប់ទំកាលចំពោះ37ហើយខ7
7: ចូលនៅស្ងៀមចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយ
6: តើយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខឹងអារម្មណ៍ថាអត់យល់ពេលអ្នកណាមានអ្នកអាក្រក់គេឈ្នះគ្រឿងគេកុហកប៉ុន្តែគេឈ្នះគេលួចមើលក្នុងប្រឡងហើយគេមានបន្ទុកល្អអាហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាខឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់យល់ហេតុអីព្រះអត់បំផ្លែងគេហេតុអីយើងខំធ្វើល្អហើយយើងធ្លាក់ហើយគេធ្វើអាក្រក់ហើយគេឈ្នះយើងឆ្ងល់ធ្លាប់មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅក្នុងខនេះព្រះប្រាប់យើងថាអាយនៅស្ងៀមចុះអាយរងចាំតែសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយសំខាន់ថាកុំបារម្ភកុំមានក្តៅកំហាយចិត្តពេលយើងឃើញអ្នកអាក្រក់ឈ្នះទុកសិននៅស្ងៀមរងចាំព្រះមានថ្ងៃក្នុងអនាគតសម្រាប់ដោះស្រាយពួកគេយើងអត់ត្រូវធ្វើអីក្នុងចំពោះទំនប់ទំកាលចំពោះ37ដែរមានខមួយទៀតខ34ទំនប់ទំកាលចំពោះ37ខ34
7: ចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាហើយកាន់តាមផ្លូវទ្រង់ចុះនោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នកឲ្យបានផែនដីជាមរតកនៅគ្រាដែលមនុស្សអាក្រក់ត្រូវកាត់ចែងនោះអ្នកនឹងបានឃើញហើយ
6: ព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថារងចាំប៉ុន្តែពេលយើងរងចាំយើងរក្សាទុកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយើងរក្សាទុកបន្ទូលរបស់ព្រះអ្វីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងខំទុកយើងខំថែរក្សាយើងខំតាមយើងខំស្ដាប់ក្រឹតវិន័យនិងបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងត្រូវរងចាំដោយស្មោះត្រង់រង្វាន់របស់យើងមកក្រោយយើងអត់ភ័យទេយើងមានតែធ្វើអ្វីអ្វីយើងតាំងថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ខមួយទៀតនៅទំនប់ទំកាលចំពោះ40ចំពោះ40ហើយខមួយ
7: ខ្ញុំបានរងចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ទ្រង់ក៏បានផ្ទៀងព្រះការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំ
6: ទ្រង់ស្ដាប់ពេលយើងយំពេលយើងកើតទុក្ខពេលយើងឈឺពេលយើងវិតនីយើងសុំវរព្រះស្ដាប់យើងហើយព្រះចង់ឲ្យយើងរងចាំដោយអត់ធ្មត់សម្រាប់អាយព្រះបានធ្វើ away ព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងរឿងរបស់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យប៉ុន្តែព្រះដឹងថាយើងជាមនុស្សយើងយំយើងកើតទុក្ខព្រះស្ដាប់ទាំងអស់ប ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងចាំ

0: ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះទូលនៃព្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអម្ចាស់រងចាំភ្លឺឡើងអឺជាជាងភ្លឺឡើងទៅទៀតតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអិនព្រីគេនឹងរត់ទៅអិតដែលហត់ហើយនឹងដើរអិតដែលល្វីឡើយ
1: ខ្ញុំចូលចិត្តខទាំងពីរនេះវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងទុកចិត្តនៅបន្ទូលរបស់ព្រះហើយគេឲ្យយើងរងចាំដើមតែទេសាទួយអ្នកយាមពេលយប់ពេលគេធ្វើការទួយគេគេធ្វើការពេលយប់ហើយណាយប់ក៏យូរយប់ក៏មានខ្លាចអ្នកយាមអ្នកធ្វើការពេលយប់ខ្ញុំគិតថាគេរំចាំឃើញថ្ងៃរះគេចាំឃើញព្រឹកឡើងហើយគេខំចាំគេមានអន្ទាសាពីព្រោះគេដឹងថាពេលភ្លឺឡើងហើយគេអាចទៅផ្ទះវិញរបស់គេហើយតើអនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងច្រើនដែរណារបស់យើងជួនកាលមានទុយយប់ពិបាកមែនតើចាំយើងរងចាំព្រះអ្នកយាមពេលយប់គេរងចាំសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានទៅអេសាយចំពោះ40ខ31
0: តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអិនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអិតដែលហត់ហើយនឹងដើរអិតដែលល្វីឡើយ
1: ភាសាព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសក្នុងខនេះគេដាក់ភាសាទៅចាំប៉ុន្តែនៅភាសាសង្ឃឹមគេដាក់ hope វិញពីគ្នាដូចគ្នាដូចយើងកាយសាភាសាហេប្រូ wait hope វាមកពីតាមមួយតាអ្នកណាអស់កម្លាំងអ្នកណាហត់នឿយហត់ក្នុងខនេះព្រះអាយយើងចាំរងចាំលើព្រះហើយកម្លាំងរបស់យើងបានរីកចម្រើនឡើងវិញរហូតដល់យើងមានកម្លាំងបានរត់អត់ហត់ដាខ្សោយហើយបានសេដៀងយើងហោះដោយអន្ទ្រីនោះកម្លាំងមែនទៅខខ្លះព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីព្រោះនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីយើងមានខច្រើនទឹកទឹកចិត្តឲ្យយើងបានរងចាំបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះដែរកិច្ចការចំពោះមួយ4ឆ្នាំ
0: រួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនអោយគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយបន្ទូលថាត្រូវអោយនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះពរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបន់ជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបន់ជ្រមុជសុតវិញ
1: ឯងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រាប់ក្រុមទូចគេមករួយអ្នកជាងអាយគេរកចាំសម្រាប់អំណាចទៀតព្រះជា

0: nhiên bởi sát. Phải sư mình prap kê thắng thàn xua chấp tới prap tình ọc nha. Phải sư đăng thà kê trở khá. Phải bóng bình nơi khả năng chí vật kê. Phải sư ai kê rung chấm nơi Yerushalayim. Chấm phê vị nhiên bởi sát mà lợi kê. Tàn chân, chung cao, dương có ạc rung chăm tế, dương ạc nơi xìm tế, dương chóng rút tới mùn. Dương có thắng, khiêm trời thua nì, thua nông. Khiêm ạc rung chăm prê tế, khiêm chê tàu sân, chê bạc chê prê chân ai khiêm thua. Dương trời nơi xìm, ạc thị thàn, xua. Ta dùng miền ở quê ở quê dùng trời tư vừa cả nghĩa rồi có dùng trời rung chạm prea trong bắt đầu ở quê rồi ông này tiên và prea vị nhiên bởi sát mà lời dùng tiệt muốn dùng ạc tư ông ạ thị than hay xôm prea ai dùng miền prea vị nhiên bởi sát hay ông này tiên rồi bà vị nhiên xâm rạp ca nghe prea chung ai yung tpua. Kho mùi tiết, Jacob chăm phụ pram, hai kho pram bel nang pram bay.
1: Bong bồn ơi, chỗ miên chất ọt một, đỏ rạp đỏ prea ông cha trông dường mộc, mớ, nẹ thua sài, kỳ ruông chăm phal vị xe, đã cất bị đầy mộc, đói xích đầy ọt một, tôl tè bán phliêng thịa mộc kháng đâm rột đấu, nâng chong rột đầu phong. Chỗ, ở nẹ rô khnia ọt một đôi chân hạt đài. Tiếng tăng chất ở chấp chuồn làng, bật bệ ông cha chất dương một hài.
0: Jacob lực thực chất dương, rừng chấm, tay ọt mốt, xâm rạp, bệ sư, dương mạc, lực thị bị. Hai, Jacob ai ưu tì hóa, xâm rạp ai dương yêu cho bạc chương. Jacob rạp thá, mơ, nét kết có, kế chấm. Kê rung chám xâm rạp chú rốt xâm rạp phô plai rồi bọc kê. Bọn tay, Jacob mình prap yung tha nẹt kết có ai tôi bằng khom, ai sơ bàn chập miền plai, miền phô plai rồi có chú rốt bàn tê. Jacob prap yung tha kết có kê đăng hai. Kê trời miền pliêng môn đồ bông. Kê trời miền pliêng Crowy, kê trời chăm tó, phô plai lọ, kê ai trọt bàn, kê miên phô plai trọn. Tân chân, bà ọt miên pliêng môn, sroi mừng cạp. Mên ọt, nè, thua sroi. Bà ọt miên pliêng crowy, sroi có sweat sweat, ọt miên sạch nơi khnông. ตอนนั้นมันกาดแดดมีนพอพลายละอมีนแต่ไอ้เกาสิจังยากบไอยงโยชบะน้องปีการรงจังเรียซือยังมาเล็กตีปียังมันไอบังคอมตัวยังมันไอเลื้อนบายยังตัวสายหายชับหลอดล้อนื้อลื้อลื้อลื้อนื้อมีมันหลอดล้อตามหมวดเยอะเต้We mean pavilia, we mean gum not above here. Doiknea, excuse me, doiknea, some rap praise to young mark lucky pee. Young man, I bun come, bantai, young, rung jam. Doiknet, cat scar, rung jam, pole ply. No, Petra, jumpo bay.
1: Tang tung tung jam. Hãy chắp một đoạn phòng đã nói thằng ngày nốt rồi lì hãy thiết sắp xa rập bơ nơi tờ đôi còn đau đọc ra lên đối chứ này
0: Petras rung chắp đã thiết xa hãy Petras đang thà nơi phêu dương rung chắp អាចមានបញ្ហាច្រើនអាចមានអរៈល្បួងយើងអាចមានវិធានាប៉ុន្តែភេត្រាចង់ខ្ញុំដែរនំទេសាកុំខ្លាចកុំឲ្យយើងខ្សោយកុំឲ្យយើងឈប់ដោយខ្ញុំថាមុនតបថាចាំដែរអន្តេសាសម្រាប់ភពរបស់សុវ័យចិត្តមានទេអាភពតរលឆ្នាំរងចាំរងចាំសុវ័យចិត្តឥឡូវខចង់បញ្ចប់ក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាសហើយយូដាសមានតែមួយចម្ពោះដល់យើងមើលខ21
1: ដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអធិស្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផង
0: ព្រះរិទ្ធាសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលយើងរងចាំព្រះសុយាងមកយើងចាំព្រះសុយាងមកហើយយើងយើងមានជីវិតអកលមកយូដាលើកទឹកចិត្តយើងចាំសិនពីយើងដឹងថាព្រះរបស់ព្រះព្រះអត់បាត់បំវែកភាកសញ្ញាទេតើយើងរងចាំសម្រាប់ away away យើងដឹងថាកើតឡើងមែននៅពេលយើងចាំសម្រាប់អ្វីក្នុងជីវិតយើងរៀងរាល់ថ្ងៃដូចដាំបាយឆ្អិនឬក៏ទៅសាលាឬក៏អ្វីអ្វីយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរងចាំសម្រាប់ព្រះសុយាងមកលើកទី2ហើយយើងទៅទីអកលយើង forever home យើងត្រូវទុកចិត្តត្រង់ទុកចិត្តលើទូហើយរងចាំថាយើងរងចាំព្រះធ្វើការជួយយើងអត់ដឹងព្រះធ្វើអីបន្តជាបាថាព្រះធ្វើការពេលយើងរងចាំហើយមួយទៀតសូមអីមានអំណរសប្បាយរីករាយក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃកុំថាចាំមើលខ្ញុំតបឋានសួគ៌ខ្ញុំសប្បាយឥឡូវខ្ញុំមកសប្បាយយើងខំមានអំណរនេះពេលយើងរងចាំយើងរងចាំតែអន្តេសាពីព្រោះយើងតាំងថាយេស៊ូវជិតយើងមកនៅពេលយើងរងចាំគូដងថាយើងរងចាំយូរអរ៉ាត់យើងអរ៉ាត់អត់សប្បាយចិត្តហើយយើងចាំមកអរ៉ាត់ចង់បំពីស្មោះត្រង់របស់យើងគួងយើងចូលប្រយ័ត្នកុំពឹងខ្លួនឯងពឹងលើបន្ទូលរបស់អ្នកការពារកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងល្បួងយើងរងហើយស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមមិនមែនថាស្រឡាញ់ព្រះបើអ្វីអ្វីព្រះធ្វើអ្វីអ្វីព្រះឲ្យយើងប៉ុន្តែស្រឡាញ់ព្រះយើងសូមអរគុណយើងសូមអរព្រះគុណថាព្រះអាយមានពោអាយមានអ្វីប៉ុន្តែស្រឡាញ់ព្រះជ្រាបជាងយើងស្រឡាញ់ពេលព្រះអាយយើងហើយនៅពេលយើងរងចាំនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះព្រះសូមអាយយើងរងចាំដែលមានសង្ឃឹមមានអត់ធ្មត់ដែលអន្តេសា ដោយស្មោះត្រង់ហើយចែកចាយព្រះបន្ទូលចែកចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្នកតន្ត្រីនៅពេលយើងរំចាំសូមព្រះទីពើហើយសូមអរគុណ
2: ព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់ក្នុងដែលបាបនោះឡើយផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំឡេងច្រៀងយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់